0: Dobrý večer. Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V dnešnej relácii Odborník na linke sa však pozrieme nielen na rizika, ale predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok, aby podporovali ich tvorivosť, zdravý životný štýl, pomáhali im učiť sa cudzie jazyky, či dokonca zabezpečovali ich bezpečnosť. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijala pani magisterka Barbora Okruhľanská z projektu Digitálny rodičia. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Hudobné osvieženie nám pripraví Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: Rodičia často majú obavy pred tým, aby ich deti mali smartfóny, teda šikovné mobilné telefóny, aby sa kontaktovali cez sociálne siete, aby využívali modely umelej inteligencie. Odborníci totiž upozorňujú na to, že narastá počet detí závislých na týchto digitálnych technológiách a dokonca, že nadväzujú vzťahy s umelou inteligenciou. Sama máte deti. Aká je situácia, povedzte nám, aktuálna, pokiaľ ide o tieto nové technológie?
1: Áno, sama som mama a priznávam, že doma so svojimi deťmi riešime takisto technológie, riešime ich každý deň. Podľa mňa ani neexistuje v dnešnej dobe rodina, ktorá by toto nemala za tému. Takže ja som veľmi rada, že tu práve dnes večer otvárame tieto témy, ktoré sa týkajú nás všetkých, netýkajú sa len detí. Ani tie výhody, ani tie rizika. Nie je to len vec detí, je to vec našich rodín, našich vzťahov, nás dospelých. Takže najväčšia chyba by bolo určite tváriť sa, že tu nič také dnes nie je, nič neexistuje, žiadna veda okolo toho. Práve, že sa tomu treba pozrieť do očí a možno si jej povedať, ako sa popasujeme s digitálnou technológiou.
0: Vy ste spolu s kolegom zriadili platformu Digitálni rodičia. Čo vás k tomu viedlo? Že neriešite len problémy doma s technológiami a s deťmi, ale má to taký širší záber vlastne, ten projekt?
1: Áno, je to tak. Sme v tom projekte dvaja spolu s kolegom Petrom Šebom. Sme založili projekt už pred vyše 3 rokmi. A prečo? Lebo sme obidvaja z marketingového odvetvia a ľudia nás už dávno volali na rôzne prednášky, kde bolo vidno, že ľuďom chýbajú informácie o tom, čo sa deje, ako to funguje, ako si to doma nastaviť. Takže sme prirodzene prijímali návštevy takéto, čo už do škôl, na rodičovské združenia, do rôznych centier. A vtedy sme pochopili, že veľmi radi o tom rozprávame, že sa nás tie témy dotýkajú, nielen preto, že sa týmto témam v práci dennodenne venujeme, ale aj kvôli tomu, že obidvaja sme takisto rodičia. A tieto témy sme si nastavovali sami doma. Tak sme si povedali, že tak poďme do toho, založme projekt Digitálni rodičia a skúsme sa takto prihovárať s našimi skúsenosťami každý týždeň našim poslucháčom, lebo v prvom rade sme podcast. Tak toto celé vzniklo, máme už vyše 166 epizód, takže veľa tém sme otvorili a nielen my dvaja, ale prizývame si tam rôznych odborníkov na všetko, čo sa týka digitálnych technológií, online sveta, od hier, influencerov, cez sociálne siete, rôzne aplikácie. Z každej strany to rozoberáme. A musím povedať, že vôbec nekončíme, tých tém je ešte strašne veľa. Teším sa na to všetko.
0: A tie technológie postupujú dopredu. Stále sa niečo objaví.
1: Tak,
0: teraz
1: tak.
0: Je tým hitom umelá inteligencia a podobne. V akom veku teda podľa vás dovoliť deťom už prístup k nejakému druhu týchto moderných technológií?
1: Áno, určite neexistuje jedno univerzálne číslo. Ja vám nepoviem vek, ani žiaden odborník to takto dnes nepovie. A tiež treba rozlišovať, o akej technológii sa rozprávame. Preto najčastejšia otázka, ktorá k nám chodí, je v akom veku kúpiť dieťaťu mobil. To je určite otázka číslo 1. Možno zaujíma aj našich poslucháčov. A poviem, že realita je taká, že deti nás, dospelých, vidia s mobilom. Oni už od narodenia vedia, že mobil je niečo, čo patrí do života. Že on keď zazvoní, zavibruje, zacinka, tak je to niečo dôležité, že rodičia sa za tým rozbehnú. Hneď to riešia, hneď tomu dávajú prednosť. Je úplne prirodzené, že tie naše deti v dnešnej dobe ten mobil chcú ho mať. Vidia to ako priestor na zábavu. Vidia to, že vždy ich tam niečo láka. A v akom veku by mala byť nejaká odpoveď, tak vieme, že najčastejšie sa na Slovensku ten mobil dáva deťom okolo veku 10 rokov, ale to neznamená, že ten vek je správny alebo tento hlásame. Skôr sa bavíme o tej pripravenosti detí na technológiu. Ten mobil nemusí byť hneď smart, nemusí byť ten inteligentný, nemusí mať non-stop pripojenie na internet. A deti potrebujú byť spojení možno so spolužiakmi, zahrať si nejakú hru, odfotiť si niečo pekné a vôbec ostať v kontakte s rodičmi, so starými rodičmi. Toto je všetko v poriadku. Ale ak by sme sa už bavili o pripojení na sociálne siete, že si deti môžu stiahnuť akúkoľvek aplikáciu, tak to už je úplne iná debata. My vieme, že tie sociálne siete sú od 13 rokov. Takže neodpoviem vám úplne presne. A mohli by sme sa potom baviť, čo o tom hovoria rôzni odborníci. ako sa našou úlohou rodičovskou je oddialiť smartfón a sociálne siete čo najďalej, ako to naša rodina zvláda. A to neznamená, že tie deti ten mobil neuvidia. Oni s ním budú fungovať a nielen s mobilom. Možno je to tablet, možno je to počítač, možno je to televízor, ktorý doma hrá ako tá digitálna technológia. A jasné, deti do 2 rokov mali by až nevnímať tie displeje, ale no nie je to úplne ľahké a vôbec nie vo viacpočetných rodinách. Ale odborníci hovoria obrazovky čo najmenej do 2 rokov. Potom predškoláci len veľmi obmedzene, na niekoľko minút denne, možno nejaká pesnička, možno nejaká rozprávka prirodzene, keď je to pre ich vek určené. No a ako som už spomínala, potom už keď deti idú do školy, s tým prichádzajú práve tie rodičovské, že už je ten čas už kúpiť mobil alebo potom nejaké smart hodinky, aby sme boli v kontakte. Takže áno, množstvo aplikácií sociálnych sietí má dnes oficiálnu hranicu stanovenú na 13 rokov, ale za nás, za náš projekt hovoríme, že treba sa pozerať na tú pripravenosť nielen tých detí, ale aj pripravenosť nás, rodičov, vychovávateľov o tých témach rozprávať. Rozprávať vopred, možno ako im tú technológiu dovolíme, ako ich vpustíme, dovolím si povedať, možno aj do sveta dospelých.
0: No ja osobne som videla, teda už predškolákov, ako si pokojne surfujú na mobile a pozerajú rozprávky a teda rodičia im to dovolili, keďže mali inú prácu práve vtedy, chceli niečo riešiť oni cez telefón, tak asi to nie je tá najideálnejšia cesta zrejme.
1: Nie, najideálnejšia nie, ale deje sa a stáva sa. My tomu hovoríme, že je to tzv. Digitálny cumlík, ale my sme to v takom duchu, že ak rodič dá technológiu do ruky dieťaťa, predstavme si, že mu pustí rozprávku, pesničku v mobile, tak to dieťa je zrazu spokojné, ako keby ste mu dali do úst cumlík. Ono je zrazu tiché, ono zrazu spolupracuje a rodič má nadobudne pocit, aké mám poslušné zlaté dieťatko, lebo vlastne ono je tiché, lenže na ňo ide spúšť všetkých možných vecí z toho mobilu, ktoré ho bavia a ktoré ho tak umelo utišia, ale určite toto nie je cesta, ktorá je dlhodobá, každodenná, ani nie je odporúčaná už či už neurologmi alebo ďalšími odborníkmi. Ale rada by som aj dopovedala druhú vec, aby sme si rodičia zase na seba nekladli až šialené nejaké nároky a očakávania, lebo neexistuje, aby sa deti s displejom nestretli, ale našou úlohou je skôr to regulovať a stále byť pri tom a byť prítomný. A možno ho využívať práve vtedy, možno aj ako ten digitálny cumlik, ak je to naozaj že nutná situácia. Niečo sa deje, rýchlo musím ako rodič reagovať. Na chvíľočku tomu dieťaťu teraz som sa rozhodol vedome, že teraz využijem tú situáciu, pustím pesničku, poviem si, super, že existuje technológia, ale vrátim sa naspäť do starých koľají. Nerobím z toho pre dieťa každodenný zvyk a pre maličké už vôbec nie.
0: Vieme teda, že na školách sú obmedzené teraz, aspoň teda na prvom stupni, tie mobily. Ako ste prijali tú informáciu, že sa naozaj, že parlament dohodol na tom, že takto to bude aj u nás na Slovensku?
1: Je jasné, že táto téma trápi Slovensko, ale aj Európa, aj celý svet určite. A nie sme náš projekt tí, ktorí si myslíme, že zákaz a možno aj celoplošný zákaz takto hneď všetko rieši. A je to jedna z ciest. A myslím si, že aj mobil na prvom stupni základnej školy by niekedy mohol byť možno aj vyučovacou pomôckou. Veď ono sa to aj bude diať aj čím ďalej, tým viac. A teraz aj príchodom umelej inteligencie na školy. A viem si predstaviť, že napríklad učiteľ by vedel štvrtákovi povedať, deti, teraz si vyberte mobily a poďme sa baviť o kritickom myslení alebo o tom, čo robiť, čo nerobiť, ako si nastaviť hesla. Viem si to predstaviť, čiže nie je to, že iba teraz všetko zakázať a obmedziť úplne do nuly. Skôr si myslím, že je veľký priestor pripravovať deti na ten svet, lebo oni s tou technológiou budú žiť, vyrastať, s ňou pracovať už navždy. Prijali sme to a tento fakt ako ešte väčšiu pripravenosť nášho projektu byť tu pre učiteľov, vychovateľov, ktorí chcú dnešné deti, svojich žiakov, študentov sprevádzať aj týmto svetom. Dobre vieme, že všetko zakázať znamená, že to zakázané ovocie najviac chutí a budú sa hľadať iné cestičky. Potom vidíme deti, ako vyjdú zo školy a hneď prvé, čo vyťahujú mobil z aktovky, pozerajú do neho, cez testu prechádzajú, kade, ako keby možno sme aj takých, že čo sú to za zombíci, až si dovolím povedať, že nevedia sa spolu hrať a tak ďalej, a tak ďalej, lebo ten mobil ich tak láka a celý deň ho mali zakázaný, že o to viac to zakázané ovocie zrazu naberá na tej chuti. Tak a asi takto za nás.
0: Že už takmer abstinenčné príznaky sa prejavujú.
1: A nečudujem sa tomu, lebo veď ťažko tomu odolať aj pre nás dospelých.
0: Áno. Vraveli ste, že je potrebné rozprávať s tými deťmi. No neviem si predstaviť, že teda posadím si napred seba a poviem, že no, tak a povieme si niečo o umelej inteligencii. Skúste nám priblížiť, ako tak prirodzene rozprávať s tými deťmi a pripraviť ich, ako vy vravíte, na ten život s tými modernými technológiami.
1: No, pre nás je to prirodzené o tom, že nemusí tá otázka rodiča na dieťa byť každý deň iba, čo bolo v škole a čo ste mali na obed. No, to sú iba také dve základné otázky. My sa môžeme spýtať napríklad, o akej hre sa rozprávajú spolužiaci, čo si začul, kto z nich má mobily, povedz, čo stretol si sa s niečím, ako je šikana, kyberšikana v online priestore, deje sa to už u vás v triede, máte nástenku takto v škole, čo si sa tam dočítal a dočítal. Sme úplne teraz pri takých malých deťoch, ktoré je veľmi radi a sú veľmi vďačné, keď zrazu niekto otvorí tú tému, ktorou oni žijú. Pri tých starších, prečo ťa zaujal tento influencer a prečo pozeraš práve teraz toto video, možno aj opakovanie, čo ťa tam tak baví, povedz mi o tom viac, chcem o tom počuť. A realita je skôr taká, že dieťa, keď príde dnes za rodičom a začne rozprávať o niečom, čo ho fascinuje v tom internetovom online priestore, tak rodič zvyčajne obráti oči, možno nejako zaúfka, alebo povie, že daj mi s tým pokoj, mňa nezaujímajú tvoji influenceri, choď radšej tam kopať do lopty, alebo sa uč, alebo čože. A vtedy sa to dieťa blokuje. A ja si pamätám, ako pán psychológ Madro povedal, že toto je naša chvíľa rodičov. Keď za nami prichádza dieťa a rozpráva niečo o online svete, vtedy tam máme byť prítomní a počúvať. Niekedy sa naozaj budeme mať silu možno povedať iba alebo OK. A niekedy naberieme silu sa spýtať, povedz mi o tom viac, prečo mi o tom teraz takto s takou vášňou rozprávaš. To ťa musí naozaj baviť. A keď sa už dostaneme k tej dôvere, k tým rozhovorom, potom môžeme povedať, že vieš, že ja viem, že internet je super nástroj, ja viem, že ťa fascinuje a baví, ale ja ako dospelý viem, že sú tam aj riziká. Tak si o nich poďme povedať. A chcem, aby si vedel, môj syn, vedela moja dcera, že čokoľvek tam zažiješ, tak ja som tu vždy, chcem o tom počuť a povedz mi o čomkoľvek, čo tam prežívaš, aj keď budeš mať možno pocit, že sa nahnevám. Ale sú tu veci, ktoré s tebou chcem riešiť, lebo ťa chcem ochrániť, lebo ťa mám rád a toto je kus tvojho sveta, ja tam chcem byť. To je úplne iný priestor a samozrejme sa to nedá vytvoriť hneď tak tu sadni a povedz mi o kyberšikane. To tak nejde. Treba to tak pomaly postupne prirodzenými otázkami podľa veku dieťaťa skúšať opakovane hľadať tú cestu.
0: Teda nie je nejako direktívne asi zakázať niečo?
1: Asi nie. Chytiť nie mobil, vyhodiť z okna, vytrhnúť z ruky a povedať, už nikdy si nezahráš hernú konzolu, už nikdy nebudeš mať mobil. A je asi, každý rodič vie, že toto sami na seba si šijeme týmto. Taký bič a vôbec to nie je niečo, čo vieme výchovne zvládnuť. Ale opakujem aj to, že my sme rodičia, my sme tí zodpovední za naše deti, my sme tí, ktorí môžeme obmedziť to používanie, ak sa nám niečo nezdá. My môžeme vyjadriť aj nejakú obavu. My môžeme nastaviť hranice našej rodiny. To je jedno, ako to má sused, ako to má spolužiačka. My máme právo si povedať, u nás to bude fungovať takto. A mobil je téma, ktorá vie deti zaviať kade tade, aj do vod, ktoré nemusia tí detskí užívateľe, používateľe zvládnuť.
0: Ale môžu byť tu také tlaky rovesníkov, že ten má už taký mobil a už to tomu rodičia dovolia. To ja si pamätám so synom, že môj spolužiak má už taký, neviem aký mobil a prečo on nemá mobil a podobne. Ako vtedy reagovať podľa vás, keď už tie tlaky prichádzajú od spolužiakov a všetci majú, len ja nie?
1: To je asi najčastejší argument od detí a počúvame ho aj my doma, aj keď sa s deťmi stretávame. A treba povedať, že nie je úplne vymyslený, lebo pre naše deti naozaj je to, že oni sú obklopení tou technológiou, oni ju vidia, oni sa porovnávajú, oni sledujú, kto má aký model telefónu. A on už má, rodičia to tam neriešia, moji sú prísni, ja to mám také, onaké. Čiže určite je to téma, ktorá ich trápi, ale napriek tomu by rodičia nemali rozhodovať pod tlakom okolia. Každá rodina má právo, ako som povedala, nastaviť si vlastné pravidlá, ale nie len, lebo som povedal a bodka, nebudeš mať teraz mobil, až keď budeš mať 17, ale skôr vedieť dieťaťu vysvetliť prečo. A to prečo, to je celá veda okolo toho, na základe toho, aké mám doma dieťa, akú má povahu, nakoľko ho tie technológie bavia, fascinujú, či má súrodencov, starších, mladších, aká je vôbec celková situácia danej rodiny. Určite, veď o tom rozprávame v epizódach nášho podcastu niekoľko rokov, niekoľkokrát a prinášame také rôzne typy konkrétne, ako si to nastaviť. Či už nejaké nastaviť hranice, môžeme nejakú rodinnú dohodu, a dokonca sme to už nazvali aj ústavu rodinu, zmluvu. Naozaj nachádzať si konkrétne nielen povinnosti, čo nesmieš, ale možno sa aj pomenovať nejaké práva v našej rodine, čo je dovolené, kedy, ako. Čiže nedať všetko to, čo majú ostatní, veď to by sme sa zaciklili do akéhokoľvek problému, keď tam tí majú na raňajky každé ráno hranolky, čo verím, že nikto takto to nemá, tak nebudeme opakovať teraz každého správanie. Skôr si myslím, že našou úlohou je pripraviť ich na zodpovedné používanie technológie, s ktorou budú vyrastať. A to sú už konkrétne typy a príklady. A musíme začať od nás, rodičov. Hej? Čiže ak ja mám v ruke od rána do večera mobil, sedím, ležím niekde tam na gauči a iba vykrikujem na svoje deti, že choďte do obrazovky a nemajte mobil, tak toto nie je tá cesta. Musíme začať o tom, že odložím ten mobil a idem sa venovať tým deťom a som im vzor.
0: Tak verme, že naši poslucháči nemajú teraz po ruke mobil alebo niekde trošku vzdialenejší. My sa opäť s nimi skontaktujeme, s našimi poslucháčmi po pesničke. Ak máte nejakú otázku, vážení poslucháči, a chcete nám ju položiť, využite naše mobilné číslo a pošlite tú otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933.
2: Kam kráčam a čo vlastne chcem?

0: Dnes je našim hosťom pani magisterka Barbara Okruhľanská z projektu Digitálni rodičia. Rozprávame sa o moderných technológiách, ako ich približiť deťom, aby mali z nich osoch. Ak máte nejaké otázky alebo nejakú vlastnú skúsenosť s týmito modernými technológiami a s deťmi, môžete nám ich poslať na číslo 0911 913 933 formou SMS správy. Takže my sme rozprávali o tom, že treba nastaviť hranice. Ako konkrétne nám povedzte, aspoň nejaký príklad, že ako komunikovať s deťmi a nastaviť im tie hranice, buďte taká dobrá.
1: Pravila som, že zakazovať nie je tá cesta, ani všetko upenlivo kontrolovať a mať z toho až nejakú rodičovskú paniku. Myslím si, že najlepšie je nastaviť pravidla ešte pred tým, ako deťom tú technológiu dovolíme, ako kúpime, ako im odovzdáme. Povedať, že na toto je ten mobil určený, budem rada, ako takto budeš používať, keď sa o ňo budeš starať, lebo to niečo stojí. A napríklad nebudeš ho strácať. Čiže úplne od takých praktických vecí, ako má vyzerať nabíjačka od toho, ako má byť vyčistený. Čiže úplne také praktické, kde deti tak zrazu počúvajú, že OK. A potom im aj povedať, nainštalujeme tam takzvanú rodičovskú kontrolu. Teraz naozaj hovorím o tých deťoch, kedy prvýkrát dostávajú ten mobil a vysvetli sa, že nie preto, že ti nedôverujem, ale preto, že ten svet tam je plný nástrah. A poďme si povedať, aké sú tam nástrahy. Tak sú tam klamstva, veľmi ľahko niekto anonymne začne vymýšľať, klamať. Potom môže tam byť prebiehať kyberšikana. Určite si počul o tom slove, čo si ty po tým predstavuješ. No a začať diskusiu s tým dieťaťom. Potom, ak sme tam príliš dlho na tom mobile, úplne nás k sebe ťaha a láka, uberá nám našu pozornosť, zabudáme na ostatné veci, zabudáme na naše povinnosti. A v našej rodine na toto nechceme dopustiť ani u seba, ani u teba. Preto je tam tzv. Rodičovská kontrola, ktorá sleduje čas, ktorý tam tráviš. A v tomto veku ho obmedzujeme na tento čas. Čo si o to myslíš? Poďme to takto vyskúšať. Je to stále formou nejakej debaty a nejakej takej tej skúsenosti. Zároveň povedať, sú tam stránky, na ktoré ťa nepustí ten mobil s našou rodičovskou kontrolou. A ak si budeš chcieť stiahnuť niečo poza náš chrbát, nedovolí ti to, pretože musia to rodičia schváliť. Toto sú také pomôcky pre rodičov. Myslím si, že väčšina rodičov to už dnes vie a pozná, že existujú takéto aplikácie. A zároveň dodávam, že tá aplikácia dnes nevyrieši všetko. Ona určite nevychová naše deti, ani s ňou nebude viesť takéto, s našimi deťmi takéto debaty. Je to taký pomocník, ktorý aspoň trošku môže pomôcť tomu rodičovi nastaviť nejaké základné hranice. Napríklad povedzme aj to, že mobil nie je plyšová hračka, nepatrí do postele. Nebude s nami. A ani s nami, ani s mamkou, ani s ockom v posteli. Nebude ani s tebou. A bude sa napríklad v kuchyni nabíjať cez noc, bude v inej miestnosti. A hneď už počujem výhovorky aj našich poslucháčov, že ako sa zobudíme ráno. Hej, že to je hneď prvá výhovorka. Sme si zvykli sa budiť na to, že nás budí budík v mobile. Ale nemusí. Môže nás stále aj ten analógový na baterky zobudiť. A tak ďalej. Čiže ak sa trošku chce, tak takéto úplne drobné úlohy, pravidlá, systém, podľa veku sa dá samozrejme nastaviť. A takže takýchto konkrétnych typov by sme vedeli menovať asi presne. Je to plný náš podcast. Tak.
0: Áno, áno. Keď ste spomenuli tú rodičovskú poistku, jasné, tí mladší rodičia vedia, o čo ide, ale treba, keď komunikujú starí rodičia s deťmi, skúsme im tak vysvetliť, že aká je pointa tej poistky, čo zabráni vlastne tomu dieťaťu, aby sa nedostalo do rúk.
1: No, áno, ako to jednoducho vysvetliť, je to aplikácia, ktorá sa nainštaluje do mobilu alebo už je tam integrovaná a slúži na to, aby monitorovala, ako dieťa používa ten mobil. A dokonca dokáže aj odsledovať polohu dieťaťa, kde sa nachádza, koľko minút venuje ktorej stránke, ktorej hre, takisto kde, akú aplikáciu sa snaží stiahnuť. Môže to byť, že dieťa si chce stiahnuť nejakú hru, ale je tam fakt bod, kde to musí schváliť rodič, to znamená, pípne to v rodičovskom telefóne, že váš syn, vaša dcera si chce stiahnuť túto aplikáciu. Musíte to schváliť. Sú to úplne také jednoduché, ale úplne aj najzákladnejšie kroky, aby to dieťa chápalo, že si nemôže s tým mobilom robiť, čo chce. väčšinou aj pri tých deťoch je to tak, že ten mobil predsa, aj keď ho dostal možno na nejaký sviatok, ten mobil je stále rodičov, je napísaný na nich, veď aj ten paušál, ktorý tam rodičia platia, je to ich mobil. A takto treba vysvetľovať deťom, že to niečo stojí. Možno mnohé deti, aj mladí to dnes vnímajú, že však to je vlastne všetko zadarmo, internet je zadarmo, všetko je rýchlo a hneď. A tak ich vraciať k tomu, že ale to nie je len také, to má nejakú hodnotu. A koľko to stojí? Možno to stojí toľko, ako stojí detský tábor letný pre 4 naše deti. Hej? Že vlastne ukázať im, že to nie je len tak. A keď tam nastavujeme nejaké takéto pravidla fungovania, či už sú to rodičovská kontrola, alebo aj úplne iné veci, ktoré si dohodneme, že sa napríklad pravidelne o tých veciach budeme rozprávať, alebo že vzájomne si budeme dôverovať. A napríklad to môže vyzerať aj tak, že poď tu ku mne si sadni a ukáž mi, čo aktuálne máš v mobile, čo si tam ako poukladal tie aplikácie, čo tam s kým riešiš. A nechcem to robiť poza tvoj chrbát. Hej, to už hovoríme tým tínedžerom. Nechcem to robiť, keď ty spíš, že ja ti ukradnem teraz telefón a budem tam šmírovať, ale chcem, aby sme tu vedľa seba sedeli a sa o tých veciach bavili. A mňa nezaujíma si čítať každú vetu, čo si tam píšete s priateľmi, lebo to aj tak nikde, nič by som nepochopil. Možno používajú rôzne skratky a emotikony, neviem čo, ale povedať, že záleží mi na tom, aby si tam bol v bezpečí, aby ti tam nikto neubližoval. Toto sú také veci, ktoré nám prídu ako krásne jasné riešenie, ale predsa v mnohých rodinách to nie je niečo, čo je samozrejme. My sa tých tém ako keby bojíme. Bojíme sa otvárať tému, že chcem byť nejako, stanoviť si možno nejakú predstavu o tom, ako tá technológia v našej rodine bude mať miesto. Bojíme sa tie témy otvárať. Možno vidíme ako rodičia, aj starí rodičia, že tie naše deti sú v tom a vnúčatá super šikovné. Sú, je to tak, vedia tie technológie ovládať, ale oni nás tam veľmi v tom všetkom potrebujú. Oni potrebujú aj to, aby prišiel rodič a povedal, na dnes stačilo, vypneme telku, vypneme teraz túto hru, zajtra je ďalší deň, alebo teraz týždeň nebude teraz toto. Preto, lebo sa mi zdá, že neboli splnené veci, na ktorých sme sa doma dohodli. A mi záleží na tom, aby tu bol pokoj a určite, aby nebol mobil tou prvou témou, pre ktorú sa tu hádame. A to je to, čo sa musíme naučiť. Tie technológie tam používať ako prirodzenú debatu. Nie ako trest, nie ako strašenie. Dostal si 2 z matiky a ja som chcel 1, tak zakážem ti mobil. No toto asi nie. Ale sú to výzvy aj pre nás dospelých, aj pre starých rodičov, aj pre učiteľov, zvlášť keď sami vieme, že aj my to nezvládame. Že aj nás tá technológia vie lákať, vie strhnúť našu pozornosť a tiež možno niekedy sa chceme pozrieť iba koľko je hodín alebo aké bude počasie a zrazu si všimneme, že sme niekde na nejakej sociálnej sieti a pozeráme si 14 videok za sebou.
0: No preto som sa pýtala na tú rodičovskú poistku, že častokrát sú treba z deti so svojimi starými rodičmi, tak aby tomu rozumeli, že existuje také niečo, taká pomôcka, že zase nemôžu chodiť na hociaké stránky tie deti a podobne, že dá sa to nastaviť a naozaj mať prehľad, že čo tie deti robia. Keď sme rozprávali o tej diskusii, tak som si uvedomila, že veľkým vzorom sú rodičia. Naozaj nemôžeme chcieť od detí, keď sme v kuse na sociálnych sieťach, na mobile, pracujeme s umelou inteligenciou a zakážeme im to, alebo teda nie zakážeme, ale teda ich presvedčíme, že oni nie ešte zatiaľ, tak je to také neférové dosť.
1: Je to z ich pohľadu absolútne neférové, pretože ty, mami, oci, môžeš všetko a ja mne to všetko zakazuješ. Jasne, treba povedať, že nemôže sa dospelý porovnávať s dieťaťom, ale to treba vysvetľovať. Pozri, vedia, ten mobil využívam aj na prácu. A teraz som za počítačom, alebo chystám nejakú prezentáciu, alebo si chystám vysielanie, alebo pripravujem si nákupy na ďalší týždeň. Aj na toto všetko mi technológia slúži a som rada, že ju máme v rodine. A treba aj o tej technológii rozprávať aj pre deťmi pekne. Treba ju v tom pozitívnom nieže vychváľovať, ale pozitívne o nej rozprávať. Ja často poviem deťom mojim, že keby som nemala GPS, teda navigáciu v aute alebo v mobile, tak ja by som sa stratila. Že ako som rada a vďačná za to, že môžem dôjsť na čas všade bez blúdenia A obdivujem mamku, ocka, mojich starých rodičov, ako kedysi s mapou išli do Juhoslávie a neviem kde. A oni už zrazu, a čo to bolo, ako to bolo? A už im rozprávam aj o tom svete bez technológie. Ja veľmi rada aj deťom, ale aj študentom, keď ich navštevujeme ako projekt digitálnej rodičia, rozprávam o tom, aký ten svet bol kedysi. Lebo my asi aj všetci teraz, čo počúvame a teraz toto vysielanie, si pamätáme ten svet bez mobilu, bez internetu, nie ešte bez umelej inteligencie.
0: Ako sme to prežili.
1: A prežili sme to, áno. Ale treba povedať, že taká naša najzákladnejšia rada je, že prestaňme porovnávať naše detstvo s detstvom našich detí. Oni naozaj nemôžu za to, že sa narodili do digitálnej doby. Oni to takisto chcú zvládnuť a potrebujú nás ako tých, ktorí ich v tom budú sprevádzať, nestrašiť, nie im hádzať takéto polena pod nohy, že my sme vyrastali bez mobilu, tak aj vy vyrastajte, my sme husy pásli, tak aj vy choďte. Asi toto nie je tá cesta.
0: Prichádzajú nám už aj SMS-ky, tak zaradím do nášho scenára už aj SMS-ku. Dobrý večer. Chceli by sme sa vašej hostky opýtať, ako dieťaťu vysvetliť, že je jeho značka mobilu pre neho vyhovujúca, napriek tomu, že sa dožaduje inej značky, prípadne najdrahšieho mobilu, pretože sa porovnáva s ostatnými. Veľmi pekne ďakujeme poslucháči Veronika a Milan.
1: Pozdravujem našich poslucháčov. Áno, je to nielen vec porovnávania sa značky s mobilom, ale ono to asi ide do rôznych porovnávaní z toho, čo vidia, čo majú deti doma. Ja absolútne rozumiem, že deti láka tá najlepšia technológia, ten najnovší model telefónu a zvlášť, ak to vidia u spolužiakov alebo kamarátov. A hovoriť o tom, že my sme sa teraz s ockom rozhodli, že tento model ti postačuje, uvidíme, ako to zvládneš s týmto telefónom a uvidíme, kde sa dopracujeme neskôr, keď budeš starší. To znamená rozprávať o tých veciach s pochopením, že ich tá technológia a najnovší model, najnovšia značka láka, nie s tým, že čo tu vymýšľaš, buď rád a ty nie si vďačný za to, čo máš, aj keď rodičovsky nám to do tých úst môže ísť, ale skôr povedať, že čo sa ti vlastne na tom lepšom telefóne zdá parádnejšie, čo to má lepšie, povedz mi o tom, vieš, koľko to stojí, čo by sme raz mohli pre to urobiť, aby sme tam došli a možno keď budeš starší. Ja viem, že možno je to taká tá potreba sa porovnávať, ale tvoja hodnota nie je v tom, aký model máš telefónu, že to nie je o tom a poďme spolu na to čakať, kým bude ten správny vek na to, že možno si raz aj ten telefón zadovážiš sám alebo sama. Je to náročná debata. Viem si predstaviť, že deti pri tom nebudú nadšení, keď im toto budeme rozprávať. Ale našou úlohou rodičovskou je držať sa v tom spolu. Ideálne mama a otec v tom, čo sme nejako spolu nastavili. Možno to aj tak pravidelne aj pripomínať, že to je nejaké naše rozhodnutie a ostať verný, nie, že jeden povie toto a druhý toto a mama je príliš prísna a otec je benevolentný a dieťa toto počuje a potom to využíva. Takže moja rada je ostať verný svojmu rozhodnutiu, ale zároveň sa aj pýtať toho dieťaťa, čo tam je, čo v tvojom mobile možno teraz nie je a naučiť ho čakať na ten správny čas.
0: Pripomeniem poslucháčom, že ak máte nejaké otázky, naďalej ich môžete posielať formou SMS správy na číslo 0911 913 933, prípadne nejakú vlastnú skúsenosť s technológiami a s deťmi. My sme rozprávali o tej diskusii s deťmi, aká je veľmi dôležitá naozaj taký vzťah dôverný si vytvoriť aj o takých veciach vážnych, ako treba sa aj šikana na internete sa porozprávať. Máme pred sebou darček, ktorý dokonca darujeme jednému z našich poslucháčov, ktorí nám pošlú SMS-ku, buď to otázku, alebo svoju vlastnú skúsenosť. A tam sú veľmi zaujímavé otázky. Približte nám ich, že čo ste to vymysleli ako digitálni rodičia, čo to je?
1: Áno, sme veľmi hrdí na našu hru. Je to konverzačná hra. Je to taká krabička plná otázok. Je tam 220 otázok o online svete, digitálnych technológiách, hrách, influenceroch. Výborné je to tým, že má to spojiť rodinu alebo deti a dospelých, lebo sú tam otázky určené pre dospelých, kde napríklad sa spýtame, mami, povedz mi o svojom prvom mobile a zrazu mamka rozpráva, dieťa počúva, ale zároveň sú tam aj otázky, ktoré rodič kladie dieťaťu a môže sa dozvedieť veľmi zaujímavé veci, možno ktoré im ani nikdy nenapadli, že čo rád sleduješ, alebo ktorý trend, o ktorom hovoria spolužiaci, je už pre teba otravný, alebo aký mobil by si raz chcel mať. A zároveň tie otázky sú možno také ľahšie, ale sú tam zamiešané aj naozaj tie konverzačné typu, ak by si sa stretol s kyberšikanou, ako by si mi o tom povedal, poďme si to vyskúšať, tú debatu. A už ideme do tých vážnejších, hlbších tém, kde nás tie kartičky povedú. A v tej našej konverzačnej hre sú aj vedomostné otázky, čiže z jednej strany je odpoveď a na druhej strane nájdeme hneď, teda z jednej strany otázku, z druhej strany odpoveď. To znamená, že môžeme si tak trošku s deťmi zasúťažiť. Ja už rovno hovorím, že väčšinou to dospelí prehrávajú, lebo tie deti vedia všetko o tom svete nejako lepšie. Tak to je taká pomôcka, ako klásť otázky deťom ohľadom ich skúseností s digitálnou technológiou, ak sa my v tom necítime, že toto je naša silná parketa. Tak vznikla táto naša hra, konverzačná hra Digitálne rodičia. Som rada, že môže dnes niekto získať, že som ju doniesla.
0: Že takou hravou formou si môžeme vlastne vymeniť názory práve na túto oblasť, o ktorej rozprávame. Čo ma ešte zaujalo na vašej stránke, bolo tie výrazy, aby sme vôbec rozumeli našim deťom. Ja keď som prvýkrát počula syna povedať, že on chilluje, tak som išla na internet, že či mu nehrozí nič nebezpečné. Pritom on len odpočíval. Takže...
1: Áno, je to tak, my sme sa rozhodli na našej stránke vytvoriť slovník. A to znamená,

0: kontrolujú, že čo to bolo za slovo, aby hneď vedeli na to reagovať. Aj pre nás je to niečo, čo sa stále učíme. A to je cieľ. My chceme byť tým deťom v dnešnej dobe bližšie. Chceme im rozumieť. Nie, neznamená to, že hneď máme aj my tie slova používať a možno byť aj trápne v ich očiach, ale skôr aspoň pochopiť, o čom tom celá tá ich nová komunikácia je.
1: A odkiaľ získavate tie nové slova ďalšie a ďalšie?
0: Sme veľmi pozorní na všetko, čo sa okolo nás mihne. Celý náš projekt sa na to zameriava, že my keď chceme niečo odovzdávať rodičom, učiteľom, vychovávateľom, sami musíme byť na púzle tej doby. Stretávame sa v prvom rade s našimi vlastnými deťmi, ktorí to prinášajú zo školy. Veď to už aj zo škôlky sa nosí. A veď keď si len spomenieme naozaj na Italian Brain Rot, to bolo také, že balerina kapučína alebo 6-7. Ak nás počúvajú učitelia, určite vedia, že toto sú pojmy, ktoré deti zrazu z niekadiaľ priniesli. A počúvame, zapisujeme si, učíme sa, dokonca nám mnohé typy posielajú aj tí, ktorí nás počúvajú, tí, ktorí podporujú náš projekt, takže chodia nám pravidelne takéto typy na doplnenie.
1: Aspoň porozumieme tým deťom, keď si pozrieme ten váš určite slovníček. Takže opäť nasleduje hudobné osvieženie. Vážení poslucháči, stále máte šancu poslať svoju otázku alebo svoj postreh vo vzťahu moderné technológie detí k nám do štúdia ako SMS-ku na číslo 0911 913 933 a vyhrať túto zaujímavú konverzačnú hru.

Dnes večer sa rozprávame s pani magisterkou Barbarou Okruhľanskou z iniciatívy Digitálni rodičia. V centre našej pozornosti sú najnovšie technológie, ako je umelá inteligencia, sociálne siete, smartfón a ďalšie moderné veci, a to vo vzťahu k deťom. Čo im dovoliť, čo nedovoliť, ako vlastne ich viesť týmto digitálnym svetom. Ak máte ešte nejakú otázku, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Hoci sa usilujeme viac menej len pozitívne rozprávať, lebo naozaj veľa

0: pozitivity a rôznych vecí prinášajú tieto technológie, tak možno nebude zle, ak upozorníme rodičov a možno aj deti, keď nás počúvajú, že existuje za nimi stopa v tom digitálnom svete, ktorá sa asi vôbec nedá zmazať, že treba byť opatrný, čo vlastne dáme o sebe vedieť na tom internete a naopak.
1: Je to pravda, hovoríme tomu digitálna stopa. Je to niečo, čo za sebou zanecháva každý jeden používateľ internetu, to je dnes každý jeden človek. Ako náhle sa pripojím na internet, tak tam zanechávam nejakú stopu. A to nie len o tom, že ja tam teraz dám nejakú fotku z dovolenky alebo napíšem nejaký komentár. To nie je o tom, že ja tam vypublikujem teraz nejaký článok alebo dám tam nejaké video. Je to o tom, že už keď teraz sme na nejakej sociálnej sieti, si niečo čítame, pri niečom sa pristavíme, možno niečo si len otvoríme, že na to klikneme, možno to sa k tomu vrátime, že takzvané sme možno si niečo pozreli a urobíme krok späť. Toto všetko je tá digitálna stopa. My nemusíme byť nejakí aktívni tvorcovia, ale to, že sa tam pohybujeme, tak zanechávame za sebou takzvanú digitálnu stopu, kde sa každý jeden údaj o nás zbiera. Keď o digitálnej stope rozprávame s deťmi, s mladými, ale aj s dospelými, aj so starými rodičmi, hovoríme, aby sme si uvedomili tú zodpovednosť, aby sme si trikrát premysleli, čo, ako budeme reagovať, čo tam za sebou zanecháme, na čo klikneme, čo budeme vyhľadávať, čo si budeme pozerať. A už aj keď sa rozhodneme tam niečo zavesiť, nejakú fotku, nejaké video, nejakú správu, nejaký komentár, aby sme si uvedomili, že ona už raz, keď je v tej sieti, už raz, keď je na internete, nedá sa vziať späť, nedá sa zmazať, navždy tam niekde ostáva. Aj keď my ju možno technicky vymažeme, že klikneme na tri bodky a dáme zmazať. Možno aj keby sme si odinštalovali celú sociálnu sieť, možno aj preinštalovali počítač, hej, že si myslíme, že toto je riešenie, ale žiaľ nie je. Ono je to celé tam niekde uložené. Preto zvlášť s deťmi, ktorí sú možno aj prvýkrát takí používatelia internetu a sociálnych sietí, tak im na rovinu rozprávame. Dávajte pozor, čo tam uverejnite. Nemyslite si, že sa vás to netýka, že môžete si možno robiť srandu s učiteľov alebo robiť teraz tam niekomu ubližovať niečo, niekoho žiadať. Už ideme do tých tém kyberšikany, ale takisto to patrí aj nám dospelým. A my sme si uvedomili, čo za sebou zanechávame, keď tam niečo píšeme, tvoríme, keď sa tam na tých sociálnych sieťach tak prehrabávame tými informáciami.
0: Prišla nám ďalšia otázka. Dobrý večer. Mám skúsenosť, že často dospelí, ktorí úplne odsudzujú umelú inteligenciu, často ani nevedia, čo to vlastne je a ako funguje. Bolo by dobré edukovať aj dospelých. To je názor pani poslucháčky Magdalény. Možno, že jedno veto pripomenieme, čo to môže byť tá umelá inteligencia, že to nie je robot nejaký vševediaci.
1: No áno, možno aj by som povedala, že aj tak trošku je. Ono to tak, tá umelá inteligencia aj je taký ten na oko sa tvariaci vševediaci robot, ale on vie to, čo sa naučil, hej, čo do neho, aké informácie boli vliate. Je to umelá inteligencia, to znamená, ono nevytvorí nič nové, čo tu predtým nebolo. Ono spracová informácie, dáva nejaké inšpirácie. Je to aj nejaký chatbot, ktorý s vami komunikuje, či písomne, ale môžete počuť aj jeho hlas. Je to niečo, čo možno poznáme z filmov, ešte aj niekoľko rokov dozadu, že sme si tak zrazu uvedomili, že nás tá umelá inteligencia obklopuje, ale že je to úplne nejaká súčasnosť a viac ešte aj budúcnosť. No čo k tomu povedať? Áno, treba edukovať, netreba strašiť a chápem, že ak to rodičia, ak to dospeláci zakazujú, tak to väčšinou robia z toho, že to nepoznajú. A možno sa aj toho celého boja. A že chcú našim deťom a generáciám po nás a po nich dopriať to krásne, to ľudské, ale je to predsa na nás, ako si to nastavíme, aký priestor umelej inteligencii dáme. Využívajme ju na to, na čo vznikla, ako nám pomáha, ako nám zefektívni život, ako každá iná digitálna technológia. Ale my buďme viac ľuďmi. My buďme viac jeden pre druhého. A to je to pekné na tom. Lebo keď nám raz niečo zefektívni čas, tak nám vzniká priestor na niečo iné. A to už je na nás, čo si vyberieme. A nemôžeme sa hnievať na technológiu, nemôžeme sa hnievať na to, že je tu elektrina. A nemôžeme sa hnievať na akýkoľvek rozvoj, vývin.
0: A že nám kúria radiátory a nemusíme ísť drevo rúbať. Na čo môže treba tá umelá inteligencia? V čom môže pomáhať deťom napríklad?
1: Pre deti je najobľúbenejšia v tom, že im vysvetlí zložité učivo. Keď sa ich pýtame, že na čo oni ju používajú, tak jasné, rodičom možno napadne, že zase ide o nejaké podvádzanie, že oni si zľahčia nejaké veci, aby sa rýchlejšie dostali k slohovej práci a tak ďalej. Áno, ona trošku narušila celý ten vzdelávací proces, ale to by nás neminulo. Jednoducho, už deti nebudú tie, ktoré budú musieť vedieť, napísať ešte rukou, neviem, aké úvahy. Skôr ich budú musieť vedieť vysvetliť, povedať svoj pohľad, podeliť sa o to. Čiže je takzvaná pomoc pri učení. Určite využívanie cudzích jazykov, dorozumievanie sa v mnohých rečiach, ktorá umelá inteligencia to prekladá za pár sekúnd. Veľmi radi umelú inteligenciu využívajú na nápady, na inšpirácie. Poradia sa s ňou, čo mám robiť, kam mám ísť, akú hru si zahrať, na aký výlet sa vybrať. Možno by som to celá aj sa nebala dať do nejakej takej kreativity, ako nejakej takej snahe. Možno si aj veci zjednodušiť na prvú, ale zároveň ich aj to niečomu posúva, niečo im to ukazuje, cesty, ktoré by im inak nenapadli. Takže to je to, čo im to dáva. To, čo im to môže zobrať, je to, ak sa začnú príliš spoliehať na umelú inteligenciu a budú to brať, že všetko, čo tam je pravda, že to sú už tie rizika, pretože umelá inteligencia vie takzvané halucinovať. Hej, čiže ak si neuveríme zdroje, nemôžeme sa 100% na to spoľahnúť, čiže stále učiť deťom overovania, kritickému mysleniu. No a potom to, že sa do nej vedia až zaľúbiť a že z umelej inteligencie môže vzniknúť najlepší priateľ, tiež je to len o tom, že rozprávať tým deťom, že chápem, že tá umelá inteligencia s tebou pekne komunikuje. Inak ja hovorím o slove, že povedať deťom, ale ja myslím na mladých ľudí, lebo umelá inteligencia nie je takto určená pre malé deti, ale si predstavím tie deti od 13 rokov, teda už sú to skôr mladí ľudia, ktorí zrazu v umelej inteligencii nachádzajú kamaráta, ktorý má vždy dobrú náladu, vždy je ochotný im pomôcť, vždy dá to, čo chcú počuť, pochválu, pozbudenie. Treba povedať, že toto nie je reálny život. Že toto len možno taký výsek toho dokonalého a krásneho. Je super, že to tam takto stretávaš, ale v realite stretneš aj spolužiakov a kamošov, ktorí sú nahnevaní, podráždení, zle sa vyspali, nemajú chuť sa s tebou hrať. A toto nakombinovať, to sú tie debaty.
0: Áno, že stačí vypnúť elektrínu a už nemáme potom kamaráta.
1: Áno, príde burka, vypne všetky nabíjačky a aj nemáme sa vlastne ako nabiť, všetko sa povypína, povybíja a došli sme.
0: Áno, tak aby sme stihli vlastne odovzdať tú hru, tak skús kolega vybrať jedno číslo, ktoré vyhrá túto hru. Tak, ktorý ste nám posielali SMS-ku z telefónneho čísla, pričom posledné trojčíslie je 694, tak nám prosím pošlite poštovú adresu, aby sme vám mohli túto digitálnu hru od digitálnych rodičov poslať. A my ešte využijeme čas, ešte máme približne 2-3 minútky. Ja som vravela v úvode, že trebárs všetky tie technológie môžu slúžiť aj na bezpečnosť detí v podstate. Aj vôbec na tie bezpečné veci, že rodičia vedia, že kde je to dieťa a podobne. Keby ste nám k tomu niečo povedali, aké máte vyskúsenosti, či to rodičia využívajú?
1: Veď keď sa rodičia rozhodnú kúpiť dieťaťu mobil, je to práve o tom, aby boli spojení. Keď sa niečo stane, ak sa zruší krúžok, aby mi to dieťa zavolalo, aby tam nečakalo niekde vonku, v búrke a neviem kde. Toto je tá pomoc toho spojenia, tých kontaktov. Tá pomoc v tom je, že je tam rôzny vzdelávací obsah, že je tam aj hobby, ktoré sa môže rozvíjať, keď už sú s tou digitálnou technológiou. Že ich to môže motivovať a pozývať aj k pekným veciam. Aj keď narazia na video od dobrého influencera, ktorý ich možno motivuje k športu, k umeniu, ukazuje im, že možno sa mu v živote niečo nepodarilo, ale keď sa nevzdal, čo dosiahol. To sú krásne veci, ktoré dnes deti tam môžu stretávať a zrazu možno aj keď sa im niečo v živote nedarí, môže to byť práve ten influencer, práve tam niekto niečo povedal, ako kedysi u nás v telke, hej, by sme povedali, že bol niekto zaujímavý v relácii, tak oni toto stretávajú tam v tej technológii. A je to len o tom, aby rodič sa dokázal pozerať aj na tie príležitosti a aby dokázal byť sprievodcom toho dieťaťa v tom online svete. Aspoň trošku, aby sa do toho chcel vyznať. Aby trošku vstúpil do toho sveta a učil deti, svoje vlastné deti používať technológiu múdro a aby koniec koncov vedeli, kedy ju použiť, kedy ju odložiť, aby boli šťastné aj online, aj offline. To je celý princíp.
0: Už stihneme len poslednú otázku a vy máte pol minútky na odpoveď. Môžu tieto technológie, o ktorých rozprávame, dokonca posilniť rodinné vzťahy?
1: Áno, som o tom presvedčená. Technológia dokáže zlepšiť vzťahy v rodinách. Keď zrazu ponúkneme, že viem, vnúkovi zavolaj babke, potež ju, natočme video z výletu, lebo detko nemohol tam ísť, tak urobme mu video pozdrav, zostrihajme, dajme tam jeho obľúbenú pesničku, zavolajme, spojme sa s niekým, kto je aj od nás ďaleko. Tých možností dnes, či je to doma, či je to v škole, tie krásne projekty, ktoré môžu vznikať, tie darčeky, ktoré môžu potešiť, keď sa tam vloží kus srdca, určite aj technológia je tá, ktorá dokáže spojiť nás.
0: Naším hosťom bola pani magisterka Barbora Okruhľanská. Ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a celý rozhovor.
0: Spoza mixážneho pultu sa s vami lúči technik Robert Majdák, hudbu vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Charita ako pôvodne cirkevná inštitúcia bola v časoch totalitného režimu v bývalom Československu znárodnená. Väčšinu jej činnosti prevzal štát a len malá časť zostala v rukách ústrednej Charity na Slovensku. Avšak vo všetkom rozhodovali predstavitelia komunistickej moci. Zo sústreďovacích kláštorov, ako i ďalších objektov, postupne vytvorili charitné domovy pre rehoľné sestry. O tých, ktoré boli v Sládečkovciach a v Kostolnej pri Trenčíne, nám dnes porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka. A nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Na rehoľné sestry v sústreďovacích kláštoroch a neskôr v charitných domovoch neustále dohliadali štátni zmocnenci. Navyše, veľmi často sestry premiestňovali z jedného charitného domu do druhého. Aj takýmto spôsobom trestali sestry. Prišiel autobus a salesianky sa dostali do charitného domova v Sládečkovciach.
1: V celom dome bývalo vyše 200 rehoľničok. Vincentky, krížové sestry, uršulinky, anglické pani, marianky, alžbetinky a salesianky. V kancelárii pracovala sestra salesianka. Kuchyňu viedli krížové sestry. Jednotlivé rehole sa modlili podľa izieb. Duchovné obnovy si robili zvlášť, navzájom sa postupne v práci pozastupovali. Zaujímavé boli duchovné cvičenia, ktoré si robili vo voderadoch. Každá sestra si ich robila sama. Pri ranej kontrole práce sestru, ktorá si robila práve duchovné cvičenia, zahlásila iná sestra. Robili si ich individuálne tajne na poli. Bola to očistá pre všetky rehole. Predtým boli vzťahy medzi reholami chladnejšie, ale tu sa reholničky zblížili.

0: Rehoľné sestry v charitných domovoch boli izolované od verejnosti. Salesiánky nemali žiadnu možnosť stretávať sa s mládežou.
1: V charite Sladečkovcia, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Bola tu farma včelárska, hydinárska a zeleninová. Salesianky sa podujali na každú prácu. Výsledky ich práce, či na poli, či vo farme, boli obdivuhodné. Samotní správcovia sa nielen čudovali, ale postupne menili k ním i svoj postoj. Tu v Sladečkovciach bolo ubytovaný v charitnom domove 18 salesiánok. Pracovali buď na domácej farme, kde bola zriadená liaheň sliepok a kačíc, a na farme VRD, kde chovali sliepky a morky. V poli bolo 6 veľkých kurníkov pre kurčatá a nosnice. Do práce ich vozili na voze a v zime na traktore.
0: Keďže to bola živočíšna výroba, pracovať sa muselo každý deň v roku, teda od 1. januára do 31. decembra.
1: Skoro ráno po svätej omši sa išlo na pole. Náplňou práce bol chov 25 tisíc kureniec. V nedeľu si brávali stravu so sebou. Staršie a choré sestry prali, žehlili a vypomáhali v kuchyni.

0: Práca v dome bola podelená. Staršie a choré sestry pracovali v dome a v záhrade. Mali na starosti varenie, upratovanie, kaplnku aj vrátnicu. Od vrátničky sa žiadala dôslednosť v zapisovaní príchodov a odchodov aj mená návštev. Vedenie Charity sestry nabádalo na špehovanie a donášanie. Na toto sa sestry Salesianky nikdy neznížili. Céry Márie pomocnice boli považované za prísnu rehoľu. Boli veľmi disciplinované, čo sa týkalo zachovávania stanov i pravidiel, života modlitby i práce. Vo voľných chvíľach ich bolo vidno na dvore, kde občas hrali volejbal. Voľného času ale mladšie Salesianky mali málo.
1: Po 4 rokoch práce na domácej farme vedúci poslal sestru Vilmu Šutkovú do družstevnej farmy. Mala na starosti zásobovanie, vybavovanie krmiva, odovzdávanie vajec, respektíve všetko. 6 rokov viedla úspešne všetky práce. Spolu s ňou na JRD pracovali aj ženy a dievčatá z dediny. Spolupráca s nimi bola dobrá. Vedúci z vďačnosti sestre Šutkove dal postaviť vedľa kurínov menší domec, pretože dovtedy v zime, v lete sa museli uspokojiť len so schátralou búdou.

0: Napriek snahám sa štátnym zmocnencom nepodarilo rehoľné sestry úplne izolovať od okolitého sveta.
1: Ľudia mali sestričky radi. Boli pracovité, obetavé a skromné. A pritom dokázali byť veselé. Páčilo sa to najmä dievčatám, ktoré za nimi rady chodili. Mladé sestry družstevničky tvorili dobrú partiu. Snažili sa spestriť si život spevom, prípravou scénok. Postupne však od toho upustili. Práca bola vyčerpávajúca, stále nástojčivejšie sa ozývali zdravotné následky predchádzajúcich strádaní.
0: Sestra Vilma Šutková si na toto obdobie spomínala takto.
2: Pracovali sme pre charitu. Dostali sme len malý plat. Tu nás však častejšie mohli navštíviť saleziáni, ktorí sa vrátili z väzení, ktorí nám slúžili svetú omšu v našej izbe. Pracovala som 4 roky na hydinárskej farme a potom 6 rokov na JRD. Ja som chodila do práce každý deň, lebo som to celé mala na starosti. Mali sme veľmi dobré výsledky. Našu hydinu vystavovali aj na výstavách v Nitre, kde sme získavali vždy druhú cenu, lebo rehoľné sestry nemohli byť predsa najlepšie.

0: Sestry v charitnom domove v Sládečkovciach navštívili aj saleziáni Jozef Figur, František Sersen a Jozef Bokor. Keď to bolo možné, slúžili v izbe sestier svätú omšu. Oficiálna kaponka bola na prízemí. Céry Márie pomocnice boli ubytované po 3 až 9 na prízemí a na prvom poschodí. Vo voľných chvíľach sa mohli prechádzať v parku, ktorý obkolesoval budovu. S týmto miestom sa viaže jedna úsmevná historka.
1: Uprostred parčíka bola umiestnená antická soška malého Amora. My, sestry Salesiánky, sme sa dohodli, že ho zaodejeme. Ušili sme mu zo zelenej látky dlhú sukňu a v noci sme mu ju potajme išli obliecť. Ráno sa správkyňa začala rozčuľovať, že to mohli byť len Salesiánky. Táto milá úsmevná epizóda svedčila o veľkej citlivosti a jemnosti vychovávateliek.
0: V roku 1963 bolo v charitnom domove v Sládečkovciach ubytovaných 18 dcér Márie pomocnice, hoci v predchádzajúcom roku ich bolo o 3 sestry menej.
2: Ku Saleziankám v Sládečkovciach napokon pripojili i 3 najstaršie sestry, ktoré od prvého sústredenia pracovali ako zdravotníčky v onkologickej nemocnici v Bratislave. Len po smrti sa dozvieme, koľko dobra urobili pre smrteľne chorých pacientov.
0: Sestra Anna Kozmonová sa starala nielen o ich telo, ale aj o ich duše.
1: Ani jeden chorý na rakovinu nezomrel bez prijatia sviatostí. Bolo to veľké umenie sprostredkovať stretnutie s kňazom v nemocnici, pretože to bolo oficiálne zakázané. Za svoju horlivosť nás potrestali a odviezli do kláštora pod Znievom, kde sme pracovali pri výsadbe lesov. Robiť sa chodilo za každého počasia. V budove, kde sme bývali, chýbalo nielen kúrenie, ale aj niektoré okná i dvere.

0: Ďalší sústreďovací kláštor a neskôr charitný domov, do ktorého sa dostali aj céry Márie Pomocnice, bol v Kostolnej pri Trenčíne.
1: V sústreďovacom kláštore v Kostolnej pri Trenčíne žilo spolu okolo 100 reholníc zo 6 rozličných rádov. Ubytované boli v bývalom kláštore redemptoristov s veľkým hospodárskym dvorom.
0: Jedna zo sestier spomínala:
2: Nás 5 saleziánok ubytovali na prízemí vedľa skladu. Izba bola prerobená z vlhkej konskej maštale. Všetko nám plesnilo, dokonca nám aj zhrdzaveli ihly. Sem za nami potajme prišli niektorí saleziáni, ktorí pracovali ako PTPáci v Trenčíne. Jedného dňa som sa odhodlala a išla som sa vypýtať k sestrám do Voderád, ale zmocnenkyňa ma odmietla, aby nás vytrápila, lebo sme boli mladé a bez predstavenej. Ak sme sa s nimi chceli stretnúť, muselo sa to robiť len po tajomky. Tým viac sme udržiavali kontakt s nimi. Vypomáhali sme im tak, že sme im prali a obšívali šaty, pretože oni mohli prať iba na dvore vo veľkom kotle a veľa ráz sa odev neusušil do rána, a tak si museli obliecť vlhké šaty. Ak sme sa s nimi chceli stretnúť, dalo sa to iba po tajomky. Hoci ich od nás násilne oddeľovali, paradoxne nás to ešte viac zjednocovalo.
1: Hoci kontakt s týmito ťažko pracujúcimi sestrami bol zakázaný, mladé sestry v Kostolnej boli vynaliezavé a našli spôsob, ako im dopraviť potraviny či oprané a pozašívané šaty. Žiaľ, aj tu sa našli sestry z inej rohle, ktoré donášali v správkyni, preto dve sestry salezianky museli za trest odísť do sústreďovacieho kláštora v Jasove.
0: Sestry pobyt v Kostolnej pri Trenčíne hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov. Dosvedčujú to spomienky sestry Hedvigy.
2: My tri sme nesmeli ísť ani k lekárovi na kontrolu. Raz sme jednu našu sestru potajme prenocovali u nás. Správkyňa ju zadržala a nechala ju uväznenú celý týždeň. Zobrala jej občiansky preukaz, hoci sestra bola v pracovnom pomere v inom tábore. Keď ju konečne pustila, vyvršila sa na mne, lebo som jej zatajila, že sestra bola u nás cez noc. Kričala na mňa pred celým osadenstvom. Raz ma prišla navštíviť matka po ťažkej chorobe a v tom čase zomrela moja rodná sestra Tereska. V kláštore sa mohla matka zdržať len pol dňa. Na obed musela opustiť dom. Išla na vlakovú stanicu, kde musela čakať na vlak až do 4. popoludní. Bola tuhá zima, tesne pred Vianocami.
0: Sestra Kamila k tomu pridáva:
1: Možno práve preto sú tieto príbehy dôležité aj dnes, nie ako vzdialená kapitola dejín, ale pripomienka toho, čo sa stane, keď moc začne rozhodovať o každej oblasti ľudského života. A zároveň aj ako pripomienka, že človek si môže zachovať dôstojnosť aj v prostredí, ktoré sa ju snaží postupne vziať.

O charitných domovoch pre rehoľné sestry v Sládečkovciach a v Kostolnej pri Trenčíne v bývalom Československu nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov sestra Kamila Novosedlíková. Salesianky sa aj v náročných časoch snažili byť v kontakte s predstavenými v zahraničí. O tom odznie viac v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V dnešnom zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. Citácie v podaní Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: svätého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná,

0: Požehnaná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko ukazujú reálnu cestu k mierovým rokovaniam, avšak vojnový štváč v Kremli naďalej sníva o kapitulácii Kieva. Najnovší vývoj komentuje Štefan Bayer z nemeckého dvojtýždenníka Die Tagespost. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Pred mesiacom sám ruský prezident naznačil, že si želá skoré ukončenie vojny. Teraz však odmietol návrh ukrajinského prezidenta na mierové rokovania. Vladimír Putin v príslušnom liste od Volodymyra Zelenského zaznamenal vraj prvky drzosti. Z pohľadu agresora môže byť drzosťou to, že napadnutá krajina sa jednoducho nevzdala, ale už roky kladie odpor za cenu najväčších obetí. Bojuje, bráni svoju identitu a snaží sa prežiť ako štát. Drzosťou v Zelenského aktuálnom liste je pravdepodobne to, že ukrajinský prezident odmieta prísť do Moskvy podpísať ruský mierový diktát alebo kapitulovať. Ešte pred pár mesiacmi americký prezident Donald Trump vo Washingtone s maximálnym mediálnym ohlasom dal Ukrajincom najavo, že nemajú dobré karty a preto by mali byť vďační za akúkoľvek pomoc. V tomto duchu si Trump myslel, že na Aliaške dokáže s Putinom vyjednať kompromis v prospech Ruska a na úkor Ukrajiny. Ako už dávno vieme, bez úspechu, pretože Moskva trvala na svojich maximálnych požiadavkách. Odvtedy sa však situácia obrátila. Ukrajina na tom nie je až tak zle, najmä vďaka svojej úžasnej inovačnej sile v oblasti dronovej technológie. Ukrajina útočí na strategické a symbolické ciele hlboko na území Ruska. Naposledy dokonca aj na Putinovo rodné mesto Petrohrad. Vladimír Putin môže vojensky ešte veľa zničiť, ale svoju vojnu už nemôže vyhrať. V tejto situácii Trumpova vyjednávacia stratégia vedie do slepej uličky. Navyše sa Washington na Blízkom východe zaplietol príliš hlboko na to, aby mal voľné ruky na iné veci. Je teda logické, že Európania, ktorých Washington a Moskva podceňovali a vysmievali, opäť vstupujú na scénu. Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko sa teraz ozvali s realistickým návrhom, ktorý by mohol byť aspoň začiatkom cesty k mieru. Ak Putin nechce na konci svojej šialenej vojny na vyhladenie skončiť ako obžalovaný pred Medzinárodným trestným súdom v Hágu alebo ako obeť moskovského palácového prevratu, mal by návrh Európanov zvážiť dôkladnejšie, než to urobil v prípade Zelenského listu. Iniciatíva Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka tzv. E3 by totiž znamenala, že síce nedosiahne svoje vojnové ciele, ale možno prežije a udrží sa pri moci v Rusku. Viac už šéf Kremľa po všetkom tom utrpení, ktoré spôsobil ukrajinskému aj ruskému národu, nemôže očakávať. Putin sa musí zbaviť ilúzie, že by mohol, možno s pomocou Gerharda Schrödera, v rokovaniach dosiahnuť to, čo nedokázal dobiť vojnou a terorom. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus vidí rany sveta a posiela svoju cirkev prinášať nádej, povedal pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Aby bol šport nástrojom pokoja, stretania a dialógu medzi národmi, taký je júnový úmysel svätého Otca. Vypočujeme si zamyslenie pátra Jozefa Bartkoviaka. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojeny, prázdnotu konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
0: Dnešné evanjelium nám prináša veľký dar, pretože všetkých, ktorí ho počúvajú, ťahuje do Ježišovho pohľadu. Toto rozprávanie nám hovorí viac o spôsobe, akým sa pozerá, ako o tom, čo Pán vidí. Čítame totiž, že Kristus, keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté. Boží syn, ktorý sa stal našim bratom, hľadí na ľudí, hľadí na ľudský rod. Vidí útlak, ktorý drví, a násilie, ktoré oberá o silu. Vidí rany vojna, prázdnotu konzumizmu. Vidí tváre zredukované na masky, rodiny rozbité zlom a mladých ľudí oklamaných falošnými ideálmi. Ježiš vidí a miluje. Miluje a trpí za nás i s nami. Jeho súcit nevyjadruje iba bratskú blízkosť, ale aj vôľu vykúpiť nás. Pozná totiž naše srdce a stará sa oň. Keď vidí toľkých ľudí, ktorí sú ako ovce bez pastiera, Kristus sa venuje každému z nich ako dobrý pastier a ako pán žatvy posiela robotníkov na roľu sveta.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre.
0: Akú prácu majú vykonávať? Prinášať Božiu útechu trpiacim, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Evanjelium uvádza mená prvých 12 robotníkov, sú to učeníci ustanovení za apoštolov, teda misionárov a ohlasovateľov. Na prvom mieste je Šimon zvaný Peter a na poslednom Judáš Iškariotský. Pripomína nám to, že možno nasledovať Ježiša a predsa ho zradiť. Evanjelium však zostáva pre všetkých živým a pravdivým slovom. Dobrá zvesť, ktorá prechádza stáročiami, zostáva tá istá, stále mladá, svieža a oslobodzujúca. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Áno, je blízko, pretože v Ježišovi Kristovi sa Boh stáva blízkym každému mužovi i žene, každému ľudu i národu. Keď sa toto evanjelium ohlasuje a žije, zlo sa rúca ako choroba, ktorá pominie, ako noc, ktorá ustupuje úsvitu, ako smrť, ktorú premohol z mŕtvych stalý. Takto Ježišov pohľad premieňa skutočnosť, jeho iniciatíva naplnená láskou dáva vzniknúť novému ľudu, cirkvi, ktorá je povolaná pokračovať poslaní apoštolov.
1: Gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date.
0: Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Áno, Ježišov dar sa dáva úplne zadarmo, pretože jeho hodnota presahuje každú mieru. Nemožno si ho zaslúžiť ani kúpiť. Táto milosť je nádherným menom Božieho milosrdenstva, ktoré k nám prichádza všade, aby nás priviedlo k sebe. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Drahí priatelia, úloha evangelizovať sa rodí z Božieho daru, ktorý sa v Kristovi stáva odpustením pre svet, službou najmenším a chudobným a úsilím o spravodlivosť. Prosme o pomoc Pánu Máriu plnú milosti, aby sme s radosťou a odvahou odpovedali na poslanie, ku ktorému nás Ježiš volá.
1: Affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca.

0: Teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad júnovým úmyslom Svätého Otca, prínosom športu pre pokoj a priateľstvo medzi národmi.
1: Vítejte pri našej pravidelnej rubrike apoštolátu modlitby. V júni nás Svätý Otec pozýva modliť sa za to, aby sme mali správneho športového ducha, alebo inými slovami, za prínos športu pre priateľské vzťahy a mier vo svete. Leo XIV. To sformuloval týmito slovami. Modlíme sa, aby šport bol nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. V apoštoláte modlitby máme zároveň aj úmysel, ktorý vybrali na mesiac jún naši slovenskí biskupy, a ten je za duchovné povolania kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom. Poďme sa teraz zamyslieť nad úmyslom pre celosvetovú sieť modlitby s pápežom, čiže nad športom. V Levovi 14. má cirkev pápeža, ktorý je aktívnym športovcom. Chodí do posilňovne a rekreačne hráva tenis. Pred rokom, 1. júna, pod serpentínami Vatikánskych záhrad vyšiel v ústretí účastníkom cyklistických pretekov Giro d'Italia, čím vyzdvihol šport ako spojivo medzi národmi. Pamätáme si, ako pápež František, autor encykliky Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve, podporoval amatérsky futbal. V Ríme hostil aj exhibičné zápasy za pokoj vo svete. Rád rozprával o lopte z handier, ktorá v jeho detstve zapojila do hry všetky deti z okolia. To, že šport nespočíva len vo výkonoch, ale v celostnom rozvoji človeka, môžu dosvedčiť mnohí milovníci športu. Pri hre budujeme priateľské vzťahy. V oblasti výchovy mládeže za všetko hovorí skúsenosť saleziánskych oratórií. Pred zimnou olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo napísal Leo XIV. Osobitný list s názvom Život v hojnosti. Píše v ňom o duchovnom rozmere športovca a dáva za príklad svätého Piera Giorgia Frassatiho, mladého Turínčana, ktorý dokonale spájal vieru, modlitbu, spoločenské angažovanie a šport. Pier Giorgio bol vášnivým horolezcom a často organizoval výlety so svojimi priateľmi. Chodenie po horách a ponorenie sa do týchto majestátnych scenérií mu umožňovalo kontemplovať veľkosť Stvoriteľa. Tak napísal pápež Leo v liste Život v hojnosti. Šport nemá byť výsadou bohatých. Naopak má zachraňovať z izolácie, začleňovať, prekonávať kultúrne, ekonomické a politické bariéry. Dnes, v čase toľkých vojen a narušených medzinárodných vzťahov, je šport ešte významnejším liekom na chorobu nedôvery. Leo XIV. V tejto súvislosti zdôraznil význam starovekej tradície olympijského prímeria. Olympionikom a paralympionikom povedal tieto slová. Šport prispieva k dozrievaniu nášho charakteru. Vyžaduje si od nás pevnú spiritualitu a je účinnou formou výchovy. Športom sa učíme spoznávať vlastné telo bez toho, aby sme si z neho urobili bôžika. Učíme sa ovládať emócie, súťažiť bez straty bratskej spolupatričnosti, prijímať porážku bez zúfalstva a víťazstvo bez arogancie. Premýšľajme ďalej, kedy je šport opravdivý? Existuje na to nejaké kritérium? Áno, existuje a pápež ho vrcholovým športovcom pripomenul takto. Šport je opravdivý, keď si uchováva ľudskosť, teda keď ostáva verný svojmu prvotnému poslaniu, byť školou života a talentu. Školou, v ktorej sa učíme, že skutočný úspech sa meria kvalitou vzťahov. Nie množstvom cien, ale vzájomnou úctou, radosťou zdieľanou v hre. To je život v hojnosti, o ktorom hovorí Evangelium, Ján v 10. kapitole. Je to život plný zmyslu, život, v ktorom telo a vnútro nachádzajú harmóniu. Toľko slová svätého Otca. V spoločnosti, ktorá inklinuje k individualizmu a nezdravej rivalite, nás šport učí, že úspech nemá byť modlou. Keď sa družstvo na nejaký čas prepadne do nižšej súťaže, pre hráčov aj pre verných fanúšikov je to bolestné. no dokážu sa s tým vyrovnať, zabojovať a nestratiť nádej. Umenie prehrávať je cnosť pokory, vďaka ktorej šport stále žije. Tak ako si v tele cvičením posilňujeme svaly, aj v ľudskej rodine potrebujeme posilňovať to, čo ochabuje, trénovať bratské vzťahy a tímovú hru. Zamyslíme sa, koľko dobrá môžem vykonať, či už ako tréner, hráč alebo fanúšik. Spomeňme si s vďačnosťou na tých, ktorí nás viedli a vedú k láske k športu. Čo si z týchto myšlienok odnesieme, ako premeníme pápežov úmysel na činy? Tu je 5 rád. Prvá rada, podporujme férovosť na ihrisku i v každodennom živote svojou úprimnosťou, úctivosťou a pokorou. Druhá rada, vážme si spoločenskú úlohu športu. Oceňujme športové iniciatívy na sociálne začlenenie, na výchovu a vytváranie vzťahov. Tretia rada, v športovom duchu sa cvičme v disciplinovanosti a robme podobne aj v dennej modlitbe, v práci a povolaní. Štvrtá rada, budujme pokoj a dialog v každodennom živote. Usilujme sa priblížiť k tým, ktorí premýšľajú odlišne. Najprv počúvajme, až potom hovorme. A v spoločenstve buďme tímovými hráčmi. A piata rada, posledná, veďme mladých k športovým hodnotám. Nie len k súťaživosti, ale aj k ľudskému rastu. A so Svätým Otcom sa môžeme spolu modliť, tak ako nás k tomu pozval vo videu Modlíme sa s pápežom. Pán života, ďakujeme ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry. Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev. Prosíme ťa, daj nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia. Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú sa národy a potvrduje sa úcta, solidarita i osobnostný rast. Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých staní. Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu, spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín. Amen. Milí bratia a sestry, v rubrike o apoštoláte modlitby vás na záver chcem pozvať k modlitbe za dušu zosnulého pátra Milana Hromníka, kňaza spoločnosti Ježišovej, ktorého si pán včera povolal do večnosti vo veku nedožitých 88 rokov. Zomrel v jezuitskom seniorate v Ivanke pri Dunaji. Apoštolátu modlitby zasvetil svoj talent, keď dlhé roky viedol časopis Posol božského srdca Ježišovho. Nech ho milostivý pán oslávi v nebi. Amen.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Ty odblesk slávy Otcovej, zo svetla svetlo vyvádzaš, jas jasu a zdroj žiarenia, deň čo dňu svetlo posielaš.
4: Ty pravé slnko vojdi k nám, ty žiariš leskom večný plam, radosťou Ducha Svätého, srdce i mysel naplň nám.
2: V modlitbách Otca zývajme, Otca premocnej milosti, Otca velebi večitej, aby nám hriechy odpustil.
4: Daj silu krácam statočným a vyhas oheň závisti, cez prekážky a strminy nám správnu cestu zaisti.
2: Mysel nám dvíhaj, telo chráň a srdce verné čisté v ňom, nech sa nás blúdy nedotknú, nech viera horí plameňom.
4: Ty, Kriste, buď nám pokrmom a viera nech je nápoj náš, je triezvy každý, komu duch dáva piť milosť plných čiaš.
2: Nech nám deň prejde v radosti, stud nech sa ránom červená, viera nech plamá poludnia, mysel nech súmrak nepozná.
4: Zornička pekňa začína, so svetlom príčaj aj ty k nám, Otcovi celý Boží Syn a celý slovo Otec sám.
2: Amen.
3: Blažení tí, čo bývajú v Tvojom dome, Pane, aké milé sú Tvoje príbytky, Pane zástupov.
2: Túžia zviera moja duša po nádvoriach Pánových.
4: Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.
2: Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá. Tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.
4: Blažení tí, čo bývajú v Tvojom dome a bez prestania ťa velebia.
2: Blažený človek, ktorý

Keď sa chystá na svetú púť, až pôjdu vypráhnutým údolím, premenia ho na praveň. Lebo ranný dáž odie požehnaním, stúpajú a sílim stále pribúda. Až na Sione uvidia Boha Najvyššieho, Pane Bože zástupov, čuj moju modlitbu. Vypočuj ma, Bože Jakubov. Bože náš ochránca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na pravú domu svojho Boha. Ako

0: čo kráčajú v nevinnosti.
1: Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na Teba.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Blažený tí, čo bývajú v Tvojom dobre, Páni.
2: Poďme, vystúpme na Pánov vrch. Stane sa v ostatných dňoch vrch s Pánovým domom.
0: Bude stáť pevne na temene hôr
1: a bude vyčnievať nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy.
0: Prídu k nemu mnohé kmene a povedia, poďme, vystúpme na Pánov vrch. Do domu Jakubovho Boha.
1: Nech nás poučí o svojich cestách. A my budeme kráčať po jeho chodníkoch.
0: Lebo zo Siona vzíde zákon a z Jeruzalema Pánovo slovo.
1: On bude súdiť národy a naprávať početné kmene.
0: Takže oni si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopí kosáky.
1: Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju.
0: Hor sa dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Poďme, vystúpme na Pánov vrch.
2: Spievajte Pánovi, velepte jeho meno. Spievajte Pánovi pieseň novú.
0: Spievaj Pánovi celá zem.
1: Spievajte Pánovi, velepte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň.
0: Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom.
1: Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden. Viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.
0: Lebo ničo ty sú všetci bohovia pohanov. Ale Pán stvoril nebesia.
1: Vznešeno sa kráca pred jeho tvárou. Moc a veleba v jeho svätyni.
0: Vzdávajte Pánovi rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť. Vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena.
1: Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvory. Kláňajte sa Pánovi v posvetnom ruchu.
0: Chvej sa pred ním celá zem. Hlásajte medzi pohanmi, Pán kráľuje.
1: Upevnil zeme kruh, nepohne sa. A spravodlivo súdi národy.
0: Tešte sa nebesia, plesaj zem, nech more zahučí a čo ho naplňa. Nech plesá pole a všetko, čo je na ňom.
1: I zajasajú všetky stromy lesa, pred tvárou Pána, že prichádza. Že prichádza súdiť zem.
0: Spravodlivo bude súdiť zeme kruh a národy podľa svojej pravdy.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Spievajte Pánovi, veľte jeho meno.
2: Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Nech je zvelebený Pán od vekov až na veky.
1: Nech je zvelebený Pán od vekov až na veky.
2: Čo jediný koná zázraky.
1: Od vekov až na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Nech je zvelebený Pán od vekov až na veky.
2: Nech je zvelebený Pán náš Boh.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela.
0: Lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
4: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
0: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
4: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
5: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
4: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
5: aby sme mu bez strachu slúžili
4: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
5: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
4: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
5: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti.
4: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
4: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Nech je zvelebený Pán náš Boh.
6: Boh postavil ľudí do sveta, aby svorne plnili svoje úlohy na jeho slávu. Vytrvalo ho prosme.
2: Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.
1: Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.
2: Dobrorečíme ti, Bože, stvoriteľ všetkého, že si nás obdaril pozemskými dobrami a doteraz zachoval pri živote.
1: Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.
2: Zhliadni na nás, keď začíname svoju dennú prácu, a daj, aby sme spolupracovali na tvojom diele podľa tvojej vôle.
1: Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.
2: Daj, nech je naša dnešná činnosť osožná našim bratom a sestrám a pozemský domov, ktorý s nimi a pre nich budujeme, nech je podľa tvojej vôle.
1: Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.
2: Buď s nami aj s každým, koho dnes stretneme, a daruj nám všetkým radosť a pokoj.
1: Dobrotivý Otče, daj, aby sme ťa oslavovali.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Bože, Král neba a zeme, veď a posvecuj dnes naše srdce i telo, spravuj a ovládaj naše myšlienky, reči a skutky podľa Tvojho zákona a podľa Tvojich prikázaní, aby sme s Tvojou pomocou dosiahli spásu a slobodu tu i vo večnosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
1: Amen.
7: Pán s Vami
4: i s Duchom Tvojim.
7: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
4: Bohu vďaka.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Prezident sa chystá predniesť správu o stave republiky v septembri. Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu, podpíšu ju v piatok vo Švajčiarsku. Pekné pondelkové ráno, bolo 6 hodín, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.

0: Správy Rádia Lumen.
1: Správu o stave republiky predniesie prezident Peter Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ24 s tým, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet. Rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Priznal, že je zvedavý, či sa podarí naplniť ambíciu vlády schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Poukázal pritom na to, že finančný plán sa bude týkať volebného roku. Prijímanie rozpočtu môže podľa neho ovplyvniť aj to, aké budú vzťahy v koalícii. Procesom odvolávania ministrov v parlamente zdôraznil, že je to štandardný nástroj, ktorý má k dispozícii opozícia a nemyslí si, že je správne, ak koalícia takýmto rokovaniam obštrukciami bráni. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku, uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú. Upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
2: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
1: Súčasná situácia podľa neho nie je udržateľná. Obáva sa, že ľudí vysoké poplatky odradia od preventívnych prehliadok. To môže mať podľa neho vplyv nielen na zdravie jednotlivca, ale aj na celý systém. Za súčasnou situáciou vidí verejný ochranca práv zlyhanie systému. Poukázal pritom na nedostatky súčasnej právnej úpravy. Ombudsman v tejto súvislosti do Národnej rady predložil aj mimoriadnu správu k poplatkom v zdravotníctve. Ilustruje v nej súčasnú situáciu, analyzuje príčiny a navrhuje riešenia. Je v programe aktuálnej schôdze, no zatiaľ sa o nej nerokovalo. Robert Dobrovodský verí, že sa ňou poslanci budú zaoberať. Pápež Leo XIV. Včera po modlitbe Anjel Pána spomínal na svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska a poďakoval Bohu aj ľuďom, osobitne španielskému kráľovi a tamojším biskupom. Pripomenul tiež novoblahoslavených Salesiánov Václava Drbolu a Jána Bulu z Moravy. Povedal, že boli beatifikovaní ako mučeníci, pretože boli obeťami totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. Svoju blízkosť potom Leo XIV. Vyjadril obyvateľom Filipín zasiahnutých zemetrasením. Pakistánsky premiér Shahbaz Sharif oznámil včera večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku. Sharif ocenil odhodlanie oboch krajín nájsť diplomatické riešenie konfliktu. Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikola Pašiniana získala vo voľbách konaných pred týždňom v zákonodárnom zbore 61 zo 105 kresiel. Pripadnú jej aj tri kreslá vyhradené pre zástupcov národnostných menšín. Uviedla to v noci na dnes miestneho času ústredná volebná komisia. Do parlamentu sa ďalej dostala opozičná strana Silné Arménsko, ktorá obsadí 28 kresiel a pripadne jej aj jedno kreslo pre zástupcu národnostných menšín, ako aj blok Arménska aliancia s 12 kreslami. Slováci Jaromír Ivanecký a Michal Dubovický obsadili druhé miesto na podujatí Svetového pohára v zjazde v disciplíne C2. Ich krajanky Katarína Kopúnová s Petrou Šoškovou brali medzi kanoistkami bronz. Olympijský medailista Matej Beňuš vo vodnom slalome sa po sobotnom zisku bronzu na podujatí Svetového pohára v Augsburgu predstavil včera aj na Svetovom pohári zjazdárov v Čunove. V rámci štvrtého kola sa prebojoval do finále disciplíny C1, kde obsadil 10. miesto. Od dve pozície vyššie skončili ho krajan Jaromír Ivanecký a tretí Slovák vo finále Michal Dubovický obsadil 11. priečku. Ďalší Slováci v C1, Dávid Štafen, Marko Okapal a Branislav Giabel nepostúpili z rozjazd. Medzi ženami reprezentovali Slovensko v 10-člennom finále C1 Viktória Šolcová, ktorá skončila 6. a Katarína Kopúnová skončila 9. V rozjazdách kajakárskej súťaže sa žiadny z domácich pretekárov nezmestil na postupové priečky.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelé na severe a východe miestami prehánky. Výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 21 do 26. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní bude 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor. Z rána miestami bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na ranné cesty, tie sú aktuálne bez dopravných nehôd. V kolóne stojíte na vjazde do Holíča zo Skalice asi 15 minút, do 40 minút sa zdržíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a medzi Kraľovanmi a Turanmi sa pri cestároch zdržíte do 10 minút v oboch smeroch. Pozor, na bratislavskej D1-ke zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už v križovatke D1-D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presný čas 6 hodín 9 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Určite ste už počuli niečo o tom, že vraj ranné vtáča ďalej doskáče. Ľudská, myslíš si, že je to pravda, že to naozaj platí, takéto dlhšie doskákanie ranného vtáčaťa?
1: Ale ja si myslím, že áno, myslím, že my dvaja sme toho aktuálne celkom dobrým dôkazom.
3: Nuž, minimálne treba sa dobre nabudiť, možno šálkou rannej kávy alebo dobrého ranného čaju. V každom prípade odborníci hovoria, že výskumy naznačujú, že dôležitejšia než samotná hodina vstávania je dostatočná dĺžka a kvalita spánku a to, či náš denný režim zodpovedá nášmu biologickému rytmu. Tak dúfam, že ste sa dobre vyspali, je tu nový deň, pondelok 15. júna, sprevádzať vás ním bude aj Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O 6. hodine 14. minúte sa pozrieme na očakávaný program Rádia Lumen na dnešné ráno, predpoludnie a samozrejme pridáme aj popoludnie. Odteraz od 6. do 11. vysielame pondelkovú Lumenádu. V nej o chvíľu otvoríme aj rannú tému, nazrieme do historického kalendára a pustíme si ranné zamyslenie. O 7.30 vás s počasím osloví meteorológ Peter Jurčovič. O 8.30 vysielame svätú omšu z Banskobystrickej katedrály. Jej dnešným celebrantom bude dôstojný pán Marcel Celkoval, redemptorista. Medzi 9. a 11. hodinou bude čas aj na čítanie zo Starého zákona a do štúdia zavíta aj náboženský redaktor Pavol Jurčaga, ktorý povie viac o aktuálnom dianí v cirkvi na Slovensku a o našom vysielaní. O vážnych témach bude relácia Zaostrené, konkrétne o demografickej kríze v našej krajine, o príčinách a riešeniach. Hostia Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinu politiku a tiež Boris Vaňo, demograf a prognostik vo výskumnom demografickom centre pod príspevkovou organizáciou Infostat, budú hostiami Julie Kaveckej. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie. Neskôr medzi 12. a 12.30 skladby kresťanských hudobníkov a z projektu Biblia za rok čítame od 12.30. Od 1. do 5. popoludní sa na vás teší Jana Ondrejková v Lumenfóre v dnešnom popoludnejšom vysielaní a pridá aj rubriky Povedz mi, čo číta, že ja ti poviem, kto si, alebo Farmársky klub. O 17.30 nezabudneme na Infolumen, spravodajský súhrn dnešného dňa a večernú svetú omšu o 18.00 hodine vysielame z Domu svätej Alžbety v Košiciach. O 20.00 je na rade rozprávka na dobrú noc o princeznej Slnienke. V Gaučingu v relácii pre mladých bude našim hosťom interpretka speváčka Monika Lišbetin. Od 21.10 počúvajte program Spoznávame Bibliu a nasledujú hudobné programy počas pondelkovej noci 21.30 album Týždňa s Imrom Šimigom, 21.45 Oldies s Ernym Murínom a v relácii Počúvaj srdcom od 22.00 nás čakajú piesne chvál albumu Peace kalifornskej skupiny Battle Music. Program Rádia Lumen podrobne nájdete aj na webe lumen.sk.

0: 6 hodín 22 minút, poďme sa pozrieť na dnešnú rannú tému vo vysielaní Rádia Lumen.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Predstavte si situáciu, že po dlhšom čase niekoho známeho stretnete, či už na zastávke autobusu, alebo niekde pri čakaní u lekára. A stretnutia po takom dlhšom čase bývajú niekedy plné otázok. Čo je nové, ako sa máš, čo sa zmenilo. Niekedy zostaneme pri takých bežných témach, inokedy sa otvorí priestor na úprimnejší rozhovor. Napíšte mi dnes do rannej témy Rádia Lumen, ako vyzerajú vaše rozhovory s ľuďmi, ktorých ste dlhšie nevideli. O čom sa najčastejšie rozprávate? Sú to tie klasické rozhovory, no aké máme pekné počasie, ako nám pekne popršalo minulý týždeň a už sa leto blíži a čo, kam idete na dovolenku, alebo naopak viete ísť aj tak ako keby viacej do hĺbky takto s ľuďmi, s ktorými sa stretnete po dlhšom čase a prejavíte o nich záujem. Dajte mi o tom vedieť, ako to robíte vy do dnešnej rannej témy Rádia Lumen na náš Facebook, e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 930. Dnes ma zaujíma to, ako vyzerajú vaše rozhovory s ľuďmi, ktorých ste dlhšie nevideli a o čom sa najčastejšie rozprávate.

0: Čo sa udialo v minulosti, práve v dni, ktoré boli spojené s dnešným dátumom 15. jún. Poďme sa na to spoločne pozrieť na vlnách Rádia Lumen.
1: Historický kalendár.
0: 15. júna v roku 1573 zomrel v Prešove humanistický vzdelanec, polyhistor, spisovateľ, diplomat, cestovateľ, geograf, ostrihomský arcibiskup kardinál a uhorský prímas Anton Vrančič. V roku 1851 Američan Jacob Fazel otvoril v Baltimore prvú výrobňu zmrzliny. 15. júna v roku 1916 zomrel v Chicagu prozaik novinár Gustáv Maršál Petrovský. Bol spoluzakladateľom a predsedom Matice slovenskej v Amerike. Napísal jeden z prvých anglicko-slovenských slovníkov, Nový anglický tlumáč. V roku 1917 pápež Benedikt XV vydal encykliku Humanis Generis Redemptionem, vykúpenie ľudstva. O činnosti kazateľa. Každý kazateľ by sa mal vedecky naučiť teologickým základom, lebo nevedomosť je matkou všetkých chýb, tak stojí v encyklíke. Presne pred 20 rokmi v roku 2006 zomrel nedaleko obce Drienovec pri Košiciach pri automobilovej nehode politik, prvý šéf Ústavu pamäti národa Ján Langoš, aktívny predstaviteľ protikomunistického disentu. No a ešte jedna milá udalosť. Dnes si pripomína 40. výročie svojej kňazskej vysviacky diecézny biskup Reykjaviku Dávid Bartimej Tencer. Z Rádia Lumen srdečne blahoželáme a posielame hudobný pozdrav.

Neviem, či vám to už môžem povedať, ale mám pre vás veľké prekvapenie. Začala svoj ranný vstup v autobuse naša sprievodkyňa. Boli sme práve na ceste s Fatimi do Santiago de Compostela. Ešte ráno som si pozrela aktuálne informácie o našej plánovanej ceste. A zistila som, že večer máme šancu uvidieť slávne Botafumeiro, najväčšiu kadidelnicu na svete. Rozhojdajú ju len niekoľkokrát do roka a dnes je ten deň. Ja som tu už bola viackrát, ale nikdy som to nezažila naživo. Z jej hlasu bolo cítiť nadšenie a veľmi rýchlo sa prenieslo aj medzi pútnikov. Viacerí si hneď vyhľadávali informácie o Botafumeire a počas dňa sa k tejto téme stále vracali. S pribúdajúcimi hodinami rástlo aj očakávanie. Sedel som vpredu, sledoval som cestu, navigáciu šoféra aj našu sprievodkyňu. Neraz som ju pristihol, ako prepočítava čas. Išli sme natesno, ale stále to vyzeralo nádejne. Keď autobus zastal na záchytnom parkovisku, vyrazili sme takmer behom. Sprievodkyňa za nami ledva stíhala. Občas sme museli počkať, lebo len ona poznala cestu. Už iba dvakrát doľava a sme tam, zaznelo zozadu. Napokon sme sa zaradili do radu pred katedrálou. Do začiatku svätej omše zostávalo 10 minút. Rad sa pomaly posúval. Potom sa zrazu zastavil. Boli sme už takmer pri dverách, keď zaznelo: kapacita je naplnená, dnu už nikoho nevpustia. Nebudem opisovať sklamanie i hnev, ktoré sa nás zmocnili. Celý deň sme sa tešili na jedinečný okamih a zrazu bol preč. Po chvíli som sa však v duchu pousmial. Cestou ku katedrále sme minuli malú trafiku. Pri stole sedeli traja chlapi po práci. Jeden z nich mal vyložené nohy na chodníku. Rozprávali sa, popíjali pivo a nikam sa neponáhľali. Užívali si prítomný okamih. Zrazu mi to došlo a uvedomil som si ten zvláštny kontrast. My sme sa ponáhľali za výnimočným okamihom. Oni si užívali ten prítomný. Možno na tom niečo bude, že neraz stačí sa iba na chvíľu zastaviť. Nie len fyzicky, ale aj vnútorne. Nadýchnuť sa nie iba vzduchu, ale aj života.

0: Čo nás čaká, neminie. Dnes, v pondelok 15. júna, niečo o tom vie Lucia Pálešová z redakcie Spravodajstva. Lucka, čo teda očakávame dnes v správach?
1: Tak napríklad dnes do poludnia sa už po štvrtýkrát uskutoční pri príležitosti odpust v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Stráňanoch v Michalovciach. Vincentova kvapka krvi. Ide o dobročinnú akciu, ktorú organizujú Palotíni dvakrát ročne, a to pri sviatku svätého Vincenta Palotyho a pri odpuste. Ochotní darcovia tak môžu darovať kúsok seba a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. V srbskom Belehrade sa v týchto dňoch koná 53. výročné stretnutie generálnych sekretárov biskupských konferencií Európy. Hlavnou témou zasadnutia Rady európskych biskupských konferencií je otázka kňazstva pod názvom Byť kňazom dnes v Európe, povolanie a formácia. Na tomto celoeurópskom stretnutí sa zúčastňuje aj výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička. V katedrále svätého Víta na Pražskom hrade sa dnes symbolicky na sviatok svätého Víta poprvýkrát rozoznie nový orgán, ktorý počas slávnostnej bohoslužby požehná pražský arcibiskup Stanislav Pšibil. Po vyše 700 rokoch sa tak podľa arcibiskupa

0: O 11.30 očakávame tlačovú konferenciu ministra dopravy Jozefa Ráža. Témou bude pokračovanie modernizácie bratislavského ťahu diaľnice D2 a nová križovatka Dúbravka. Informovať bude aj generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček a starosta mestskej časti Dúbravka Martin Zaťovič. No a pozrime sa aj za naše hranice. Dnes sa vo francúzskom Évreux-le-Bain začína summit skupiny G7. V Luxemburku sa uskutoční zasadnutie Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Jeho témami budú vojna na Ukrajine, situácia na Blízkom východe a vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou. A v Štrasburgu sa dnes začína plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. No a na záver máme ešte upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Dnes bude od 9. do 18. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača Námestovo na frekvencii 105,8 MHz, a to z dôvodu prác na stožiari. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program, a to prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.
1: Dobrý zvuk aj na Oravu a nielen tam vám posielame o 6. hodine 45. minúte.

0: odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme dielo Patrika z Belkiera, Boží architekt Antoni Gaudí z vydavateľstva Dobrá kniha.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: Našou hostkou bude skladateľka, speváčka, ale aj liečebná pedagogička Monika Lišbetín.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: V diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.
4: A už teraz sa môžete tešiť aj na predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom, ktorý je okrem počasia odborníkom aj na pranostiky. No a svätý Vít, svetec dnešného 15. júnového dňa, určite v tomto smere zaujme. Ale zaujme predovšetkým svojim životným príkladom. Rozpovie nám ho náboženský redaktor Ján Krupa v prehľade svetcov dnešného dňa. No a potom sa pozrieme aj na svetca z grécko-katolíckej cirkvi. A to bude krátko potom s redaktorom Jánom Sabolom. Je 6.51.
5: Svätý Vít pochádzal z ostrova Sicília alebo z Lukánskeho kraja. Ide o terajšiu bazilikátu v južnom Taliansku. Svätý Vít zomrel ako mučeník pravdepodobne za císára Diokleciána, niekedy v rokoch 304 až 305. Najstarší zachovaný životopis zo 7. storočia opisuje svätého Víta ako zázračného chlapca, ktorého nemohol odvrátiť od viery ani jeho pohanský otec, ani sudca Valerián, ani cisár Dioklecián. V stredoveku sa úcta svätého Víta rozšírila po celej Európe. Vznikli rozličné prejavy ľudovej nábožnosti a asi 1300 kostolov a kaplniek malo tohto svetca ako hlavného alebo aspoň ako vedľajšieho patróna. Azda najväčšou a najkrajšou jeho svätyňou je chrám svätého Víta v Prahe. Dal ho postaviť cisár Karol IV. V 14. storočí. No už pred ním jestoval v Prahe kostol svätého Víta, ktorý vybudoval knieža svätý Václav začiatkom 10. storočia.

Prorok Amos je svetcom, ktorého nám dnes pripomína grécko-katolícka cirkev. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená zaťažený. Amos je tretím z malých prorokov a prvým z píšucich prorokov. Bol pastierom dobytka a narezávačom poľných fík pri meste Tekoa, 8 kilometrov juhovýchodne od Betlehema. Za čias izraelského kráľa Jeroboama II. Začal okolo roku 760 až 750 pred Kristom pôsobiť v Severnom kráľovstve, najmä v jeho svätyniach v Betéli a Samárii. Veľkňa svätynie v Betéli ho za kritiku svätynie a kráľovstva Izrael vyhnal. Amos kritizoval náboženskomravný úpadok, odsudzený a synkretický kult a falošné sebavedomie, ktoré sa spoliehalo na príslušnosť k vyvolenému národu. Hlása, že Jahveho súd prinesie Izraelu zánik a skazu. Ako budúcu spásu prisľubuje obnovenie Dávidovho kráľovstva, blahobyt a pokoj.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanské myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk. Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
5: Poslanci Národnej rady budú dnes pokračovať v 52. schôdzi. Masívny nočný ruský útok na Ukrajinu má 9 obetí. V Rusku si útoky vyžiadali 3 obete. Bolo 7 hodín, správy Rádia Lumen vám prináša Lucia Pálešová.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Poslanci Národnej rady budú dnes pokračovať v 52. schôdzi. Rokovať budú už 4. týždeň. Dnešné rokovanie majú začať tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam, pričom SNS žiada aj predloženie volebného obdobia pre Národnú radu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického a ministra investícií Samuela Migaľa. Potvrdenie guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vo funkcii na ďalšie funkčné obdobie či doplnenie sudcov Ústavného súdu by sa mohlo dohodnúť v jednom balíku so schvaľovaním štátneho rozpočtu. V diskusnej relácii STV Euro 5 minút 12 to povedal minister vnútra a predseda strany Hlas Matúš Šutaj-Eštok. Pápež Leo XIV. Posilnil mandát na pôsobenie pápežskej komisie na ochranu maloletých. Pápež schválil aktualizované stanovy komisie, ktoré predpokladajú prístupy založené na načúvaní obetiam a osobám, ktoré prežili zneužívanie, spresňujú vzťah komisie s ostatnými digastériami a posilňujú jej úlohu pri presadzovaní zodpovednosti, transparentnosti a osvedčených postupov ochrany na celosvetovej úrovni. Rusko uskutočnilo v noci na dnes ďalší masívny útok pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej 9 obetí, 4 v Kieve a 5 v Charkove. Ukrajinské sily zasa útočili na mesto Tula. Ruská protivzdušná obrana zostrelila aj dróny mieriacie na Moskvu. V Tule boli zabití 3 ľudia a 3 ďalší vrátane 12-mesačného dieťaťa utrpeli zranenia. Americký viceprezident J.D. Vance, britský premiér Keir Starmer, ako aj predstavitelia Kataru a OSN privítali oznámenú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Tá zahŕňa ukončenie bojov a námornej blokády a znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase v novej sezóne Európskej ligy. V holandskom Doetinchemme nestačili včera na domáci výber a podľahli mu 0-3.
6: Počasie.
5: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň. Miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní bude 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. Z rána miestami bez vetrie alebo len slabý vietor.
6: Dopravný servis.
5: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. Tie sú ešte stále pokojné, bez dopravných nehôd, ale zdržíte sa už v ranných kolónach. 10 minút stojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, aj na vjazde do Žiliny z Rajca. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa už zdržíte viac ako hodinu. Do 10 minút stojíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, aj na vjazde do Ružomberka z Likavky. 10 minút si postojíte aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Košiciach Krásnej smerom do centra sa zdrží 20 minút a v Lipníkoch smerom na Kapušany hlásite 10-minútové zdržanie. Pozor, na cestách už striehnu aj radary. Spomalte na diaľnici D1 pri Biči smerom na Trenčín, v Zákamennom smerom na Krušetnicu, pred Lipanmi smerom zo Sabinova, na výjazde zo Sečoviec na Košice. Radar meria aj v obci Veľaty smerom na Trebišov, aj na výjazde z Humenného na Kamenicu nad Cirochou. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 4,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Zažiť ten okamih, že niekto vo vašom okolí zahlási horí a vy sa nachádzate v tej budove, kde sa to deje, to je veľmi nepríjemné. Sám som to ešte na vlastnej koži našťastie nezažil, vy, ktorí ste skúsenejší, života skúsenejší, ste to určite zažili a viete, čo to je, keď zrazu prichádzajú hasiči. Je to taká veľká nádej, upokojenie, že snáď to bude lepšie. No aj tí profesionálni hasiči potrebujú pomoc, napríklad tých dobrovoľných, a predstavte si, že dobrovoľní hasiči sú vraj často na zásahu, zvyčajne prví v tých lokálnych obciach, keď sa niečo deje. Aj o ich úlohách a o tom, čo majú nové, sa dozviete viac v Rádiu Lumen o pár minút. Príjemné pondelkové ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes ráno vo vysielaní mi môžete napísať o tom, ako vyzerajú vaše stretnutia so známymi, keď sa s niekým stretnete, ja neviem, keď čakáte u lekára, alebo len tak na ulici stretnete koho si, koho ste nevideli možno mesiace a prehodíte pár slov, alebo jednoducho ste s niekým na nejakej čakačke, kdekoľvek v rade, čakáte na čosi, ja neviem, pri pokladni a prehodíte pár slov so susedom, o čom sú tie debaty, pretože niekedy musíme tak priznať, že sú tie debaty, tak povediac, v úvodzovkách o ničom. O počasí, ako sa máte, čo bude zajtra, a čo plánujete na prázdniny. Také jednoducho zdvorilostné frázy a nevieme sa úplne dostať do hĺbky v tých rozhovoroch, alebo možno sa vám to práve že darí. Do rannej témy teda píšte odpoveď na otázku, ako vyzerajú vaše rozhovory s ľuďmi, ktorých ste dlhšie nevideli. O čom sa najčastejšie rozprávate? Dá sa zareagovať na Facebook Rádia Lumen e-mailom na tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na telefónne číslo 0911 913 933. Podľa poslucháčky Evky, človek sa vie o všetkom rozprávať dlhé hodiny s tými, ktorých dávno nevidel. S každým by sme sa mali rozprávať, či je nám sympatický viac alebo menej, a to prajem nám všetkým. Ako sa na rannú tému pozeráte vy? Dajte vedieť do dnešného ranného vysielania.

0: Dnes ráno, v pondelok 15. júna, našťastie nemáme extrémne počasie, neevidujeme silné búrky a veterné smršte, ale niekedy sa to stáva, niekedy sú aj takéto dni. Klimatické zmeny jednoducho so sebou prinášajú krízové situácie, na ktoré musíme reagovať rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Banskobystrický samosprávny kraj preto v spolupráci s maďarskými partnermi úspešne završil medzinárodný projekt s názvom Risk Fire. Vďaka nemu dostali dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji špičkovú techniku a profesionálny výcvik. Viac zisťovala redaktorka Rádia Lumen Monika Majerová.
1: Dobrovoľní hasiči v Banskobystrickom kraji majú k dispozícii 13 prívesov na zásahy po veterných smrštiach, 4 pre núdzové ubytovanie a 2 mobilné sanitné jednotky. Technika je rozmiestnená strategicky po celom kraji. Banskobystrický župan Ondrej Lunter potvrdil, že cieľom je, aby pomoc dorazila k ľuďom v čo najkračom čase.
2: Bez akéhokoľvek preháňania poviem, že tento projekt bol potrebný ako sol, pretože kvôli klimatickým zmenám udalosti, na ktoré dobrovoľní hasiči reagujú, sú stále častejšie a intenzívnejšie. Veterné smršte, veľmi intenzívne povodne alebo suchá, tento projekt pomáha dobrovoľných hasičov na to, aby boli pripravení.
1: Výber techniky vychádzal z analýzy najčastejších rizík, ktorým región čelí. Partneri pri príprave projektu vyhodnocovali skúsenosti z predchádzajúcich rokov. Nového vybavenia sa tak dočkajú v Senohrade, Banskej Štiavnici, Brezne, Jelšave, Filiakove či Poltári. Dušan Hansko, riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
3: Je to skôr technika, ktorá slúži na také tie sekundárne zásahy, ale v princípe tých 13 prívesov na riešenie udalostí spojených s veternými smršťami je koncipovaných tak, aby každý jeden z tých prívesov dokázal zabezpečiť núdzové prekrytie strhnutých striech na zhruba 20 rodinných domoch, ale to materiálno-technické vybavenie v tých prívesoch tohto typu je teda možné použiť aj na také elementárne zásahy, ako napríklad sprejaznenie pozemných komunikácií v prípade popadaných stromov alebo na zabezpečenie núdzového zásobovania elektrickou energiou.
1: Nové vybavenie už reálne pomáha aj v praxi. Prívesné vozíky na núdzové ubytovanie boli napríklad nasadené pri májovom požiari v obci Telgárd. Člen prezídia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavol Zapletal.
4: Jeden stan bude ako spanie, jeden stan bude na to, aby mohli sedieť a ďalší stan bude na to, že si budú môcť nejaké veci uložiť. To znamená, budú mať 3 stany vedľa seba a budú to mať zabezpečené. Opäť dobrovoľní hasiči budú k dispozícii, keby niečo bolo treba. Osvetlenie bude či vnútorné, či vonkajšie. Keď sme to začali vyberať z prívesu, takže do 10 minút sme mali všetky 3 stany a už sme vykladali. Z toho dôže príde 10-12 ľudí. To znamená, že máme to rozdelené už. Tá koordinácia tej činnosti je daná.
1: Súčasťou projektu je aj zvyšovanie odbornej pripravenosti dobrovoľných hasičov v kraji. Viacerí prešli školeniami potrebnými na obsluhu získaného vybavenia. Vyškolených bolo aj 41 pilčíkov na práce s motorovou pílou. Opäť Pavol Zapletal.
4: Poznáte, keď sa opravuje strecha, takže laty strešne, keď niečo bude treba opraviť, a opäť sú to tie platy, ktoré sa tam natiahnú. A z druhej strany samozrejme výroba elektrickej energie, opäť musíme to riešiť. Celtovými platy máme k dispozícii. To znamená, že voľa kedy, keď tu v Bystrici bol problém, keď sa stalo, že prišla veterná smršť, tak železia sa boli vykúpené. Nebolo nič. A tu našťastie už máme pripravené, že tých 13 vozíkov je prísť a pomôcť.
1: Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie pozície špecialistu pre riadenie rizík katastrof na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho úlohou je prepájať odborné dáta, plánovanie a spoluprácu záchranných zložiek s cieľom posilniť pripravenosť kraja na budúce výzvy. Túto funkciu zastáva Ivan Chromek.
5: Tie staré stany, ktoré sme mali v rámci civilnej ochrany a armády, pre 40 ľudí muselo byť 30 ľudí, ktorí len stavali ten stan. Takže aj toto je základná úspora toho, že my dokážeme 4 ľuďmi postaviť 3 stany, kde ubytujeme 10 ľudí, aj s ostatnými vecami, to znamená stôl, stoličky na oddych. Koncepčne sme to robili takým spôsobom, aby v každom administratívnom okrese, to znamená v tých malých okresoch, sme mali jeden ten príves na tie veterné smrte, takže máme 13 tých prívesov a potom máme tieto prívesy sociálne kombinované s ubytovacím a potom v rámci posilnenia sú len samotné ubytovacie prívesy.
1: Celkový rozpočet projektu Risk Fire predstavoval 1 300 000 eur, pričom viac ako 1 000 000 eur bol financovaný z európskych zdrojov. Župa prispela sumou 50 000 eur.

0: prírody.
1: O 7:23 minúte sa pozrieme na to, čo je v prírode krásne a čo nás môže naozaj v týchto dňoch úplne podstatne nadchnúť. Hovorí o tom prírodovedec Miroslav Saniga. Dobré ráno prajem.
2: Dobré ráno, želám vám aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: No všeličo v prírode je krásne. Dá sa povedať, že to, čo je krásne, je niekedy aj také subjektívne. Každému sa páči niečo iné. Ale sledovať napríklad takú babočku pavúku, tak to je naozaj pastva pre oči. Čo poviete?
2: To je pastva pre oči, lebo ste to trafili, lebo to je doslova make-upová kráska. Toľko k make-upu v úvodzovkách, čo má ona na sebe, tak to je niečo nádherné, je to prírodný make-up, taká sa vyliahne z tej kukly a potom nám je naozaj na obdiv. Fialová, modrá, červená, žltá, hnedá, všetko hrdzavá, tehlovo-červená. Všetko sa snúbi na jej krídla, preto budeme teraz rozprávať o motýľoch, lebo začína tá motýľa sezóna. Samozrejme, že prvé motýliky už vidíme, keď kvitne podbel, keď kvitne púpava, to je práve táto babočka pavúka, ktorá ako jedna z mála motýľov prežije zimu, napríklad aj žltáčik, rešetiakov i podobne. Ale potom postupne tie motýle pribúdajú ako tá pastva pre nich cukráreň, ja to nazývam cukráreň, lebo taká zakvitnutá lúka, kde je 30-40 druhov kvetov a každý poskytuje iný druh toho nektáru, tej pochúťky, ako keď my príjme do cukrárne, tam je 30 druhov zákuskov, každý má inú chuť, tak tie motýlíky sa pochutnávajú. A motýle nie sú až také plaché, ako sú vtáky. Na vtáky musíte niekedy striehnuť, pozorovať, ďaleko hľad si dať. Ale keď ste pri motýlovi taký pokojný a on niekde si cúca ten nektárik z nejakého bodliaka alebo z nejakej inej kvetinky, kozobrady alebo aj z ďateliny, tak sa tak k nemu priblížiť a nemusíte mať ani niekoho a obdivovať to. Ja mám motýle aj preto rád, lebo sú to takí, ako dal by sa povedať, takí anielikovia nad tými lukami, ale aj v lesoch. Poletujú ľahúčko, nepotrebujú veľa energie minúť. A často mi ľudia volajú, prečo na samom vrchole kriváňa v malej fátre alebo na choči, keď mu boli toľko motýľov lietalo, alebo na nejakom kopčeku aj za dedinou. Nemusí to byť ten najväčší kopec v okolí, niekde na Rysoch, alebo niekde naozaj na Prašivej, alebo na Krížnej, ale aj za dedinkou, keď je nejaký kopec lúčný, tak sú tam motýle. No už je to preto, že tam sa tie motýle na takéto vrcholové miesto zlietajú, aby sa párili. Volá sa to po anglicky hilltopping, čiže špička toho kopčeka, tam sa stretávajú a preto niekedy, keď máme nejakú tú, po tej túre, vyjdeme a kocháme sa výhľadmi, lebo sme spotení, zajedáme si a zrazu motýliky lietajú a motýlik nám pristane aj nás zase na ruke, lebo pod holáka, tam zase susia aj tú vošťavu, ktorú potrebuje energiu, vodu, takže vtedy z tých motýľov tam poletuje a aby sme to ľuďom vysvetlili, je to tzv. Hilltopping, kde sa stretávajú tie motýliky, aby sa párili, ale všímajme si, motýle máme aj okolo seba blízko, môže to byť niekedy aj priamo v meste a myslíme si, že ten motýl je kolibrík, aj vy ste možno niekedy videli okolo muškátov alebo okolo tých kvetov, ktoré majú okolo tých kvetín rastlín alebo kríkov, ktoré majú také trubovité kvety, že poletuje niečo podobné ako kolibrík. No je to lišaj marinkový, taký motýlik, skôr nočný, ale cez deň sa chodí napiť toho nektáru, kde stojí na jednom mieste, trasí krídlami, vysunie si sosáčik a berie si tú energiu, aby mal proste na to lietanie, lebo zase pri lietaní tej energie dosť veľa minie. Tak nepomíľme si tohto lišaja marinkového stáčikom, ktoré sa na tie kolibríky podobá, ale kolibríky u nás nie sú, tie sú úplne na inej časti zeme gule. Potešme sa motýlom, nemajú dlhú sezónu, žijú niekedy pár týždňov. Napríklad taký jasom červenoký, ktorý sa tiež už teraz začína objavovať na scéne našej prírode, ten žije nejaký mesiac, musí využiť krásne slnečné počasie, aby sa spáril a potom zase až o rok môžeme vidieť na nejakých tých lúčných skalnatých stráňach. Tak nech tie motýle tu s nami stále prežívajú, sa také okrasy prírody a niektorí ľudia aj nazývajú motýle, že sú to vlastne lietajúce kvietky. Takže tieto lietajúce kvietky dneska pozdravujeme aj z Rádia Lumen.
1: Neviem, či som aj nevidel v predchádzajúcich dňoch lišaja marinkového, naozaj tak veľmi impozantne preletel okolo. Prvý pocit bolo, že okolo ide dron, mimochodom.
2: No, pretože... áno, taký malý dron, lebo dneska už aj také malé drony sú, takže sa môžeme pomýliť. No ale... Ste mi dali ťažšiu túto, že aj malý dron nás môže pomýliť, že malý dron bude sa podobať na kolibríka,
1: áno,
2: alebo na to dýšaja.
1: Prípadne môžete zapracovať na tom, aby bol upravený názov tohto živočícha Lišaj dron Marinkovi, napríklad.
2: No vidíte,
1: čo poviete?
2: No ale musíte ho potom vymyslieť latinský názov a to už bude ďalšia zase práca.
1: No už taká je naša moderná doba, žijeme aj s dronmi. Našťastie tento dron nás teda teší svojou krásou a budeme ho sledovať v týchto dňoch v prírode. Pekný deň, do počutia.
2: Aj vám do počutia.
1: To bol prírodovedec Miroslav Saniga. O 3 minúty bude pol 8, teda o chvíľu na Lumene aj aktuálna predpoveď počasia.
0: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Nový týždeň sa začína, 2 minúty po pol 8 sa na to pozrieme z hľadiska počasia. Pán Jurčovič, dobré ráno, dobrý deň.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Tak čo, je to ráno dobré, asi ako pre koho však, ale vo všeobecnosti také normálne, príjemné, júnové, nie?
2: Ja myslím, že je celku v pohode. Oproti včerajšku je už aj slabší vietor, takže to je tiež také, by som povedal, pozitívne. A nie len treba niekde okolo Bratislavy, západné Slovensko na východe, ale aj na horách. Aj Lomnický štít včera mal teda silný vetrisko a teraz už je to podstatne lepšie. Prevažuje skôr malá oblačnosť, sem tam by sa dalo povedať, že je polooblačno alebo oblačno, napríklad Prešov. Ale Žilina je zaujímavá, Žilina prechodne až takmer zamračené, čiže je to oblačnosť, ktorá prichádza stále viac menej od západu. Na severe Európy je tlaková niž, na juhu Európy je vysoký tlak a my sme tak akože medzi tým. A ten chladnejší vzduch od severu cez Baltické more sa dostáva do Poľska a oblačnosť čiastočne teda aj k nám, preto tá Žilina takmer zamračené, takmer 11 stupňov, ale bez vetre pritom. Poprad 10 stupňov oblačno, tam už trošku viac fúka, ale to je také typické v západnom prúdení, tam to býva také veternejšie, aj toto je západný vietor. No a ešte Prešov, ten je tiež len taký slabý vietor. V Bratislave 16 stupňov a vôbec Podunajská nížina má najteplejšie počasie, asi tých 15-16 stupňov. A potom na Záhorí smerom na Piešťany, Nitru, tam je to asi tak okolo 13-14, no ja a Košice, ako som povedal, 13. No, takže ja myslím, že celku ako dobrý začiatok dňa aj týždňa.
1: Ako sa ten týždeň bude vyvíjať, zaujíma nás predovšetkým dnešný 15. júnový deň a potom aj tie ďalšie dni, ktoré budú nasledovať.
2: Tak treba rátať s tým, že je to západné prúdenie. Rozdiel bude aj v tom, že pokiaľ teraz ešte to je také dosť chladný vzduch, ktorý k nám prúdi, preto aj tie teploty ráno no, sú tak 8-10 stupňov niekde v horských oblastiach. Ale malo by sa to začať zlepšovať tým, že od severu k nám zasahuje tlakovanie, to znamená, že nejaké prehánky, búrky sa môžu vyskytnúť. A zase hlavne na severe, na juhu nie. Ja myslím, že také v Podunajskej nížine tento týždeň asi nebude žiadna prehánka, nič. Takú pokojné počasie a malo by sa začať oteplovať. Včera sme mali maximálnu teplotu do 26 stupňov. Dnes to bude asi niečo podobné, lebo aj tá noc ešte nejaká výrazne teplejšia nie je, takže najteplejšie sme mali, môžeme povedať, že práve tak v oblasti východného Slovenska, tam bolo až 27 okolo Trebišova, Košice 25, Bratislava 24, no a ešte môžeme spomenúť aj trvá z Banskú Bystricu, teplota 13 stupňov, ale 1 meter za sekundu, takže väčšinou oproti včerašku je to príjemnejšie z hľadiska vetra, aj oblačnosti, aj tých zrážok veľa nebude, takže vcelku fajn. A potom ideme teda na útorok. Zatiaľ rozdiel bude asi v tom, že tá tlaková niž od severu bude stále menej a menej ovplyvňovať počasie na našom území a výraznejšie sa prejaví tá tlaková niž od juhu. Čiže malo by byť väčšinou jasno až polooblačno, celku pekne, slnečno, ale od toho severu do Prešovského kraja ešte stále môže zasahovať viac oblakov, takže tam by som ešte stále rátal aj s nejakými ojedinelými prehánkami. Dôležité je, že teploty pôjdu hore, pretože v západnej Európe je to tak, že v Španielsku je 39, vo Francúzsku 36 stupňov, ale Poľsko zatiaľ až také teplé počasie nemá a Nemecko tiež sa ešte rýchlo nestihlo otepliť, ale už to bude cítiť od tých ďalších dní, čiže v útorok na juhu Slovenska už by som dával aj 28 stupňov. No to je celkom príjemné a v stredu, keď to dobre pôjde, čo si myslím, že je tu veľká šanca, že by sme sa dostali už na 30. Takže od stredy do konca týždňa stále 30-ky a ešte to nemusí byť len 30 rovných, ale aj 31, 32, 33, 34. No tak máme sa na čo tešiť, tento týždeň dá zabrať.
1: Tak je jún, prečo nie? Veď je to, dá sa povedať, pre vás už letný mesiac od začiatku pre meteorológov. Ano. A ten oficiálny prvý letný deň asi teda príde vo veľkom štýle však.
2: No, bude to 21. klasika a malo by to byť o 10. hodine 25. minúte letného času, čiže oficiálne sa začína leto a no, pravostík je dosť, takže je tam Svätý Vít dnes a to je meno veľmi známe, nechcem povedať, že v celom svete, ale teda v rámci Európy pomaly skoro všetky krajiny toho Víta v kalendári majú. Takže pranostiky máme aj meteorologické, aj astronomické. Tie astronomické si nechám na popoludne teraz tých meteorologických. Možno aj preto si toho Svätého Víta ľudia pamätali, pretože on ako to bol chlapec, ktorý 7-ročný bol umúčený pre vieru. No, takže ľudia ho brali naozaj ako obeť, dá sa povedať v tomto zmysle. Kostol Svätého Víta máme v Rusovciach, ktorý v Bratislave a samozrejme najznámejší je chrám Svätého Víta v Prahe, ale sú ešte aj ďalšie, dá sa povedať. No a tie pranostiky, tak hovorí sa, Svätý Vít vraj berie v takom pišťalky. Čiže v podstate, alebo že Sláviek len do Svätého Víta spieva. Tak ja už som to aj včera naznačil a dnes mi to potvrdzuje. Ja bývam tak na okraji lesa a nič nepočuť, žiadny spev vtákov, úplne ticho. No, tak neviem, nakoľko to v rámci Európy, v rámci Slovenska takto funguje, ale tu to máme, takéto maximálne pokojné. Tiež sa hovorí, že Svätý Vít dáva tráve piť a že deň Svätého Víta mnoho dažďov skýta, pretože Svätý Vít je vlastne druhým júnovým patronom dažďov, po Medardovi ide Svätý Vít a potom ešte pôjdu ďalší, takže tých pranostik je naozaj aj v tomto zmysle dosť. A ešte nejakú by sme mohli spomenúť treba z českých, keď už tam majú chrám Svätého Víta. No, je to taká, je to taká trošku ironická, to nepoviem, ale môžeme si dať, že od Svätého Víta až k Jánu mnoho dažďa býva. Jána bude 24. No, takže naozaj skôr to tie dažde by to tak mali akože pripomínať. Angličania povedia, ak je na Svätého Víta daždivý deň, bude pršať spolu aj 30, niekde sa píše, že aj 40 dní. No, tak. Alebo ešte v Nemecku dám, potom prídu ďalšie popoludní, takže že po Svätom Vítovi je čas múch, Nemci povedia, to je zaujímavé. A že keď je na Víta jemne prší, má byť ten rok celkom plodný. No, dá sa povedať, že áno, neviem. Aké máte skúsenosti, tak odbočím trošku, treba ako sa tohto roku, aká je úroda čerešní.
1: No, viete čo, ja som sadil čerešňu pred pár rokmi, ale zatiaľ stále nič. Iba tak nejako rastie.
2: Vláda,
1: no,
2: ja mám také dva stromy, už dosť veľké, ale taká bohatá úroda čerešní, to už dávno nebolo. A pritom som sa obával, že na jar, keď boli tie jarné mrazíky, že keď to kvitlo, že nebude dobrá úroda, ale je výborná. Dokonca ani žiadne tie červíky, ktoré bývali v čerešňach, nič, úplne zdravé všetko. No, to je úplne neuveriteľné. No, dobre, to sme trošku išli do inej témy. Tak ešte jedna zaujímavá osobnosť. 15. júna roku 1754 postavil Prokop Diviš prvý bleskozvod v Strednej Európe. Teda, samozrejme, v Čechách. Ale nebolo to aj v Prahe, bolo to v Pšimieticích pri Znojme. Musím povedať, že pred viacerými rokmi mi to nedalo a tak som sa dal do auta a išiel som sa pozrieť do tých Pšimietic, priznajme, ako to tam vyzerá. Ako vyzerá tento stroj na odvracanie búrok, ako to vtedy ľudia nazvali. A je tam teda taká maketa, naozaj tam postavený ten stroj, stojí za to si tam, keď pôjdete okolo, sa tam zastaviť, pozrieť si to múzeum. No ale zle to vtedy dopadlo, pretože vtedy, keď to postavil, tak prišiel suchý rok, hrozné sucho, a tak sa ľudia si mysleli, že to spôsobil práve tento jeho bleskozvod, tak mu ho zničili. No, ale tak potom postavil ďalšie a už vieme, že sú to po celom svete. No, takže tak.
1: No, mrzí ma to, že som mám s tými čerešňami nevedel nejako nahrať na smeč, keďže tá moja čerešňa teda má ešte len pár rokov, ale môžeme to s tými čerešňami uzavrieť tak, že vy máte starú, ja mám mladú. Dobre? Čo poviete?
2: No, dobre.
1: Čerešňu. Čerešňu, samozrejme. Áno, o čerešni. O čom inom by sme hovorili? Samozrejme, len o tomto. Tak tešíme sa na vás aj popoludní. Pekný deň.
2: Áno, ďakujem.
1: Do počutia. To bol meteorológ Peter Jurčovič. Aktuálny presný čas 7 hodín 42 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Čítanie kníh zo Starého zákona. Spoznávajte tajomstvá dejín spásy, ktoré pripravovali, prorocky ohlasovali a v rozličných predobrazoch naznačovali príchod vykupiteľa sveta. Každý pondelok o 10:30.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: Našou hostkou bude skladateľka, speváčka, ale aj liečebná pedagogička Monika Lišbetín.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás v utorok po 11:00 hodine.
4: Rozhovor týždňa.
5: Spirituál kňazského seminára v Spiskej kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie pána a chcel byť pri ňom bližšie.
6: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomuje svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života a že naozaj toho pána potrebujem.
5: Viac povie v stredu predpoludním po 11:00 hodine.

A v tom aktuálnom novom dni možno stretnete aj niekoho, nejakého starého známeho, pri ktorom skonštatujete 100 rokov sme sa nevideli. O takýchto okamihoch hovoríme dnes v rannej téme Rádia Lumen. Ako sa darí, čo deti, koľko máš vnúčat, ako zdravie, keď pôjdeš okolo, zastav sa. Takto nám píše poslucháčka Katarína, že takéto témy otvára s ľuďmi, s ktorými sa stretne, či už niekde napríklad aj v nemocnici, ako to spomína. Bez podania ruky, bez objatia neodídem z takéhoto rozhovoru. Takéto náhodné stretnutia majú svoju váhu a sú super, píše Katka. Napíšte aj vy do dnešnej rannej témy, keďže sa vás pýtam, ako vyzerajú vaše rozhovory s ľuďmi, ktorých ste dlhšie nevideli, že o čom sa najčastejšie rozprávate, aké témy otvárate, či idete aj do hĺbky, alebo to skôr zostane pri tom, aké je dnes pekné počasie a blíži sa nám leto a kam idete a tak ďalej a tak ďalej. Facebook Rádia Lumen téma @lumen.sk alebo SMS kontakt 0911 913 933. Vaše ďalšie reakcie aj po 8 hodine. Teraz je 7 hodín 53 minút a dám vám jednu dobrú radu, ak by ste sa naozaj nemali o čom rozprávať s niekým, koho dnes možno náhodne stretnete, tak čo ja viem, napríklad o rannom zamyslení z Rádia Lumen, mohli by ste sa porozprávať pokojne.

Neviem, či vám to už môžem povedať, ale mám pre vás veľké prekvapenie. Začala svoj ranný vstup v autobuse naša sprievodkyňa. Boli sme práve na ceste s Fatimi do Santiago de Compostela. Ešte ráno som si pozrela aktuálne informácie o našej plánovanej ceste. A zistila som, že večer máme šancu uvidieť slávne Botafumeiro, najväčšiu kadidelnicu na svete. Rozhojdajú ju len niekoľkokrát do roka a dnes je ten deň. Ja som tu už bola viackrát, ale nikdy som to nezažila naživo. Z jej hlasu bolo cítiť nadšenie a veľmi rýchlo sa prenieslo aj medzi pútnikov. Viacerí si hneď vyhľadávali informácie o Botafumeire a počas dňa sa k tejto téme stále vracali. S pribúdajúcimi hodinami rástlo aj očakávanie. Sedel som vpredu, sledoval som cestu, navigáciu šoféra aj našu sprievodkyňu. Neraz som ju pristihol, ako prepočítava čas. Išli sme natesno, ale stále to vyzeralo nádejne. Keď autobus zastal na záchytnom parkovisku, vyrazili sme takmer behom. Sprievodkyňa za nami ledva stíhala. Občas sme museli počkať, lebo len ona poznala cestu. Už iba dvakrát doľava a sme tam, zaznelo zozadu. Napokon sme sa zaradili do radu pred katedrálou. Do začiatku svätej omše zostávalo 10 minút. Rad sa pomaly posúval. Potom sa zrazu zastavil. Boli sme už takmer pri dverách, keď zaznelo: kapacita je naplnená, dnu už nikoho nevpustia. Nebudem opisovať sklamanie i hnev, ktoré sa nás zmocnili. Celý deň sme sa tešili na jedinečný okamih a zrazu bol preč. Po chvíli som sa však v duchu pousmial. Cestou ku katedrále sme minuli malú trafiku. Pri stole sedeli traja chlapi po práci. Jeden z nich mal vyložené nohy na chodníku. Rozprávali sa, popíjali pivo a nikam sa neponáhľali. Užívali si prítomný okamih. Zrazu mi to došlo a uvedomil som si ten zvláštny kontrast. My sme sa ponáhľali za výnimočným okamihom. Oni si užívali ten prítomný. Možno na tom niečo bude, že neraz stačí sa iba na chvíľu zastaviť. Nie len fyzicky, ale aj vnútorne. Nadýchnuť sa nie iba vzduchu, ale aj života.

Autorom ranného zamyslenia bol kňaz Jozef Kozák. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 3 minúty bude 8 a teda o 3 minúty nás na Lumene čakajú najbližšie krátke správy.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
2: Ohlasovací preukaz pre blížiace sa referendum sa dá žiadať elektronicky už len počas dneška. Krajiny E4 sú pripravené zrušiť sankcie voči Iránu výmenou za overiteľné kroky. Aj o 8. vázovník od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky už len počas dnešného dňa. Osobne môže on požiadať najneskôr deň pred konaním referenda, teda 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe ministerstva vnútra. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič oň môže požiadať e-mailom alebo do elektronickej schránky obce cez portál slovensko.sk. Proces opätovného otvorenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom sa blíži do finále. Predseda vlády Robert Fico to uviedol včera vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa venoval zahraničnej aj domácej politike, ale aj koaličným vzťahom.
4: Blížime sa do finále aj v opätovnom otvorení výroby hliníka v Žiari nad Hronom, čo bude obrovským úspechom celej vlády. Slovalko muselo zatvoriť výrobu, lebo vlády Matoviča, Hegera a Odora ich ignorovali a nijako nepomohli s vysokými cenami elektriny. Je to učebnicový príklad našej hlúposti v Európskej únii. Kvôli ambicióznym klimatickým cieľom, ktoré vedú k vysokým cenám energií, zatvárame ekologicky moderné výroby a dovážame hliník najmä z Číny. A pričom znečisťovanie klímy je pri výrobe hliníka na Slovensku 5-krát nižšie ako v Číne. Finalizujú sa posledné rozhodnutia a ja verím, že je pred nami už len niekoľko týždňov práce, aby sme mohli oznámiť pre Slovensko, ale aj pre celú Európu skvelú správu.
2: Za skvelú správu bude považovať premiér aj podpis mierovej dohody medzi Iránom a USA. Na včerajšie video predsedu vlády Roberta Fica reagoval poslanec Národnej rady za hnutie Slovensko Julius Jakab. Schvaľovaniu rozpočtu na budúci rok bude podľa neho predchádzať koaličné peklo plné hádok, chaosu a vydierania.
5: Myslím si, že si môžeme držať klobuky, pretože to, čo uvidíme najbližšie mesiace, aj túto jeseň pri skladaní záverečného rozpočtu, s ktorým pôjde táto vláda do volie, ja si myslím, že to bude jedno koaličné peklo. Oni sa žerú už teraz. Taraba sa žerie s Dankom a s Huliakom a s Kufom a neviem, kto všetci sa navzájom tam vlastne obvinujú a všetci sa nemajú radi aj s Migaľom, aj so Šalitrošom. Čiže už teraz je to chaos a oni teraz si budú klásť podmienky, pretože vedia, že to je posledná páka na Roberta Fica, pokiaľ mu nechcú rozbiť vládu a pokiaľ on si nechce rozbiť vládu, takže budú vydierať absolútne všetci.
2: Zameral sa aj na upozornenie prezidenta Petra Pellegriniho, že plánované schvaľovanie štátneho rozpočtu ovplyvňa aj vzťahy v koalícii a schopnosť jej členov hľadať konsenzus. Julius Jakab si myslí, že tvorba rozpočtu, navyše na rok, v ktorom sa konajú parlamentné voľby, ešte zintenzívni súčasné vnútrokoaličné spory. Krajiny skupiny E4, ktorá združuje Britániu, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, v noci na dnes oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu, ak v súvislosti so svojím jadrovým programom podnikne jasné a overiteľné kroky. Uviedli to v spoločnom vyhlásení vydanom po oznámení dosiahnutia dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny. Informovala o tom televízia Sky News. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne, miery aj diplomácii. Zelenský telefonoval s Trumpom pri príležitosti 80. narodenín šéfa Bieleho domu. Zelenského poradca Dmitro Litvin skonštatoval, že hovor trval približne 35 minút. A pripájame aj upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Dnes od 9. do 18. hodiny bude prebiehať odstávka FM vysielača Námestovo na frekvencii 105,8 MHz, a to z dôvodu prác na stožiari. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program, a to prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Hokejisti Caroliny Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále playoff NHL zvíťazili v noci na dnes na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Carolina zopakovala svoj triumf po 20 rokoch.
3: Počasie.
2: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní bude 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor v nárazoch do 55 km za hodinu, z rána miestami bez vetrie alebo len slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty. Z tých hlásite už prvú dopravnú nehodu, a to v Bratislave na Bajkalskej smerom k Utrom Vežiam. Zdržíte sa tu asi 30 minút. Do 15 minút stojíte v Bratislave na Slovnaftskej a Prístavnej smerom do centra. Na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca sa takisto zdržíte v kolone 15 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku stojíte tiež 15 minút. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna počítajte s 20-minútovou kolónou. Na výjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 30 minút a na výjazde do Košíc Krásnej smerom z Nižnej Hutky stojíte v kolóne viac ako hodinu. Pozor na D1. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Pred Prievidzou smerom z Handlovej sú odstavené dve osobné autá, blokujú jeden pruh, pri obchádzaní zvýšte opatrnosť. A pred Dargovom smerom zo Sečoviec stojí takisto odstavené auto. Aj tu buďte opatrní. Prajeme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Pripájeme presný čas 8 hodín 7 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pápežova návšteva v Španielsku pútala veľkú pozornosť, jednak napríklad aj to, že Sagrada Familia je po jeho návšteve v Barcelone už najvyšším chrámom na svete. Ale pozornosť pútal aj pápežov odchod zo Španielska, nastúpil do lietadla a predstavte si, že vám vtedy povedia, keď ste už nachystali v lietadle, že no letieť sa nebude, je tam nejaký technický problém. A situáciu veľmi elegantne vyriešil španielský kráľ, ktorý pápežovi Levovi poskytol svoje lietadlo. Nuž, možno vy budete letieť tento rok do Španielska na dovolenku alebo do Turecka? No už práve do Turecka pôjdeme v nasledujúcich minútach vo vysielaní Rádia Lumen a budeme hovoriť o živote tamojších kresťanov. Pekné ráno praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: A zdá aj dnes, v pondelok 15. júna, stretnete niekoho, koho ste tak povediac 100 rokov nevideli. Samozrejme, je to prirovnanie, ktoré preháňa, ale myslíme na ľudí, ktorých nestretávame každý deň a čas nám dopraje s nimi, povedzme, spoločne čakať na autobus alebo na niekde, kdekoľvek v čakárni u lekára. To je možno taká častá situácia, kde si počkáme pomerne dosť veľa hodín. A v takej príležitosti máme možnosť buď sa iba pozdraviť, prehodiť tých pár zdvorilostných fráz, alebo ak nám je dopriata povedzme nejaká polhodinka spolu, ísť aj do hĺbky. Ako vyzerajú takéto stretnutia, keď sa s niekým po 100 rokoch v úvodzovkách stretnete? Aké témy otvárate a ako na to idete? Na Facebook Rádia Lumen mi o tom môžete napísať do dnešnej rannej témy. Tiež na téma@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na telefónne čísla 0911 913 933. Monika píše, že aj o politike sa dá porozprávať. Náš rozhovor s mojou spolužiačkou z vysokej školy bol po dlhom čase, hoci žijeme v tom istom meste, tak sme sa nevideli, nezhovárali možno 2 až 3 roky, ale rozprávali sme sa napríklad o nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Ďalej o deťoch a hlavne o profesoroch na našej vysokej škole, o našej bývalej rektorke, pani profesorke Betke, ktorá nám toho nesmierne mnoho dala aj po ľudskej, nielen odbornej stránke. No, svoj taký naozaj originálny recept má Erika z Olomouca, ako takéto stretnutia napríklad ukončovať. Píše, všetko ukončujem slovami pán ťa žehnaj a dám človeku, ktorého stretnem, krížik na čelo. Na čelo. A to aj s ľuďmi, ktorí sú neveriaci. Ešte sa mi nestalo, že by sa z nich niekto otiahol. Každý to prijal, i keď možno v rozpakoch. No to som skrátka ja, píše Erika. Často mi pri ďalšom stretnutí aj po rokoch povedia, že im to prinieslo pokoj. No už tak, keď krížik na čelo prináša pokoj, ja si myslím, Erika, že v tom môžete pokojne pokračovať. Aj vy, ak teraz máte rozpísanú reakciu do rannej témy, ako vyzerajú vaše stretnutia s ľuďmi, ktorých stretnete po dlhšom čase, aké témy otvárate, tak pokojne ju dopíšte, ešte bude čas sa venovať vašim reakciám aj po 9. hodine. Čakám odpoveď na túto dnešnú položenú otázku a neskôr sa jej budem veľmi rád venovať v našom vysielaní. A teraz dúfam, že vám sadne Zuzka Smatanová a je pieseň Živá voda. Človek tu...

Ešte 16 dní, tak môžu odpočítavať školopovinný záver, blížiaci sa záver školského roka. Odpočítavať sa dá rôzne veci, napríklad aj v pesničkách. Miroš Birka je na to odborník, pretože ten vie dobre odpočítať, čo nás čaká o 22 dní a práve túto pieseň vám teraz na Lumene hráme. Je 8 hodín 17 minút, o chvíľu v rubrike Ďalekohľad sa pozrieme do zahraničia, ako som sľuboval krátko po 8. Dnes to bude do Turecka. O 3 minúty.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Turecko a rehabilitoval dvoch duchovných konštantínopolského ekumenického patriarchátu. Podľa názoru súdu boli porušené ich základné práva. Konkrétne ide o dvoch grécko-pravoslávnych duchovných, ktorí už pred približne 15 rokmi pôsobili v správnych radách nadácií vo vlastníctve menšín v Istanbule, ale na základe rozhodnutia tureckého generálneho riaditeľstva pre nadácie boli odvolaní zo svojich funkcií. Turecké orgány argumentovali, že ako duchovní nemôžu súčasne zastávať administratívne pozície v nadáciách. Následný súdny spor trval približne 15 rokov. Keďže cirkvi v Turecku nie sú uznávané ako subjekty verejného práva, pre cirkevné školy, nemocnice i bohoslúžobné miesta musia byť zriadené náboženské nadácie ako nosné organizácie. Obaja duchovní boli v roku 2011 zvolení do správnej rady nadácie grécko-pravoslávneho chrámu na nebo vstúpenia pána v Ipsomateja, čo je istanbulská štvrť Samatia. Nadácia Ipsomateja podala 16. decembra 2011 volebné dokumenty na tureckom generálnom riaditeľstve pre nadácie. 5. marca 2012 však riaditeľstvo rozhodlo, že oboch duchovných vylúči zo správnej rady z dôvodu ich duchovného statusu. Generálne riaditeľstvo sa pritom odvolalo na Lózanskú zmluvu z roku 1923. Podľa generálneho riaditeľstva duchovní nemajú právo zastávať administratívne pozície v takýchto nadáciách. Len laickí členovia grécko-pravoslávnej cirkevnej obce sa smú zúčastňovať na zasadnutiach riadiacich orgánov týchto nadácií a smú byť do nich volení. Sťažovatelia podali odvolanie na súde a argumentovali, že nariadenie o nadáciách neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by duchovným zakazovalo pôsobiť v správnych radách menšinových nadácií. V prvostupňovom konaní im turecké súdy dali za pravdu a skutočne nenašli žiadny právny základ na vylúčenie duchovných zo správnych rád. Generálne riaditeľstvo pre nadácie sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolalo a prípad sa nakoniec dostal pred tureckú štátnu radu. Tá rozhodla, že takéto spory majú riešiť civilné súdy a nie správne súdy. Tento vývoj viedol k zdlhavému súdnemu sporu v tureckom justičnom systéme. Prípad sa dostal aj pred turecký ústavný súd, ktorý v roku 2024 zistil porušenie slobody združovania z dôvodu nadmerného zdržania konania. Súd sa však nezaoberal kľúčovou otázkou, či duchovní majú právo byť volení do riadiacich orgánov nadácií. Nakoniec sa obaja duchovní obrátili na Európsky súd pre ľudské práva vo francúzskom Štrasburgu. 25. mája súd rozhodol, že došlo k porušeniu slobody združovania, ako aj k porušeniu slobody náboženského vyznania. Súd konštatoval, že žalobcom bola znemožnená práca v nadáciách, ktoré spravujú chrámy, školy a ďalšie zariadenia grécko-pravoslávnej komunity v Istanbule. Súd dospel k záveru, že turecké orgány nepredložili dostatočný a dostatočne jasný právny základ na vylúčenie dotknutých osôb z riadiacich orgánov nadácií vo vlastníctve menšín. Vylúčenie oboch duchovných zo správy grécko-pravoslávnych nadácií navyše predstavuje neoprávnený zásah do ich práv podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach. Súdny dvor okrem toho nariadil, aby Turecko každému sťažovateľovi vyplatilo odškodnenie vo výške 2000 eur a uhradilo súdnetrovi a výdavky vzniknuté počas konania. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Naladené máte Rádio Lumen, o 5 minút bude 8:30. Pozdravujeme všetkých, ktorí nás teraz počúvate najmä na Orave, v Námestove a v okolí sa chystá odstávka vysielača od 9:00 do 18:00 hodiny. Budú tam prebiehať práce na stožiari, takže frekvencia 105,8 MHz sa po 9:00 hodine odmlčí. Mrzí nás to, veríme, že si nás za ten čas budete môcť naladiť cez internet, cez mobilnú aplikáciu alebo využite príjem cez satelit. Ale mám aj jednu dobrú správu a to je to, že svetú omšu od 8:30 ešte na vlnách Rádia Lumen stihnete v dobrom zvuku aj na Orave. Príjemné počúvanie.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v pondelok 11. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju páter Marcel Kováľ, redemptorista. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257, 300 a 115. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Všetkých vás srdečne vítam na tejto svätej omši, aby sme dokázali prežívať čo najkrajšie. Poprosme odpustenie našich hriechov a previnení. Ježišu, Ty si cesta, ktorá vedie k Otcovi, Pane, zmiluj sa. Ty si pravda, ktorá osvecuje ľudstvo, Kriste, zmiluj sa. Ty si život, ktorý obnovuje celý svet, Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Modlíme sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou. Aby sme verne plnili Tvoje prikázania, tak sa Ti páčili zmýšľanými skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žia kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen.
1: Čítanie z prvej knihy kráľov. Jezraelčan Nábot mal vinicu, ktorá bola v Jezraeli pri paláci samarského kráľa Achába. Preto Achab povedal Nábotovi: daj mi svoju vinicu, urobím si z nej zeleninovú záhradu, lebo je hneď vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu, alebo ak ti bude lepšie vyhovovať, dám ti za ňu v striebre, čo je hodná. Nábot mu odpovedal: nech ma Pán chráni, aby som ti dal dedičstvo svojich otcov. Achab prišiel domov mrzutý a nahnevaný pre odpoveď, čo mu dal Jezraelčan Nábot, keď mu povedal: nedám ti dedičstvo svojich otcov. Hodil sa na lôžko, tvárou sa obrátil k stene a nechcel jesť. Prišla k nemu jeho žena Jezabel a pýtala sa ho: čo je s tebou, že si taký zronený na duchu a nechceš jesť? On jej odvetil: pretože som povedal Jezraelčanovi Nábotovi: daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti ju za inú vinicu. A on mi odvetil: nedám ti svoju vinicu. Jeho žena Jezabel mu povedala: máš ty ale autoritu a pekne vládneš nad Jeruzalemom. Vstaň, jedz a buď dobrej mysle, ja ti zadovážim vinicu Jezraelčana Nábota. V Achábovom mene napísala list, zapečatila ho jeho prsteňom a poslala ho starším a predstaveným, čo bývali s Nábotom v jeho meste. V liste písala toto: vyhláste pôst, Nábota posaďte na popredné miesto medzi ľudom a postavte dvoch mužov, Beliálových synov, nech mu svedčia do očí. Rúhal si sa Bohu a kráľovi. Potom ho vyvedte a ukameňujte. Nech zomrie. A jeho spoluobčania, starší a predstavení, čo s ním bývali v meste, urobili, ako im odkazala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktorý im poslala. Vyhlásili pôst, Nábota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Vošli dvaja mužovia, Beliálových synovia, posadili sa oproti nemu a diabolsky proti nemu svedčili pred celým zhromaždením. Nábot sa rúha Bohu a kráľovi. Preto ho vyviedli za mesto a ukameňovali. Potom poslali Jezabel odkaz: Nábota ukameňovali, je mŕtvý. Keď Jezabel počula, že Nábota ukameňovali a že je mŕtvý, povedala Achabovi: vstaň a vezmi si vinicu Jezraelčana Nábota, ktorý ti ju nechcel dať za peniaze, lebo Nábot nežije, je mŕtvý. Keď Achab počul, že Nábot zomrel, zobral sa a išiel do vinice Jezraelčana Nábota, aby ju zabral. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom, počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať si šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli sme slovo Pánovo. Týchto niekoľko veršov Matúšovho evanjelia z Ježišovej reči na hore blahoslavenstiev nás vždy presvedčí o pravdivosti evanjelia. Ježiš zaujíma iný pohľad na zákon odplaty. Oko za oko, zub za zub, ktorý mal zabrániť divokej pomste. Navrhuje nový poriadok. Namiesto egoizmu navrhuje poriadok lásky. Ukazuje nám, ako zvíťaziť nad zlom jedine dobrom. Vzorom je Ježišova láska na kríži, ktorá berie na seba zlo bratov a sestier. Zákon odplaty je nahradený zákonom milosrdenstva, ktoré ako jediné víťazí nad zlom a vykupuje toho, kto ho pácha. Ježiš nežiada od svojich učeníkov, aby znášali, trpeli zlo. Naopak, žiada ich, aby reagovali, avšak nie ďalším zlom, ale dobrom. Len tak sa dá pretrhnúť reťaz zla. Jedno zlo prináša ďalšie zlo a ďalšie prináša ďalšie zlo. Keď sa táto reťaz zla pretrhne a preruší, veci sa skutočne zmenia. Pápež František nám neustále pripomínal, že zlo je v skutočnosti prázdnota. Prázdnota dobrá.

0: Sestri a bratia, zhromaždení okolo Pánovho oltára, predniesme milosrdnému Bohu svoje prosby.
1: Modlíme sa za všetkých kresťanov, aby boli verní Kristovej náuke a neodplácali sa zlým za zlé.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Modlíme sa za bohaté spoločenstva, aby boli vnímavé na potreby chudobných a šľachetne im pomáhali.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Modlíme sa za chorých a opustených, aby sa cítili plnohodnotnými členmi ľudskej spoločnosti. Modlíme sa za všetkých, ktorí pomáhajú svojim blížnym, aby v Kristovi nachádzali silu konať dobro. Modlíme sa za nás samých, aby sme si dokázali navzájom preukazovať lásku, dobrotu a odpustenie. Modlíme sa za našich zomrelých Miroslava a Zlaticu, aby im Boh odpustil ich nevernosti a priviedol ich do spoločenstva svätých. Pane, ďakujeme Ti za 92 rokov života pre Annu. Tiež prosím a ďakujeme za zdravie a Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Zlaticu Kovaľovú.
0: Všemohúci Bože, Ty sa o nás neustále staráš. Prosíme ťa, vyslyš naše prosby a daj, aby nás nič neodlúčilo od Teba skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, sestry a bratia, aby sa moja i vaša dnešná obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Bože, chleba víno nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Daj prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu skrze

Dávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježíša Krista. Skrze neho Tvoju velebu chvália anjeli, kláňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti, nebesia a nebeské sily, blažení serafíni, ťa oslavujú spoločným plesaním.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z ňou všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z ňou všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pre Tvojou tváru a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam svoj, pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti udaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi zostane. Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, toto sväté prijímanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj prosím, aby tá

0: minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju páter Marcel Koval, redemptorista. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svätú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
3: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
4: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web Lumen.sk alebo v sieti Ticket Portál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
5: Lumenáda s Rádiom Lumen.
6: 7 minút po 9. vás zo štúdia Rádia Lumen pozdravuje Ivo Novák.
5: Počasie.
6: Teploty na Slovensku, Bratislava 18 stupňov a polojasno. Polojasno je v Nitre, kde je 17 stupňov, Hurbanovo hlási jasno a slnečno 21 stupňov a je to najteplejšie miesto merania aktuálne na Slovensku. Žilina zamračené 13 stupňov, v Liesku na Orave o stupeň menej, teda 12 a rovnako zamračené. Polojasno je na Sliači pri teplote 16 stupňov Celzia. Jasno a slnečno je v Lučenci-Bolkovciach, teplota 18 stupňov, zamračené bez zrážok v Poprade 13 stupňov. Prešov hlási polooblačno a 15 stupňov, Košice polojasno 16 stupňov a v Kamenici nad Cirochou je polooblačno pri teplote 14 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, najmä cez deň. Miestami prehánky najmä na severe a východe a výnimočne aj búrky. Denná teplota 17 až 26 stupňov Celzia. Viať bude západný až severozápadný vietor do 30, cez deň v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. V noci na horách prudký vietor až výchrica.
5: Dopravný servis.
6: Nehody na diaľniciach a viaceré kolóny. Pozrime sa na pondelkové predpoludnejšie cesty. S nehodou rátajte na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 17. kilometri. Zrazili sa tam dve nákladné autá, zdržíte sa 15 minút. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejasná. Obídete ju cez Blatné, Kaplnú a Hrnčiarovce nad Parnou. Na R1 v Banskej Bystrici pri výjazde na Podlavice smerom zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá. Blokujú ľavý pruh a zdržíte sa tam 15 minút. Vo výjazde na Tajovského si počkáte ďalších 15 minút. S kolónami rátajte v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, zdržanie 10 minút. Pred Bratislavou smerom z Bernolákova na Starej Senickej čaká sa 10 minút. Počkáte si tiež na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, zdržanie je 40 minút. Na výjazde do Popradu z Hozelca 10 minút, v Prešove na Duklianskej a na Sabinovskej smerom do centra čaká sa 10 minút, rovnako 10 minút v Košiciach Barci smerom do centra a v Košiciach Krásnej smerom do centra zdržanie 20 minút. Pozor na diaľnici D2 pred Bratislavou smerom z Malaciek na odstavený kamión. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. S radarom rátajte v Michalovciach na Vinianskej ceste smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Vo vysielaní Rádia Lumen v nasledujúcich minútach bližšie spoznáme osud pani učiteľky Márie Ivaneckej zo základnej školy v Košiciach, ktorá pomáha svojim žiakom a ich rodinám v ťažko vo veľmi, veľmi nepríjemných situáciách.
7: Mala som také rodiny, že nemali čo jesť, takže nosila som im jedlo. Sú vďační aj za to, že som im doniesla jeden chlieb alebo jedno maslo.
6: Tak aké sú osudy učiteľov na východnom Slovensku? Aj to sa dozviete vo vysielaní Rádia Lumen a pridáme aj vaše reakcie do dnešnej rannej témy o tom, na akých rozhovoroch alebo témach sa rozprávate s ľuďmi, ktorých len tak náhodne stretnete možno aj dnes a dlhšie ste ich nevideli. Toto nás čaká, buďte s nami, príjemné počúvanie.

A priestor vysielania Rádia Lumen teraz trochu patrí vám, pretože v rámci rannej témy doň môžete pravidelne vstúpiť. Dnes sa rozprávame o stretnutiach, ktoré zažijete úplne bežne počas dňa. Niekoho stretnete, niekoho známeho, s kým ste neboli týždne, mesiace, možno aj roky. Ako vyzerajú vaše rozhovory? Sú také tradičné, o počasí, o tom, čo nás čaká, ako sa máte, alebo dokážete aj niečo hlbšie rozobrať? O čom sa najčastejšie takto rozprávate s ľuďmi, ktorých ako keby náhodne stretnete? O tom mi môžete písať do dnešného ranného vysielania. Sú to rozhovory o doterajšom prežitom živote, píše Ivan z Lúky nad Váhom, o zážitkoch, radostiach i starostiach, za ktoré sa treba modliť, aby sme ich s Božou pomocou prekonali. Každý by mal veľmi dobre zvážiť, píše za Slavomíra, či s ľuďmi, ktorých dlhšie nevidel, bude viesť rozhovor na bežné témy, alebo bude úprimný, lebo aj tí známi môžu úprimnosť škaredo zneužiť proti nemu samotnému. Nemôže byť človek na 100%, čo na srdci, to na jazyku ku každému. Ľudia zvyknú posudzovať výzor iných a povedia, ako si pribral, ako si schudol, a to dokáže poriadne zamrzieť dotyčného, ktorému to bolo adresované, lebo aj ak povedia veľmi chudému, ako si schudol, poď sa najesť, tak sa môže preto veľmi trápiť, pretože nemôžeme sa zavďačiť všetkým. Takto na to pozerá Slavomíra, na tento rozmer týchto náhodných stretnutí. Inak sa na to pozerá Leo. Spolužiakov som po väčšine nevidel 15 rokov od posledného stretka a jednu som videl prvýkrát od gymnázia po toľkých rokoch. Vtedy sme mali 18, teraz 63. Čo je zaujímavé, rozprávali sme sa, ako keby žiadne roky neprešli. Aj striedným, ktorý je stále mladý, ako vtedy. Je to podľa mňa neuveriteľné. Do témy sa zapája aj Petronela z Bratislavy. Keď sa po dlhšom čase stretnem s niekým, vždy sa nájde téma na rozhovor. Rozprávame sa o živote, práci, zdraví a o tom, čo sme zažili a čo sa u nás zmenilo. Veľmi mi chýbajú rozhovory s mojou mamou, ktorá už nie je medzi nami. Boli pre mňa vzácne a často si na ne spomeniem. Dnes už viem, že tie rozhovory boli vlastne požehnaním a darom, z ktorého čerpám doteraz. Aj keď tu už mama fyzicky nie je, v modlitbe a v spomienkach to puto predsa len trvá ďalej. Pýtate sa na rozhovory pri stretnutí po dlhom čase? No už ja vám poviem jeden príbeh z bazilíky v Santiago de Compostela, píše nám Helena z Modry. Pri sledovaní veľkého kadidla Botafumeira si ku mne prisadla pani z Belgicka. Za tému rozhovoru považujem slzy, ktoré nám dvom vytriskli z očí. Skoro by si tam chceli urobiť trvalý pobyt, no nedovolili sme im to vyslovením zo pár viet o sebe. Na toto stretnutie si skoro už aj po uplynutí jedného roka spomínam často. Premieta sa mi v mysli a nabíja ma energiou, povzbudením, no aj úžasom nad veľkým kadidlom. Slov pribúdalo určite dosť, keď sme sa po návrate zo Španielska stretli so známymi a o tomto úžasnom kadidle som rozprávala a taktiež aj poslala fotku. Tak to boli aj také trochu pútnické, barcelonské zážitky. Niečo podobné si asi prežil aj pápež Lev, keď bol teraz na návšteve v Španielsku. No ale my sa teraz na chvíľočku dostaneme do Českej republiky, pretože Valdemar Matuška zaspieva svoju pieseň o čerešničkách, môžeme povedať po slovensky, tak si ju vychutnajte a dovtedy popri počúvaní môžete napísať aj do dnešnej rannej témy, o čom sa rozprávate na stretnutiach s vašimi blízkymi.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Pani učiteľka Mária Ivanecká zo základnej školy na Krosnianskej ulici v Košiciach pomáha ako môže. Je vnímavá aj k svojim žiakom a ak vycíti, že situácia v ich rodinách nie je ružová, usiluje sa nájsť riešenie. Za svoju dobrovoľníckú prácu získala od občianskeho združenia Maják nádeje ocenenie. Redaktorku Rádia Lumen Máriu Čigášovú zaujímalo, akým spôsobom pani učiteľka Ivanecká dokáže pomôcť tým, čo to potrebujú.
2: V škole predávam srdiečka, a to takým spôsobom, že poprosím rodičov, napíšem im do EduPage, aby nám prispeli, a deti sú veľmi vďačné. Ďalej pomáham rodinám, ktoré potrebujú napríklad ubytovanie, a keď viem o niečom, tak im pomôžem. Mala som také rodiny, že nemali čo jesť, takže nosila som im jedlo. Sú vďační aj za to, že som im doniesla jeden chlieb alebo jedno maslo. Za všetko sú vďační tí ľudia. A to je na tom pekné, že vidím, že sa dostávajú z toho tí ľudia, mamičky s deťmi. A páči sa mi to, že zavolajú mi, opýtajú sa, že ako sa mám, čo by som mohla ešte pomôcť. A toto ma baví, ako to ma stále naštartuje.
3: Keď vidíte, že treba sa aj medzi vašimi žiakmi je nejaké dieťa, ktoré potrebuje pomoc, že to vycítite ako učiteľka, čo môžete pre tieto deti urobiť?
2: Učiteľ môže veľmi veľa urobiť pre tie deti. Skoro každý rok mám aj rómske dievčatka, aj chlapcov. A veľmi veľa som im pomáhala, aj pomáham. A vidieť na tých deťoch, že milujú toho učiteľa, keď ten učiteľ myslí vážne a chce im pomôcť. A poviem vám, že všetci sa naučili čítať, písať. To je zázrak, lebo boli aj také deti predtým, ktoré nie, nedalo sa to, ale teraz už ja ich tak zmotivujem, takým, no dávam do toho všetko a vychádza to.
3: Možno je to aj tým, že máte takú povahu, že ich učíte tancovať, všetky svoje zručnosti im odovzdávate.
2: Áno, mám teraz skupinu dievčat na našej škole a stále sa pýtajú, kedy môžu prísť na tanec do mojej triedy, a stretli sme sa už viackrát, ale takto, že raz 6 dievčat, raz 8, raz 10, ale stále sa vracajú a veľmi, veľmi rady tancujú.
3: Čiže učiteľ môže individuálne k tým deťom, keď ich spozná, pristupovať a ponúknuť im to, čo ich rozvíja ďalej.
2: Áno, pred 4 rokmi som učila žiačku, ktorá pochádza zo 7 detí. Teraz ich vychováva mamka, lebo pred 4 rokmi otecko zomrel. A teraz zase učím ďalšiu z tej istej rodiny, Máriu. A poviem vám, že tá žena dokázala to toľko a s tými deťmi vie, a Bohu som vďačná, že vedela som jej pomôcť, lebo som jej pomáhala, a vidím to na nej, že dokázala to.
3: Tak milo ma prekvapilo, že keď treba pošlete oznám rodičom, že sú tu rodiny, ktoré treba podporiť, že reagujú väčšinou pozitívne.
2: Áno, robíme aj takú potravinovú pomoc a sú takí rodičia, že hneď zareagujú a posielajú. Či šatstvo, či školské tašky, peračníky, to, čo môžu. Mám jednu mamičku, ktorá permanentne posiela deťom veci.
3: Sú ešte nejaké ďalšie vaše aktivity, ktoré sme neobjavili?
2: Sú, lebo pochádzam z jednej dedinky Boťany a tam je zase veľa Rómov a už možno viac ako 30 rokov im nosím šatstvo, jedlo, to, čo treba. Takže aj tam pomáham.

Aj v dolinách počúvate Rádio Lumen a je to vďaka tým pozorným poslucháčom, ktorí nám držia palce a pomáhajú udržať v službe 36 FM vysielačov. 36 ich máme na Slovensku, je to veľmi slušné a veľmi pekné pokrytie a je to aj fúška, každý mesiac to všetko zabezpečiť. Ale vďaka vám to nie je také náročné. Na konte našej zbierky Potrebujeme vás, v ktorej podporujete našu službu vysielania na celom Slovensku, je aktuálne vyzbieraných viac ako 2000 eur. Aby sme každý mesiac dosiahli celkovú čiastku 6000, nám chýba ešte necelých 4000 eur. Ak by ste nám v tom chceli pomôcť vo zvyšných 16 dňoch mesiaca jún, tak budeme veľmi radi. Na webe lumen.sk na pravej strane nájdete banner Potrebujeme vás. No a ak nie ste doma v internetovom svete, tak podporiť naše vysielače môžete aj iným spôsobom. Telefonicky sa môžete poradiť na čísle 0918 593 760.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Rehoľa sestier Uršulínok si pripomenula 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Slávnostnú svetú omšu v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebroval apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Informuje redaktor Rádia Lumen Ľudovít Malík.
2: Prvé uršulínky prišli do Bratislavy v roku 1676. Práve bratislavský kláštor sa stal materským domom pre ďalšie komunity v Trnave, Košiciach, ale aj v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Pri jubileu sestrám poďakoval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. V homílii pripomenul, že Boh si človeka volí nie preto, čo má, ale preto, kým je.
3: Boh si nás nevybral podľa toho, aký sme inteligentní alebo čo robíme, ale podľa toho, kým sme. Lebo každý z vás, každá z vás, sestra, je darom Boha pre ľudstvo. A tento dar ste dostali s charizmou svätej Angely Merici.
2: Nuncius zdôraznil, že charizma Uršulínok má pokračovať do budúcnosti. Slovensko podľa neho rehoľné sestry potrebuje.
3: Lebo Slovensko vás potrebuje. My všetci vás potrebujeme. Potrebujeme si znova dobiť batérie, aby tá služba, ktorú ste konali 350 rokov, mohla ísť ďalej aj do budúcnosti.
2: Provinciálna predstavená Uršulínok na Slovensku Mária Rita Žiaková povedala, že z homílie ju najviac oslovila výzva ostať verné vlastnosti. Identite.
4: Byť tým, kým sme, toto nám aj svätá Angela hovorila, že v prvom rade ste nevesty Ježiša Krista, až potom čokoľvek iné. Teda vedieť, kto sme, a to sme vlastne, že patríme jemu, že úplne čokoľvek nás on požiada, to budeme robiť, nielen výchovu, ale čokoľvek ďalšie.
2: Uršulínky v súčasnosti vedú v Bratislave a Trnave materské, základné aj stredné školy a niekoľko ďalších školských zariadení.

0: Isté, že treba prekonať aj trochu strachu, ak sa chceme s niekým rozrozprávať, keď niekde čakáme, keď niekde spoločne sme. Nemusia to byť len neznámi ľudia, môžu to byť aj starí známi, ktorých sme roky nevideli. A v dnešnej rannej téme Rádia Lumen sa rozprávame práve o tom, o akých témach zvyčajne sa zvyknete rozhovoriť s takýmito starými známymi. Sú to skôr také tie povrchové alebo povrchné rozhovory o počasí a o takých tých tradičných záležitostiach, alebo naopak viete tak trošku ísť aj na hĺbku a otvoriť témy, ktoré sú zmysluplnejšie, ktoré otvárajú také hĺbšie obzory. O tom mi dnes píšete na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk alebo SMS-kou na téma na 0911 913 933. Veď vy si už tými odkazmi poradíte, viete ako na to, pretože mnohé reakcie prichádzajú. Napríklad Anka píše, či chcem, či nechcem, šatka na hlave ma prezradí a tak v týchto dňoch sa moje rozhovory s ľuďmi zvrtnú najskôr na rakovinu a chemoterapiu. Po prvotnom šoku a údive sa ľudia ako si ľahšie rozhovoria o svojich aj skrytých bolestiach, ktoré prežívajú, a odchádzajú zamyslení. Ak vyšleme milý úsmev a podarí sa nám vyčariť úsmev aj tomu, koho sme stretli, píše Kveta, všetky slová idú bokom a sú nepodstatné. Nie vždy je ľahké, píše Pavol z Bratislavy, ľahké načrieť pri takýchto stretnutiach do hlbšej, zmysluplnejšej témy, hoci občas sa to zadarí. Ale podelím sa s vami o dva prístupy, s ktorými mám dobrú skúsenosť. Keď sa stretnem s niekým, tak sa spýtam, môžem sa za vás aj pomodliť, alebo len tak jemne poviem ďakujem pekne a rád sa za vás aj pomodlím. No a druhý spôsob, kde môže prebehnúť iskrička ducha, je, že ak stretnem náhodne niekoho napríklad na vysokohorskej túre, alebo evidentne sa už málo pravdepodobne v dohľadnom čase s niekým uvidím, tak poviem mu asi toto. Veľmi sa budem tešiť, ak sa naše cesty po tejto zemi znova niekedy pretnú. Ale ak by sme sa nestretli, tak nech sa určite raz stretneme v nebi. Snažím sa, uzatvára Pavol, takéto impulzy robiť citlivo, aby nevyzneli nejako provokatívne alebo zosmiešňujúco. Verím, že ak je v nich úprimnosť viery, môžu byť pre ľudí malým lúčom svetla. Do témy sa ozýva aj poslucháčka Lina. Ak sa stretnem s niekým známym po dlhšom čase, je to zvyčajne milé stretnutie s objatím a prehodím pár bežných viet a rozprávame sa aj duchovne. Vždy chválim Pána za jeho dobrotu a pridám slová, že ak by Pán neexistoval, tak to, čo som prežila a prežívam, by som nedokázala ani putovať týmto údolím bolestí a smútku. Takéto sú vaše odkazy, stále môžu prichádzať ďalšie do rannej témy a po 10:00 sa na to, čo píšete, určite znova pozrieme.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
2: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás v utorok po 11. hodine.
1: V diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás v utorok o 20:10.
2: Rozhovor týždňa.
3: Spirituál kňazského seminára v Spiskej kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
4: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomuje svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, a že naozaj toho Pána potrebujeme.
3: Viac povie v stredu predpoludním po 11. hodine.

0: jazykového prostredia a dobre, že nás tam preniesol. Je to výsostne aktuálne v súvislosti s tým, čo sa teraz dozviete na vlnách Rádia Lumen. S františkánskym pozdravom pokoja a dobrá zavítali v uplynulých dňoch pod Tatry historickí vlajkonosiči z mesta Asízy. Svoje akrobatické umenie s vlajkami, ktoré má korene v stredovekých tradíciách, predviedli v Poprade, v Levoči i v Spišskej kapitule. Slovensko navštívili pri príležitosti 13. ročníka podujatia Viva Italia v Popradskej Spišskej Sobote. Ten mal v tomto roku aj duchovný rozmer. Zámerom bolo vytvoriť most medzi mestom Asízy, Spišskou diecézou i samotnými mestami Levoča a Pezinok. Jeho program si prišla pozrieť aj Mária Frisová.
1: Historická časť Popradu Spišská Sobota sa na 4 dni premenila na Malé Taliansko. Postaral sa o to festival gastronómie a kultúry Viva Italia. Počas neho práve v roku svätého Františka podpísali memorandum o spolupráci mesta spojené františkánskym odkazom. Viac už za organizátorov podujatia Talian Fabio Bortolini.
2: Tým, že sú spojené cesty z toho Františka aj Levoča, aj Pezino, kde sú klastória, kde sú história, mesto Asízy oslavuje 800 výročie úmrtia svätého Franciska a dioceza Spišská má 250 výročie, tak sme chceli to spájať.
1: Pod Tatrami sa tak stretli zástupcovia oboch spomínaných oslávencov. Za Spišskú diecézu hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
3: Vyjadrujem veľkú radosť z toho, že naša spišská diecéza, ktorá slaví 250. výročie, sa pripája ku oveľa väčším oslavám, a to je mesto Asízy a celá tá františkánska rodina, ktorá si pripomína v tomto roku 800 rokov od smrti svätého Františka, ktorý je zakladateľ nielen rehole františkánov, ale celej tej františkánskej rehole, spirituality a lásky k stvorenstvu. Aj potom aj poznania toho Talianska a tej kultúry a svetcov.
1: Kým v tomto roku prišli Taliani z Asízy na Slovensko, v budúcom sa oficiálne delegácie z Levoče a Pezinka vydajú priamo do tohto pútnického miesta, kde podpíšu pakt priateľstva. V tomto roku známe mesto zastupovali na festivale aj z bandiratóri, teda historickí vlajkonosiči, hovorí ich predseda Francesco Mancinelli.
4: Odvždy sme poslami pokoja prichádzajúcimi z mesta svätého Františka. Všade, kam nás pozvú, prinášame posolstvo mieru, ktoré František daroval celému svetu. Pri príležitosti roku svätého Františka, a teda 800. výročia jeho úmrtia, sme si dali vyrobiť aj vlajky, s ktorými v tomto roku predvádzame naše vystúpenia. Venované sú práve svätému Františkovi.
1: Vystúpenie skupiny vlajkonosičov z Asízy, ktorá patrí k absolútnym priekopníkom moderného oživenia tejto tradície, prilákalo veľký počet divákov. A to v Poprade, Levoči aj v Spišskej kapitule v Spišskom Podhradí, komentuje spišský diecézny biskup František Trstenský.
3: Tu prichádzali talianskí umelci, ktorí pomáhali potom pri buď stavbe niektorých pamiatok alebo ich výzdobách. A sa veľmi teším, že sa to znova vracia, že tá talianská kultúra, že to nie je len o gastronómii, ktorú mimochodom aj ja mám veľmi rád, taliansku kuchyňu, ale aj o kultúre, o umení, veď Taliansko to sú nielen svetské piesne, ale aj tie sakrálne piesne, ktoré poznačovali stáročia a ktoré stále zostali prítomné aj v cirkvi, aj v kultúre.
1: Vlajkonosiči z Asízy vlani oslávili 50 rokov svojho pôsobenia. V súčasnosti majú 80 registrovaných členov. Na taliansky festival na Slovensku prišla 21 člená delegácia. Ich predseda Francesco Mancinelli takto ocenil región pod Tatrami.
4: Je pre nás čest, že sme tu mohli hosťovať v tomto krásnom regióne. Všimli sme si nesmierne bujnú prírodu plnú života. Pekná je aj tá naša, ale u vás je naozaj veľkolepá, dokonalá. Páči sa nám tiež robiť takéto výmeny, skrátka spoznávať odlišné kultúry, vzájomne sa obohacovať, chodiť s našim vystúpením po svete a ukázať ho aj v tých najrôznejších kútoch zeme.
1: No a o vrúcnom vzťahu s Talianskom na záver hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
3: Ja pokiaľ sa mi dá, tak vždy si nájdem nejaký čas na pár dní, aby som strávil v Taliansku, čo sa týka takej dovolenky oddychu. A tá moja dovolenka je väčšinou, že idem po stopách svätých. Tento rok som bol, keďže tých 800 rokov svätého Františka umrtia, tak priamo som bol v Assisi a Gubbio, čo je hneď blízko, krásne, nádherné stredoveké mesto. Len pripomeniem, že okrem iného sa tam natáčali aj časti Don Matteo. Samozrejme Sveta Rita, to je Kaša a Rocca Porena, ale sú tam aj ďalšie blízkosti miesta, nieďaleko od Assisi je Siena, Norča, čiže Nursi, odkiaľ je svätý Benedikt. A mňa to veľmi fascinovalo, to sú všetko svetci môjho detstva, takže môj vzťah ku kultúre, ku krásam Talianska, ku sakrálnemu, ku svetosti, ku všetkým tým svetým, ktorí tam sú a ktorí sa spomenú veľmi, veľmi blízky.
5: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
6: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
7: Počúvate Rádio Lumen.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Prezident sa chystá predniesť správu o stave republiky v septembri. Pri útoku Ruska dostala zásah Kievsko-Pečerská lavra a filmové štúdia. O 10:00 pokračujeme krátkými správami s Luciou Pálešovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Správu o stave republiky predniesie prezident Peter Pellegrini na pôde Národnej rady v septembri. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ24 s tým, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Priznal, že je zvedavý, či sa podarí naplniť ambíciu vlády, schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Poukázal pritom na to, že finančný plán sa bude týkať roku. Prijímanie rozpočtu môže podľa neho ovplyvniť aj to, aké budú vzťahy v koalícii. K procesom odvolávania ministrov v parlamente zdôraznil, že je to štandardný nástroj, ktorý má k dispozícii opozícia a nemyslí si, že je správne, ak koalícia takýmto rokovaniam obštrukciami bráni. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku, uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú. Upozornil, že pacientom to spôsobuje zábranu dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
3: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
1: Súčasná situácia podľa neho nie je udržateľná. Obáva sa, že ľudí vysoké poplatky odradia od preventívnych prehliadok. To môže mať podľa neho vplyv nielen na zdravie jednotlivca, ale na celý systém. Za súčasnou situáciou vidí verejný ochranca práv zlyhanie systému. Poukázal pritom na nedostatky súčasnej právnej úpravy. Poplatky podľa neho nie sú v zákone dostatočne regulované. Upozornil aj na systémové problémy pri kontrole. Apeloval preto na zmeny v zákone. Na stole sú podľa neho dve možnosti. Buď treba zakázať akékoľvek poplatky, alebo zaviesť spoluúčasť pacienta pri určitých výkonoch a jasne to stanoviť. Zdôraznil, že to, ako sa pravidlá nastavia, je už na ministerstve zdravotníctva. Pápež Leo XIV. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána spomínal na svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska a poďakoval Bohu aj ľuďom, osobitne španielskému kráľovi a tamojším biskupom. Pripomenul tiež novoblahoslavených Saleziánov Václava Drbolu a Jána Bulu z Moravy. Povedal, že boli beatifikovaní ako mučeníci, pretože boli obeťami totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. Svoju blízkosť potom Leo XIV. Vyjadril obyvateľom Filipín zasiahnutých zemetrasením. Areál kláštorného a muzeálneho komplexu Kievsko-Pečerská lavra je z dôvodu značného poškodenia po nočnom útoku ruskej armády pre verejnosť uzavretý. S odvolaním sa na vedenie pamiatkovej rezervácie o tom dnes informovali ukrajinské médiá. Pri útoku ruskej armády na Kiev dostala v noci na dnes zásah oltárna časť Uspenského chrámu, na ktorom začala horieť strecha. Ďalší zásah v komplexe poškodil väžu Joana Kuštnika, obrannú stavbu zo 17. 16. až 18. storočia, ktorá je súčasťou opevnenia tzv. Hornej Lavry. Útok na Kievsko-Pečerskú Lavru potvrdil aj generálny riaditeľ tejto pamiatkovej rezervácie Maxim Ostapenko. Celý komplex spolu s chrámom Svätej Sofie je od roku 1990 zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Cieľom útoku sa v noci na dnes stali aj národné filmové štúdia Oleksandra Dovženka v Kieve, jedna z najstarších filmových spoločností na Ukrajine. Podľa podpredsedničky ukrajinskej vlády pre humanitárnu politiku Teťany Berežnej v objekte po zásahu vypukol požiar a zranenia utrpeli zamestnanci kostýmerského oddelenia. Rokovania o konečnej podobe dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi sa uskutočnia počas 60-dňového obdobia, ktoré začne plynúť po tom, čo si Teherán overí, či Spojené štáty splnili svoje záväzky, a to vrátane ukončenia nepriateľských akcií, zrušenia námornej blokády a uvoľnenia aktív. Uvedol to námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Garibabadi, ktorého citovala agentúra TASNIM. Informovala o tom televízia Al Jazeera. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková sa na mládežníckom šampionáte v maďarskom Surkoro stala majsterkou Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering. Vo finále si titul vybojovala suverénnym spôsobom so ziskom 69,4 bodu.
2: Počasie.
1: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní bude 16 až 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor, v nárazoch aj do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa na 40,5 kilometri zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom pruhu a zdržíte sa hodinu. Na R1 v Banskej Bystrici pri výjazde na Podlavice smerom zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá, blokujú ľavý pruh, počítajte tiež so zdržaním. Do 15 minút sa zdržíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. A v Bratislave sa presúva aj zahraničná delegácia. S obmedzeniami preto počítajte v okolí Bratislavského hradu, Prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfranconi. Prajeme vám príjemnú a ničím nerušenú jazdu. Pripájame presný čas 10 hodín 7 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Viacerí novokňazi pribudli počas predchádzajúceho víkendu naprieč rôznymi diecézami na Slovensku, tak držíme mladým kňazom, niekedy mladým duchom kňazom, aby naozaj boli takými mužmi na svojom mieste. A mimochodom jedného kňaza privítame v štúdiu Rádia Lumen aj o pár minút. Bude to náboženský redaktor Pavol Jurčaga, bude našim hosťom v rámci rubriky Svetlo sveta. A dotkneme sa určite aj toho, z akej kňazskej vysviacky bude vysielať Rádio Lumen priamy prenos. Čo nás teda čaká. Aj v tomto ohľade počas tohto týždňa dozviete sa už o pár minút. Príjemné predpoludnie praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V dnešnej rannej téme niekto z vás získa knižku od Patrika z Balchiera Boží architekt Antoni Gaudí z vydavateľstva Dobrá kniha. Kto to bude, dozvieme sa krátko po pol jedenástej. V dnešnej rannej téme som sa vás pýtal, ako vyzerajú vaše rozhovory s ľuďmi, ktorých ste dlhšie nevideli a o čom sa najčastejšie rozprávate. Píše nám poslucháč Stanislav: veľmi rád počúvam rozhľadených múdrych ľudí, veľmi rád vediem rozhovory o témach, kde ideme do hĺbky, na témy, kde sa nebojíme otvoriť svoje vnútro a nikto nepoužije proti nám. Preto sa veľmi stránim rozhovorov s ľuďmi, ktorí dokážu zneužiť moju dôveru a veľmi selektujem, s kým môžem ísť na pivo a s kým radšej nie. V minulosti som sa rozprával s hocikým o hocičom, ale život ma naučil, že dnes chodím na pivo len s hrstkou ľudí, ktorých si nesmierne vážim. Sú to rozhovory plné empatie, pochopenia, prijatia, hĺbky duchovná, ale aj radosti, smiechu a takej pohody. Píše nám tiež Terka: my sme mali minulý týždeň stretnutie zo strednej priemyselnej školy geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi po 50 rokoch. Bolo to neskutočne pekné a hlavne vzácne stretnutie. Niektorí sme sa doslova tých 50 rokov nevideli. Veru, pri stretnutí, ako sme prichádzali, vyšli nám aj slzy dojatia a šťastia. 11 spolužiaci už nie sú medzi nami. Každý o sebe niečo povedal. Aj sme zaspomínali, čo a ako bolo v škole a sme sa aj nasmiali. Bolo by ešte veľa čo k tomu hovoriť a ja už len dodám, že ďakujem Pánu Bohu a svojim deťom s rodinami, že aj ja som tam mohla byť prítomná. Toľko vaše odkazy do rannej témy, menový hercu krátko po pol jedenástej a teraz si zahráme pieseň Na vlnách, tak nech dobre znie aj Na vlnách Rádia Lumen.

0: kolegov, ktorí dnes prišli do Rádia Lumen v krátkych tričkách a v krátkych nohaviciach, som trošku tak oslovil, či im nebude predsa len chladno počas dnešného dňa. No, možno im bude, pretože tá teplota je taká denná od 17 do 26. Je to tak na hrane, či krátke nohavice áno alebo nie. Nuž, ale počas tých ďalších dní, od útorka, teda od zajtra, od 16. júna, na to by už boli oblečení úplne skvelo, pretože výrazne sa nám oteplí. Hovorili sme o tom ráno v našej predpovedi počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Ideme teda na útorok. Zatiaľ rozdiel bude asi v tom, že tá tlaková niž od severu bude stále menej a menej ovplyvňovať počasie na našom území a výraznejšie sa prejaví tá tlaková niž od juhu. Čiže malo by byť väčšinou jasno až polooblačno, celku pekne, slnečno, ale od toho severu do Prešovského kraja ešte stále môže zasahovať viac oblakov, takže tam by som ešte stále rátal aj s nejakými ojedinelými prehánkami. Dôležité je, že teploty pôjdu hore, pretože v západnej Európe je to tak, že v Španielsku je 39, vo Francúzsku 36 stupňov, ale Poľsko zatiaľ až také teplé počasie nemá a Nemecko tiež sa ešte rýchlo nestihlo otepliť, ale už to bude cítiť od tých ďalších dní, čiže v útorok na juhu Slovenska už by som dával aj 28 stupňov. No, to je celkom príjemné a v stredu, keď to dobre pôjde, čo si myslím, že je tu veľká šanca, že by sme sa dostali už na 30. Takže od stredy do konca týždňa stále 30 a ešte to nemusí byť len 30 rovných, ale aj 31, 32, 33, 34. No tak máme sa na čo tešiť, tento týždeň dá zabrať.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: V štúdiu je aj náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Otec Pavol, príjemné predpoludnie.
2: Ivo, pekné predpoludnie tebe aj všetkým poslucháčom.
1: Spomenieš si teraz len tak z ničoho nič, že koľko rokov si už kňazom, koľko rokov ubehlo od tvojej kňazskej vysviacky?
2: Poviem ti to presne. V stredu je 20 rokov od chvíle, kedy som prijal kňazskú vysviacku z rúk vtedajšieho spišského diecézneho biskupa Monsignora Františka Tondru.
1: Nehovor túto stredu.
2: Áno.
1: Počuje, ty by si zaslúžil byť aj v historickom kalendári Rádia Lumen.
2: Nie. Ale chcem Pánu Bohu pri svätej omši v stredu poďakovať za dar kňazstva, za to, že už 20 rokov som vlastne jeho služobníkom a rozdávateľom milosrdenstva.
1: No, naozaj tieto dni sú dni, keď si pripomíname, alebo teda sa modlíme za aj nové kňazské povolania, ale predovšetkým za tých kňazov, ktorí vstupujú do tejto služby, pretože už aj v niektorých diecézach prebehli kňazské vysviacky počas toho predchádzajúceho víkendu, ale to nie je všetko, pretože Rádio Lumen ešte nevysielalo priamy prenos kňazskej vysviacky tento rok a ešte niečo teda máme pre našich poslucháčov.
2: A zvyklo každý rok vysielať priamy prenos kňazskej vysviacky, tak tento rok pôjdeme do Banskej Bystrice už túto sobotu. O 10. hodine vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici bude kňazskú vysviacku udeľovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, a tu príjmu dvaja diakoni banskobystrickej diecézy, Bronislav Antoš z Banskej Bystrice Fončordy a Matúš Mikuško z Chrenovca Brusna.
1: No, ty si mi avizoval taký tvoj úmysel, verím, že sa podarí, pretože prijať novokňazské požehnanie spojené s viacerými milosťami, že by sa to mohlo podariť takéto požehnanie prijať aj poslucháčom Rádia Lumen v nasledujúcich dňoch.
2: Sme v kontakte s Bronislavom Antošom a pozývame ho potom ten ďalší týždeň po kňazskej vysviacke, aby prišiel na niektorú zo svätých omší ráno o 8:30 na tú našu rozhlasovú svätú omšu, tak verím, že sa to podarí, lebo hovorí sa, že oplatí sa nejedny topánky zodrať za novokňazským požehnaním. No a my vlastne tým našim poslucháčom, ktorí sú doma aj chorí, starí, a ktorí nás počúvajú, chceme priniesť to novokňaza naživo cez vysielanie Rádia Lumen.
1: Tak držím ti palce, aby sa ti to podarilo, aby sme Bronislava Antoša počuli v našom priamom prenose počas toho ďalšieho týždňa, aby si to teda do tej kňazskej vysviacky do soboty ešte nepremyslel, lebo aj to sa môže stať, samozrejme. Ale tak modlíme sa, aby nejakým spôsobom hľadal Božiu voľu, akú má s ním Pán Boh.
2: Modlíme sa za nové povolania, veď hovorí sa, že takých kňazov budeme mať, akých si vymodlíme.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Máte radi country, skvelú folkovú, trampskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival. Rádio
4: Lumen. 2 minúty po pol jedenástej si vypočujete čítanie zo Starého zákona, ktoré interpretuje kňaz Ján Krajčík. Redakčne pripravili biskup František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnes čítame z knihy proroka Izajáša, 18. kapitola, 1. až 7. verš. Text má názov Etiópia.
5: Beda zem zuniacich krídel, čo je za riekami Etiópie, čo posiela poslov po mori, po vode na papyrusových člnkoch. Choďte, rýchli posli, k národu urastenému a lesklému, k ľudu strašnému, na ďaleko široko, k národu silnému a drviacemu, ktorému rieky prerývajú krajinu. Všetci občania sveta a obyvatelia zeme, hľadte, až sa zdvihne zástava na vrchoch, až zaznieje trúba, čujte. Lebo takto hovorí Pán ku mne. Spokojne budem hľadieť na svojom mieste, ako žiarna horúčava zajasna a ako oblak rosy v úpale žatvy. Lebo pred oberačkou, keď kvitnutiu je koniec, a hroznom polozrelým bude jeho kvet, poobrezáva výhonky nožmi a vetvy odstráni, obstrihá. Všetci budú ponechaní vtáctvu hôr a zveri zeme. Vtáctvo tam bude letovať a všetka zver zeme tam prezimuje. V tom čase prinesie dar Pánovi zástupov národ urastený a lesklý, ľud strašný na široko ďaleko. Národ silný a drviaci, ktorému rieky prerývajú krajinu, na miesto mena Pána zástupov, na vrch Sionu.

Ako sa máš? Reagujete možno takýmito slovami najprv, keď stretnete niekoho, s kým ste sa už dlhšie nevideli? Áno, je to asi taká otváracia fráza, ale čo potom? Čo ďalej, aby tie rozhovory neboli len takým mlátením prázdnej slamy, ako sa hovorí, ale aby sme možno išli aj na hĺbku. O tom sme sa dnes rozprávali a v rannej téme ste mi písali svoje skúsenosti, akým spôsobom sa rozprávate s ľuďmi, vedete rozhovory s tými, s ktorými ste sa dlhšie nevideli, o čom sa najčastejšie rozprávate. A vy ste poslali niekoľko odkazov do dnešného ranného vysielania a samozrejme, ja som sa snažil čo najviac z nich prečítať, tak ešte niečo, čo nám tu zostalo, napríklad poslucháč František napísal práve o tej fráze, ako sa máš. Myslím si, že toto je najviac používané slovo pri našich stretnutiach a je dobré, keď sa nehanbíme kresťanským pozdravom osloviť. Tiež pri našich stretnutiach je potrebné mať trochu humoru, keď sa opýtame, ty ešte žiješ? Už niekedy je to možno nevhodné, ale istým spôsobom to môže otvoriť komunikáciu aj v dobrom slova zmysle, pripomína náš poslucháč František z Martina. Jedného z vás chcem dnes odmeniť knižnou odmenou, ktorá nesie názov Boží architekt Antoni Gaudí z vydavateľstva Dobrá kniha od Patrika z Balchiera. A práve túto knižku dáme našej poslucháčke Helenke, ktorá spomínala čosi z baziliky v Santiago de Compostela, ktorú síce teda nie je jej autorom Antoni Gaudí, alebo teda neviem o tom, že by bol jej autorom, ale v každom prípade je to tiež minimálne tak veľký a tak úžasný chrám, ako aj ten barcelonský. A teraz späť do Compostely, tak tam nám napísala poslucháčka Helenka také naozaj netradičné otvorenie debaty s človekom, ktorého dokonca ani nepoznala. Prisadla si k nej pani z Belgicka pri sledovaní veľkého kadidla Bota Fumeira. Tí z vás, ktorí ste boli v Santiago de Compostela, asi tušíte, o čo ide, a za tému rozhovoru považujem naše slzy, ktoré nám dvom vytriskli z očí. Skoro by si tam chceli urobiť trvalý pobyt v úvodzovkách, no nedovolili sme im to vyslovením zo pár viet o sebe. Na toto stretnutie s Belgičankou si skoro už aj po uplynutí jedného roka spomínam často. Premieta sa mi v mysli a nabíja ma energiou, povzbudením, no aj úžasom nad veľkým kadidlom. Slov pribúdalo vtedy pri našom stretnutí ešte dosť a keď som sa po návrate zo Španielska stretla so známymi, tak som im o tomto úžasnom kadidle porozprávala. Helenka, tak aj za tento milý zážitok vám posielame knižnú publikáciu z Rádia Lumen. No a vám teda prajeme naozaj veľa takých dobrých nápadov. Napríklad náš poslucháč Stanislav, ktorý dnes síce nevyhral, ale inšpiratívne napísal, že veľmi rád počúva rozhľadených, múdrych ľudí a veľmi rád s nimi vedie rozhovory, pretože mu v poslednom čase začali prekážať rozhovory o ničom. Rozhovory typu, aby reč nestála, a rozhovory na plitké témy. Už niekedy sme takí, že sa rozprávame tak plitko, aj situácia niekedy je náročná medzi ľuďmi, že ťažko otvoriť niečo také hĺbšie, vzácnejšie a cennejšie vo vzájomnej interakcii, ale teda prajem vám to, prajem to aj sebe, aby sme to dokázali robiť nielen plitké rozhovory, ale aj rozhovory hlboké, príjemné, inšpirujúce. Tak inšpirujúci bude snáď pre vás aj Paľo Hamel a jeho pieseň Čo rozdám a vrátim.

0: diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás v utorok o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Spirituál kňazského seminára v Spišskej kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
3: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomuje svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, a že naozaj toho Pána potrebujeme.
2: Viac povie v stredu predpoludním po 11. hodine.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Vo vysielaní Rádia Lumen nás o chvíľu čaká diskusia Zaostrené. V dnešnom vydaní sa vrátime k téme demografickej krízy na Slovensku. Už o chvíľu. Na 12. vás pozývame pomodliť sa spolu s nami modlitbu Anjel Pána. Z Biblie čítame v rámci projektu Biblia za rok od 12.30. A od 1. to už bude mať pod taktovkou Janka Ondrejková, ktorá prišla povedať do štúdia, na čo sa môžete tešiť v popoludňajšom bloku Lumen Forum. Tak, Janka, máš slovo.
2: Ďakujem krásne, všetkých pozdravujem. Budeme sa rozprávať s mladým, talentovaným 16-ročným Marianom Krížanom, ktorý dokumentuje už 4 roky zvony rôznych kostolov a zvoníc a vždy si ich aj nahrá a tú nahrávku potom zverejní na internete, tak budeme sa s ním rozprávať, ako sa dostal k takémuto koníčku a dozviete sa, že podľa neho každý zvon má iný zvuk. Potom nás čaká aj súťaž o lístky na Country Festival Šuňava. No a chýbať nebude ani tip na zaujímavú knihu v rubrike Povedz mi, čo čítaš, že ja ti poviem, kto si, alebo Farmársky klub. No a ešte dávam do pozornosti rubriku Cirkev dnes. Dozviete sa, že pod Tatry zavítali historicky vlajkonosiči z mesta Assisi a predviedli svoje akrobatické umenie s vlajkami, ktoré má korene v stredovekých tradíciách. Tak ak chcete vedieť viac, tak určite počúvajte po 13.
1: Dnes večer o 18. vysielame svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Ak máte radi hudbu Moniky Lišbetín, ktorá sa z času na čas mihňa aj vo vysielaní Rádia Lumen, tak nevynechajte večerný gaučing od 20.10. A ak teda radi čítate sväté písmo s nami nielen o 12.30 na obed, ale aj v noci od 21.10, to je zas iný biblický program Spoznávame Bibliu. Nočné hudobné relácie, taký je pondelok na Lumene, album týždňa s Imrom Šimigom od 21.30, Oldies 15 minútovka s Ernym Murinom od 21.45. No a Laco Javorský sa na vás teší v relácii Počúvaj srdcom, kde sa bližšie pozrieme na piesne chvál albumu Peace kalifornskej skupiny Battle Music. Podrobnosti o programe Rádia Lumen sú na lumen.sk. Krásny deň vám zo štúdia praje tiež Ivo Novák a k tomu vám prinášam a pridávam aj speváčku Soniu a jej pieseň Chcem hrať fair. Nech sa vám príjemne počúva v pondelok predpoludním na vlnách Rádia Lumen.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Premiér Robert Fico sa v Bratislave stretol s predsedom indickej vlády Narendrom Modím. Spojené štáty a Irán absolvujú v Dohe prípravné rokovania pred podpísaním dohody. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Premiér Robert Fico privítal dnes na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Narendru Modiho. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra v Slovenskej republike. Čaká ich spoločné rokovanie. Počas návštevy podpíšu premiéry viaceré dohody a memoranda o porozumení. Modi sa tiež v Bratislave stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim. Jednou z hlavných tém rokovania bude rozšírenie spolupráce medzi Slovenskom a Indiou v oblasti obchodu a investícií. Kancelária prezidenta doplnila, že indický premiér zo Slovenska letecky odcestuje priamo do Francúzska na summit skupiny G7, pričom Slovenská republika je jediným štátom strednej Európy, ktorý navštívi. Trenčianskí kriminalisti vyšetrujú streľbu na čerpacej stanici v Trenčíne. Doposiaľ neznámy páchateľ tam dnes v ranných hodinách vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí. Polícia po ňom intenzívne pátra. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
4: Operačný dôstojník ihneď po prijatí oznámenia vyslal na miesto udalosti všetky dostupné sily a prostriedky. Po neznámom páchateľovi momentálne intenzívne pátrame. Veci na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne. Bližšie informácie k prebiehajúcim úkonom v súčasnej dobe nie je možné poskytnúť, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania.
2: Katolícka cirkev si dnes pripomína svätého Víta, mučeníka zo začiatku 4. storočia. Tento svetec, ktorého život je opradený množstvom legend, patrí medzi najobľúbenejších patrónov v Európe. V našom prostredí je osobitne známy ako jeden z hlavných zemských patrónov Čiech, ktorému je zasvetená aj Pražská katedrála. Hoci historických životopisných údajov o svätom Vítovi nie je veľa, úcta k nemu je doložená už od 6. storočia. Podľa dostupných informácií pochádzal zo Sicílie, kde sa narodil koncom 3. storočia v rodine pohanského rímskeho senátora. K viere ho priviedla jeho pestunka a vychovávateľ. Podľa tradície Vít napriek svojmu mladému veku neochvejne vyznával kresťanstvo, a to aj napriek prenasledovaniu, ktorému čelil zo strany vlastného otca aj cisára Diokleciána. Zomrel mučeníckou smrťou pravdepodobne okolo roku 304. Legendy opisujú jeho oslobodenia zo žalára a odvahu, s akou čelil rôznym pokusom o mučenie. Spojené štáty a Irán budú tento týždeň viesť nepriame rokovania v katarskom hlavnom meste Doha pred oficiálnym podpísaním dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Agentúru AFP o tom dnes informoval nemenovaný diplomat, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity vzhľadom na citlivosť záležitosti. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif už včera večer oznámil uzavretie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku. Napriek rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe pokračuje izraelská armáda v útokoch na južný Libanon. Izrael zaútočil okrem iného aj na okolie mesta Nabatia. Potvrdila to dnes ráno štátna tlačová agentúra NNA, pričom pri útoku dronom došlo k zraneniu viacerých ľudí. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka VTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasleduje Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Švionteková. V najlepšej desiatke došlo k jedinej zmene, keď sa Ruska Mira Andrejevová dostala pred Amandu Anisimovú z USA. Najlepšou Slovenkou zostáva Rebeka Šrámková na 122. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 227. pozícia. Najväčší skok však spravila Mia Pohánková, ktorá sa po postupe do druhého kola na turnaji v Hertogenboschi a vyradení nasadenej dvojky Kláry Tausonovej posunula o 27 miest vyššie na 253. priečku.
3: Počasie.
2: Dnes máme jasný až polooblačný deň, miestami je prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé na severe a východe prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota stúpa na 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní je 16 až 21 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Fúka západný až severozápadný vietor v nárazoch ojedinelé do 55 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Nehodu stále odstráňujú na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy, kde sa zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom pruhu a zdržíte sa hodinu. V kolóne stojíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta približne 15 minút. Za Červenou skalou smerom na Telgárd sa pri cestároch zdržíte 20 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca hlásite 10-minútové zdržanie. Pozor, v Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. S obmedzeniami preto počítajte v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca, aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. V čase od 12.20 do 13.20 bude obojsmerne úplne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. A na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte preto dopravné značky a nejazdite po pamäti. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Počúvate Rádio Lumen.

0: Štatistický úrad zverejnil výsledky demografického vývoja za rok 2025. Sú plné negatívnych čísel. Počet narodených detí klesol na úroveň, akú sme v našich dejinách nezaznamenali viac ako 100 rokov. Ani v časoch hlbokej hospodárskej krízy či svetových vojen sa v našej vlasti nerodilo tak málo detí ako dnes. Rekordný počet detí, ktoré prichádzajú na svet, sa navyše rodí mimo manželského zväzku a mladí ľudia čoraz častejšie odkladajú uzavretie manželstva na neskorší vek alebo sa preň nerozhodnú vôbec. Aké sú dôvody týchto trendov a čo znamenajú pre našu budúcnosť? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii Zaostrené. Vitajte. Hostiami dnešnej relácie budú demograf Boris Vaňo a predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška. Hudbu doplní Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ako som už povedala v úvode, tak podľa aktuálnych čísel Štatistického úradu je pôrodnosť na Slovensku najnižšia za posledných 100 rokov. Minulý rok sa konkrétne na Slovensku narodilo iba niečo viac ako 42 tisíc detí. Demograf a prognostika Borisa Vaňa som sa preto pýtala, či tieto čísla môžeme označiť za šokujúce, alebo ide o niečo, čo očakával.
1: Šokujúci určite nie je, pretože naozaj tak, jak hovoríte, pokles porodnosti je už dlhodobý trend, ale označil by som ho predsa len za neočakávaný, pretože s tak intenzívnym poklesom počtu narodených, ako evidujeme v posledných rokoch, sa nepočítalo. Keď som si pozeral staršie prognozy, demografické prognozy z minulosti, tak takýto počet narodených podľa týchto prognóz sa očakával až niekedy po roku 2050. Takže ten pokles počtu narodených sa po roku 2020 výrazne zrýchlil. To je neočakávaný trend.
0: Čo sa teda také udialo, s čím možno sa nerátalo, že to vlastne nabralo taký rýchly spád?
1: No ten dlhodobý trend, ten je známy a príčiny sú tiež známe. Je to súčasný životný štýl, ktorý nie je až tak naklonený väčšiemu počtu detí v rodinách. A potom ten druhý čiste demografický faktor, že veková štruktúra na Slovensku v súčasnosti je taká, že počet obyvateľov v reprodukčnom veku sa znižuje a bude sa naďalej znižovať a tým sa znižuje vlastne potenciál pre rodičov aj v súčasnosti a teda aj v blízkej budúcnosti. Čiže to je to, čo sme vedeli, očakávali. Čo sa zmenilo, tak to bola vlastne tá situácia vonkajšia okolo nás. Ten výrazný pokles porodnosti po roku 2020 je reakciou na rôzne politické, bezpečnostné, ekonomické, zdravotné, klimatické zmeny, hrozby, rizika, ktoré prinášajú pre spoločnosť aj pre rodiny neistotu. Veci sa menia, vyvíjajú tak, ako sa neočakávalo. A tam, kde je v tom prostredí neistota, tak jedna z prvých reakcií je zmena reprodukčného správania a možno na prvom mieste zvažovanie počtu detí alebo vyššieho počtu detí. Ale treba povedať, že ten posledný trend sa tých posledných 5-6 rokov nie je špecifikom Slovenska, ale sledujeme výrazný pokles porodnosti aj v iných, prakticky vo všetkých európskych krajinách. Takže tá reakcia na tú okolitú situáciu je taká dosť univerzálna.
0: Vieme, že na Slovensku aj tá pôrodnosť sa líšila od regiónu k regiónu. Platí to aj teraz, že ešte stále máme niektoré teda časti Slovenska, ktoré by sme možno mohli nazvať tzv. Ostrovy nádeje, alebo ten prepad je celoplošný?
1: Situácia nie je na Slovensku ani dnes rovnaká. Máme stále regióny, kde je pôrodnosť vyššia a kde je teda už aj veľmi nízka. Ale nemáme na Slovensku žiadny región, kde by sa pôrodnosť neznižovala. Takže z tohoto hľadiska je napriek tomu, že teda ten pokles je diferencovaný, nie je vo všetkých regiónoch rovnaký, tak by som ho nazval skôr celoplošný.
0: V rámci toho výskumu teda sa ukázalo, že z detí, ktoré sa narodili, tak bolo opäť viac takých, ktoré sa narodili mimo manželstva. Tak existuje možno aj nejaká priama úmera medzi práve poklesom sobášnosti a celkovým tým demografickým prepadom?
1: Tak je pravda, že manželské páry majú v priemere viac detí ako kohabitujúce páry. To je dlhodobý fakt. Ale fakt je aj to, že rozdiel medzi tou pôrodnosťou a plodnosťou v manželstve a mimo manželstva sa znižuje. Dnes už je pomerne malá a ukazujú to mnohé prieskumy, výskumy a aj medzinárodné porovnania, že ten pokles sobášnosti a naopak nárast spolužití bez sobáša má mnoho dopadov najrôznejších, ale demografický vývoj zásadnejšie neovplyvňuje. Takže aj keby tá sobášnosť bola vyššia, ako v súčasnosti je, tak nie je pravdepodobné, že by sme sa dočkali nejakého zásadného zvýšenia pôrodnosti.
0: Štatistiky na druhej strane hovoria aj o úmrtnosti, to na úrovni 53 500 ľudí. Tak môžeme povedať, že teda sme oficiálne krajinou, ktorá vymiera?
1: O vymieraní by som ešte v tejto fáze nehovoril. Sme krajinou, v ktorej sa počet obyvateľov znižuje a obyvateľstvo intenzívne stárne. A tento trend bude s veľkou pravdepodobnosťou pokračovať aj v najbližších 10 ročiach. Druhá vec je, že ak ľudstvo bude sa naďalej správať tak nezodpovedne, ako vidíme v súčasnosti, tak pravdepodobne dospieme do štádia, keď budeme hovoriť aj o vymieraní alebo možno dokonca aj o zániku, ale to bude závisieť teda ešte od mnohých faktorov, ako sa situácia vyvinie v najbližších 10 ročiach. A zatiaľ by som zostal pri tom, že predovšetkým intenzívne stárneme a počet obyvateľov sa znižuje.
0: Ako môže mať tento prepad, ako sa môže prejaviť v praxi? Budeme musieť možno masovo zatvárať materské školy a základné školy, prípadne aký to bude mať vplyv na vývoj pracovného trhu, respektíve na dôchodkový systém?
1: To, čo sa deje okolo nás a to, čo aj vy tak naznačujete, že teda raz máme, potrebujeme chýbať na materské školy, potom máme ich prebytok a potrebovali by sme niečo iné, tak to je nevýhoda veľmi nerovnomernej vekovej štruktúry obyvateľov, ktorú na Slovensku máme. Je početné vekové ročníky, ktoré sa pohybujú v tom vekovom spektre, sú potom v krátkom čase nahradzované oveľa menej početnými generáciami a tým vznikajú tieto problémy. A v takomto prípade je asi najlepšia stratégia určitá flexibilita, ktorá musí byť ale založená na tom, že o týchto v skutočnostiach vieme a počítame s ním. A všetky zámery a služby, aj všetko to, čo tá spoločnosť plánuje, musí plánovať tak, alebo stavať tak, aby sa dali plynule prispôsobovať meniacej sa situácii. Slovensko je veľmi dobrý príklad. Pred možno 40 rokmi sme boli veľmi mladá krajina, pretože sme tie generácie početné mali v nízkom veku. Potrebovali sme niečo iné ako dnes, keď sa tie veľmi početné generácie presunuli do seniorského veku. No a ešte ste naznačovali tie problémy pre pracovný trh.
0: Áno.
1: A dôchodkový systém, tie budú zásadné a budú to asi také najviditeľnejšie oblasti, kde sa ten demografický vývoj prejaví a predovšetkým teda stárnutie. Trh práce bude čeliť výraznému nedostatku pracovnej sily. Do roku 2050 nám ubudne viac ako 700 tisíc obyvateľov v produktívnom veku, čiže tým sa zníži potenciál pracovnej sily a zároveň s týmto poklesom nám pribudne zhruba 500 000 obyvateľov veku 65 rokov a viac a vlastne tým pádom sa výrazne zvýši počet poberateľov sociálneho poistenia, zníži sa počet poskytovateľov a tým sa vytvorí veľký tlak na sociálnu poisťovňu a v nej predovšetkým na dôchodkový systém.
0: Dá sa toto celé nejakým spôsobom zvrátiť, alebo už je to teda nezvratné, lebo nás čakajú tie slabšie ročníky matiek, aj tá situácia vo svete je veľmi nestabilná, takže aký vy očakávate ďalší vývoj?
1: No, stárnutie je určite nezvratné v horizonte 3-4-10 ročí. Uvažovať o zastavení stárnutia možno až potom, keď tie najsilné populačné ročníky, ktoré sa narodili v druhej polovici 20. storočia, vymrú a prestanú ovplyvňovať vekovú štruktúru obyvateľstva na Slovensku. Tam nie je vôbec reálne uvažovať o zastavení stárnutia, pretože stárnutie je možné zastaviť len prostredníctvom, alebo prakticky len prostredníctvom pôrodnosti. Migrácia má na ňo malý vplyv a nie sú reálne také vysoké hodnoty narodených, aby zastavili proces stárnutia. Čím bude pôrodnosť vyššia, týmto stárnutie bude menej intenzívne. A čo sa týka počtu obyvateľov, tam je úbytok veľmi pravdepodobný. Zmierniť by ho mohla len migrácia, to znamená príchod väčšieho počtu cudzincov na Slovensku. A tam dnes uvažovať o migrácii je veľmi neisté, pretože všetky tie spomínané krízy a problémy, ktoré vo svete sú, môže sa tá situácia vyvinúť ešte veľmi rôzne. Takže je to jednak málo pravdepodobné a veľmi neisté uvažovať dnes, že by na Slovensko prišiel väčší počet cudzincov, ktorý by mohol ovplyvniť, alebo teda výrazne pribrzdiť úbytok počtu obyvateľov. A na druhej strane je tu aj taká dlhodobá neochota na strane Slovenska prijímať cudzincov, takže skôr očakávam, že ten úbytok obyvateľstva naozaj nastane.
0: Ak by sme teda uvažovali o nejakej podpore pôrodnosti, vieme, že za minulej vlády boli prijaté rôzne také prorodinné opatrenia. Môže toto ovplyvniť tú pôrodnosť, alebo ako by mal štát na to reagovať a snažiť sa teda podporovať tie rodiny, aby deti mali?
1: Všetky tieto opatrenia na podporu pôrodnosti majú jedného spoločného menovateľa, a to je relatívne nízka účinnosť, pretože ľudia majú svoje predstavy o reprodukčnom správaní a tie nie je možné nejakým zásadnejším spôsobom meniť. Sú tu nástroje určite, ktoré nejakým spôsobom môžu mierne tú pôrodnosť zvýšiť. Dôležité sú dve veci. V prvom rade dávať si reálne ciele, čo sa týka tej propopulačnej politiky. A to je dnes mladí ľudia majú menej detí, ako deklarujú, že by chceli mať. A tam je, myslím, ten priestor na to vytvoriť tým rodinám také podmienky, aby mali naozaj toľko detí, koľko by si želali. A neuvažovať nad tým, že sa budú zmeniť nejaké priority pre mladú generáciu, tam to reálne nie je. Ale určitý priestor teda tu je a tie známe a veľakrát opakované veci, čo sa týka týchto opatrení, musí to byť komplexný systém, ktorý je dlhodobo stabilný, ktorý je predvídateľný, zameraný na prakticky celú populáciu, pretože jednotlivé skupiny obyvateľov tie deti nemajú alebo majú v obmedzenom počte z rôznych dôvodov. Sú také tri hlavné skupiny opatrení, keby som ich mal zopakovať. Je to oblasť bývania, je to oblasť zladenia práce a rodiny a je to oblasť kompenzácie stratených príležitostí, ktoré pre tie rodiny vznikajú tým, že majú viac detí a tie sa týkajú financií a voľného času. Čiže pokiaľ by sme toto dokázali nejako komplexne preniesť do spoločnosti, tak by sa nám možno podarilo mierne zvýšiť pôrodnosť na takú úroveň, ako by tie rodiny si predstavovali. Ale som tu trošku pesimista, pretože už dlho sa o tom hovorí a zatiaľ sme dosť ďaleko od nejakého komplexného systému opatrení. To by musela byť naozaj politická aj spoločenská priorita a zatiaľ sa tak nedieje.

0: Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené dnes o demografickom vývoji na Slovensku za uplynulý rok. Ešte som vám dlžná informácie o našich kontaktoch, pretože samozrejme, tak ako vždy, sa môžete do našej diskusie zapojiť aj vy, milí poslucháči. Ak máte otázky alebo pripomienky k tejto téme, môžete nám ich poslať na SMS číslo 0911 913 933. No a my sa v tejto chvíli už spájame s predsedom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrikom Daniškom. Pekný deň vám prajem.
1: Dobrý deň prajem.
0: Pán Daniška, tak vraťme sa možno ešte k tomu, čo sme spomínali už pred pesničkou, teda, že máme najnižšiu pôrodnosť na Slovensku za 100 rokov a k tomu viac detí sa stále rodí mimo manželstva a tiež sa zvyšuje aj počet slobodných ľudí po 30-ke. Tak ako vy hodnotíte tieto čísla? Prekvapili vás?
1: V niečom ma prekvapili, v niečom ma neprekvapili, pretože Ten zhoršujúci stav, hlavne čo sa týka pôrodnosti, vidíme už čtvrtý rok po sebe. Čiže z tohto hľadiska ma to neprekvapilo, že to nastalo, lebo je to už určitý trend. Ale čo ma prekvapuje, sú práve tie 4 roky. Lebo my sme mali pomerne stabilnú pôrodnosť pred 4 rokmi. Bolo to niekde okolo 56-57 tisíc detí sa rodilo za rok. A zrazu prišiel pokles. A každý rok klesá a ten pokles je výrazný a nedá sa celkom vysvetliť len takými dlhodobými trendami alebo niečím podobným. Čiže niečo sa deje za posledné 4 roky, čo nevieme, čo to je. Nemáme to zistené. A je to dlhodobý trend. Nie je to len nejaký výkyv krátkodobý 1-2 rokov, ale už sú to 4 roky po sebe. Vlastne, aby sme si to lepšie uvedomili, tak za posledné 4 roky klesla pôrodnosť na Slovensku o viac ako štvrtinu. Čiže o 25% aj nejaké desatinky. Čiže je to obrovský pokles pôrodnosti, ktorý sa nedá vysvetliť len nejakými dlhodobými trendami a výmenou generácií a podobne. Tie samozrejme vplývajú, ale nedokážu ovplyvniť ten prudký pokles takýmto spôsobom.
0: A čo teda sú tie dôvody z vášho pohľadu tohto stavu? Čo sa teda za tie ostatné roky také výrazne zmenilo, že ten pokles je taký výrazný?
1: No práve to je to, že neviem. A asi nikto to nevie. Respektíve, určite na takéto zmeny môže vplývať viacero vecí. A mnohé z nich sa spomínajú, že je to nejaká neistota, alebo je to, ja neviem, výmena tých generácií, kedy odchádza silná, populačne silná generácia, nastupuje populačne slabšia generácia a tak ďalej. Ale okrem toho ešte niečo tu je, nejaký faktor, ktorý do toho celého vnáša ešte výraznejšie zmeny. A ja som teda zachytil nejaké údaje, ktoré sa týkali očkovania, respektíve covidu a nejakého správania, ktoré môže súvisieť práve s touto situáciou. Napríklad české dáta, český ÚZIS zverejnil nejaké informácie, že vedel rozdeliť matky, ktoré boli zaočkované a tie, ktoré neboli zaočkované, a zistilo sa podľa toho, že taký prudkejší pokles pôrodnosti nastal u tých matiek, ktoré očkované boli. Ale nie je to nejaká, by som povedal, odborná štúdia. Hej? To boli také skôr jednoduchšie dáta a zišlo by sa to podrobnejšie preskúmať, ale nejak som nevidel, že by boli nejaké odborné články na túto tematiku, či už u nás alebo v zahraničí. Tým nechcem povedať, že to nie je dôležitá téma, môže za tým niečo byť, ale nejak to nie je dostatočne preskúmané a viem si predstaviť, že sú aj ľudia, ktorí by to aj chceli skúmať, ale nie sú takéto nejaké dáta. Čiže to môže byť jeden z takých faktorov, lebo je to presne 4 roky, čo u nás takto prudko klesá pôrodnosť a aj v iných krajinách. Čiže nedá sa to celkom vysvetliť ani, povedzme, že blízkosťou vojny na Ukrajine, pretože, dobre, my sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou a možno je tu viacej nejakého stresu alebo neistoty s tým súvisiacej, ale sú aj krajiny inde v Európe, ktoré takýto pokles zaznamenávajú, alebo Spojené štáty americké, tiež plus minus tie 4 roky a tam ten vplyv psychologický vojny na Ukrajine zďaleka nie je taký výrazný ako u nás. Čiže všetky tie faktory, na nich niečo je a zrejme je to sumár viacerých faktorov, ale ešte stále nám v tom niečo chýba.
0: Tak poďme teraz možno na tie riešenia tohto stavu, aj keď úplne nevieme presne pomenovať tie dôvody, aj keď teda sú široké, tak možno pozrime sa na tú finančnú motiváciu. Vieme, že štát v posledných rokoch masívne navýšil rodinné prídavky alebo daňový bonus, no pôrodnosť napriek tomu klesá. Tak stačí takáto finančná motivácia na záchranu demografie alebo naopak nie?
1: Ja si myslím, že nestačí a to vidno aj z tých čísel. A možno ešte viac do histórie, alebo také krátkodobé histórie, keď načrieme, tak Maďarsko je typické tým, že má pomerne štedrú prorodinnú politiku, čo sa týka rôznych dávok, pôžičiek a tak ďalej. A tiež na tom Maďarsku sa ukazuje, že hoci možno v niektorých ukazovateľoch si polepšili alebo sa im darilo, tak to nebol až taký zázrak, čo sa týka počtu detí. Že situácia v Maďarsku bola plus minus podobná ako v iných okolitých krajinách porovnateľných, to znamená Česko, Slovensko, Polsko. A tam sa ukazuje, že cez peniaze, že ľudia nie sú motivovaní mať deti kvôli peniazom, že to neplatí. Možno čo platí je, že keď majú zlú životnú situáciu, napríklad majú problém nájsť bývanie alebo niečo podobné, alebo to bývanie je strašne drahé, tak toto môže čiastočne vplývať v zmysle, že odradí tú rodinu od založenia, teda tých vstupu do manželstva alebo od prijatia dieťaťa. Ale myslím si, že neplatí, že by sme cez peniazy vedeli motivovať ľudí, aby deti mali. Čiže sú tu oveľa silnejšie faktory kultúrne. Ja poviem osobný príklad, že my máme 5 detí teraz, ale keď sme mali tretie dieťa, tak nám niektorí ľudia povedali, že aká veľká rodina. A pritom 3 deti bolo úplne normálne pred, ja neviem, 40 rokmi bolo úplne normálne mať 3 deti, to bol nejaký štandard. Dnes sa za ten štandard považuje oveľa nižšie číslo, možno 1 alebo 2 deti je časť ľudí, ktorí nechcú mať deti vôbec. Čiže tá kultúrna, ten kultúrny mainstream alebo to povedomie kultúrne je nejaká politika jedného alebo politika dvoch detí, ktorá nie je daná štátom, ale je nejak v mysliach ľudí, ktorí prijali, že je normálne mať 1-2 deti. A toto podľa mňa je strašne silný faktor. Ešte by sa k tomu dalo pridať aj to, že sa odkladá vstup do manželstva. Jednak menej ľudí vstupuje do manželstva a odkladá sa vstupovanie do manželstva. Tým pádom sa z veľkej časti odkladá aj založenie si rodiny, mať deti. A to znamená, že sa plodenie detí vytláča do vyššieho veku. Čo je veľký problém. Pretože žena je najplodnejšia vo veku, keď je 20-tnička. A keď sa zakladá rodina po 30-tke, tak je to už v období, keď už tá plodnosť klesá. A tiež je problém s tým, že je menej času na to mať deti. Takže to je ďalší veľmi výrazný faktor.
0: Trošku sa nám zhoršil to spojenie, tak skúsime to trošku opraviť. Dáme si zatiaľ pesničku a po nej budeme v našej diskusii pokračovať.

0: Tak to spojenie by už malo byť lepšie, takže opäť pozdravujem Patrika Danišku, predsedu Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Hovorili sme teda o tom nastavení nejakom kultúrnom spoločnosti a o tom, čo sa vníma dnes ako veľká alebo väčšia rodina. Práve to tretie a štvrté dieťa v rodine, to je naozaj to niečo, čo zachraňuje tú demografiu. Tak z vašej strany máme, teda podľa vás máme dostatočnú podporu pre takéto rodiny, ktoré sa neboja mať viac detí?
1: Ja by som možno ešte pokračoval v tej kultúrnej rovine. A síce teraz nedávno som sa stretol s pánom, ktorý nám bol robiť plyn. A my máme 5 detí. A on hovorí, veľmi jednoducho povedal, že vy ste tiež veriaci, keď máte toľko detí. Čiže on veľmi rýchlo pochopil, že som veriaci človek na základe toho, že máme 5 detí. A on hovorí, že ja som tiež veriaci, ja mám 7. A toto je niečo, čo sa ukazuje aj zo štatistik. U nás sa tieto štatistiky nerobia, hoci sme sa o to snažili opakovane, aby sa zisťovalo religiozita ľudí. Teraz nie, že či sú katolíci, evanjelici a podobne, ale ako často chodia do kostola. A ukazuje sa, že ľudia, ktorí chodia pravidelne do kostola aspoň raz týždenne, prípadne častejšie, tak sa inak správajú demograficky ako ľudia, ktorí chodia do kostola menej často, prípadne vôbec. A pekne to bolo vidieť teraz, zrovna nedávno vyšla taká štúdia v Amerike, kedy porovnali jednotlivé americké štáty a zistili, že naozaj platí, že čím je v štáte viacej ľudí, ktorí pravidelne chodia do kostola, to je jedno, či sú katolíci, evanjelici alebo pravoslávni a podobne, tak tým je tam väčšia šanca, že v tom štáte sa aj rodí viacej detí. A odhadli to, že približne podľa tých dát, ktoré mali, približne 57% je ten faktor práve tej religiozity, ktorý vplýva na množstvo detí, ktoré sa v danom štáte rodia. A ďalší silný faktor im vyšiel práve dostupnosť bývania, to bolo niekde na úrovni 25%. Čiže nejaké ekonomické faktory. Takže ten hodnotový, kultúrny faktor je strašne silný a je dominantný. A aj u nás v našej spoločnosti sú ľudia, ktorí majú viac detí. A buď sú to Romovia, ktorí žijú, by som povedal, oni sú trošku alternatívni, čo sa týka kultúry, že oni nepreberajú všetky tie kultúrne vzorce tej väčšinovej kultúry. A potom sú to veriaci ľudia, ktorí poctivo ako keby žijú vieru, dodržiavajú desatoro, nepoužívajú antikoncepciu a podobne, a tí majú opäť viacej detí, ako je bežný priemer. A toto sa ukazuje aj na iných štátoch, v iných krajinách. Takže existujú ostrovčeky pozitívnej deviácie a tie sú založené na tom, že majú určité nejaké vnútorné nastavenie alebo nejakú schopnosť byť iný ako tá väčšina. Veriaci to majú zo svojho vierovyznania a povedzme Romovia to majú zo svojej vlastnej kultúry, ktorá je trošku odlišná.
0: A čo teda s tými ostatnými?
1: No a tí ostatní sú problém, pretože oni sú dosť vystavení tomu, čo pozerajú, čo počúvajú, čo čítajú a nemajú veľmi alternatívne zdroje, aby našli nejakú vnútornú silu tomu odporovať a preberajú tie kultúrne vzorce. Oni ich preberajú aj veriaci samozrejme, ale okrem toho sú schopní aj určitej rezistencie voči negatívnym kultúrnym vplyvom. Tak ja si myslím, že čo by bolo naozaj veľmi dôležité na Slovensku, ale aj inde, je, keď by som to prirovnal k environmentálnej problematike, tak my sa nesnažíme robiť trebárs zberné koše prezentovať tak, že vy, ktorí by ste chceli náhodou separovať zber, tak tu môžete do tohto hádzať plasty, do tohto papier. Pristupuje sa k tomu úplne inak. A síce je dobré separovať odpad, lebo to chráni prírodu, vie sa to zužičkovať, tak to robte. A tu máte koše, do ktorých to budete hádzať. Hej, čiže vychádza sa z toho, štát vychádza z toho aj celá spoločnosť, že to separovanie odpadu je dobrá vec a preto učí deti od škôlky, školy, aj inde, aj dospelých ľudí, vplýva na to, aby separovali. A toto isté potrebujeme robiť aj v rodinnej politike. My nemáme pripravovať politiku tak, ak by niekto chcel mať deti, tak aby sa mu dobre žilo, ale mali by sme ľudí aktívne pozbudzovať k tomu, aby deti mali, aby ich mali viac, aby vstupovali do manželstva, aby do manželstva vstupovali skôr, nie až po 30-ke. Ideálne raní 20-tnici, pretože tam tá plodnosť je najlepšia. Čiže určitá politika štátu, ale aj celej spoločnosti, ktorá by ovplyvňovala práve to, ten kultúrny vzorec.
0: Viete možno povedať aj nejaké konkrétne teda body, ktoré by mala obsahovať takáto kultúrna politika, aby teda tí ľudí motivovala, keď sú teda nie sú to tie financie?
1: No, myslím si, že by to mali byť kampane vysvetľujúce. Jednak aj pozitívne informácie, ale aj určité negatívne informácie. Napríklad tie negatívne informácie sú, že keď sa zakladá rodina po 30-ke, tak je, myslím, menej ako 50% na pravdepodobnosť, že tá rodina bude mať deti. Lebo sa už ten najdôležitejší vek v podstate prešiel z pohľadu tej ženy. Ale pozitívne sú, že ľudia sú šťastnejší, keď sú zosobášení a majú deti. Teraz sa veľmi propaguje to, aby ľudia študovali, cestovali, užili si, zarobili si a tak ďalej. Čiže všetko ako keby na takú mysleť na seba, na svoju zábavu, vyžitie, kariérne a neviem aké. Ale to nie je niečo, čo by človeka robilo šťastným. Človeka, dospelého človeka, naplňa to, keď sa môže dávať. A práve to tá originálny spôsob darovania sa je v rodine. Že sa daruje manžel manželke, manželka manželovi a že sa darujú svojim deťom. A to naplňa tých ľudí viac ako cestovanie a nekonečná zábava. A to sa ukazuje aj na štatistikách. Lebo ľudia, ktorí majú rodiny, sú zosobášení, majú deti, hoci aj mladí dospelí, povedzme 20-tnici, tak vykazujú vyššiu mieru šťastia ako ľudia, ktorí sú nezosobašení alebo ktorí deti nemajú. Čiže aj takto pozitívne sa dá vplývať, že vysvetľovať, že ak chcete mať naplnený šťastný život, tak treba si založiť rodinu a mať deti.
0: Bude na to zameraný možno práve aj Národný pochod za život, ktorý bude opäť v septembri na Slovensku. Je toto jeden z cieľov?
1: Tak Národný pochod za život sa venuje hlavne tej tematike ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Čiže tá nosná téma je potreba chrániť život, čiže nejaká otázka spravodlivosti spoločenskej, že nechceme tu mať skupiny ľudí, ktoré vyčleníme spod ochrany zákona. To sú konkrétne nenarodené deti. Nechceme tu mať ľudí, ktorých budeme sa k ním správať ako k druhoradým nejakým. To sú rôzni starí ľudia, chorí ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc, aby skutočne ich dôstojnosť bola rešpektovaná, aby sa úctivo k ním pristupovalo. Čiže toto je ten hlavný motív, ktorý pochod zdôrazňuje. Aj tento rok to tak bude, čiže tie témy sú ochrana života od počatia, či už sú to téma potratov alebo umelé oplodnenie a podobne. Potom je to téma surogácie, ktorá podarilo sa prijať celkom veľmi dobrú novelu ústavy minulý rok, ale stále sú tam tri oblasti, ktoré nie sú ešte pretavené dostatočne do zákonov. Takže na toto chceme tiež upozorniť. Jednou z nich je aj surogácia, druhá vec je právo rodičov vo výchove v školách na informovaný súhlas a tretia oblasť je to, že máme iba dve pohlavia, ktoré sú dané biologicky. To znamená najmä potreba zrušiť tzv. Prepisy pohlavia. Ale čo sa týka rodiny, tak rodina v širšom zmysle samozrejme je dôležitá téma aj z pohľadu pochodu za život. Vždycky to tak bolo, pretože tieto témy život a rodina spolu úzko súvisia. Pretože tam, kde funguje rodina, sa aj rodí život a je chránený. A tam, kde rodina nefunguje, tak sa buď život nerodí, alebo je ohrozený. Čo sa týka hlavne nenarodených detí. Ale aj keď rodina nefunguje, tak aj starí ľudia sú ohrození, lebo sa o nich nemá kto postarať a podobne.
0: Keď už spomínate teda tie nenarodené deti, aj to je jedna z oblastí, ktorej sa venovali štatistici. A síce teda prezentovali, že o umelých potrat, ich počet umelých potratov klesol, čo je tiež v podstate dlhodobý trend. Tak je to z vášho pohľadu dobrá správa, že teda mamičky sa rozhodujú pre život, alebo to možno môže skôr súvisieť práve s nižším počtom narodených detí, prípadne aj s lepšou dostupnosťou antikoncepcie?
1: Asi by som rozdielil dlhodobý trend a také krátkodobé. Ten

0: tak sa aj rodí menej detí, celkovo je menej detí, hej, počne sa menej detí, čiže aj z dôsledku toho klesajú potraty, ale tiež sa zlepšuje ten pomer, že koľko detí sa podarí zachrániť, alebo teda koľko detí prežije, že nejde tá matka na umelý potrat. Spontánne potraty sú relatívne stabilizované číslo, ale tie umelé potraty sa menia a tá štatistika sa zlepšuje. Čiže aj tá schopnosť spoločnosti alebo tých konkrétnych mamičiek neísť na potrat sa zlepšuje. Kým v tých najhorších rokoch, koncom 80. rokov, to bola každá štvrtá matka šla na potrat, umelý, tak teraz je to okolo 10% tehotných mamičiek.
1: Ja keď sa rozprávam s viacerými pro-lifermi, tak často hovoria o tom, teda tí, ktorí pracujú so ženami, ktoré uvažovali nad potratom, tak hovoria, že najčastejšie uvádzajú ako dôvod umelého potratu ekonomickú situáciu. Máte aj vy rovnakú skúsenosť?
0: U nás sa to nezisťuje, ale čo som študoval veci, kde sa na tieto veci pýtajú, zisťujú, ono môže byť trošku rozdiel nejaké samohodnotenie a také skutočné dôvody, lebo nevždy človek úplne presne popíše tú situáciu, ale v zásade sa uvádzajú dva základné faktory. Ten najsilnejší je, že tá mamička nemá oporu svojho okolia. To znamená, že buď na ňu niekto tlačí, aby išla na potrat, najčastejšie partner alebo manžel, prípadne rodičia. A keď takto je sama na to, alebo je ten partner povie, to je tvoj problém, ty si ho vyrieš, tak ona vlastne necíti oporu a vtedy je veľmi akože zvýšené riziko, že na potrat pôjde. Čiže to je asi najsilnejší faktor. A druhý faktor je ten ekonomický. Ale aj tu treba povedať, že ten ekonomický faktor je trošku taký relatívny, lebo keď si vezmeme, že sú regióny, ktoré sú chudobnejšie, sú regióny, ktoré sú bohatšie, napríklad na Slovensku, tak tie chudobnejšie regióny na severe a východe majú oveľa nižšiu potratovosť ako bohaté regióny na juhu a západe. A aj celosvetovo, keď sa pozrieme na krajiny, ktoré sú vyspelé, tak je tam častokrát oveľa vyššia miera potratovosti ako v krajinách, ktoré sú zaostalé, napríklad v Afrike. Čiže to bohatstvo je také relatívne. Možno to, ako to človek konkrétny vníma, že či má dosť alebo nemá dosť, že to môže vplývať, ale nie je samotné bohatstvo. Práve naopak, aj keď si vezmeme aj ďalší uhol pohľadu, že v minulosti sa na Slovensku žilo ťažšie, potratov bolo menej, ja neviem, 100 rokov dozadu ako teraz. Ja si myslím, že to veľmi ovplyvňuje práve kultúra, sexuálna revolúcia, ktorá prebehla, vlastne zmenila nazeranie na túto problematiku. Tehotenstvo sa vníma ako problém a nie ako požehnanie. Celkovo sexualita sa vníma ako nejaká forma zábavy a nie niečo, čo je dôležitou súčasťou manželstva a vzájomného sa darovania. Takže toto všetko sú také silné faktory, ktoré vplývajú na to, ako uvažujeme o deťoch, o tehotenstve. A to sa nedá zmeniť zo dňa na deň.
1: Tak pomohlo by možno v tomto smere to, že by viac sme sa zamerali na podporu tých matiek po narodení ich dieťatka, alebo práve sprísnenie zákona potratového?
0: Ja si myslím, že sú dôležité obidve tieto veci. A to preto, že tá tématika zákazu potratov, teda zavedenia ochrany života nenarodených detí, je v prvom rade otázkou ľudskoprávnou, ktorá je tak trošku nezávislá od toho, že koľko ľudí zomiera alebo trpí na nejakú formu nespravodlivosti. Poviem príklad, aj keby sme mali, ja neviem, keby sme mali zákon, ktorý umožňuje zabiť černocha, pretože pre jeho farbu pleti a bolo by tu tých úmrtí málo alebo by klesali, tak aj tak by sme hovorili, že ale to nemôžeme mať taký zákon, lebo je nespravodlivý. Ten zákon musíme zrušiť a musíme zaviesť rovnoprávnu ochranu pre každého človeka. Čiže z tohto hľadiska aj tá tematika potratov je veľmi podobná, že z principiálnych dôvodov my potrebujeme zaviesť ochranu života nenarodených detí, pretože sú to ľudia s rovnakou dôstojnosťou a právami ako každý iný človek. Čiže je to nejaká otázka spravodlivosti, ktorá potom následne vplýva aj na to, ako ľudia o tejto tematike uvažujú. Ja sa napríklad stretám s tým, keď chodím na školy a poviem im, že zabitie dieťaťa a potrat je nespravodlivosť tak oni sa tak, tí mladí ľudia sa tak zháčia, ale však je to dovolené, tak asi to nebude také zlé. A tam vidieť,

0: tú formačnú silu zákona. Že keďže je to dovolené, tak oni tak automaticky predpokladajú, že to asi nemôže byť zlé, lebo keby to bolo zlé, však ten štát by to teda mal zakázať. A napríklad aj na Poľsku sa ukázalo v 90. rokoch, keď zaviedli takú lepšiu ochranu života nenarodených detí, že verejná mienka sa stále viac z roka na rok prikláňala k potrebe ochrany života nenarodených detí.
1: A poďme ešte teda na jednu oblasť, ktorú tiež štatistici zverejnili, ktorú som spomínala, a to je stúpajúci počet detí narodených mimo manželstva. Tie štatistiky hovoria teda, že vyše 40% detí sa aktuálne rodí slobodným matkám, často v neformálnych zväzkoch. Tak ešte povedzme k tomuto možno, aké sú riziká tohto trendu?
0: Opäť, tu sme mali dlhšiu dobu relatívne stabilizovaný to číslo, niekde cez 40%. Posledný rok sa to zhoršilo o nejaké asi 3%, sme zo 42 na 45,8, keď som si to prepočítaval, čiže 3,8%. Tento výkyv ma trošku prekvapil, lebo neviem, s čím súvisí, je to úplne nové číslo, ťažko povedať. Počet uzavretých sobášov klesol, ale zase nie je tak úplne dramatický. A neviem celkom, že čo je za týmto výkyvom, že prečo to takto je. Niekedy to môže byť tak, že sa ľuďom oplatí nebyť zosobášený, a niekedy naozaj, povedzme, že je slobodná mamička, takže že nečakanie otehotnila, nemá partnera a podobne. Ale najčastejšie je to, že sa nezosobášia, lebo nevidia zmysel toho osobáša, alebo sa im z nejakého dôvodu, častokrát ekonomického, oplatí sa nezosobášiť. Majú napríklad dlhšiu matersku alebo niečo podobné. Teraz sa ukazuje, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by chcelo pomáhať tým tzv. Jednorodičovským alebo jednorodičom, čo je pojem, ktorý je trošku absurdný, lebo každé dieťa má dvoch rodičov. Ale vyšlo to asi z takého, že jednorodičovská domácnosť. Tak možno z toho to vzniklo, ale nie je to pravda, deti majú dvoch rodičov. Ale nejaká taká priama podpora finančná práve rodín, ktoré sú neúplné, môže niekoho podnetiť k tomu, aby špekuloval a nezosobášil sa, aby mal z toho nejaké finančné výhody.
1: Čiže privítali by ste väčšiu podporu rodín, možno aj viacdetných, pred práve podporou jednorodičovských?
0: No, asi by som rozdelil dve také témy. Jedna je, že čo by mala byť naša rodinná politika, a jedna je, že čo by mala byť sociálna politika. Rodinná politika by mala byť niečo, čo pozbudzuje ľudí k tomu, aby sa sobášili dostatočne skoro, mali deti, starali sa o deti a o svojich starých rodičov. To by mala byť rodinná politika. A potom je tu ešte sociálna politika. Keď toto zlyhá, keď rodina zlyhá a ľudia sú izolovaní, osamelí, tak potrebujú pomoc štátu, alebo z nejakých iných dôvodov sociálne trpia, tak potrebujú pomoc štátu, ekonomickú alebo nejakú starostlivosť a podobne. Ale to už je niečo, čo je ako keby hasenie problému. Kým tá rodinná politika je investovanie, aby problémy nevznikali, aby ich rodiny fungovali a vedeli sa postarať o svojich členov, tak sociálna politika má ako keby hasiť tie problémy, ktoré vznikajú. Obidve tieto politiky sú dôležité. Ale myslím si, že by to nemalo byť tak, že tá sociálna politika sa robí, ale nerobí sa rodinná politika. A určite by to nemalo byť tak, že sociálna politika sa robí na úkor tej rodinej. Že niektoré tie benefity alebo výdobytky alebo niečo podobné sú tak štedré, že sa ľuďom oplatí špekulovať, aby si trebárs nezakladali rodiny, a je im to výhodnejšie, keď žijú bez manželstva alebo nemajú nejakú motiváciu vstupovať do manželstva. Takže toto by bolo negatívne. A myslím si, že práve tá rodinná politika je niečo, čo treba robiť, ale na Slovensku sa žiaľ Bohu nerobí. Dlhodobo sa už nerobí na Slovensku táto rodinná politika a nezmenilo sa to ani teraz v posledných rokoch.
1: Hovorí predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a zaujímavé podnety. Všetko dobré a do počutia.
0: Ďakujem aj ja, do počutia.
1: Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Majte sa pekne, do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za spásu duše zosnulého manžela Karola Bryša, za nové kňazské a reholné povolania a za zdravie a Božie požehnanie pre Janku z Martina.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen. Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Pane Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Achab išiel domov mrzutý a nahnevaný. Achab bol naozaj požehnaný. Ako kráľ Severného kráľovstva Izraela mal prístup k nespočetným bohatstvám, ale on aj tak túžil mať ešte viac. Túžil vlastniť vinicu, ktorá bola výhodne umiestnená hneď vedľa jeho paláca, ibaže tá patrila inému mužovi, Nabotovi. Pre Achaba to bola najmä prvotriedna nehnuteľnosť, ale pre Nabota znamenala oveľa viac. Bolo to jeho dedičstvo po otcoch a ako takého nesmel predať. A tak odmietol Achabovú žiadosť. Achab mal vedieť, že žiada niečo, čo zakazuje Mojžišov zákon, ale chamtivosť mu zatemnila myseľ. Tak veľmi sa na Nabota nahneval, že si ľahol do postele, hľadel do steny a dokonca odmietal jesť. A to všetko iba kvôli vinici. Stalo sa to takto. Achab najprv videl peknú vinicu vedľa svojho paláca a začal po nej túžiť. Táto túžba ho viedla k nezákonnej požiadavke. Chcel, aby mu ju Nabot predal. Keď Nabot spravodlivo odmietol, Achab sa začal správať ako malé dieťa, ktorému vezmú hračku. Jeho túžba viedla k intrigám, ktoré vyústili do podlej vraždy, a tá napokon privodila Achabov konečný pád. My sa môžeme vydať podobnou cestou, keď dovolíme, aby nás naše vlastné hriešne túžby doviedli k závisti, lakomstvu alebo chamtivosti. Táto cesta nemusí nevyhnutne viesť k telesnej smrti, ale môže nás ľahko priviesť k smrti duchovnej. Ako teda zvládnuť pokušenie túžiť po všetkom, čo patrí tvojmu blížnemu? Tým, že presmerujeme svoj pohľad. Čím viac sa sústredíme na všetko, čo je pravdivé, cudné, spravodlivé a mravne čisté, tým väčšmi budú naše srdcia chránené pred nespravodlivými a nečestnými túžbami. A čím viac budeme upierať svoj zrak na Ježiša, ktorý veľkodušne obetoval svoj život za nás, tým väčšmi budeme túžiť po tom, aby nás jeho duch pozdvihol a uzdravil naše hriešne túžby. Dnes sa pokús zaznamenávať si dobré, pravdivé myšlienky upriamené na Ježiša, ktoré sa ti vynárajú v srdci. A všímaj si ľudí, ktorí sú čestní a podobní Ježišovi. Na konci dňa si tento zoznam prečítaj. Nech ťa pravda o Božej dobrote, s ktorou sa dnes stretneš, presvedčí, že tvojim najväčším pokladom je sám Ježiš. Pane, uzdrav ma zo všetkej závisti a chamtivosti.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Veľké biblické dobrodružstvo sa začalo. V tomto roku vydavateľstvo Nová jar v spolupráci s Rádiom Lumen ponúka projekt Biblia za rok. Každý deň o 12:30 priblížime počas celého roka ohlásené Božie slovo, jeho výklad a modlitbu. Dovolte, aby sa Boh dotkol vášho srdca prostredníctvom Svätého písma.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15:30 a v nočnej repríze o 23:00.
2: Gaučink. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
3: Našou hostkou bude skladateľka, speváčka, ale aj liečebná pedagogička Monika Lišbetín.
2: Nalaď si Gaučink na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučink podcast. Gaučink.
4: Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás v utorok po 11. hodine.
5: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 166. deň a aj dnes, podobne ako včera, budeme čítať 5 kapitol naraz. Čítania sú pomerne dlhé. Čaká nás drina, ale máme sa na čo tešiť, pretože z prvej knihy kráľov budeme čítať 17. a 18. kapitolu, kde sa spoznáme a spriatelíme s prorokom Eliášom. A tiež sa v 18. a 19. kapitole 2. knihy Kroník dozvieme viac o Jozafatovi. Už vieme, že patril k dobrým kráľom na juhu. A tiež sa budeme modliť 5. kapitolou z knihy Pieseň piesní. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už hovoril, dnes začíname čítaním zo 17. a 18. kapitoly 1. knihy kráľov a tiež z 18. a 19. kapitoly 2. knihy Kroník a prejdeme do stredu knihy Pieseň piesní na 5. kapitolu. 1. kniha kráľov, 17. kapitola. Vtedy Tesban Eliáš v Tesbe v Galáde povedal Achabovi: Ako žije Pán, Izraelov Boh, ktorého službe stojím, nebude v týchto rokoch rosa ani dážď, iba na moje slovo. Potom ho Pán oslovil: Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordána. Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa živili. Odišiel teda a urobil podľa Pánovho pokynu. Išiel a usadil sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordána. Krkavce mu prinášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. Po istom čase potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Vtedy ho Pán oslovil: Staň a choď do Sarepty, ktorá je pri Sidone, a usaď sa tam, lebo som tam prikázal istej vdove, aby ťa živila. Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prichádzal k mestskej bráne, bola tam práve akási vdova, ktorá zbierala drevo. I zavolal na ňu: Prines mi v nádobe trochu vody, aby som sa napil. Keď mu ona išla načrieť, zavolal za ňou: Dones mi, prosím, zo sebou aj smitku chleba. Ona na to odpovedala: Ako žije Pán, tvoj Boh, nemám nič upečené, mám iba za priehrštie múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo dve triesky dreva, potom pôjdem a pripravím to sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, môžeme zomrieť. Eliáš jej povedal: Neboj sa, choď a urob, ako hovoríš, lenže najprv z toho priprav malý pecník pre mňa a dones mi ho. Sebe a svojmu synovi pripravíš potom. Lebo toto hovorí Pán Boh Izraela: Múky z hrnca neubudne a z krčaha nebude chýbať olej, až do dňa, keď Pán dá na zem dážď. Išla a urobila podľa Eliášovho slova. A jedla ona, on i jej dom, a od toho dňa múky z hrnca neubudlo a z krčaha nechýbal olej, podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Po týchto udalostiach ochorel syn tej ženy, majiteľky domu, a choroba sa mu tak veľmi zhoršila, že už prestal dýchať. Vtedy povedala Eliášovi: Čo ja mám s tebou, muž Boží? Prišiel si mi pripomenúť môj hriech a usmrtiť môjho syna? Eliáš jej povedal: Daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona a vyniesol ho do hornej izby, v ktorej býval, uložil ho na svoje lôžko a takto volal k Pánovi: Pane, môj Bože, chceš aj ženu, u ktorej som hosťom, urobiť nešťastnou, že usmrcuješ jej syna? Potom sa 3 razy vystrel nad chlapca, volal k Pánovi a hovoril: Pane, môj Bože, nech sa prosím vráti duša tohto chlapca do jeho tela. Pán vyslyšal Eliášov hlas, chlapcová duša sa vrátila do jeho tela a ožil. Potom Eliáš chlapca vzal, zniesol ho z hornej izby do domu, odovzdal ho jeho matke a povedal jej: Pozri, tvoj syn žije. Žena vravela Eliášovi: Teraz už viem, že si Boží muž a že Pánovo slovo, ktoré máš v ústach, je pravdivé. Prvá kniha kráľov, 18. kapitola. Po dlhšom čase, v 3. roku, Pán oslovil Eliáša: Choď, ukáž sa Achabovi, potom dám dážď na zem. Eliáš sa teda išiel ukázať Achabovi. V Samárii však bol hrozný hlad. Achab zavolal správcu domu Abdiáša. Abdiáš si veľmi ctil Pána, a keď Jezabel zabíjala Pánových prorokov, vzal Abdiáš 100 prorokov a po 50 ich schovával v jaskyni a zásoboval ich chlebom a vodou. Achab povedal Abdiášovi: Choď ku všetkým vodným prameňom v krajine a ku všetkým potokom, azda nájdeme trávu a uživíme kone a mulice a nemusíme zo zvierat nič zmárniť. I rozdelili si krajinu, aby ňou prešli. Achab išiel jednou cestou sám a Abdiáš išiel sám druhou cestou. Keď bol Abdiáš na ceste, práve išiel oproti nemu Eliáš. Keď ho spoznal, padol na tvár a spýtal sa: Si to ty, môj pán Eliáš? Odpovedal mu: Ja. Choď a povedz svojmu pánovi: Je tu Eliáš. Ale on vravel: Čím som sa previnil, že vydávaš svojho sluhu do Achabovej ruky, aby ma zabil? Ako žije Pán tvoj Boh, niet národa ani kráľovstva, kde by môj pán nebol poslal hľadať ťa, a keď mu povedali niet ho, vyžiadal od kráľovstva a národa prísahu, že ťa nemožno nájsť. A ty teraz vravíš: Choď, povedz svojmu pánovi, je tu Eliáš. A keď odídem od teba, Pánov duch ťa odnesie, kto vie kam. Ja však pôjdem a oznámim to Achabovi, a keď ťa nenájdu, zabije ma. A tvoj sluha je predsa odmladí Pánovým ctiteľom. Či nepovedali môjmu pánovi, čo som urobil, keď Jezabel zabíjala Pánových prorokov? Že som z Pánových prorokov 100 mužov schovával po 50 v jaskyni a živil som ich chlebom a vodou. A teraz ty vravíš: Choď, povedz svojmu pánovi, je tu Eliáš, aby ma zabil. Ale Eliáš povedal: Ako žije Pán zástupov, v službe ktorého stojím, dnes sa mu ukážem. Abdiáš teda išiel oproti Achabovi. Oznámil mu to a Achab šiel v ústretí Eliášovi. Keď Achab zazrel Eliáša, Achab sa ho spýtal: Si to ty, záhubca Izraela? Odpovedal: Nie ja zapríčinujem záhubu Izraela, ale ty a dom tvojho otca, lebo ste opustili pánove príkazy a šli ste za bálmi. Teraz však pošli a daj zvolať ku mne celý Izrael na vrch Karmel, aj 450 bálových prorokov a 400 prorokov Ašery, ktorí jedia z Jezabelinho stola. Achab poslal ku všetkým synom Izraela a zhromaždil prorokov na vrch Karmel. Vtedy Eliáš pristúpil ku všetkému ľudu a hovoril: Dokedy budete kuľhať na dve strany? Ak je Pán Bohom, choďte za ním. Ak Bál, choďte za tým. Ľud mu nič neodpovedal. A Eliáš hovoril ľudu: Ja sám som zostal z Pánových prorokov, prorokov Bálových je však 450 mužov. Nech nám dajú dva bíky. Oni nech si vyberú jedného bíčka, nech ho rozsekajú, pokladú na drevo, ale oheň nech nepodkladajú. Potom ja pripravím druhého bíčka. Položím ho na drevo a tiež nepodložím oheň. Potom vzývajte meno svojho Boha a ja budem vzývať meno Pánovo. A Boh, ktorý odpovie ohňom, ten je Boh. Všetok ľud na to odpovedal: Návrh je dobrý. Eliáš hovoril Bálovým prorokom: Vyberte si jedného bíčka a pripravte prvý, lebo vás je viac. A vzývajte meno svojho Boha, ale oheň nepodkladajte. Vzali teda bíčka, ktorého im dal, pripravili ho a od rána až do poludnia vzývali Bálovo meno. Bál, vyslíš nás. No nebolo hláska, nebolo odpovede. I skákali okolo oltára, ktorý spravili. Na poludnie sa im Eliáš posmieval: Kričte nahlas, je predsa Boh. Azda je zamestnaný, alebo sa utiahol, alebo odcestoval, alebo azda spí, nech sa zobudí. Kričali teda nahlas. Potom si, podľa svojho zvyku, mečmi a oštepmi robili zárezy, až boli zaliaty krvou. Prešlo aj poludnie a oni vykrikovali až do času obety, ale nik sa neozval, nik neodpovedal, nik si ich nevšímal. Vtedy hovoril Eliáš všetkému ľudu: Poďte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu a on opravil zborený Pánov oltár. Eliáš vzal 12 kameňov podľa počtu synov Jakuba, ktorému pán povedal, Izrael bude tvoje meno. S kameňou postavil oltár v pánovo mene a okolo oltára urobil jarček na 2 seji zrna. Poukladal drevo, rozsekal bíčka a položil ho na drevo. Potom povedal, naplňte 4 vedrá vodou a vylejte na obetu a na drevo. Na to vravel, i druhý raz. Urobili to aj druhý raz. Vtedy povedal, i tretí raz. A spravili to aj tretí raz, takže voda tiekla okolo oltára a jarček naplnila voda. Keď už bol čas obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal, Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že Ty si Boh v Izraeli a ja som Tvoj služobník a že som toto všetko urobil na Tvoje slovo. Vyslíš ma, Pane, vyslíš ma, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Pán, Boh, a že Ty si obrátil ich srdce späť. V tom spadol pánov oheň a strávil obetu, drevo, kamene, zem a zlízal aj vodu, ktorá bola v jarčeku. Keď to všetok ľud videl, padol na tvár a hovoril, Pán je Boh, Pán je Boh. Na to im Eliáš povedal, pochytajte Bálových prorokov, nech z nich neujde ani jeden. Pochytali ich a Eliáš ich dal zaviesť k potoku Kišon a tam ich dal pobiť. Potom Eliáš povedal Achabovi, vystúp, jedz a pí, lebo počuť čľapot dažďa. A Achab vystúpil jesť a piť. Eliáš však vyšiel na vrchol Karmelu, skrčil sa k zemi, tvár si dal medzi kolená a povedal svojmu sluhovi, choď hore a pozri sa smerom k moru. On šiel, pozrel sa a povedal, nied ničoho. Povedal mu, vráť sa 7 ráz. Na 7. raz však povedal, hľa, od mora vystupuje obláčik ako mužská dlaň. Na tomu povedal, choď a oznám Achabovi, priahaj a choď dolu, aby ťa nezastihol dážď. O chvíľu sa nebo zatiahlo oblakmi, strhol sa vietor a veľký dážď. Achab sadol do voza a išiel do Jezreelu. Na Eliáša sa však zniesla pánova ruka, opásal si bedrá a bežal pred Achabom až ta, kadiaľ sa ide do Jezreelu. Druhá kniha Kroník, 18. kapitola. Jozafat mal teda množstvo bohatstva a slávy. I dal sa do príbuzenstva s Achabom. Po rokoch išiel k Achabovi dolu do Samárie. Achab dal preň a pre ľud, ktorý bol s ním, zabiť množstvo oviec a hoviat a nahovoril ho na výpravu proti Ramotu v Galáde. Izraelský kráľ Achab sa spýtal judského kráľa Jozafata. Pôjdeš so mnou do Ramotu v Galáde? Odpovedal mu. Som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud. Vo vojne budeme s tebou. Potom Jozafat povedal izraelskému kráľovi. Vyžiadaj si dnes, prosím, pánovo slovo. Na to kráľ Izraela zhromaždil prorokov, 400 mužov a spýtal sa ich. Máme ísť do vojny proti Ramotu v Galáde, alebo to nechať? Odpovedali. Ťahni, Boh ho dá do ruky kráľa. Ale Jozafat sa spýtal. Nie je tu ešte nejaký pánov prorok, aby sme sa ho mohli spýtať? Izraelský kráľ odpovedal Jozafatovi. Je ešte jeden človek, prostredníctvom ktorého sa môžeme dopytovať pána, lenže ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobro, ale vždy len nešťastie. Je to Jemlov syn Micheáš. Jozafat povedal, nech kráľ nehovorí tak. Na to izraelský kráľ zavolal jedného komorníka a povedal, priveď rýchlo Micheáša, Jemlovho syna. Izraelský kráľ a judský kráľ Jozafat sedeli oblečení do rúcha, každý na svojom tróne. Sedeli na priestranstve pri vchode do brány Samárie a všetci proroci prorokovali pred nimi. Kanánov syn Sedekiáš si urobil železné rohy a vravel. Toto hovorí pán. Týmto dokoleš Aramejčanov do zániku. A všetci proroci prorokovali podobne. Tiahni proti Ramotu v Galáde, budeš mať úspech a pán ho vydá do ruky kráľa. Posol, ktorý šiel zavolať Micheáša, hovoril mu. Hľa, slová prorokov sú jednotné a priaznivé kráľovi. Nech je aj tvoja reč ako reč hoci ktorého z nich. Predpovedaj šťastie. Ale Micheáš odpovedal. Ako žije pán, budem hovoriť to, čo mi povie pán. Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho pýtal. Micheáš, máme ísť do boja proti Ramotu v Galáde, alebo to mám nechať? Odpovedal. Ťahnite, budete mať úspech a dostanú sa do vašej ruky. Ale kráľ mu vravel. Koľko ráz ťa mám zaprisahať, aby si mi v pánovo mene hovoril iba pravdu. Odpovedal, videl som celý Izrael roztratený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy pán povedal: Títo nemajú pána. Nech sa každý vráti v pokoji domov. Tu izraelský kráľ povedal Jozafatovi: Nevravel som ti, že mi neprorokuje dobro, len nešťastie. A tamten pokračoval: Nuž, počujte slovo pánovo. Videl som pána sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť po jeho pravej i ľavej strane. A pán povedal: Kto chce podviesť izraelského kráľa Achaba, aby šiel a padol pri Ramote v Galáde? Na to hovoril jeden tak, druhý onak. Vtedy vyšiel akýsi duch, zastal pred pánom a povedal: Ja ho podvediem. A pán sa ho spýtal: Ako? Odpovedal: Výjdem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. On povedal: Oklameš ho, aj to dokážeš. Choď a urob tak. Pán teda vložil do úst týchto tvojich prorokov lživého ducha, lebo pán vyslovil proti tebe nešťastie. V tom pristúpil syn Kanána, Sedekiáš, udrel Micheáša po líci a povedal: Ktoroužže cestou odišiel pánov duch odo mňa, aby hovoril s tebou? Ale Micheáš odpovedal: To uvidíš v ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa schoval. Kráľ Izraela povedal: Chyťte Micheáša a zaveďte ho k mešťanostovi Amonovi a kráľovičovi Joasovi a povedzte: Takto hovorí kráľ, tohto dajte do väznice a biedneho živte chlebom a vodou, kým sa šťastne nevrátim. Micheáš však odvetil: Ak sa naozaj šťastne vrátiš, nehovoril cezo mňa pán. A povedal: Čujte to všetci ľudia. Kráľ Izraela a judský kráľ Jozafat tiahli teda proti Ramotu v Galáde. Izraelský kráľ povedal Jozafatovi, že sa preoblečie, až pôjde do boja. Ty sa však obleč do svojho rúcha. A tak sa izraelský kráľ preobliekol a tak išli do boja. Aramejský kráľ však prikázal svojim veliteľom vozov: Nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba so samým kráľom Izraela. Keď potom velitelia vozov zazreli Jozafata, povedali si: To je iste kráľ Izraela. Obrátili sa a bojovali proti nemu. Ale Jozafat vykríkol a pán mu pomohol. Boh ich odviedol od neho. A keď velitelia vozov videli, že to nie je izraelský kráľ, obrátili sa preč od neho. Ale akýsi muž nevdojak natiahol luk a zasiahol izraelského kráľa medzi spony panciera. On povedal svojmu kočišovi: Obráť a vyvez ma z boiska, som ranený. Nakoľko sa však bitka v ten deň stupňovala, ostal kráľ Izraela stáť vo voze proti Aramejčanom až do večera. Zomrel, keď zapadalo slnko. Druhá kniha Kroník, 19. kapitola. Judský kráľ Jozafat sa však šťastne vrátil domov do Jeruzalema.

vami pri vynášaní rozsudku. Nech vás preniká bázeň pred Pánom. Postupujte opatrne, lebo u Pána nášho Boha nie je nespravodlivosti, ani uprednostňovania, ani úplatkárstva. Jozafát ustanovil v Jeruzaleme niektorých z levitov, kňazov a pohlavárov izraelských rodov pre Pánov súd a pre spory tých, čo bývali v Jeruzaleme. A prikázal im: tak robte v bázni pred Pánom, spravodlivo a s úprimným srdcom. Pri každom spore, ktorý k vám dôjde od vašich bratov, čo bývajú vo svojich mestách, či je to spor medzi krvou a krvou, alebo o zákony, príkazy, predpisy a nariadenia, napomente ich, aby sa neprehrešovali proti Pánovi a aby nedoľahol na vás a na vašich bratov hnev. Takto robte a nepreviníte sa. Veľkňaz Amariáš je vaším predstaveným vo všetkých Pánových veciach a Izmaelov syn Zabadiáš, knieža v Júdovom dome, vo všetkých veciach kráľa. Ako pisári sú vám k službám leviti. Konajte mužne a Pán nech je s dobrom. Pieseň piesní, 5. kapitola. Ženích. Prišiel som, sestra moja, nevesta, do svojej záhrady. Pozbieram svoju mirhu so svojou voňavou drevinou, svoj plást jem a svoj med. Popíjam svoje víno a svoje mlieko. Jedzte a pite, priatelia, a napite sa, najmilší. Snúbenica. Zaspala som, ale moje srdce bdelo. Tu počuť čosi, môj milý klope. Ženích. Otvor mi, sestra moja, priateľka moja, holubička moja, moja čistá. Namoklo rosou moje temeno, nočnými kropajmi moje kučery. Snúbenica. Vyzliekla som si už odev, budem si ho znova obliekať. Už som si nohy umýla, mám si ich zas vary zamazať. Môj milý siahol rukou cez otvor, rozbúchalo sa moje srdce preň. Stala som otvoriť svojmu milému. Kvapkala mirha z mojich rúk a s prstov mi čistá mirha stekala na rúčku závory. Otvorila som svojmu milému, lenže môj milý bol už preč, už ho tam nebolo. Zatajoval sa vo mne dých, kým trval jeho príhovor. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som ho, ale sa mi neozval. Stretli ma strážcovia, čo boli v meste na obchôdzke. Zbili ma aj poranili, i plášť mi zorvali. Strážcovia mestských hradieb. Zaprisahám vás, céry jeruzalemské, ak by ste našli môjho milého, povedzte mu, že som ochorela od lásky. Jeruzalemčanky, čím sa tvoj milý odlišuje od iných, ty spomedzi žien najkrajšia? Čím sa tvoj milý odlišuje od iných, že nás tak zaprisahávaš? Snúbenica, môj milý je bielunký a rumenný, vyniká medzi 10 000. Jeho hlava je zlato, rídze zlato. Jeho kučeristia riasy na ďatli, čierne jak havrany. Jeho oči sú sťa holúbetá, nad bystrinami vôd. V mlieku sa kúpavajú a na brehu sedia. Jeho líca sťa hriadky balzamu, na ktorých pučia vonné byliny. Jeho pery sťa ľalie, z ktorých prvá mirha steká. Jeho ruky sťa války zo zlata, posiate drahokamami staršiša. Jeho hruď to výtvor zo slonovej kosti, povykladaný za fírmy. Jeho nohy sťa mramorové stĺpy, čo stoja na podnožiach zo zlata. Postavou je sťa Libanon, nádherný ako cédre. Jeho ústa sú presladké a všetko na ňom je pôvabné. Taký je môj milý, taký je priateľ môj, céry jeruzalemské. Nebeský Otče, ďakujeme Ti. Ďakujeme, že nás miluješ. Ďakujeme Ti za to, že nám znovu zjavuješ, ako konáš v dejinách, ako konáš v našich životoch, ako konáš v časoch vzostupov i pádov a ako konáš skrze našu vernosť, dokonca aj uprostred našej nevernosti. Neopúšťaš nás a nevzdávaš to s nami. Naďalej nás voláš, aby sme sa k Tebe vrátili. Pomôž nám odpovedať na Tvoje pozvanie celým srdcom, celou silou, celou dušou, celou mysľou a so všetkým, kým sme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teda, páni moji, opäť sa nám príbehy prekrývajú. No dnes je ten deň, keď sa v prvej knihe kráľov zoznamujeme s Eliášom a zároveň s Achabom, ktorého sme spomenuli už včera. Achab bol jeden z najhorších izraelských kráľov, ktorý vládol na severe. Eliáš prorokoval sucho. Čo sa teda stalo? No, nastalo sucho. To sa deje, keď prorok prorokuje, aby bolo sucho. Čiže 3 roky nezapršalo. A odohralo sa viacero udalostí. Najskôr Boh Eliášovi prikázal, aby išiel k potoku Karit. A povedal mu: zaobstarám ti potravu.
Eliáš na Božie

Božie slovo odpovedal vierou. Nezostal stáť a nepýtal sa, ako to bude celé fungovať. Jednoducho išiel tam, kam ho Boh poslal. Krkavce mu prinášali chlieb a meso a vodu pil z potoka. A potom po istom čase k nemu Boh znovu prehovoril. Choď do Sarepty. A Eliáš teda išiel do Sarepty. V prvej knihe kráľov zisťujeme, že Eliáš je človek, ktorý nielen Božie slovo počúva, ale aj poslúcha. V tomto sa zásadne líši od kráľov, o ktorých sme už hovorili. Už sme počuli o niektorých, ktorí Boží hlas aj počuli, no podľa Božieho slova nekonali. Eliáš však konal a pozýval aj ostatných k vernosti Božiemu slovu. Potom prichádza na scénu vdova v Sarepte. Jej rozhovor s Eliášom vyznieva trocha vtipne. Povie mu, mám iba za priehrštie múky, trochu oleja, pôjdem a pripravím to sebe a svojmu synovi a potom môžeme zomrieť. On jej akoby na to odpovie, dobre, fajn, upeč mi teda koláč. Na prvý pohľad to môže pôsobiť tvrdo alebo necitlivo. V skutočnosti však Eliáš pozýva vdovu k vernosti Bohu práve uprostred úplného nedostatku. Pozývajú veriť, že Boh sa dokáže postarať aj tam, kde človek už nevidí žiadnu nádej. A ona sa rozhodne dôverovať Bohu. Práve preto je tento príbeh taký silný. Neskôr, keď jej zomrie syn, Boh na Eliášovu modlitbu zasiahne a vráti mu život. Ukazuje sa tak, že Božia vernosť siaha ďaleko za hranice toho, čo si človek dokáže predstaviť. Tiež čítame, že nastal súboj medzi Eliášom a Bálovými prorokmi na vrchu Karmel. Tento moment bol nesmierne rozhodujúci. Totiž už na začiatku kapitoly, vo veršoch 20, 21 a 22, Eliáš položil podstatnú otázku nie hlavne Bálovým prorokom, ani nie tak Achabovi, ako izraelskému ľudu žijúcemu na severe, ktorý sa neustále potácal medzi oddanosťou Pánovi a uctievaním modiel. Patrili Bálovi, potom zás patrili Bohu. Eliáš im teda kladie otázku. Dokedy budete kulhať na dve strany? Viete, ako by vyjadril, dokedy sa budete takto v nerozhodnosti tackať? Dokedy budete hovoriť, patrím Pánovi z časti, ale nepatrím mu celý? Eliáš sa ich pýtal, no oni mu neodpovedali. Nedali mu žiadnu odpoveď. A tak povedal, dobre, dohodnime sa takto. Nech prebehne súboj medzi Bálovými prorokmi a Božím prorokom. A Boh, ktorý odpovie ohňom, ten je pravý Boh. Toto bolo zásadné, pretože ľud na otázku, či patria Pánovi alebo niekomu inému, nedokázal odpovedať. Váhali. Neboli úplne oddaní. Preto im Eliáš ukázal, že existuje Boh, ktorý zostáva oddaný im. Boh, ktorý zostáva verný svojim prísľubom, ktorý odpovedá a ktorý skutočne vstupuje do ľudských dejín. Toto je nesmierne dôležité aj pre nás. Uvedomujeme si, že sme dostali pozvanie odpovedať Bohu, ktorý nám zostáva verný aj vtedy, keď my jemu verní nie sme. Ako je možné, že nás Boh stále miluje, aj keď jeho lásku často neopetujeme? Ako je možné, že sa nás nevzdáva ani vtedy, keď zlyhávame? Práve o tom je celé posolstvo Biblie. Čítame v nej o množstve zlých rozhodnutí, o slabých ľuďoch, ba aj o dobrých ľuďoch, ktorí konali zlé veci. A napriek tomu Boh znovu a znovu hovorí – ja budem stále s tebou. Nevzdám sa ťa. Stále si vyberám teba. A stále ťa milujem. To bol prvý príbeh. Potom sme čítali aj príbeh o Jozafatovi, ktorý patril medzi dobrých judských kráľov. Uzavrel však spojenectvo s izraelským kráľom Achabom, ktorý bol zlý, aby spolu bojovali proti Ramotu v Galáde. Jozafat síce unikol, no neskôr za ním prišiel prorok Jehu, syn Hananiho, a povedal mu. Naozaj si nemal uzatvárať takúto dohodu s izraelským kráľom. Rúhačom treba pomáhať. Miluješ tých, ktorí nenávidia Pána? Veď o Achabovi je známe, že je zlým a neverným kráľom a jeho žena Jezabel je rovnaká. A ty si sa napriek tomu s ním spojil. Nemyslí si, že to zostane bez následkov. Zároveň mu však povedal aj toto. Našli sa však u teba aj dobré skutky. Odstránil si z krajiny Ašery a rozhodol si sa v srdci hľadať Pána. Priatelia, to je zmysel tejto zvesti. Podobne ako Jozafat, aj my môžeme zlyhať a predsa stále patriť Pánovi celým srdcom. A to je pre nás jedna z veľkých dobrých správ. V nasledujúcich dňoch si v prvej knihe kráľov prečítame viac detailov o Achabovom živote a jeho smrti. Čaká nás aj mnoho ďalších udalostí zo života Eliáša a jeho nástupcu. Toto všetko nás ešte len čaká. Ľudia moji, vďaka, že zostávate verní. Je to úžasné. Len tak ďalej.
Modlím sa za vás a zároveň vás prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už sa neviem dočkať nášho ďalšieho stretnutia zajtra. Buďte požehnaní.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
4: Polícia spustila akciu Doktor. V Bratislavskom a Nitrianskom kraji prebiehajú rozsiahle domové prehliadky. Británia od budúceho roka zakáže sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru aktuálne realizujú akciu pod krycím názvom Doktor. Zameraná je na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s umamnými a psychotropnými látkami. Akcia prebieha na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Rodičia sa od dnes dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Ministerstvo školstva evidovalo vyše 65 tisíc podaných prihlášok na základné školy. Prijímací proces podľa ministerstva školstva v prípade základných škôl postupoval podľa plánu. Vyhodnocovací automat priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. Školy následne pripravili rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí. Františkáni v Trnave pripravili pri príležitosti Sviatku svätého Antona Paduánskeho a jubilejného františkánskeho roka týždenný duchovný program, ktorý spojil aj kultúru a charitu. Počas prvých 4 dní si veriaci po večerných svätých omšiach mohli pozrieť videoprezentácie svedectiev o zázrakoch pripisovaných príhovoru svätého Antona. Vyvrcholením oslav bolo 3 dní od piatka do nedele. V piatok celebroval svätú omšu františkán Gabriel Prievalský. V sobotu na Sviatok svätého Antona predsedal slávnostnej svätej omši novokňaz z rehole minoritov Peter Pikulík. Súčasťou programu bolo požehnanie detí chlebou a ľalí. Včerajší program patril rodinám. Počas 3 dňa bol veriacim k dispozícii požehnaný chlieb svätého Antona za dobrovoľný príspevok. Výťažok z jeho predaja podporí misijnú činnosť brata Vavrinca na Kube. Vo Veľkej Británii zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí. Uviedol to dnes v Londýne premiér Keir Starmer, ktorý toto rozhodnutie svojej vlády označil za významné pre celú krajinu. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Starmer tiež vysvetlil, že vládne opatrenie má chrániť deti pred škodlivým obsahom a nadmerným používaním elektronických zariadení. Zdôraznil, že v otázke bezpečnosti a šťastia detí nie je pripravený robiť kompromisy. Britský premiér zároveň doplnil, že ak technologické spoločnosti budú proti tomuto kroku, vláda podnikne náležité opatrenia. Švajčiarsko nedostalo žiadne informácie alebo oficiálnu žiadosť o usporiadanie ceremoniálu k podpísaniu memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Pre spravodajský portál The Times of Israel to povedal diplomatický predstaviteľ. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif pritom už včera večer oznámil, že podpis tejto dohody sa uskutoční v piatok 19. júna práve vo Švajčiarsku. Usporiadanie tohto veľkého podujatia v tak krátkom čase by Švajčiarsku spôsobilo ťažkosti, keďže predstavitelia krajín skupiny G7, ktorí sa zúčastňujú na samite v nedalekom francúzskom kúpeľnom meste Évreux-le-Bain, využívajú svoje misie v Ženeve ako logistickú základňu pre tento samit. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková sa na mládežníckom šampionáte v maďarskom Surkoro stala majsterkou Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering. Vo finále si titul vybojovala suverénnym spôsobom so ziskom 69,4 bodu.
6: Lilo sa mi fajn, ale troška ma mrzí, že som vlastne spadla z druhého a tretieho topu, pričom som bola celkom blízko. A samozrejme to bol lepší pocit mať 4 topy ako len 2, ale tak medaila poteší určite. A samozrejme, veľmi ma to potešilo, hlavne aj kvôli tomu, že to je moje posledné európske majstrovstvo juniorov, lebo teda budúci rok už som sa v širej kategórii, takže bolo to také úžasné ukončenie tejto sezóny.
5: Počasie.
4: Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, najmä na východe. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach môžu byť len 8 až 3 stupne. Cez deň sa oteplí na 23 až 28, na severe bude 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý, cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Nehoda sa stala na výjazde z Holíča smerom na Skalicu na križovatke. Nezdržíte sa tu ale. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia s obmedzeniami, preto počítajte v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfranconi. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. A na cestách merajú aj radary v obci Čári smerom na Kúty, za Trenčianskými Stankovcami smerom na Beckov, spomalte aj v Nitrianskej strede smerom na Chrabrany, aj na R1 za Sliačom smerom na Zvolen a spomaliť sa vám oplatí rýchlosť aj za Lokcov smerom na Krušetnicu či v Humennom smerom na Strážske. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 6 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pekné popoludne, vitajte pri pondelkovom Lumenfóre. Nový pracovný týždeň prináša nové výzvy, ale poohliadneme sa aj za uplynulým víkendom. Dozviete sa napríklad, že do miest pod Tatrami zavítali historickí vlajkonosiči z talianského Assisi.
8: Noi da sempre. Odvždy sme poslami pokoja prichádzajúcimi z mesta svätého Františka. Pri príležitosti roku svätého Františka, a teda 800. výročia jeho úmrtia, sme si dali vyrobiť aj vlajky, s ktorými v tomto roku predvádzame naše vystúpenie.
7: Chýbať nebudú ani rady pre farmárov a tip na dobrú knihu a rozprávať sa budeme aj o zvonoch. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Krásne popoludnie, bolo 13 hodín 12 minút. V tej aktuálnej hodinke vysielania sa budeme rozprávať o rôznych témach. Dozviete sa napríklad, že premiér Robert Fico prijal indického lídra na Bratislavskom hrade. Ide o historicky prvú návštevu indického premiéra na Slovensku. Rozoberieme ju v rubrike Z politiky a spoločnosti spolu s Luciou Pálešovou. Potom budeme telefonovať s meteorologom Petrom Jurčovičom. Zistíme, aké počasie nás čaká tento týždeň. No a keďže v kalendári je víd, tak je to silný aj patron počasia, tak uvidíme, aké pranostiky sa dozvieme od pána Jurčoviča. No a v Rádio Relaxe budeme súťažiť o lístky na Country Šuňava. Ide o hudobno-tanečný festival venovaný country hudbe a bluegrassu, takže môžete sa zapojiť, ale budeme sa rozprávať aj so 16-ročným Marianom Križanom z Brestovian, ktorý má netradičnú záľubu. Už 4 roky navštevuje zvonice a kostolné veže a dokumentuje zvony, no a videá potom zverejne je na internete, na svojom YouTube kanáli. No a čo ho na tých zvonoch tak upútalo?
2: Ide hlavne aj o ten tón, lebo neexistujú na svete dva zvony, čo by zneli rovnako. Môžu mať síce rovnaké ladenie, ale keď to dáme do podrobna tú analýzu toho zvuku, toho zvona, tak neexistujú dva rovnaké zvony na celom svete.
1: Verím, že vás tento rozhovor zaujme a vypočujete si ho. No a z ďalekohľadu sa dozviete, že Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Turecko a rehabilitoval dvoch duchovných konštantínopolského ekumenického patriarchátu. Podrobnosti si vypočujete pár minút pred 14. hodinou. A teraz nám budú spievať Kristýna a David Gránsky pieseň Stále ťa mať. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Lumen.
1: Premiér Robert Fico prijal indického lídra Narendru Modiho na Bratislavskom hrade. Ide o historicky prvú návštevu indického premiéra na Slovensku.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Táto historická návšteva v Bratislave priniesla aj konkrétne dohody. Ministri podpísali memorandá o strategickom partnerstve. Návštevu indického premiéra v hlavnom meste monitoruje redaktorka Lucia Pálešová.
3: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali dnes memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Konkrétne Slovensko a India podpísali vyhlásenie o zámere rozvoja v oblasti obrany, memorandum o spolupráci v oblasti digitálnych technológií, memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti pracovnej mobility, o porozumení o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu a memorandum o porozumení v oblasti audiovizuálnej tvorby na obdobie rokov 2026 až 2030. Podpísané memorandá si vymenili počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave. Oficiálna návšteva indického premiéra sa uskutočnila na základe pozvania predsedu vlády Roberta Fica počas jeho stretnutia s prezidentkou Indie Draupadi Murmuovou v apríli minulého roka v Bratislave. Narendra Modi taktiež pozval premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Indie. Premiér deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov.
1: Lucia, indický premiér má za sebou už rokovania so svojím slovenským náprotivkom. Čo si mohol vypočuť počas oficiálneho vyhlásenia Roberta Fica po spoločnom rokovaní?
3: Premiér Robert Fico uviedol, že politický dialog, hospodárska spolupráca a priateľstvo medzi oboma národmi dosiahli najvyššiu intenzitu v ére slovenskej samostatnosti.
4: Je cťou pre mňa ako pre predsedu malej krajiny, ktorá má 5,5 milióna obyvateľov, privítať na Slovensku predsedu vlády najľudnatejšej krajiny na svete. Ale súčasne krajiny, ktorá je už dnes piata najväčšia ekonomika na svete a ktorá má ambíciu byť treťou najväčšou ekonomikou na svete. Slovenská republika a India sú krajiny, ktoré spája celý rad spoločných tém a spoločných názorov. Chcel by som veľmi úprimne zablahoželať Indii k fantastickým výsledkom, ktoré dosahuje. Vo všetkých oblastiach dovolte mi zmieniť jednu oblasť, kde doslova dominujete. A to je oblasť digitalizácie a využívania výsledkov umelej inteligencie.
3: Na stretnutí hovorili predsedovia vlád aj o ďalšom rozvoji slovensko-indických bilaterálnych vzťahov a o možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce na strategickú úroveň.
4: S veľkým rešpektom sledujem suverénne postoje Indie. A ja ako predseda vlády presadzujem suverénnu politiku Slovenskej republiky, orientovanú na všetky štyri svetové strany. S veľkým rešpektom sledujem, aký dôraz kladiete dodržiavaniu medzinárodného práva. Len cez dodržiavanie medzinárodného práva môžeme riešiť konflikty a spory. A máme rovnaký názor aj na význam multilateralizmu v medzinárodnej politike. Chcem verejne vyhlásiť, že vláda Slovenskej republiky je zástancom reformy Organizácie spojených národov a sme pevne presvedčení, že také krajiny ako India musia byť súčasťou Bezpečnostnej rady OSN ako stály člen.
3: Premiérov tiež zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú rozsiahle príležitosti.
4: Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie a preto tejto spolupráci plne rozumiem a budem ju podporovať.
3: Jednou z hlavných tém rokovania je aj rozšírenie spolupráce medzi Slovenskom a Indiou v oblasti obchodu a investícií, pričom vzájomný obchod dosiahol v minulom roku vyše 1,5 miliardy eur. Pokračuje opäť premiér Robert Fico.
4: Slovensko víta, že došlo k dohode medzi Európskou úniou a Indiou, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode. Je to jedna z najambicióznejších dohôd, ktoré boli podpísané. A Slovensko je krajina, ktorá nielenže víta túto dohodu, ale urobí všetky potrebné praktické kroky, aby sa čo najrýchlejšie realizovala. Máme obrovskú koncentráciu výroby aut na Slovensku a práve toto je jeden zo segmentov, kde došlo k dohode na 10% clách, čo znamená, že táto dohoda je pre Slovensko výhodná. Na druhej strane zopakujem pozvanie pre indických investorov, aby prišli na Slovensko. Už tu máte referenčné firmy, ktoré môžu potvrdiť, že napriek tomu, že máme veľmi živý demokratický systém, sme stabilná krajina, ktorá vie poskytnúť investorom z celého sveta priaznivé podmienky.
3: Premiéri vítajú aj spoluprácu v rámci civilnej jadrovej energie. Narendra Modi mieni, že medzi krajinami je veľký potenciál na prehlbenie spolupráce v oblasti vesmíru. Bývalý minister medzinárodných vzťahov a zahranično-politický analytik Pavol Demeš upozornil, že Modiho návšteva predstavuje vyvrcholenie viac než 3-10 ročí budovania vzťahov medzi samostatnou Slovenskou republikou a Indiou. Zároveň návštevu premiéra najľudnatejšej krajiny na svete vníma ako príležitosť zaradiť Slovensko medzi krajiny, ktoré chcú byť súčasťou rastúceho partnerstva medzi Európou a Indiou v 21. storočí.
1: Aký program ešte čaká indického predsedu vlády v našom hlavnom meste?
3: Narendra Modi sa práve v týchto chvíľach stretá v Bratislave s prezidentom Petrom Pellegrinim. Kancelária prezidenta tiež doplnila, že indický premiér zo Slovenska priamo letecky odcestuje do Francúzska na summit skupiny G7, pričom Slovenská republika je jediným štátom strednej Európy, ktorý navštívi.
1: Návštevu indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave približila redaktorka Lucia Pálešová. Bolo 13 hodín 24 minút.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aké počasie nám priniesol nový pracovný týždeň, aj o tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, tak ako je aktuálne na Slovensku, aký je ten pondelok?
2: Ono sa toho veľa nezmenilo od rána, v tom zmysle, že Severná Európa je v oblasti nízkeho tlaku, je tam tlaková niž, dosť nepríjemný útvar. Okolo nej prichádza chladnejší vzduch od severu cez Škandináviu do Baltického mora a do Poľska. A pravdepodobne niečo z toho sa ujde aj nám na severe. Napríklad teraz na Orave je zamračené, alebo aspoň takmer zamračené, 13 stupňov, no Žilina 16. Na Orave pritom pofukuje taký dosť čerstvý vietor, nepríjemný. Ale je zaujímavé, že teda, že to nie je severný vietor, ale je to ešte skôr taký juhozápadný. Čo znamená, že vlastne stred tej tlakovej niže je niekde nad Fínskom, takže vietor fúka od okraju, kde je vyšší tlak, do tam, kde je nižší tlak. Čiže v podstate naozaj zodpovedá to stále ešte tomu juhozápadnému prúdeniu. No a zase na západnom Slovensku máme celku pekne, ale tiež to už nie je všade, pretože napríklad Hurbanovo hlasí takmer zamračené. Ale tu fúka taký mierny severozápadný vietor, Bratislava má pritom 21 a v podunajskej nížine je okolo 22 stupňov. To je asi taká najvyššia teplota, ktorú máme teraz na Slovensku. Ešte východ spomeniem. Košice tam zvykne poriadne fúkať, ale teraz majú len taký mierny južný vietor. Je tam celku pekné, len také oblačné počasie, 20 stupňov. Ale už smerom k Trebišovu je takmer zamračené. Takže je to také dosť pestré, čo súvisí s tým, že vlastne ten vzduch prúdi okolo tej tlakovej níže. A to, že máme aj pekné počasie na juhu, tak to zase súvisí s tlakovou výšou, ktorá je zase v južnej časti Európy. My sme tak medzi tým v tom prevládajúcom západnom, severozápadnom prúdení. To znamená, že je aj tak striedavo viac, menej oblačnosti, viac na severe, menej na juhu. A teploty zatiaľ nejako veľmi rýchlo stúpať nechcú. Tých 22 stupňov po Dunajskej nížine, to je celku dobré. Ale už sme mali včera aj predvčerom aj 25 a 26, takže ťažko povedať, ale obávam sa, že až toľko to tentokrát nebude, pretože predsa len je tu ten chladnejší vzduch od severozápadu. Napríklad Nitra býva taká veľmi veterná, aj teraz je tam oblačno a fúka severozápadný vietor 7 metrov za sekundu, takže tam to veľmi príjemné nemajú. Takže máme to pestré, ale dôležité je, že zo dňa na deň bude lepšie a lepšie.
1: Tak, poďme si povedať, ako bude zajtra.
2: Tak predpokladám, že nejaký veľký rozdiel tam zatiaľ asi nebude, že stále ešte treba rátať s tým, že bude prúdiť k nám ten chladnejší vzduch od západu, severozápadu, s tým, že bude častejšie už potom viac od západu, až dokonca by sa dalo povedať, že od juhozápadu, pretože najteplejšie v Európe je v Španielsku. 39 stupňov tam majú, Francúzi majú 36. Ale ešte sa tento teplý vzduch nedostal až do strednej Európy, na to si ešte budeme musieť chvíľu počkať a pôjdeme aj my nad 30 stupňové teploty, ale ako som povedal, no, ešte si budeme musieť počkať nejaké tie 2-3 dni a ideme aj my na takéto vysoké teploty a že leto sa nám ešte takto pekne bude pripomínať a že do konca týždňa stihneme 30 stupňové teploty, takže môžete sa tešiť.
1: No tešíme sa. A čo teda bude, aký bude ten zajtrajšok? Treba rátať s nejakými prehánkami?
2: No tak v podstate zase na severe miestami inde je len ojedinele. Nepredpokladám, že by boli nejaké divoké počasie. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že stále na juhu 24, 25, možno 26 stupňov, viac to asi nestihneme zatiaľ. Ale predsa len by to malo byť na juhu teplejšie, na severe chladnejšie. A v tomto duchu to bude pokračovať s tým, že vlastne zo dňa na deň bude stále teplejšie na celom území. Čiže rátam s tým, že okolo stredy, najneskôr štvrtok, už by sme mali mať na juhu Slovenska 30 stupňov teplotu. A každý deň budeme pridávať 1-2 stupne. A do konca týždňa by to mohlo ísť až na nejakých 34-35 stupňov. To je dosť. Takže máme sa na čo tešiť, aj keď treba v každom prípade povedať, medardová kvapka ešte stále bude kvapkať.
1: Tak, budeme mať dážniky stále so sebou. No a čo Vít? Je to silný patron počasia?
2: Svätý Vít je druhý patron počasia tejto medardovskej série. že máme tam také minimálne 4 vlny. Hej, prvá je, sú medardovské dažde, potom svetovické, potom svetojanské a potom už prichádza v júli, prichádza prokopské dažde a potom ešte magdalenské, to býva v polovici júla. Takže naozaj tam tých dní s dažďom býva veľa. Včera som robil predpoveď pre televíziu a tak som spočítal, že koľko bude takých tých teplých dní. A mi to vyšlo, že na najbližších 30 dní len polovica z nich, len 15, by mali byť teploty nad 30 stupňov. Takže predsa len tie zrážky, tie dažde a chladnejší vzduch ešte si užijeme, ešte tu bude. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že treba rátať skrátka stále aj a nosiť do sebou dážnik, ak vám ho vôbec neodfúkne vietor, lebo aj s tým treba rátať. Ešte pridám nejakú pranostiku samozrejme k tomu Vítovi, lebo tých pranostik je naozaj veľké množstvo a len našich slovenských je viac ako 20, možno až do 30 a v Čechách majú ešte viac, tam to už je až pomaly až do 50. No, poznáme samozrejme všetké poľnohospodárske, meteorologické, ale aj astronomické pranostiky. Tak napríklad jedna taká pekná, ornitologická by som povedal, hovorí, že Svätý Vít vraj berie vtákom pišťalky. Už som to včera spomenul v našom vstupe, že vlastne prestávajú vtáci spievať. Čo súvisí s tým, že vlastne samčekovia už nemusia lákať samičky, že už sa teda dohodli, ktorý kto s tým pôjde a už hniezda robia, už vajíčka znášajú, takže už nemajú čas na nejaké vystrelovanie. No, a presne to v tejto pranostike sedí. Aj Slávik, že len do Svätého Víta spieva, sa hovorí. No a potom sú ešte samozrejme ďalšie, napríklad jedna hovorí, že Svätý Vít dáva tráve piť. To je pekné, keď je dosť vody, tak samozrejme bude pekná trávička, ale zase na druhej strane sa aj hovorí, a to je tiež pravda, že Svätý Vít prichádza mlieko piť. Čiže bude mlieko piť, takže ľudia budú mať menej mlieka. Prečo? Pretože tá tráva už nebude taká šťavnatá a preto aj menej sa bude dojiť. Ne? Takže zase to presne krásne vychádza v tomto zmysle. A ešte môžeme pridať, no, samozrejme je Svätý Vít je skoro v každom kalendári v rámci Európy a možno aj inde vo svete, takže pridám aj zo pár českých. Jedna hovorí, dešť o Svätém Vítu škodí jačmenu aj žitu. To sa mi celkom páči. Alebo ešte by sme mohli spomenúť jednu anglickú, hovorí, och, Svätý Vít, nerob dážď, inak nemôžeme chcieť pekný jačmeň. A zase Nemci povedia, keď na víta jemne prší, má byť rok celkom plodný. A v Poľsku zase povedia, že keď prichádza Svätý Vít suchý, tedy privádza za sebou aj muchy. No, tak aby sa to rimovalo. No, takže hovorím, tých zaujímavých je tam naozaj dosť, ale dnešný deň je ešte z iného hľadiska dôležitý. A síce celosvetovo sa uznáva, že tento deň je Svetový deň vetra. Či 15. júna, Svetový deň vetra. Slávi sa to asi od roku 2007 a 2009. A súvisí to nie s takými klasickými vetrami, akože nám môže niečo odfúknuť alebo stromy poválať, ale skôr to smeruje k vytváraniu veternej energie a stávanie veterných tých vrtúl a tak no. Takže vo veľkom sa toto ako presadzovalo, že to je najlepšie, čo môže byť, tak to získame veľa energie a že nič lepšie to nemôže, nič lepšie nikto nič nevymyslel, že takto sa vyhneme treba z jadrovej energetike a tak, no ale pravda je úplne inde. A to už zistili aj v takých krajinách, ako je Veľká Británia alebo Dánsko, alebo treba s Nemecko, kde tých veterných elektrární je veľké množstvo. A oni sami zistili, napríklad konkrétne môžem spomenúť to Dánsko. Dánsko viedlo vo vývoji veterných elektrární. A Niels Gram z Dánskej priemyslovej federácie povedal, zo zeleného hľadiska sú veterné elektrárne omyl a ekonomicky nedávajú zmysel. Mnohí sme si mysleli, že vietor je 100% riešením do budúcnosti, ale nemali sme pravdu. V skutočnosti je len 3% riešením. A ešte tak na záver len, prečo sa tak berie. No, ten vietor nefúka stále, ja neviem, celý mesiac bez toho, že by zoslabol alebo zmenil a smer a tak rôzne. Ale že jednoducho, keď zoslabne vietor a elektrina ide do siete, štátnej siete, dajme tomu, tak vietor zoslabne a potom, keď začne zase fúkať, tak vlastne tie veterné elektrárne treba nafázovať, aby znovu mohli ísť do tej štátnej siete. Ne? A to nafázovanie, na to treba mať nejakú energiu. A tú energiu máme akú? No zase tepelnú. Ne? Takže to nie je až také úplne víťazstvo. No. Takže toľko som sa dnes rozpovedal.
1: Ďakujeme krásne za všetky tieto zaujímavosti a informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a tešíme sa na vás aj zajtra. Majte sa krásne.
2: Áno, do počutia.
1: Do počutia je 13 hodín 39 minút.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticket Portál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: A ideme súťažiť. Aké máte plány v polovici augusta? Čo tak zájsť do Šuňavy, vychutnať si skvelú atmosféru a zaspievať si obľúbené hity? Od 14. do 16. augusta sa v Šuňave uskutoční Country Šuňava 2026. Ide o hudobno-tanečný festival venovaný country hudbe a bluegrassu. Vystúpia napríklad Sima Magušinová, bratia Kapucíni Felix a Ondrej Tkáčovci, Slnovrat, Zelenáči, Žobráci, Lojzo a ďalší. Tešiť sa môžete aj na večer českej country. Pripravená bude tiež tombola a aktivity pre rodiny. Napíšte nám, akú máte obľúbenú country pesničku a kedy si ju radi zaspievajte a vyhrajte 4 lístky na festival Country Šuňava. Odpovede spolu s vašim menom posielajte do SMS-ky na 0911 913 933 a písať môžete aj na WhatsApp. Zisťujeme, akú máte obľúbenú country pesničku a kedy si ju radi zaspievate. Odpovede posielajte na 0911 913 933. No a jednému z vás pošleme za odpoveď 4 lístky na festival Country Šuňava. A teraz trocha iná téma. 16-ročný Marian Križan z Brestovian má netradičnú záľubu. Už 4 roky navštevuje zvonice a kostolné veže, dokumentuje zvony a ich hlahol a videá zverejňuje na internete na svojom YouTube kanáli. Zaoberá sa históriou zvonov, ich výzdobou a všetky informácie, ktoré o zvonoch zistí, poskytuje farnostiam a biskupskému alebo arcibiskupskému úradu. Mariana Križana som sa najskôr opýtala, ako sa k takejto netradičnej záľube dostal.
2: Čo sa týka zvonov, také tie moje začiatky siahajú do mojich asi 5 rokov, kedy som si vlastne sadol za počítač a zrovna vtedy mi tam internetová stránka YouTube navrhla video so zvonmi z Banskej Štiavnice. Toto video ma viac menej tak nakoplo a začal som postupne sledovať rôzne slovenské alebo aj zahraničné videá so zvonmi a pravdepodobne ma to začalo fascinovať aká môjmu hudobnému sluchu. Jednoducho stačí, keď počujem nejaký zvon a hneď mu viem aj určiť jeho tón. Celkom presne.
3: Je to len ten zvuk zvona, alebo aj tvár, alebo možno jeho história, príbeh, ktorý vás na ňom fascinuje?
2: Dá sa povedať, že to je viac menej aj tá história tých zvonov, ale ide hlavne aj o ten tón, teda, lebo neexistujú na svete dva zvony, čo by zneli rovnako. Môžu mať síce rovnaké ladenie, ale keď to dáme do podrobna tú analýzu toho zvuku, toho zvona, tak neexistujú dva rovnaké zvony na celom svete.
3: Koľko kostolov, zvoníc a zvonov ste už stihli takto navštíviť a zdokumentovať?
2: Hľadiska kostolov a zvoníc má presný počet, ktorý činí 99 veží, čiže nasledujúca veža, ktorú navštívim, bude moja jubilejná. A čo sa týka počtu zdokumentovaných zvonov, je to veľmi orientačný údaj, ale bude to cez 200 zvonov.

0: Cez vytváranie audiovizuálnych záznamov, teda počas dokumentácií, a ak je to možné v danej veži, tak zvoní teda ručne. Ale odlievať zvony zatiaľ neplánujem z niekoľkých dôvodov, avšak ak by bola možnosť nejaký zvon si odliať, že by som na to mal materiál a čas a vedel by som ako na to, určite by som si to dať vyskúšal aspoň raz.
1: Plánujete túto svoju záľubu potom pretaviť aj do profesie, že by ste sa stali profesionálnym kampanológom?
0: Záleží, v akom zmysle sa myslí slovo profesionálne, pretože som neskutočne darle, keď sa môžem skoro každý víkend dostať, či už s rodičmi, alebo sám pomocou vlakov a autobusov niekam ďaleko od domova a zdokumentovať aspoň pár malých či väčších zvonov. Idem tam, kam ma vlastne pustia, ale aby som bol v budúcnosti úplne profesionálny a aby som sa tomuto venoval ako teda hlavnej práci, asi neplánujem, nakoľko mám aj iné plány. Avšak čo už môžem prezradiť, momentálne pracujem aj na knižnom diele o zvonoch z okresu Galanta a plánujem vlastne aj mesto Šara, a teda jeho okolie. Ale čo bude potom, ešte netuším. Najväčší oriešok momentálne je pobehať všetky objekty so zvonmi v daných lokalitách a nájsť vydavateľstvo, ktoré by bolo ochotné so mnou spolupracovať a podieľať sa na výrobe takejto brožúrky alebo knižky.
1: Čakáte na ten jubilejný chrám alebo jubilejnú tú zvonicu. Máte už aj niečo vyhliadnuté, kam by ste sa chceli vybrať na budúce?
0: Najbližšie kostoly a zvonice, čo plánujem navštíviť, to bude určite na západnom Slovensku, ale avšak s presnosťou teda vôbec neviem určiť, ktoré to budú. Ale verím tomu, že to budú opäť výstupy plné zaujímavých a bláznivých spomienok.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Turecko a rehabilitoval dvoch duchovných konštantínopolského ekumenického patriarchátu. Podľa názoru súdu boli porušené ich základné práva. Konkrétne ide o dvoch grécko-pravoslávnych duchovných, ktorí už pred približne 15 rokmi pôsobili v správnych radách nadácií vo vlastníctve menšín v Istanbule, ale na základe rozhodnutia tureckého generálneho riaditeľstva pre nadácie boli odvolaní zo svojich funkcií. Turecké orgány argumentovali, že ako duchovní nemôžu súčasť

0: Časne zastávať administratívne pozície v nadáciách. Následný súdny spor trval približne 15 rokov. Keďže cirkvi v Turecku nie sú uznávané ako subjekty verejného práva, pre cirkevné školy, nemocnice i bohoslužobné miesta musia byť zriadené náboženské nadácie ako nosné organizácie. Obaja duchovní boli v roku 2011 zvolení do správnej rady nadácie grécko-pravoslávneho chrámu na nebo vstúpenia pána v Ipsomateja, čo je istanbulská štvrť Samatia. Nadácia Ipsomateja podala 16. decembra 2011 volebné dokumenty na tureckom generálnom riaditeľstve pre nadácie. 5. marca 2012 však riaditeľstvo rozhodlo, že oboch duchovných vylúči zo správnej rady z dôvodu ich duchovného statusu. Generálne riaditeľstvo sa pritom odvolalo na Lózanskú zmluvu z roku 1923. Podľa generálneho riaditeľstva duchovní nemajú právo zastávať administratívne pozície v takýchto nadáciách. Len laickí členovia grécko-pravoslávnej cirkevnej obce sa smú zúčastňovať na zasadnutiach riadiacich orgánov týchto nadácií a smú byť do nich volení. Sťažovatelia podali odvolanie na súde a argumentovali, že nariadenie o nadáciách neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by duchovným zakazovalo pôsobiť v správnych radách menšinových nadácií. V prvostupňovom konaní im turecké súdy dali za pravdu a skutočne nenašli žiadny právny základ na vylúčenie duchovných zo správnych rád. Generálne riaditeľstvo pre nadácie sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolalo a prípad sa nakoniec dostal pred tureckú štátnu radu. Tá rozhodla, že takéto spory majú riešiť civilné súdy a nie správne súdy. Tento vývoj viedol k zdlhavému súdnemu sporu v tureckom justičnom systéme. Prípad sa dostal aj pred turecký ústavný súd, ktorý v roku 2024 zistil porušenie slobody združovania z dôvodu nadmerného zdržania konania. Súd sa však nezaoberal kľúčovou otázkou, či duchovní majú právo byť volení do riadiacich orgánov nadácií. Nakoniec sa obaja duchovní obrátili na Európsky súd pre ľudské práva vo francúzskom Štrasburgu. 25. mája súd rozhodol, že došlo k porušeniu slobody združovania, ako aj k porušeniu slobody náboženského vyznania. Súd konštatoval, že žalobcom bola znemožnená práca v nadáciách, ktoré spravujú chrámy, školy a ďalšie zariadenia grécko-pravoslávnej komunity v Istanbule. Súd dospel k záveru, že turecké orgány nepredložili dostatočný a dostatočne jasný právny základ na vylúčenie dotknutých osôb z riadiacich orgánov nadácií vo vlastníctve menšín. Vylúčenie oboch duchovných zo správy grécko-pravoslávnych nadácií navyše predstavuje neoprávnený zásah do ich práv podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach. Súdny dvor okrem toho nariadil, aby Turecko každému sťažovateľovi vyplatilo odškodnenie vo výške 2000 eur a uhradilo súdne trovy a výdavky vzniknuté počas konania. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Výsledky prijímacieho konania na základnú školu nezverejnilo podľa ministra školstva zatiaľ 24 škôl. Čína, Egypt, Katar a Saudská Arábia privítali dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Bolo 14 hodín, vitajte pri správach s Luciou Pálešovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Výsledky o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa na základné školy dnes do 10. hodiny nezverejnilo na výveske e-prihlášky zatiaľ 24 škôl. Týka sa to zhruba 700 detí. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker. Rodičia sa počas dneška dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Ministerstvo školstva evidovalo vyše 65 000 podaných prihlášok na základné školy. V rezortu poznamenal, že 99% základných škôl zverejnilo výsledky prijímacieho konania a drvivá väčšina žiakov sa dostala na svoju preferovanú školu. Zároveň verí, že školy, ktoré doteraz výsledky nezverejnili, to v priebehu dňa urobia. Národná diaľničná spoločnosť dnes vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu diaľničnej križovatky D2 Dúbravka v Bratislave. Má výrazne pomôcť doprave v západnej časti hlavného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov eur bez DPH. Predpokladané ukončenie výstavby je v roku 2029. Informovali o tom minister dopravy Jozef Ráš a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček. Pokračuje Jozef Ráš.
4: Diaľnica D2 sa v týchto miestach momentálne rekonštruuje, pridávajú sa tam protihľukové steny. S tým aj súvisia rozsiahle kolóny, ktoré sa tu tvoria. Z rozhodnutia polície sme kvôli tejto rekonštrukcii museli uzavrieť ulicu Alexiova, ten výjazd tade. Tým pádom sa nám tvoria rozsiahle kolóny na ulici Harmincovej a to je jeden z faktorov, tak nás to trošku popohnalo v tomto projekte, ktorý sme oprášili, a síce o predĺžení teda Dubravčickej ulice, ktorá sa bude tuto napájať v týchto miestach na diaľnicu D2.
2: Počas aktuálnej modernizácie na D2 sa podľa NDS už vytvoria aj napájacie body pre budúcu križovatku Dúbravka. Budúca výstavba dvojice nových vetiev z Dúbravky a do Dúbravky tak môže plynulo nadviazať na súčasné práce. V piatok sa Mariánska svätyňa na Levočskej hore už 14. raz začlenila do spoločenstva 386 svätýň a miest po celom svete, ktoré sa zúčastnili na celosvetovej štafetovej modlitbe ruženca za posvetenie kňazov. Pri tejto príležitosti zaslal apoštolský nuncius arcibiskup Luis Mariano Montemayor pozdrav a prianie od svätého otca Leva 14. V úvode modlitbového stretnutia v bazilike navštívenia Panny Márie si veriaci vypočuli aj osobitnú modlitbu pápeža Benedikta XVI, ktorou toto podujatie obdaroval. Liturgické vedenie modlitby bolestného ruženca prevzal spišský pomocný biskup Ján Kuboš, ktorý následne predsedal pontifikálnej svätej omši s odprosujúcou pobožnosťou. Aj Čína, Egypt, Katar a Saudská Arábia privítali dnes dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe a začatí mierových rokovaní. Hovorca čínskeho rezortu diplomácie Lin Tien vyjadril uznanie Pakistanu za sprostredkovateľské úsilie v konflikte medzi Washingtonom a Teheránom. Zároveň dodal, že Peking dúfa v čo najskoršie obnovenie bezpečnej a voľnej plavby cez Hormuzský prieliv. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru dnes odsúdila útoky, ktoré spôsobili požiar v areáli kláštorného komplexu Kievsko-Pečerská lavra, zapísaného v zozname svetového dedičstva UNESCO. Na základe dostupných informácií útok z noci na dnes spôsobil značné poškodenie exteriéru aj interiéru Uspenského chrámu. Zasiahnuté boli tiež susedné historické objekty. Ukrajinská vláda na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla, že zo svojho rezervného fondu vyčlení peniaze na odstránenie následkov ruského útoku v kláštornom komplexe. Prvý námestník ukrajinskej ministerky kultúry Ivan Verbický spresnil, že múry a samotná katedrála ako stavba stoja. Ikonostas neutrpel výrazné poškodenie. Najväčším problémom je strecha. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom zo Španielska. Tretí je Nemec Alexander Zverev. V najlepšej desiatke došlo k jednej zmene. Rus Daniil Medvedev poskočil na 7. miesto pred Srba Novaka Djokoviča. Spomedzi Slovákov je na tom najlepšie Alex Molčan, ktorému patrí 101. pozícia. Lukáš Klein sa nachádza na 190. priečke a Norbert Gomboš klesol na 373. miesto.
3: Počasie.
2: Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, najmä na východe. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach môže byť len 8 až 3 stupne. Cez deň sa oteplí na 23 až 28, na severe bude 18 až 23 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý, cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Pozor si dávajte na dopravné nehody na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy. Na 40,5 kilometri sa zrazili dva kamióny, zdržíte sa tu do 10 minút. Na R1 pred križovatkou s diaľnicou D1 okolo 4,5 kilometra smerom z Nitry sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a rátajte aj so zdržaním. V Bratislave sa ešte stále presúva zahraničná delegácia s obmedzeniami, preto počítajte na nábreží, v okolí Bratislavského hradu a prezidentského paláca. A na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte preto dopravné značky a nejazdite po pamäti. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Pripájeme presný čas 14 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Čo nás čaká a neminie v druhej hodinke pondelkového Lumenfóra? Predstavíme životopisnú knihu o slávnom katalánskom architektovi Antonim Gaudím, ktorý je autorom baziliky Sagrada Familia. Dozviete sa, ako vypestovať tie správne štipľavé čili papričky a na čo si treba dať pozor, ak chcete pestovať mak.
6: Samotné pestovanie maku je dosť náročné. On sa seje plitko nejaký možno centimeter, centimetra a pol a je náročný dosť na živiny v pôde. Keď ho zelina zadusí, to je také dosť problematické, takže na to treba sa veľmi sústrediť, na ochranu toho maku proti burine.
5: Bude toho viac, tak počúvajte. Pekné popoludne želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Krásne popoludne, milí moji, 14 hodín 12 minút je v tejto chvíli a my sme súťažili o 4 lístky na festival Country Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta. Stačilo nám napísať vašu obľúbenú country pesničku, kedy si ju radi zaspievate. Mária z Popradu nám napísala: moja obľúbená piesenie od Nedviedovcov Podvodno a spievam si len keď som sama doma, aby to nikto nepočul, lebo spievať neviem. Tak milá Mária, posielame vám 4 lístky do Šuňavy a tam myslím, že môžete spievať z plného hrdla a verím tomu, že sa tam, že tam zaznie aj vaša obľúbená pieseň. Srdečne blahoželám. No a blahoželám aj všetkým Vítom, ktorí dnes majú meniny. Budeme im hrať peknú pieseň. No a pozdravujeme aj tých z vás, ktorí máte narodeniny.

0: Miroš Birka a Marta nám zaspievali a spievali aj všetkým meninovým a narodeninovým oslávencom. No a teraz mám tip pre tých z vás, ktorí máte radi literatúru, a teda aj životopisy, pretože práve o tom je kniha Boží architekt Antoni Gaudí, ktorú napísal Patrik z Balkiero, vyšla vo vydavateľstve Dobrá kniha a recenzuje ju pripravila Miroslava Kuracinová-Valová, prečítajú Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Pred pár dňami si svet pripomenul 100 rokov od úmrtia geniálneho katalánskeho architekta Antoniho Gaudího. Pápež Leo XIV. Počas svojej apoštolskej cesty v Španielsku v deň tohto výročia navštívil najvýznamnejšie architektovo dielo Baziliku Sagrada Familia v Barcelone. Okrem slávenia liturgie s miestnymi biskupmi požehnal novodokončenú vežu Ježiša Krista, ktorá sa tento rok stala najvyššou chrámovou vežou na svete. Aj keď je samotné Gaudího dielo svetoznáme, jeho osudy zostávajú pre mnohých málo známe. Preto sa vydavateľstvo Dobrá kniha podujalo vydať knihu Patrika z Balkiera Boží architekt Antoni Gaudí. Autor, francúzsky novinár a spisovateľ, si v nej kladie otázky. Aký bol Gaudího pôvod? Aký mal vzťah k svojej vlasti Katalánsku a k jeho kultúre? Aký bol každodenný život tohto architekta, ktorý dlhé roky žil takmer ako mních? Ako vychádzal so svojimi spolupracovníkmi? Je pravda, že jeho umenie možno chápať len vo svetle viery? Antoni sa narodil v roku 1852 do skromnej rodiny. Otec bol kováč a keďže staršiemu synovi už rodičia platili štúdium medicíny, nadaný Antoni už od mladosti pracoval. Vďaka jeho zručnosti a inteligencii to však bolo hlavne obdobie naberania skúseností, ktoré potom uplatnil pri realizácii svojich stavieb. Cez prestávku ho s aritmetikou v ruke objavil majiteľ podniku a dal mu možnosť študovať, ktorú Gaudí naplno využil hlavne pri štúdiu architektúry. Talentovaný architekt pracoval pre viacero ateliérov. Po skromných životných podmienkach počas štúdia žil ako mladý architekt švihátskym spôsobom typickým pre koniec 19. storočia. Čoskoro si však uvedomil, že luxusný odev a tapacírované bríčky nie sú to, čo ho naplňa. Patril do generácie architektov, s ktorými sa už pri ich príprave rátalo ako s tvorcami, čo urobia z Barcelony moderné veľkomesto. Puto, ktoré ho spájalo s Katalánskom, bolo mimoriadne silné. Gaudí sa vždy hlásil ku kultúrnym a duchovným hodnotám svojej vlasti, čo sa naplno prejavilo hlavne pri jeho návrhu a realizácii chrámu Svätej rodiny Sagrada Familia. Projekt prevzal už v roku 1883 a postupne ho realizoval až do svojej smrti. V čase výstavby sa už ako pustovník presťahoval do malej miestnosti priamo na stavenisku. Každý deň chodil na svätú omšu. Duchovné plody svojej lásky k Bohu aj prírode denne pretavoval do obrazových cyklov a symboliky tohto veľkolepého diela, ktoré pre neho bolo Bibliou z kameňa, lesom symbolov, ktorý má pozdvihnúť dušu k Bohu. Zomrel na následky dopravnej nehody v roku 1926. Pochovaný je v krypte svojho celoživotného diela v bazilike Sagrada Familia. Minulý rok v apríli pápež František, krátko pred svojou smrťou, uznal Gaudího za ctihodného Božieho služobníka. Otvorila sa tak možnosť, aby cirkev tohto veľkého umelca a muža viery vyhlásila za blahoslaveného.

Patrick Sbalquiero, Boží architekt Antoni Gaudí. Gaudí nerád rozprával o sebe, ale keď už mal vyjadriť svoje myšlienky, hovorieval, že poslaním architekta je pracovať na slávu večného Boha. Osvojil si životný štýl kontemplatívneho eremitu, pustovníka. Poukazoval na to, akú úlohu zohrávala pri jeho práci pravidelnosť a remeselná zručnosť. Bez nich nič nezmôže, keďže u človeka nič nie je vrodené, všetko sa treba naučiť. Spravidla vstávalo 7 ráno. Na začiatku dňa vždy venoval čas modlitbe. Nalačno chodieval na omšu do farského kostola svätého Jána Krstiteľa vo štvrti Gracia. Ak berieme do úvahy, že od predošlého večera nič nejedol, raňajky mával veľmi skromné. Dal si nejakú surovú zeleninu alebo ovocie, pomaranč, jablko. Zapil to pohárom vody alebo mlieka, do ktorého si hodil koliesko citróna. Potom zamieril na stavenisko, kde zostával zhruba až do 5:30, keď zvonili na modlitbu Anjel Pána. O tom čase sa presunul do kostola svätého Filipa Neriho, kde sa spovedával. Cestou späť do svojej pracovne na stavenisku, trávieval tam aj noci, si urobil krátku zastávku. Vždy v tom istom stánku si kupoval noviny. V nedeľu si Gaudí predsa len doprial občas chvíľku rozptýlenia na brehu mora. Pohľad naň, ako hovorieval, je pre mňa absolútnou nevyhnutnosťou. No v skutočnosti svoje prechádzky využíval na zdokonaľovanie svojej staviteľskej, pozorovacej schopnosti. Jedine more mi dovoluje zlúčiť 3 rozmery priestoru. Na jeho hladine sa odráža nebo a zároveň cez ňu vidím dno, pohyb. Vďaka trpezlivosti, v ktorej sa už od mladosti svedomito cvičil, dokázal v pracovni dokončiť svoje návrhy. Inšpiroval ho obraz Boha, ktorý stvoril svet za 6 dní. Trpezlivosť spočíva v nádeji. Nádej však neznamená sedieť so založenými rukami, ale vytrvalo pracovať, aj keď sa riešenie zdá byť v nedohľadne. Určitá pravidelnosť, ktorú si u Gaudího všímame, pripomína režim mníchov sláviacich liturgiu hodín zaužívanú v cirkvi. Postava kontemplatívneho reholníka, spievajúceho Bohu na slávu v ústraní kláštora, bola po niekoľko storočí ideálnou predstavou o svetosti. Gaudího Katalánsko bolo bohaté na veľkolepú a dlhoročnú kláštornú tradíciu. Stačí uviesť cistercický kláštor Poblet, ktorý sa Antonimu vril hlboko do pamäti. Žena, ktorá mu robila chyžnu, keď býval v Guelovom parku, sa neskôr stala reholníčkou v nedalekom kláštore. Ako čerstvá novicka podala dosť prekvapivý opis architekta, ktorého vídala každý deň. Opísala ho ako staršieho, uzavretého, často smutného človeka, ktorý sa veľmi nestará o materiálne veci a veľmi striedmo sa stravuje, skrátka ako človeka žijúceho v akomsi nedostatku, ktorý niekedy hraničí až za asketizmom. Vraj sa nikdy nesťažuje a k nej, k svojim návštevám, ako aj ku kolegom architektom alebo študentom tohto odboru, sa vždy správal s úctivou pozornosťou. To je však v rozpore s inými svedectvami. Napríklad Francesc Pujols, ktorý patril do užšieho kruhu Gaudího známych, hovorí toto. Jeho povahu vystihoval nenápadný žiarivý úsmev, ktorý bol jasnejší ako výbuch smiechu. Prirodzene ľahko robil a hovoril aj tie najneobyčajnejšie veci, ktoré boli na míle vzdialené od bežných predstáv.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Dnešný farmársky klub inšpiruje predovšetkým tých, ktorí si radi niečo vypestujú sami, či už v záhradke, alebo len na okennej parapete. Budeme sa venovať pestovaniu čili papričiek a pestovaniu maku. Príjemné počúvanie.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Pán Stanislav Ziva pestuje mak v chudej lehote na približne 2-hektárovej rozlohe. Aby zostal verný tradícii našich predkov, zbiera ho ručne a z maku vyrába aj chutné koláče. V úvode nám priblížil, ako mak správne pestovať.
3: Samotné pestovanie maku je dosť náročné. Hlavne kvôli tomu on schádza zhruba nejakých 20, nejako kedy podľa hĺbky, ak je zasiatý. On sa seje plitko nejaký možno centimeter, centimetra pol a je náročný dosť na živiny v pôde. Keď ho zelina zadusí, že ho prerastie zelina, tak to je také dosť problematické. Takže na to treba sa hlavne sústrediť, na tie, by som povedal, ochranu toho maku proti burine. To by som také, to je také dosť dôležité. Ostatné postreky už potom nerobíme. Snažíme sa čo najmenej tých postrekov, ale proti tej burine musíme. To je dosť také, by som povedal, problematické.
4: Pri obrovskej rozlohe okopávať to ručne, tak to by asi ste potrebovali 100 brigádnikov ďalších.
3: Určite áno, normálne to sejeme mašinou na presný výsev. Sejeme to zhruba 21 cm od seba, čiže každý druhý riadok na 3-metrovej mašine, kde už potom nechodíme a používame listovú výživu ako hnojivo, ktorú musíme dávať, lebo teraz momentálne tieto suchá dosť, by som povedal, likvidujú ten mak, lebo on potrebuje zo začiatku vlhko. Potom už keď prerastie, keď on dostane nejakú výšku, že zhruba okolo 40 cm, on už dokáže tú zelinu zadusiť. Už je dobre, ale dotedy, pokiaľ je maličký, tak je s tým veľký problém. Takže s tým bojujeme.
4: A tie stroje vám pomáhajú aj tak už nasiať ten mak, že ho nemusíte treba zjednotiť a takže už je ujednotený.
3: Presne, tá mašina je na to, že má presný výsev. Čiže je to mašina, ktorá spraví presný výsev. Čiže my to už nechodíme ani pretrhať, len sa staráme o to, aby tam tá burina nebola. A potom robíme ručný zber.
4: Určite by sa našli stroje, ktoré by vám to veľmi rýchlo skosili, ten mak, a vy ste sa rozhodli pre ručný zber. Prečo?
3: Chceme zachovať tú tradíciu, aby sa, povedzme, tie zrnka, lebo strojom sa tie zrnka vlastne poškodia. No a ručným zberom trvá to dlho, ale ručný zber je zachovaný, ktorý potom ešte dosúšame, máme na to miesta určené, na plachte, a potom to vlastne meleme a umývame vo vode a potom sušíme. Zachováme tú tradíciu, aby to bolo bez, že nie je ten mak horký.
4: Čiže to všetko umývanie musíte stihnúť, keď je horúco vonku, že áno, tak na slniečku sa to usuší asi.
3: Áno, presne. Musíme zase vyčíznúť čas, lebo keď zase nám prší do toho, tak tým pádom nesušíme. Musíme čakať, pokiaľ je pekné počasie, aby sme to mohli spracovať, teda dosušiť.
4: A môžete predstaviť, že akú odrodu pestujete?
3: Pestujeme ozimý mak, ten kvitne na fialovo, potom jarný mak, harlekin alebo majo. Ten kvitne vlastne na bielo, akurát, že ten prúžok je taký fialový vnútri. Potom pestujeme bielý mak, ten je taký ružový, a hnedý mak, ten je vlastne ružovo-bordový. Takže tieto druhy maku pestujeme. Klasický mak, jarný je chutnejší ako ozimý, je taký trocha sladkosťou, viac je do sladka. Bielý mak je do orechov, tá dochuť. A hnedý mak je dochuť do slnečnice, taká dochuť. A ten je asi aj najzdravší na trávenie, ten hnedý mak.
4: Práve na to som sa chcela spýtať, že či tie jednotlivé maky aj ináč chutia.
3: Áno, áno. Ten bielý, ako som hovoril, bielý je dochuť do orieškov, hnedý ten je do slnečnice a modrý je vlastne klasika ako mak, no tak je to také. No a hovorím, že ten jarný je chutnejší ako ten ozimný.
4: A vy potom ten mak samotný predávate záujemcom alebo aj ho spracovávate na niečo?
3: My máme priamo prevádzku, teda schválenú, a robíme priamo koláče. Ale ho aj predávame, ale ho používame u nás do koláčov. Čiže všetky koláče, príklad aj pyrohy, čo robíme, domáce štrúdle, tak to používame všetko do koláčov.
4: A to všetko u vás tam máte?
3: Áno, áno. U nás vlastne na predajni máme predajničku, tak u nás sa to dá ako všetko toto kúpiť, alebo respektíve tam to aj spracovávame vo výrobni.
4: To príde asi kúpiť štrúdľu vašu, tak vie, že zaručenie je to doma pestovaný mak, nie cez pol Európy privezený.
3: Určite áno. Za tým si stojíme a snažíme sa to teda, aby, hovorím, sa tá tradícia zachovala, aby bol ten mak, že žiadna horkosť, aby to bolo dobre, preto to robíme ručný zber.
4: A vy ste kde získali tie informácie, ako pestovať vlastne mak? Vaši predkovia to pestovali, alebo ste si to doštudovali len?
3: Pestovali to naši predkovia, čiže mama s otcom, ako keď som bol ešte chlapec, tým začínali, tak postupne sme sa učili a akurát, že doplňame veci, lebo predtým sme to robili, sme to siali ručne, To sme trocha zmodernizovali, že to robím mašinou, ale všetko to máme od predkov. Takže tak, ale akurát, že to troška snažíme sa zdokonalovať. Len no, to není, keď to stieme ručný zber zachovaní, je to také jednoduché.
4: A prečo ste sa rozhodli uchovať tú tradíciu? Mohli ste si zjednodušiť život?
3: To je vlastne to gro toho celého, že zachovať ten pôvod tej veci, tej tradície zberu toho maku. Aby sme zachovali ten pôvod toho maku, vlastne jeho štruktúru aj celé zloženie, aby sme nepokazili tie zrniečka. Čiže ide o tú kvalitu toho maku.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Mnoho ľudí má rado pikantné jedlá, patrí medzi nich aj pán Miroslav Kožuch, ktorý pochádza z Popradu. Svoje chute pretavil do konkrétnej farmárskej činnosti, venuje sa pestovaniu čili papričiek.
2: Vlastne v roku 2017-18 sme založili farmu v Divíne, následne potom, že sme kúpili dom s dosť rozľahlým pozemkom a začali sme teda s pestovaním čili papričiek u nás na Slovensku a zároveň aj zeleniny, ktorú spracujú. Máme doteraz a vyrábame rôzne čili omáčky, čili pasty, čili džemy a všetko, čo sa týka čili. Zároveň teda pestujeme aj priesady, takže vždycky v tomto období až do konca júna ponúkame aj predaj priesad u nás rovno so skleníkov v Divíne.
3: Vy máte radi tie čili papričky, keď ste sa do toho pustili?
2: Áno, mám ich rád. V podstate priviedol ma k tomu otec. Otec ich zbožňoval celý život, no len v tej dobe ešte neboli tie, ako ich teraz poznáme, u nás dostupné. A postupom času som aj ja začal si objednávať semienka aj zo zahraničia. Aj známi mi ich nosili zo svojich zahraničných ciest. Takže momentálne máme zhruba okolo 52 druhov čili z celého sveta.
3: Aké najpálivejšie máte?
2: Najpálivejšie čili papričky máme vlastne vypestované hybridy, to sú v podstate vyšlachtené odrody čili papriček, ktoré sú šlachtené hlavne na ten pal, či už sú to moruga, skorpion odroda, tých máme vlastne tri druhy, máme žltú, červenú, hnedú, ďalej Carolina Reaper, taktiež tri druhy, aj keď ich je o mnoho viacej, záleží už od toho šlachtiteľa. Dragon Bread, dračí dých, vypestovaný, vyšlachtený v Anglicku a rôzne iné.
3: Ako majú pálivosť?
2: Pálivosťou napríklad máme aj tie stredne pálivé čili odrody, ako sú habanera napríklad. Ďalej sú to už tie pálivejšie, tam patrí indická džolokia, naga viper odroda, to sú už tie exotické a tie úplne najpálivejšie dosahujú od 1,5 do 2 miliónov skovilových jednotiek.
3: A ako sa pestujú tie čili papričky? Je tam rozdiel medzi bežnou paprikou a práve takýmto druhom paprik, ktoré sú pálivé?
2: Nie, je tam rozdiel. Nie je tam rozdiel pri sadení semienok a klíčení, aj či už je to naša paprika, teda európska, alebo aj tieto čili papričky klíčia veľmi dlho a pri veľmi vysokej teplote. Musia mať teplotu od 25 a vyššie stupňov, hlavne pri klíčení. Potom už keď vyklíčia, tak už nie je tak vysoká teplota potrebná, ale dovtedy musia mať tú vyššiu teplotu a trvá im to niekedy až 30 dní.
3: To musí byť trpezlivý pestovateľ.
2: Áno, samozrejme, no preto sadíme, vysádzame v podstate už v januári a do toho mája. V januári sú vysadené, potom sú teda pod lampami u nás, pestujeme ich pod lampami, ešte kým vyrastú do tej veľkosti zhruba tých 5 cm a potom koncom toho februára, začiatkom marca už ich rozsádzame do skleníka, ktorý teda je vykurovaný, pretože aj v tomto je rozdiel, že potrebujú vyššie teploty a nemala by teplota klesnúť pod tých 15 stupňov.
3: Čiže v priebehu celej tej svojej sezóny nemôžu mať nižšie teploty?
2: Áno, oni ich môžu mať, oni ich zvládnu, len problém je, že im to zastaví rast. A potom to trvá opäť ďalší týždeň, dva, kým sa rozbehnú a to nechceme, lebo tá rastlinka je zošokovaná v podstate, takže tak.
3: Ešte by viac pálila.
2: Paradoxom je, že pálivosť získava hlavne slnečnými dňami. Že čím je viacej slnka, tak tým je viacej pálivá. Pretože čím je menej tých slnečných dní, tak tá pálivosť je nižšia. Aj chuť tej čili papričky.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Aj po pesničke je našim hosťom pri mikrofóne pán Miroslav Kožuch, ktorý sa venuje pestovaniu čili papričiek. Tie potom ďalej spracováva.
2: Vyrábame omáčky, čili omáčky a čili pasty a robíme ich s rôznym druhom inej zeleniny. Ako napríklad tuto vidíte cuketové habanero, je robené s cuketou, habanerou, soľou a následne pasterizované. Takže väčšinou sú pasterizované skoro všetky, ale máme aj omáčky, ktoré sú robené klasickou metódou, že sú vlastne nasolené, že sú konzervované soľou. Sú slančie, ale sú zase plnšie chuťou, pretože neprešli tým pasterizačným procesom, kedy ten produkt sa zahreje na veľmi vysokú teplotu, aby sa teda zabili tie baktérie a všetko, čo v tom je. Ďalej vyrábame rôzne chili džemy z ovocia. Teraz máme napríklad jahodový džemik z chili, teraz aktuálny, a postupne vždycky ako dozrieva nám ovocie, tak teraz pracúvame ďalej. Je to malina rýbezla z chili, mirabelky z chili robíme veľmi dobre, alebo hroznový džem z chili. Tieto chili džemy sú veľmi dobré k grilovačkám, k pečenému mesku, k sírom, stejkom, k divine a tak.
3: No na to som sa chcela spýtať, že naozaj keď to spracovávate aj s ovocím, že na čo sa to dá využiť? Asi zrejme k mesu skôr, ako do koláča.
2: Hlavne sú to k tým mesám, produkty k mesám, k grilovačkám, ale sú ľudia, ktorí si to dávajú aj na palacinky, do koláčov, samozrejme, každý máme iné chute.
3: Čiže tá sezóna končí kedy asi? Kedy už, či priebežne zbierate tie papričky a spracovávate?
2: V podstate sezóna nám začína teda výsadbou. Teraz nám začínajú prvé plody dozrievať. Zatiaľ robíme ešte zmrazených, pretože zhruba pol roka je z čerstvých sa vyrába a pol roka zmrazených, lebo jednoducho u nás nie sú tie podmienky. Darmo, že aj keby sme vykurovali ten skleník, tak musel by byť aj

0: Venujeme tomu, že vlastne všetko si pestujeme sami, dopestujeme. Preto nemáme aj iné, máme cukety, máme papriky, máme paradajky, cesnak, všetko, čo sa teda dá v našich podmienkach dopestovať. Ale nejaké mango, ananás a podobné veci z Chile u nás nenájdete. Všetko vlastne je dopestované u nás, áno, presne tak.
1: Rádio Lumen. Unavený, vraciame sa domov k svojim túžbám. Teplo tvojich úst mám na perách. Zaspávame nad ránom a s nami naša túžba. Aspoň na chvíľku sa zastavil čas.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby. Dnes sa budeme modliť na tieto vaše úmysly. Za obrátenie syna od alkoholu, za dary Ducha Svätého pre celú rodinu, za Božiu pomoc a vedenie lekárov počas operácie Zuzky, Juraja, za zdravie a Božie požehnanie pre deti Natáliu a Martina a vnúčky Alexku, Lenku, Lindu, za zdravie a Božie požehnanie pre mamičku Jozefínu a celú rodinu.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani mocnosti, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
1: Milosrdný Ježišu, v hodine tvojho zomierania stojíme v duchu na Golgote. Ty sám, umúčený a rozpetý na potupnom dreve kríža, si zárukou nekonečnej Božej lásky voči každému človeku. Túto lásku nie je schopné nič oslabiť ani zničiť. Nezmenší ju žiadna ľudská nevernosť, nevďačnosť ani nejaký hriech. Keďže každého miluješ nekonečnou láskou, za každého si trpel a obetoval svoj život. Človeka od tvojej lásky neoddelí ani súženie, ani úzkosť, ani choroba, ani prenasledovanie, iba jeho sloboda. Človek si totiž vo svojej slobode môže vyvoliť teba, Ježišu, ale môže tvoju lásku aj odmietnúť. Preto ťa pokorne prosíme, daj, aby všetci ľudia poznali nesmiernu lásku svojho stvoriteľa a vykupiteľa a v slobode si vyvolili teba, vtelenú, milosrdnú lásku Boha. Nech tvoje umučenie nebude pre nikoho zbytočné, ale nech prinesie svoje plody v dušiach všetkých kresťanov. Nech z nás vyžaruje svetlo a teplo Božej lásky na celý svet. Nech nás nič neodlúči od tvojej lásky a všetky ťažkosti nech ako triesky rozpaľujú jej plameň. Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre Svätého Otca a všetkých pastierov cirkvi, pre našu vlasť a celý svet. Zvlášť tvojmu milosrdenstvu odporúčame krajiny, v ktorých trvá prenasledovanie kresťanov. Obdar, Pane, milosťou obrátenia hriešnikov, darom zdravia chorých, útechou trpiacich, darmi ducha všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, neochvejnou dôverou zomierajúcich a večnou blaženosťou všetkých zomrelých a duše trpiace vo očistci. Nech na zemi aj v nebi znie ďakovná pieseň na slávu tvojho milosrdenstva za dar svätej sestry Faustíny a za posolstvo, ktoré odovzdala svetu. Za pokoj vo svete i za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za to, že si svojim učením, štýlom života, smrťou a zmŕtvychvstaním zjavil svetu milosrdnú lásku Boha ku každému človeku. Ďakujeme za cirkev, za slovo a sviatosti, za tvoju prítomnosť medzi nami i v nás. V duchu sa spájame v tomto vzdávaní vďaky so všetkými, ktorí zakúsili tvoju milosrdnú lásku.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 19 minút pondelkové popoludnie. Bude tiež patriť čítaniu na pokračovanie z knihy Otcov tieň. Je to biblický román o živote svätého Jozefa v interpretácii Štefana Bučka. Verím, že počúvate a tešíte sa na ďalšiu časť. Ponúkneme ju o 15.30. No a samozrejme pozrieme sa aj na predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky. Nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach na 8 až 3 stupne. Denná teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici územia na 18 až 23 stupňov. Bude bezvetrie alebo slabý, cez deň prevažne západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: V Žiline na začiatku ľavobrežnej smerom z estakády sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom, výrazne sa nezdržíte. V kolónach stojíte na bratislavskej diaľnici D1 na prístavnom moste smerom na letisko, čakáte štvrť hodinku. Rovnako aj v pripájači za Einsteinovej, tu stratíte 20 minút a z Dolnozemskej 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 je 20-minútová kolóna, 15-minútová kolóna je na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a 10 minút si postojíte v Košiciach Pereši smerom k Optime. Pripomínam, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Vo Svinici smerom na Košice stojí vozidlo s defektom, dávajte si tu pozor. Radary stretnete v Senici na Štefánikovej smerom na Prietrž, na vjazde do Drietomy z Česka, na diaľnici D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom do Žiliny. Pozor na rýchlosť aj v Beniciach smerom na Martin, v Kremnici na Langsfeldovej smerom na Kremnické Bane a v Belej smerom na Terechovú. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Možno sa mi narodí viac synov, rozvíjal svoje sny sedliak, keď sa rozhovoril. Máme iba toho jedného a nie je veľmi silný. Žena je zdravá a nelenivá. No ja som chorý. Najvyšší zoslal na mňa slabosť. Jozef si pomyslel, že azda nesprávne hodnotil sedliakovo správanie sa voči žene a dieťaťu. Malý Dismas kráčal teraz vedľa neho. Osmelil sa a stále sa Jozefa na čosi vypitoval. Žena vzadu kráčala mlčky, no keď sa Jozef obzrel, vždy uvidel, ako na neho upiera ohnivý zrak. Keď sa lúčili, dieťa natiahlo k Jozefovi ruky. Taká srdečnosť ho zaskočila. Objal chlapca a privinul ho k sebe. Vždy si ľahko získaval lásku detí. Azda preto, že detské záležitosti sa mu zdali rovnako dôležité ako záležitosti dospelých. Sedliak sa pred ním hlboko uklonil. Odvtedy, čo ich prepadli zbojníci, prejavoval Jozefovi úctu hraničiacu so zvelebovaním. Žena ani teraz nič nepovedala. Urobila gesto, ako by mu chcela poboskať ruku. Jozef ustúpil dozadu. A ona sa nesmela k nemu priblížiť. Pozeral sa za nimi, ako schádzajú dolu cestou. Tentoraz otec vysadil syna na osla a sám kráčal vedľa zvieraťa. Matka išla z druhej strany. Jozef hľadel za nimi a zabudol na všetko, čo ho dráždilo na správaní každého z nich. V tejto chvíli vzbudzovala v ňom vzdialujúca sa trojica dobrý pocit. Dlho stál na kopci zahľadený na mestečko, ktoré malo medzi ľuďmi takú zlú povesť. Domy na úbočí sa týčili jeden nad druhým. Dolu sa nachádzali najzámožnejšie s terasami na strechách, zatienené konármi paliem, figovníkov a sykomor. Vyššie boli domy čoraz menšie. Na samom vrchu, pod skalným útesom, boli len jaskyne, ku ktorým primurovali prednú stenu. Tam nepochybne bývali najchudobnejší. Bokom od útesu sa hadil chodník vedúci na temeno vrchu, ktorý dominoval nad mestom. Svahy vrchu boli zelené, vytvárali lúku, na ktorej obyvatelia spod útesu mohli pásť svoje stáda. Navyknutý dívať sa na stiesnené, nahé judejské skaly, nadchýnal sa zeleňou zvlnených polí. Keď sa nahľadil do síta, pohol sa dolu. Cesta vstupovala medzi domy mesta, viedla na malé priestranstvo, okolo ktorého boli do zeme pozatlkané kolíky. Slúžili na privezovanie oslov a tiav. Priestranstvo zatieňovala strecha z lístia niekoľkých rozložitých paliem. Na tomto mieste sa zastavovali karavány prechádzajúce cez mesto. V hĺbke stál hostinec, hlinený múr v tvare veľkého kruhu. Vnútri pod múrom sa nachádzali oddelenia zakryté trstinovou strechou. Uprostred bolo miesto pre zvieratá. Veľká brána bola dokorán otvorená a bolo vidno, že v hostinci nikto nie je. V prostriedku priestranstva sa nachádzala studňa zakrytá kamenným oblúkom. Schádzalo sa k nej po kamenných schodoch. Pri oblúku bolo veľké koryto na napájanie zvierat. Stál pri ňom zabudnutý osol. Štípali ho muchy, preto sa oháňal, šľahajúc po bokoch chvostom ako korbáčom. V korite nebola voda. Jozef priviazal svojho ušatca tak, aby zviera stálo v tieni, ktorý vrhala sivá oliva obrastená hrubými uzlami kôry. Zišiel dolu schodami, aby sa napil a priniesol vodu aj oslovi. Studňa bola veľmi hlboká. Keď sa naklonil nad studňu, kde si v hĺbke, akoby v malom okienku, uvidel svoju hlavu. Ťažké vedro, vydlabané z pňa, uviazané na dlhej šnúre, stálo obďaleč.
urobené bolo nahrubo, neokrôchane. Keď ho zobral do rúk, nevdojak mu prišlo na um, že by vedel urobiť lepšie, ľahšie a spratnejšie. Už mal spustiť vedro, keď začul akýsi hlas. Kto si sa so spevom približoval k studni? Bol to hlas dievčiny, Bavary dievčatka. Čo spievala, znelo radostne. Na schodoch zašuchotali kroky, obrátil hlavu. Dievčina ľahko bežala po schodoch, jej silueta na pozadí slnkom ožiareného neba vyzerala takmer ako chlapčenská. Nohy mala bosé, kutonu podkasanú. Na hlave niesla džbán. Pridržiavala ho jednou rukou. Hoci kráčala rýchlo, džbán stál ako prirastený. Pri pohľade na muža stojaceho pri studni odrazu prestala spievať a zastala v polovici schodov. Na jej tvári však nezbadal strach a zda iba mierne začudovanie. Zrejme poznala v meste všetkých a pohľad na neznámeho ju zaskočil. Jej tvár bola tvárou dievčiny, ktorá vyrastá z detských rokov. Neprekvapovala veľkou krásou. Vyzerala veľmi obyčajne. Pokožku na čele a lícach mala tmavú, ako ľudia zvyknutí pracovať v slnečnej páľave. Oči mala tmavé, hlboké ako studňa, nad ktorú sa pred chvíľou nakláňal. Tmavoplavé vlasy, prehodené dozadu, mala zviazané do uzlíka a previazané kúskom stužky. Na ušiach mala červené náušničky. Hoci jej tvár na prvý pohľad neupútavala pozornosť, keď sa na ňu človek díval dlhšie, začínala priťahovať zrak. Navonok to bol dievčenský pôvab. Bol ako jas, ktorý sa leskne na vrchu a súčasne vychádza z hĺbky. Jozefov zrak sa mimovoľne usiloval preniknúť k prameňu tohto jasu. Pod vrstvou detinskosti odkrýval určitú zrelosť, akúsi plnosť skrytého života. Teraz pozvoľná zišla po schodoch. Spýtavo sa pozerala na Jozefa, ktorý stále držal v rukách vedro. Vedel, že ženy v Galilei sú smelšie ako v Judei. Ona sa však očividne držala toho, že sa nehodí, aby sa prvá obrátila na neznámeho muža. A Jozefa z nezrady premohla nepochopiteľná nesmelosť. Po tom, čo očistom zbadal na jej tvári, sklopil zrak. Nemal odvahu dívať sa na dievča ďalej. Pohľad mu zastal na jej bosých chodidlách. Dlhšiu chvíľu stáli tak oproti sebe. Jozef nakoniec premohol nesmelosť, zdvihol hlavu. Uvedomil si, že dievčina má oblečenú skromnú vlnenú kutonu. Veľa ráz vypranú. Ruky, ktorými držala džbán, boli malé, no mocné, navyknuté na námahu. Džbán zanechal na jej vlasoch zo pár hrudiek zeminy. Je to obyčajné dievča, povedal si v duchu. Jej malé ústa akoby rozochvieval zadržiavaný úsmev. A predsa sa nepokúšal pozrieť sa jej do očí. Povedal žartovným tónom, aby sa prispôsobil veselosti, akú vybadal u nej. Prečo tu máte také nepraktické vedro? Nie je u vás nagár, ktorý by dokázal urobiť lepšie? Usmiala sa nenútene, bez ostychu. Muselo v nej byť veľa radosti, čo sa drala von. Áno, ten nagár by mal rúbať drevo, nie robiť vedrá. No aj on odišiel z mesta a teraz nemáme nikoho. Ruky bolia od takej ťarchy. Nie je ľahké načerpať vodu. Naberiem ti, ak chceš. Budem ti vďačná. Pomaly spúšťal vedro.
Pocit nesmelosti ho celkom neopustil. Tá dievčina, ktorú za sebou cítil, je predsa celkom obyčajná, uisťoval sám seba. Bez váhania prijala jeho pomoc. V Jozefovej pamäti sa objavili Sadukové slová o žene, čo sa usmieva na cudzieho muža. Pripomenul si toľkokrát počutú zlú mienku o tomto meste. No všetky varovania okamžite zhasli ako plamienok, ktorému chýba vzduch. Dievča vyžarovalo takú čistotu, že každá myšlienka na zlo zamierala ešte skôr, ako sa sformovala. Vedro narazilo na hladinu, prechýlilo sa, vydalo zvuk podobný silnému cmuknutiu a ponorilo sa. Keď začal ťahať šnúru, uvedomil si, že sťažnosť dievčiny na ťarchu vedra nebola len narážkou na privolanie pomoci. Vytiahnuť peň naplnený vodou, na to naozaj bolo treba napnúť všetky síly. Ako by si si poradila, keby som tu nebol? Opýtal sa, keď kládol vedro na múrik studne. Keď je to potrebné, vytiahnem ho, povedala veselo. Nie som taká slabá, iba že potom ma bolia ruky. Voda bola veľmi studená. Strieborným prúdom sa rinula do žbána, ktorý dievčina nastavila. Požičaj mi na chvíľu svoju nádobu, poprosil. Mám hore osla, ktorého treba napojiť. Potom ešte raz prídem a naberiem vodu pre teba. Urobíme to ináč, povedala. Ja pôjdem napojiť osla a ty zatiaľ načerpaj vodu. Zdvihla žbán a postavila si ho na hlavu. Držala ho teraz dvoma rukami. Po schodoch vystupovala poľahky. Stál s vedrom v ruke a díval sa za ňou. Na jej nohe, kúsok nad petou, zbadal červenú stopu. Dozaista sa zranila trňom nejakej rastliny. Áno, hovoril si. Každá sa môže poraniť.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: O 10 minút bude 16 hodín. Dnešné Lumen Fórum vysielame do 17. Ukončí ho hudobná bodka s Dianou, ktorá pre vás vybrala Zuzku Smatanovú, jej piesne a duety s rôznymi ďalšími interpretmi. Tešiť sa môžete napríklad na Duše divoké so Simou Magušinovou, ale aj ďalšie. Tak počúvajte. 18. hodina patrí Svetej omši z domu Svetej Alžbety v Košiciach. Potom o 20. vysielame rozprávku na Dobrú noc o princeznej slnienke. A 20. hodina 10. minúta patrí Gaučingu. Dnes Ondrej s Vlaďkou privítajú hudobného hostia, speváčku Moniku Lišbetin. A o 22. hodiny dávam do pozornosti aj Počúvaj srdcom reláciu Laca Javorského, ktorý vybral piesne chvál albumu Peace od kalifornskej skupiny Battle Music. No a samozrejme chýbať nebude ani album týždňa s Imrom Šimigom či Oldies s Erným Murínom. Takže takýto hudobný je pondelok večer na Lumene. Veríme, že si to s nami užijete.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Ministerstvo kultúry odovzdalo galériu Ľudovíta Fulu na rekonštrukciu. Európska únia pridala na sankčný zoznam ďalších jednotlivcov aj subjekty. Bolo 16 hodín, vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Opozičné progresívne Slovensko predloží na septembrovú schôdzu Národnej rady zmenu trestných kódexov v súvislosti s ochranou spoločnosti pred daňovými podvodmi. Osvojí si návrh, ktorý adresoval ešte pred 3 mesiacmi generálny prokurátor Maroš Žilinka predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu. Avizoval to poslanec Štefan Kiš. Do novely zapracujú aj svoje návrhy. Hnutie sa obracia aj na ministra financií Ladislava Kamenického, pretože táto zmena by podľa PS mala potenciál pri niesť stovky miliónov eur naspäť do štátnej kasy.
2: Jeho motívom je aspoň čiastočne návrat spravodlivosti v trestnej činnosti a teda prísnejšie pravidlá aj pre ekonomické trestné činy, čo znamená, by znamenalo výrazne lepší výber daní a teda ekonomické výsledky vlády.
0: Predseda Národnej rady uviedol, že ústavnoprávny výbor návrh prerokoval a uzavrel tak, že vec patrí do gescie ministerstva spravodlivosti a ministerstva financií. Hlas SD si podľa Richarda Rašiho počká na systémové riešenie zo strany príslušných rezortov a nebude podporovať nepremyslené a politicky motivované legislatívne experimenty opozície. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová oficiálne odovzdala stavbu galérie Ľudovíta Fulu v Ružomberku zhotoviteľovi rekonštrukcie. Predpokladaná dĺžka stavebných prác je 24 mesiacov od prevzatia staveniska. Po ukončení rekonštrukcie sa do galérie vrátia zbierkové predmety a diela Ľudovíta Fulu. Financovanie obnovy vo výške vyše 3 270 000 eur bez DPH je zabezpečené z programu Slovensko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ministerstva kultúry. Iránske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že Spojené štáty sa v dohode o ukončení vojny zaviazali uvoľniť iránske aktíva zmrazené v zahraničí a poskytnúť mu náhrady škôd spôsobených počas vojny, uviedol to hovorca rezortu. Dodal, že napriek dohode však v Iráne voči Spojeným štátom panuje hlboká nedôvera. Európska únia schválila rozšírenie sankcií voči jednotlivcom a subjektom, ktoré podporujú ruské vojnové úsilie. Únia pridala na sankčný zoznam nových 34 osôb a 47 subjektov. Tieto opatrenia obmedzia ruský vojensko-priemyselný komplex, znížia príjmy Ruska z tzv. Tieňovej flotily a narušia hybridné hrozby a šírenie ruskej štátnej propagandy, ospravedlňujúcej jeho agresívnu vojnu. Pápež Leo XIV. Prijal dnes účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Syro-Malankárskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Povzbudil ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali vieru novým generáciám. Futbalisti Podbrezovej odštartovali letnú prípravu na novú sezónu 2026-27 dnes v domácich podmienkach so širokým kádrom. Trénerovi Štefanovi Markulíkovi sa hlásilo až 27 hráčov a 4 brankári, medzi nimi aj nová posila zo Slovana Bratislava Martin Trnovský. Ďalšími posilami sú Martin Chrien z Ružomberka, Tobiáš Diviš, Jakub Michlík a Ebenzer Kpozo z Pohronia.
1: Počasie.
0: V noci bude jasno až polooblačno, na strednom a východnom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť a tam spočiatku doznievanie zrážok. Teplota klesne na 13 až 8, miestami najmä v údoliach na 8 až 3 stupne. Zajtra bude jasno až polooblačno, na východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam aj slabé zrážky. Teploty 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní okolo 21 a na horách vo výške 1500 metrov bude 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli. Môžete to zbadať v poslednej chvíli. Ďalšia je v Žiline na začiatku ľavobežnej smerom z estakády, kde sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom, ale tu sa výraznejšie nezdržíte. Pozor si dajte v Bratislave na prístavnom moste smerom na Senec. Je tam odstavený pokazený autobus. Stratíte tam asi 15 až 30 minút. A pozor aj za Dunajskou stredou smerom na Veľké Blahovo. Je tam odstavené osobné auto na Krajnici. Radary sú v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri benzínke Shell smerom na Tornaľu, na výjazde z Muráňa na Tisovec a merajú aj v Košiciach na Čermelskej ceste smerom von z mesta. Hliadku nám hlásite na D1 za tunelom Višňové na výjazde v Rúdky smerom na Martin. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné popoludnie, počúvate pondelkové Lumen Fórum. V aktuálnej hodinke vysielania sa dozviete, že pod Tatrami vystupovali historickí vlajkonosiči z talianského Assisi. Svoje akrobatické umenie s vlajkami, ktoré má korene v stredovekých tradíciách, predviedli v Poprade, Levoči i v Spišskej Kapitule. Vrátime sa aj ku kňazským vysviackam, ktoré sa konali cez víkend.
4: Volám vás všetkých obrátiť sa so mnou k Ježišovmu srdcu, výrečnému znaku Božieho milosrdenstva, uzmiereniu za naše hriechy, pokoju.
3: Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrej.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Budovať spoločenstvo, utužiť vzťahy medzi otcami a deťmi v lone prírody bez digitálneho smogu s nákazlivým optimizmom a kresťanskými hodnotami. S týmto cieľom organizuje klub otcov už po 11. krát tradičný Tata Splav. Tento rok sa otcovia so svojimi deťmi chystajú splaviť západočeskú rieku Ohře v termíne od 18. do 21. júna. Ako hovoria sami organizátori, priateľstva a spoločenstva je potrebné budovať a udržiavať. Nič nie je samozrejme. Zrejmosť. Zraz záujemcov je vo štvrtok v rekreačnom voľnočasovom areáli Ontario v obci Kyselka v Českej republike. Odtiaľ budú každý deň vyrážať na výlety a splav do Karlových Varov, do obce Stráž nad Ohří a do farnosti Ostrov nad Ohří, kde budú mať v nedeľu svätú omšu.

0: Cirkev dnes.
1: Počas uplynulého víkendu sa konali kňazské vysviacky aj v Spišskej diecéze, v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule a v Žilinskej diecéze v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine na severe. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: V Spišskej diecéze svedectvo súcosti pre dvoch kandidátov predniesol Peter Majda, končiaci rektor kňazského seminára.
3: Podľa výslovného svedectva kresťanského ľudu a na základe záruk zodpovedných osôb dosvedčujem, že sú súci.
2: Hlavným svetiteľom v katedrále svätého Martina bol spišský diecézny biskup František Trstenský.
4: A vám, drahí synovia, chcem na záver povedať ešte jednu záverečnú vec. Ak budete každý deň hľadať Krista, nájdete svetlo pre svoje rozhodnutia, silu pre svoje zápasy a pokoj pre svoje srdce. A viete čo ešte? To potrebujeme. A radosť pre svoju službu. No, je tragédia, ak kňazi povedia, my máme takého uhundraného, zabanovaného pána farára. Radosť zo služby, že povedia, pán farár, čím to je, že vy ste taký radostný? A vy poviete, preto, lebo Ježiš ma povolal. Ak budete hľadať Krista, budete dobrými pastiermi. Ak budete hľadať Krista, stanete sa mostom pre mnohých ľudí. Ak budete hľadať Krista, zostanete verní aj v skúškach. Ak budete hľadať Krista, potom sa raz na konci vašej životnej cesty naplnia slova, ktoré dnes zaznievajú na jej novom začiatku. Poď za mnou.
2: Hlavným svetiteľom šiestich novokňazov Žilinskej diecéze bol Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.
5: Volám vás všetkých obrátiť sa so mnou k Ježišovmu srdcu, výrečnému znaku Božieho milosrdenstva, uzmiereniu za naše hriechy, pokoju a zmiereniu, aby ste získali vnútornú silu odporovať hriechu, obrátiť sa k Bohu a aby ste našli Božiu dobrotivosť, ktorá láskavo odpovedá na ľudské pokánie. Volám vás obrátiť sa so mnou k nepoškvrnenému srdcu Márie Ježišovej Matky, v ktorej sa udialo Božie zmierenie s ľudstvom, splnilo sa dielo zmierenia, pretože ona dostala od Boha plnosť milosti v síle obety vykupiteľa Krista.
2: Novokňazi na záver slávnosti udelili svoje novokňazské požehnanie svojmu svetiteľovi a napokon všetkým prítomným veriacim.
6: Kladaním mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Tomáša i všetkých anjelov a svätých, nech vás naplní hojným nebeským i pozemským požehnaním všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý.
2: Na budúci víkend sú v mnohých farnostiach primičné sväté omše novokňazov.

0: Rádio Lumen. Cirkev dnes.
1: Františkánskym pozdravom pokoja a dobra zavítali v uplynulých dňoch pod Tatry historickí vlajkonosiči z mesta Assisi. Svoje akrobatické umenie s vlajkami, ktoré má korene v stredovekých tradíciách, predviedli v Poprade, Levoči i v Spišskej Kapitule. Slovensko navštívili pri príležitosti 13. ročníka podujatia Viva Italia v Popradskej Spišskej Sobote. Ten mal v tomto roku aj duchovný rozmer. Zámerom bolo vytvoriť most medzi mestom Assisi, Spišskou diecézou i mestami Levoča a Pezinok. Jeho program si prišla pozrieť aj Mária Frisová.
2: Historická časť Popradu Spišská Sobota sa na 4 dni premenila na Malé Taliansko. Postaral sa o to festival gastronómie a kultúry Viva Italia. Počas neho práve v roku svätého Františka podpísali memorandum o spolupráci mesta spojené františkánskym odkazom. Viac už za organizátorov podujatia Talian Fabio Bortolini.
3: Tým, že sú spojené cez z toho Františka aj Levoča, aj Pezino, kde sú klastória, kde sú história, mesto Assisi oslavuje 800 výročie úmrtia svätého Franciska a dioceza Spišská má 250 výročie, tak sme chceli to spájať.
2: Pod Tatrami sa tak stretli zástupcovia oboch spomínaných oslávencov. Za Spišskú diecézu hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
4: Vyjadrujem veľkú radosť z toho, že naša spišská diecéza, ktorá slaví 250. výročie, sa pripája ku oveľa väčším oslavám, a to je mesto Assisi a celá tá františkánska rodina, ktorá si pripomína v tomto roku 800 rokov od smrti svätého Františka, ktorý je zakladateľ nielen rehole františkánov, ale celej tej františkánskej rehole, spirituality a lásky k stvorenstvu. Aj potom aj poznania toho Talianska a tej kultúry a svetcov.
2: Kým v tomto roku prišli Taliani z Assisi na Slovensko, v budúcom sa oficiálne delegácie z Levoče a Pezinka vydajú priamo do tohto pútnického miesta, kde podpíšu pakt priateľstva. V tomto roku známe mesto zastupovali na festivale aj z bandiratóri, teda historickí vlajkonosiči, hovorí ich predseda Francesco Mancinelli.
5: Odvždy sme poslami pokoja prichádzajúcimi z mesta svätého Františka. Všade, kam nás pozvú, prinášame posolstvo mieru, ktoré František daroval celému svetu. Pri príležitosti roku svätého Františka, a teda 800. výročia jeho úmrtia, sme si dali vyrobiť aj vlajky, s ktorými v tomto roku predvádzame naše vystúpenia. Venované sú práve svätému Františkovi.
2: Vystúpenie skupiny vlajkonosičov z Assisi, ktorá patrí k absolútnym priekopníkom moderného oživenia tejto tradície, prilákalo veľký počet divákov. A to v Poprade, Levoči aj v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, komentuje spišský diecézny biskup František Trstenský.
4: Tu prichádzali talianskí umelci, ktorí pomáhali potom pri buď stavbe niektorých pamiatok, alebo ich výzdobách. A sa veľmi teším, že sa to znova vracia, že tá talianská kultúra, že to nie je len o gastronómii, ktorú mimochodom aj ja mám veľmi rád, taliansku kuchyňu, ale aj o kultúre, o umení, veď Taliansko to sú nielen svetské piesne, ale aj tie sakrálne piesne, ktoré poznačovali stáročia a ktoré stále zostali prítomné aj v cirkvi, aj v kultúre.
2: Vlajkonosiči z Assisi vlani oslávili 50 rokov svojho pôsobenia. V súčasnosti majú 80 registrovaných členov. Na taliansky festival na Slovensku prišla 21 člená delegácia. Ich predseda Francesco Mancinelli takto ocenil región pod Tatrami.
5: Je pre nás čest, že sme tu mohli hosťovať v tomto krásnom regióne. Všimli sme si nesmierne bujnú prírodu plnú života. Pekná je aj tá naša, ale u vás je naozaj veľkolepá, dokonalá. Páči sa nám tiež robiť takéto výmeny, skrátka spoznávať odlišné kultúry, vzájomne sa obohacovať, chodiť s našim vystúpením po svete a ukázať ho aj v tých najrôznejších kútoch zeme.
2: No a o vrúcnom vzťahu s Talianskom na záver hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
4: Ja, pokiaľ sa mi dá, tak vždy si nájdem nejaký čas na pár dní, aby som strávil v Taliansku, čo sa týka takej dovolenky oddychu. A tá moja dovolenka je väčšinou, že idem po stopách svätých. Tento rok som bol, keďže tých 800 rokov svätého Františka umretia, tak priamo som bol v Assisi a Gubbio, čo je hneď blízko, krásne, nádherné stredoveké mesto, len pripomeniem, že okrem iného sa tam natáčali aj časti Don Matteo. Samozrejme Sveta Rita, to je Kaša a Rocca Porena, ale sú tam aj ďalšie blízkosti miesta, nieďaleko od Assisi je Siena, Norča, čiže Nursi, odkiaľ svätý Benedikt. A mňa to veľmi fascinuje, to sú všetko svetci môjho detstva, takže môj vzťah ku kultúre, ku krásam Talianska, ku sakrálnemu, ku svetosti, ku všetkým tým svetým, ktorí tam sú a ktorí sa spomenú, veľmi, veľmi blízky.

0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky. Nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach na 8 až 3 stupne. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na severe bude chladnejšie 18 až 23 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: V Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh, rátajte tu so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli, môžete to zbadať v poslednej chvíli. A vo zvolení na kruhovej križovatke Strážska cesta Rákoš smerom zo Sliača sa pre nehodu zdržíte 20 minút. 20 minút čakáte aj v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu. NDS priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 10-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, 20 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 10 minút na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. V Košiciach na Štúrovej smerom na Sečovskú cestu je zdržanie dokopy 40 minút. V Prešove na Duklianskej smerom do centra je 10-minútová kolóna a štvrť hodinku si postojíte na výjazde do Michaloviec z Pozdišoviec. Za Dunajskou Stredou smerom na Veľké Blahovo je odstavené osobné auto, na krajnici zvýšte tu opatrnosť. A na Spišskej Magure za Slovenskou Vsou smerom na Reľov stojí v ostrej zákrute kamión. Z návesu sa mu vysypalo drevo, aj tu si dávajte pozor. Mobilný radár Biela Octavia kombi jazdí medzi Košicami a Košickou Belou. A hliadku ste videli na diaľnici D1 za tunelom Višňové na výjazde v Rúdky smerom na Martin. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: Našou hostkou bude skladateľka, speváčka, ale aj liečebná pedagogička Monika Lišbetín.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
5: Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás v utorok po 11. hodine.
6: V diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás v utorok o 20.10. minúte.
7: Rozhovor týždňa.
8: Spirituál kňazského seminára v Spiskej kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
9: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomuje svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života a že naozaj toho Pána potrebujem.
8: Viac povie v stredu predpoludním po 11. hodine.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
8: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
10: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
8: Kostol navštívime v piatok o pol piatej a vystúpime aj do veže.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.

Neviem, či vám to už môžem povedať, ale mám pre vás veľké prekvapenie. Začala svoj ranný vstup v autobuse naša sprievodkyňa. Boli sme práve na ceste s Fatimi do Santiago de Compostela. Ešte ráno som si pozrela aktuálne informácie o našej plánovanej ceste. A zistila som, že večer máme šancu uvidieť slávne Botafumeiro, najväčšiu kadidelnicu na svete. Rozhojdajú ju len niekoľkokrát do roka a dnes je ten deň. Ja som tu už bola viackrát, ale nikdy som to nezažila naživo. Z jej hlasu bolo cítiť nadšenie a veľmi rýchlo sa prenieslo aj medzi pútnikov. Viacerí si hneď vyhľadávali informácie o Botafumeire a počas dňa sa k tejto téme stále vracali. S pribúdajúcimi hodinami rástlo aj očakávanie. Sedel som vpredu, sledoval som cestu, navigáciu šoféra aj našu sprievodkyňu. Neraz som ju pristihol, ako prepočítava čas. Išli sme natesno, ale stále to vyzeralo nádejne. Keď autobus zastal na záchytnom parkovisku, vyrazili sme takmer behom. Sprievodkyňa za nami ledva stíhala. Občas sme museli počkať, lebo len ona poznala cestu. Už iba dvakrát doľava a sme tam, zaznelo zozadu. Napokon sme sa zaradili do radu pred katedrálou. Do začiatku svätej omše zostávalo 10 minút. Rad sa pomaly posúval. Potom sa zrazu zastavil. Boli sme už takmer pri dverách, keď zaznelo: kapacita je naplnená, dnu už nikoho nevpustia. Nebudem opisovať sklamanie i hnev, ktoré sa nás zmocnili. Celý deň sme sa tešili na jedinečný okamih a zrazu bol preč. Po chvíli som sa však v duchu pousmial. Cestou ku katedrále sme minuli malú trafiku. Pri stole sedeli traja chlapi po práci. Jeden z nich mal vyložené nohy na chodníku. Rozprávali sa, popíjali pivo a nikam sa neponáhľali. Užívali si prítomný okamih. Zrazu mi to došlo a uvedomil som si ten zvláštny kontrast. My sme sa ponáhľali za výnimočným okamihom. Oni si užívali ten prítomný. Možno na tom niečo bude, že neraz stačí sa iba na chvíľu zastaviť. Nie len fyzicky, ale aj vnútorne. Nadýchnuť sa nie iba vzduchu, ale aj života.

Vypočuli ste si zamyslenie od Jozefa Kozáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 49 minút.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Čo zaujímavé sa dnes udialo doma i vo svete, mapuje Alžbeta Paulíková, ktorá pre vás pripravuje Infolumen. Ten sa začína o 17.30, ale už teraz prišla s krátkými avízami. Vítaj.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem. Dnešný Infolumen začneme správou z Bratislavy, kde premiér Robert Fico prijal indického premiéra Narendru Modiho. Spolu podpísali viacero memorand o porozumení. Tiež si povieme, ako to vyzeralo na Lukovom dvore v Nitre, kde slávili sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho. No a neustále sledujeme aj situáciu na Blízkom východe, odkiaľ prišli už aj pozitívne správy. Irán a USA uzavreli dohodu o ukončení bojov. Ide o historický moment, ktorý privítali viacerí svetoví lídri.
1: Podrobnosti teda v Infolumene o 17.30 s Alžbetou Pavlíkovou.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
2: Počasie.
3: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky. Nočná teplota klesne na 13 až 8 stupňov, v údoliach na 8 až 3. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, v severnej polovici bude chladnejšie 18 až 23 stupňov. Bude bezvetrie alebo slabý, cez deň prevažne západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Nehoda sa stala na vjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy. Zdržíte sa 10 minút. V Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh, výrazne sa nezdržíte. V Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli je ďalšia nehoda, premávku riadi polícia. A pozor na nehodu na vjazde do Hornej Seči z Levíc. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa iba krátko. V kolóne stojíte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu, zdržíte sa 20 minút, NDS priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalších 20 minút stojíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na Štúrovej smerom na Sečovskú cestu. V Michalovciach na Močarianskej smerom von z mesta blokuje jazdný pruh odstavený ťahač, zdržíte sa tu 10 minút. No a videli ste aj radary, sú v Rýbanoch smerom na Nadlice, v Hriňovej smerom na Korytárky, v Rimavskej či smerom na Číž a v Košiciach na Moskovskej triede smerom na Toryskú. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Sama dobrá hudba bude znieť v pondelok večer na Lumene. Už o 20.10 je to Gaučing s hudobným hosťom Monikou Lišbetin. Potom 21.30 nasleduje album týždňa s Imrom Šimigom, Oldies s Erným Murínom a o 22.00 Počúvaj srdcom relácia Laca Javorského, kde predstaví piesne chvál albumu Peace od kalifornskej skupiny Battle Music. Chýbať nebude ani Svetá omša o 18.00. Prinesieme ju z domu Svetej Alžbety v Košiciach. Všetko podstatné nájdete na našom webe lumen.sk. Pohodu pri počúvaní ďalších programov želá Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia zajtra.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: Dnes vás skúsim upriamiť na muziku jednej z najúspešnejších interpretiek slovenskej hudobnej scény, a to pozvánkami na jej najbližšie koncerty. Kedy a kde sa chystá z oči v oči svoje publikum potešiť Zuzana Smatanová? V sobotu 20. júna vám zaspieva v Považskej Bystrici. V piatok 26. júna v Kaštieli Chtelnica. V nedeľu 12. júla na Budatínskom hrade v Žiline. Vo štvrtok 16. júla na Bojníckom dvore. 18. júla plánuje koncertovať na amfiteátri v Pozdišovciach a 24. júla ju nájdete v Sliači. V tejto 15-minútovke na vlnách Rádia Lumen sa pripomenie v piesni Ako posledný s Marianom Ferencom z prešovskej skupiny Eleven Hill. A verím, že vám padnú vhod aj ďalšie duety. Duše divoké so Simou Magušinovou a s Adamom Ďuricom Neviem ťa prečítať. Najskôr však nežné priznanie Mama mala pravdu. Spieva Zuzana Smatanová. Prajeme jej všetko najlepšie k včerajším narodeninám a vám fajn počúvanie, priatelia.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Achab išiel domov mrzutý a nahnevaný. Achab bol naozaj požehnaný. Ako kráľ Severného kráľovstva Izraela mal prístup k nespočetným bohatstvám, ale on aj tak túžil mať ešte viac. Túžil vlastniť vinicu, ktorá bola výhodne umiestnená hneď vedľa jeho paláca, ibaže tá patrila inému mužovi, Nabotovi. Pre Achaba to bola najmä prvotriedna nehnuteľnosť, ale pre Nabota znamenala oveľa viac. Bolo to jeho dedičstvo po otcoch a ako takého nesmel predať. A tak odmietol Achabovú žiadosť. Achab mal vedieť, že žiada niečo, čo zakazuje Mojžišov zákon, ale chamtivosť mu zatemnila myseľ. Tak veľmi sa na Nabota nahneval, že si ľahol do postele, hľadel do steny a dokonca odmietal jesť. A to všetko iba kvôli vinici. Stalo sa to takto. Achab najprv videl peknú vinicu vedľa svojho paláca a začal po nej túžiť. Táto túžba ho viedla k nezákonnej požiadavke. Chcel, aby mu ju Nabot predal. Keď Nabot spravodlivo odmietol, Achab sa začal správať ako malé dieťa, ktorému vezmú hračku. Jeho túžba viedla k intrigám, ktoré vyústili do podlej vraždy a tá napokon privodila Achabov konečný pád. My sa môžeme vydať podobnou cestou, keď dovolíme, aby nás naše vlastné hriešne túžby doviedli k závisti, lakomstvu alebo chamtivosti. Táto cesta nemusí nevyhnutne viesť k telesnej smrti, ale môže nás ľahko priviesť k smrti duchovnej. Ako teda zvládnuť pokušenie túžiť po všetkom, čo patrí tvojmu blížnemu? Tým, že presmerujeme svoj pohľad. Čím viac sa sústredíme na všetko, čo je pravdivé, cudné, spravodlivé a mravne čisté, tým väčšmi budú naše srdcia chránené pred nespravodlivými a nečestnými túžbami. A čím viac budeme upierať svoj zrak na Ježíša, ktorý veľkodušne obetoval svoj život za nás, tým väčšmi budeme túžiť po tom, aby nás jeho duch pozdvihol a uzdravil naše hriešne túžby. Dnes sa pokús zaznamenávať si dobré, pravdivé myšlienky upriamené na Ježiša, ktoré sa ti vynárajú v srdci. A všímaj si ľudí, ktorí sú čestní a podobní Ježišovi. Na konci dňa si tento zoznam prečítaj. Nech ťa pravda o Božej dobrote, s ktorou sa dnes stretneš, presvedčí, že tvojim najväčším pokladom je sám Ježiš. Pane, uzdrav ma zo všetkej závisti a chamtivosti.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Ministri Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. V Mani odhalili pamätník arcibiskupovi Hrušovskému. Irán a USA uzavreli dohodu o ukončení bojov.
3: Počúvate Infolumen.
2: Pekný podvečer, pripravené sú hlavné správy Rádia Lumen, vysielajú ich Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení týkajúca spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memoranda si vymenili počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave. Modi taktiež pozval premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Indie. Fico deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenského vzťahov. Slovenský premiér dnes poukázal najmä na výmenu skúseností v oblasti digitalizácie a využívania umelej inteligencie. India sa v tom podľa Fica stáva svetovým lídrom.
4: Zoznam dohôd, memorand o porozumení, alebo hovorí sa letter of intent, potvrdzuje, na čo všetko sa chceme sústrediť. Vidím dve alebo tri oblasti, ktoré chcem zvýrazniť a ktoré by som chcel označiť za premiérske témy, vážený pán premiér, a chcem vás poprosiť o podporu týchto tém vo vzájomnej spolupráci. Je to predovšetkým oblasť výmeny skúseností, pokiaľ ide o digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie. Stávate sa svetovým lídrom, Slovenská republika má záujem a preto budem žiadať príslušný rezort, aby bol maximálne aktívny a túto možnosť využil.
2: Memorandum o digitálnych technológiách podľa Modiho vytvorí nové príležitosti pre spoluprácu v oblasti digitálnej verejnej infraštruktúry. Dodal, že budúcnosť umelej inteligencie by nemala byť vedená len inováciami, musí byť založená na dôvere, zodpovednosti a ľudskej dôstojnosti. Fica tiež zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov.
4: Veľmi ma zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú príležitosti pomerne rozsiahle. Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie a preto tejto spolupráci plne rozumiem a budem ju podporovať.
2: Spolupráca v oblasti obrany je podľa Modiho dôkazom vzájomnej dôvery a strategickej konvergencie. Premiéry vítajú aj spoluprácu v rámci civilnej jadrovej energie. Modi povedal, že medzi krajinami je veľký potenciál na prehlbenie spolupráce v oblasti vesmíru. Oblasť vesmírneho prieskumu dosahuje v Indii podľa neho bezprecedentnú rýchlosť a rozvoj. Dodal, že rád by pozval slovenské spoločnosti, aby boli súčasťou tejto cesty.
4: Ďakujem, vážený pán premiér, za pozvanie expertov, ktorí sa na Slovensku zaoberajú jadrovým programom, civilným, mierovým jadrovým programom. Bude pre nás potešením, ak naši experti, lebo sa považujeme za svetovú špičku v tejto oblasti, sa budú môcť podeliť s vašimi expertami o skúsenosti, ktoré sme za dlhé roky prevádzkovania atomových elektrární na Slovensku nadobudli.
2: Predseda vlády upozornil, že rastie aj vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou. Za posledných 5 rokov sa podľa Fica späťnásobil. Slovensko taktiež víta dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou a urobí všetky kroky k tomu, aby sa dohoda čo najrýchlejšie realizovala. Fico zároveň pozval indických investorov na Slovensko, pretože im vie poskytnúť priaznivé podmienky. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady Richard Raši. Zvyčajne sa návrh rozpočtu schvaľuje v parlamente na prelome novembra a decembra.
5: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu, je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko. Školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo. Ale má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri, pretože opozícia bude proti, rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní. Čiže z môjho pohľadu naozaj rozpočet a kedy bude, je, ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
2: Možnosť dohody na rozpočte vidí Richard Raši podľa vlastných slov pozitívne. Za červené čiary Hlasu SD označil napríklad 13. dôchodky, neotváranie druhého dôchodkového piliera, zvyšovanie platov policajtov, dosť peňazí pre zdravotníctvo či školstvo. Pripomenul, že pôjde o posledný rozpočet v aktuálnom volebnom období a po jeho schválení pravdepodobne začne predvolebný boj v rámci koalície aj opozície.
3: Krátko z domova.
2: Poslanci dnes ani na druhý pokus nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Prezentovalo sa iba 59 zákonodarcov, na otvorenie schôdze musí byť prítomných minimálne 76 poslancov. Ďalšie dva pokusy budú zajtra popoludní. Rovnako sa nepodarilo otvoriť ani schôdzu na odvolávanie ministra financií Ladislava Kamenického. Poslanci to skúsia opäť zajtra. Predstavitelia koalície vopred avizovali, že otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu. Predseda Národnej rady Richard Raši na teraz nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z funkcie, uviedol to novinárom v parlamente. Reagoval tak na ich otázky k vyjadreniam predstaviteľov koaličného Smeru SD, ktorí avizovali prípravu návrhu na odvolanie Dubéciho. S Hlasom podľa Rašiho nikto o možnom návrhu na jeho odvolanie a dôvodoch nerokoval. Poslanci Národnej rady začali dnešné rokovanie predstavením novely ústavy, ktorou chce Hlas SD predložiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Návrh v pléne predstavil predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý sa zameral na vysvetlenie pozmeňujúceho návrhu, ktorým žiada zakotvenie možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. Svoj návrh úpravy ústavy má aj SNS. Takisto chce predložiť volebné obdobie, ale aj poslancom Národnej rady. Oba návrhy sa budú prerokúvať v tzv. Zlúčenej rozprave. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič oficiálne ohlásil opätovnú kandidatúru na tento post v tohtoročných voľbách. Získal podporu viacerých politických strán, hnutí, inštitúcií a organizácií. Predstavil priority na ďalšie obdobie, medzi ktoré patria nové zdravotnícke centra, rozvoj sociálnych služieb, výstavba novej knižnice či rozvoj cyklotrás v regióne. Rovnako avizoval pokračovanie v projektoch v oblasti školstva, vedy a zdravotníctva. Peter Pellegrini je vo funkcii prezidenta 2 roky. Jeho inaugurácia sa uskutočnila 15. júna 2024 v Bratislave. Z kancelárie prezidenta na sociálnej sieti poznamenali, že za uplynulý rok absolvoval prezident množstvo pracovných ciest, zahraničných návštev, stretnutí s občanmi, mladými ľuďmi, odborníkmi aj svetovými lídrami. Stretol sa so španielským kráľom Filipom VI. V Bratislave privítal viacerých prezidentov, napríklad z Maďarska, Poľska, Rakúska, Azerbajdžan, Chorvátska či Moldavska. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umelej a umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024 VER 2026, ktoré predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40%. Podľa Druckera spolu 169 zahraničných expertov z 23 štátov, pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch, hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte.
6: Posudzovalo sa 270 žiadostí a bolo celkovo posudzovaných 10 000 zamestnancov vysokých škôl aj Slovenskej akadémie vied. Hodnotilo sa 6750 vedeckých a umeleckých výstupov. Je to naozaj veľmi silná medzinárodná spätná väzba, ale predovšetkým je tu pozitívny výsledok. A ten znamená, že vidíme rast kvality naprieč celým systémom.
2: Takmer všetky inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality v porovnaní s rokom 2022. Najvyššie nárasty zaznamenala Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Aj v jednotlivých oblastiach je výrazný nárast kvality v porovnaní s posledným meraním. Najvyššie nárasty boli zaznamenané v oblasti stavebné vedy, architektúra a doprava, právo a psychológia.
6: Toto hodnotenie slovenskej vedy poukazujú systematický nárast o 40% úrovne, keby som to mal povedať, kde sa nachádzame v porovnaní so svetom. Budeme sa porovnávať práve s britským systémom, s ktorými sme najbližší. V roku 2022, kedy bolo hodnotenie, teda za predchádzajúcich 6 rokov, sme boli v top našich inštitúciách na úrovni 60% britského systému alebo britského systému vedy v Británii. Dnes dosahujeme v niektorých oblastiach až 90% kvality.
2: Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti je odborným hodnotením tvorivej činnosti slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií, teda verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Prvé periodické hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2022. Ministerstvo školstva plánuje v hodnotení VER pokračovať aj v nasledujúcom období.
3: Z cirkvi.
2: Obyvatelia Mane v okrese Nové Zámky si včerajšou liturgickou slávnosťou uctili významného rodáka arcibiskupa Dominika Hrušovského. Spomienková slávnosť sa konala za účasti nuncia arcibiskupa Nikolu Girasoliho. Pri príležitosti z tého výročia narodenia arcibiskupa Hrušovského bol pri farskom kostole odhalený a požehnaný pamätník arcibiskupovi, ktorý sa stal osobnosťou cirkvi na Slovensku, najmä v období neslobody. Pri príležitosti Sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa každoročne na Lukovom dvore v Nitre koná slávnostná svätá omša. V tomto roku to bola 29. slávnosť. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
7: Slávnostnú svätú omšu celebroval emeritný vojenský ordinár biskup František Rábek. Hovorí Tomáš Poterová, misionár Najsvätejšieho srdca Ježišovho a zároveň duchovný správca kláštora na Lukovom dvore.
8: To pre nás cťou, že taký host prišiel, prijal naše pozvanie. Pán biskup, ako som hovoril v úvode svätej omši, je nám, misionárom, veľmi dobre známy a je v takom našom priateľskom vzťahu s nami.
7: Biskup František Rábek sa podelil o svoje dojmy z tejto svätej omše, ktorú obohatili reholné sestry z Kiribati domorodým tancom počas obetných darov.
9: Je to taká zvláštnosť, že misionári Božského srdca pôsobili a zrejme ešte aj pôsobia aj v Oceánii. No a stadiaľ prišli sem z tej Kiribati sestričky reholné, ktoré sú z Oceánie, a videli sme aj pri obetnom sprievode ten ich taký domorodý tanec, dá sa tak povedať. A takisto aj toto odovzdávanie venca kvetov je typickým prejavom najmä tej oblasti ázijskej, a teda aj Kiribati, voči teda prejavom úcty a uznania už tomu, komu to chcú prejaviť.
7: Tradícia týchto svätých omší na Lukovom dvore vznikla v roku 1998. Opäť hovorí Tomáš Poterová.
8: Hej, tým, že sme zakladatelia tohto miesta, misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho, a je to náš hlavný sviatok, Preto vždy na slavnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho slavíme tento sviatok, túto slavnosť tu na Lukovom dvore, na našom mieste.
2: Organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti vrátane Slovenskej katolíckej charity dnes odovzdali na ministerstve práce otvorený list, v ktorom upozorňujú na kľúčové rizika pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb. V liste vyjadrujú rešpekt k cieľu reformy posilniť komunitné a domáce formy starostlivosti, no zároveň zdôrazňujú, že úspech reformy bude závisieť od konkrétnych nastavení už od začiatku jej fungovania. Za zásadnú považujú najmä otázku valorizácie príspevkov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Upozorňujú, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy. V opačnom prípade hrozí, že podpora nebude postačujúca a môže dôjsť k oslabeniu domácej starostlivosti. Katolícka charita aj ďalší signatári listu preto vyzývajú ministerstvo, aby prijalo valorizačné opatrenia od 1. januára 2027, ktoré zabezpečia primerané a spravodlivé nastavenie príspevkov pre formálnu aj neformálnu starostlivosť. Rusko uskutočnilo v noci na dnes ďalší masívny útok pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej 9 obetí, 4 v Kieve a 5 v Charkove. Rusi pri útokoch na Kiev zasiahli Kievsko-Pečerskú lavru, významný kláštor zapísaný v zozname UNESCO. Komplex uchováva najvýznamnejšie relikvie na Ukrajine a patrí medzi najdôležitejšie pravoslávne svätyne. Hlava ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, metropolita Epifatin, informoval, že po útokoch horí strecha. Podľa správ bola zasiahnutá katedrála zosnutia presvätej Bohorodičky, kde prebieha pokus o evakuáciu starovekých ikon a náboženských artefaktov. Ukrajinská vláda na svojom zasadnutí ELOG rozhodla, že zo svojho rezervného fondu vyčlení financie na odstránenie následkov ruského útoku v kláštornom komplexe. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
10: Areál kláštorného a muzeálneho komplexu Kievsko-Pečerská laura je z dôvodu značného poškodenia po nočnom útoku ruskej armády pre verejnosť uzavretý, informovali ukrajinské médiá. Pri útoku ruskej armády na Kiev dostala zásah oltárna časť Uspenského chrámu, na ktorom začala horieť strecha, spresnil kievský primátor Vitalij Kličko. Ďalší zásah v komplexe poškodil vežu Joana Kuščníka, obrannú stavbu zo 17. až 18. storočia, ktorá je súčasťou opevnenia tzv. Hornej laury. Ako na sociálnej sieti informovalo pád kláštora, biskup Avrámy, duchovným a záchranárom sa podarilo z budov vyniesť starobilé ikony a ďalšie cenné sakrálne predmety. Ich evakuáciu sa podarilo zorganizovať krátko po zásahu areálu. Biskup dodal, že poškodenie takéhoto miesta predstavuje bolestivú stratu nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých, ktorí si uvedomujú dôležitosť duchovného, kultúrneho a historického dedičstva pre budúce generácie. Útok na Kievsko-Pečerskú lauru potvrdil aj generálny riaditeľ tejto pamiatkovej rezervácie Maxim Ostapenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok na kláštorný komplex za jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre. Apeloval na lídrov skupiny G7, ktorí sa stretnú na samite vo Francúzsku, aby zosilnili tlak na Rusko a pomohli Ukrajine dodávkami systémov protivzdušnej obrany, najmä protibalistickými raketami. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha označil najnovší útok ruskej armády za barbarstvo. Ukrajinská bezpečnostná služba medzičasom zverejnila aj fotografie trosiek dronu, ktoré sa našli v areáli kláštorného komplexu. Uviedla, že ide o bezpilotné lietadlo Geran 2, čo je ruská verzia iránskeho dronu typu Shahid. Počas prehliadky trosiek stroja zistili, že jeho jednotlivé komponenty boli vyrobené na území Ruska. Rusko naopak tvrdí, že areál zasiahol projektil systému protivzdušnej obrany Patriot vypálený ukrajinskou armádou. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Spojené štáty a Irán dosiahli historickú dohodu, oznámil pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Sharif ocenil odhodlanie oboch krajín nájsť diplomatické riešenie konfliktu. Dohodu ocenili aj viacerí svetoví predstavitelia. Krajiny skupiny E4 oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Viac informácií má Lucia Pálešová.
11: po intenzívnych rozhovoroch s potešením oznamujeme, že bola dosiahnutá mierová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou. Uviedol to pakistanský premiér Šarif. Dodal, že mediátori už pripravujú na tento týždeň sériu stretnutí, ktoré majú vytvoriť základ pre technické rokovania pred samotným podpisom dohody. Krátko na to potvrdil dosiahnutie dohody aj americký prezident Donald Trump na svojej sieti Truth Social, pričom oznámil, že okamžite nariadil otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie námornej blokády Iránu. Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch. Americký viceprezident J.D. Vance, britský premiér Keir Starmer, ako aj predstavitelia Kataru a OSN privítali oznámenú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vance vyhlásil, že ohlásená dohoda by mohla byť začiatkom novej éry na Blízkom východe. Britský premiér označil dohodu za mimoriadne dôležitý krok vpred k ukončeniu vojny. Pozornosť sa teraz podľa neho musí sústrediť na plnú implementáciu memoranda o porozumení, vrátane trvalého otvorenia Hormuzského prielivu a finalizácie detailov jadrovej dohody. Aj nemecký kancelár Friedrich Merz privítal dohodu a vyzval na cieľavedomú implementáciu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dúfa, že obe strany využijú tento nový impuls a zintenzívnia svoje úsilie o konečné urovnanie konfliktu. Krajiny skupiny E4, ktorá združuje Britániu, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu, ak v súvislosti so svojím jadrovým programom podnikne jasné a overiteľné kroky. Uviedli to v spoločnom vyhlásení.

0: vyšších koncesionárskych poplatkov dostať dohromady približne takmer 8 miliard korún zo štátneho rozpočtu. Voliči vo Švajčiarsku vo včerajšom referende odmietli návrh protiimigračnej švajčiarskej ľudovej strany, ktorý mal obmedziť rast populácie krajiny na maximálne 10 miliónov obyvateľov do roku 2050. Vyplýva to z predbežných výsledkov hlasovania. Proti návrhu hlasovalo takmer 55% voličov. Švajčiarsky minister spravodlivosti výsledok privítal a označil ho za signál stability, otvorenosti a spoľahlivosti. Vo Veľkej Británii zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí, uviedol to premiér Keir Starmer. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Starmer vysvetlil, že vládne opatrenie má chrániť deti pred škodlivým obsahom a nadmerným používaním elektronických zariadení. Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikola Pašiniana získala vo voľbách konaných pred týždňom v zákonodárnom zbore 61 zo 105 kresiel. Pripadnú jej aj 3 kreslá vyhradené pre zástupcov národnostných menšín, uviedla to ústredná volebná komisia. Pašinian tak nebude potrebovať na zostavenie vlády koaličného partnera a bude mať trojpetinovú väčšinu potrebnú na schválenie ústavných zákonov. Nemá však dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zmenu arménskej ústavy. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále playoff NHL zvíťazili v noci na dnes na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Carolina zopakovala svoj triumf po 20 rokoch. Švédska futbalová reprezentácia vstúpila do majstrovstiev sveta impozantným spôsobom, keď v Mexickom Monterrey nedala šancu Tunisku a zvíťazila jednoznačne 5-1. Japonskí futbalisti sa po 13 rokoch stretli s Holandskom a opäť dokázali uhrať remízu 2-2. Futbalisti pobrežia Slonoviny zvíťazili vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta nad Ekvádorom 1-0. Futbalisti Podbrezovej odštartovali letnú prípravu na novú sezónu 2026-27 v domácich podmienkach so širokým kádrom. Trénerovi Štefanovi Markulíkovi sa hlásilo až 27 hráčov a 4 brankári, medzi nimi aj nová posila zo Slovana Bratislava Martin Trnovský, pokračuje tréner Markulík.
1: Tak momentálne v podstate sme 27 plus 4, myslím. Čiže je to celkom široké. Vrátili sa nám nejakí hráči, ktorí sme mali po hosťovaniach, ako treba z Dumbia v Interi, alebo Chalani zo Žiaru, kde sme si stiahli Diviaka a Michla. Ale samozrejme, viem, že leto v Podbrezove býva turbulentné, tak uvidíme, ako bude vyzerať tá finálna podoba toho kadra.
0: Prípravu na novú sezónu Nike Ligy odštartovali aj futbalisti MFK Ružomberok v uplynulej, skončili na 10. priečke a chceli by sa posunúť vyššie. Ako uviedol tréner Jaroslav Kostl, zmien v kádri bude veľa. Zatiaľ potvrdil angažovanie Matia Koupka z FC Zlín. Zároveň končí 10 hráčov, s ktorými nebudú predlžovať spoluprácu. FC Spartak Trnava vstupuje do letnej prípravy s viacerými zmenami v kádri aj v realizačnom tíme. Najnovšou posilou je Melos Bajrami z albánskeho FK Vlacnia. Po stredopoliarovi Romanovi Begalovi a brankárovi Martinovi Janáčkovi ide o tretiu letnú posilu červeno-čiernych. Na úvodnom zraze chýbali Filip Tvardzík, Roko Jureškin a Jakub Paur. Všetkým končia v Trnave zmluvy a v Spartaku podľa všetkého nebudú pokračovať. Na odchode je aj brankár Patrik Basil. Spartak hľadá posily na viaceré pozície. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou získali titul vo štvorhre na turnaji WTA v londýnskom Queen's klube. Vo včerajšom finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Leia Fernandezová, Laura Ziegemundová 6-3, 6-7 a 10-5. Slovenská deblová špecialistka vybojovala svoj tretí titul na okruhu WTA. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Asistent trénera Michal Matušov.
2: Tie body, ktoré sme potrebovali dosahovať v jednotlivých setoch, tak sme ich dosahovali a boli sme dôrazní v tých koncovkách a to bolo vidieť aj teraz v koncovke toho štvrtého setu, že v podstate sme si to uhrali sami.
0: Účinkovanie v hlavnej fáze Európskej ligy uzavrú naše volejbalistky.

0: dvoma zápasmi na turnaj v Gruzínsku. Počas nasledujúceho víkendu ich v Tbilisi čakajú súboje s reprezentantkami Bosny a Hercegoviny a domáceho Gruzínska. Slovenský paracyklista Jozef Čorej skončil druhý v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. V dramatickom špurte do cieľovej rovinky predviedol slovenský reprezentant skvelú taktiku aj dynamiku, keď za sebou zanechal švajčiarskeho pretekára a vybojoval pre Slovensko striebornú medailu. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková sa na mládežníckom šampionáte v Maďarsku stala majsterkou Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering. Vo finále si titul vybojovala suverénnym spôsobom so ziskom 69,4 bodu.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, nám povie Peter Jurčovič.
2: Nepredpokladám, že by boli nejaké divoké počasie, takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že stále na juhu 24, 25, možno 26 stupňov, viac to asi nestihneme zatiaľ, ale predsa len by to malo byť na juhu teplejšie, na severe chladnejšie. A v tomto duchu to bude pokračovať s tým, že vlastne zo dňa na deň bude stále teplejšie a na celom území.
0: Pripájame ešte pozvánku na dnešný večerný program. Ten sa začne o 20.10 reláciou Gaučing. Ondro Rosík a Vladka Legíňová privítajú hudobného hostia Moniku Ližbetín. Na záver tu máme aj upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove, Snine, Stropkové a v okolí týchto lokalít. Zajtra, 16. júna, budú z dôvodu údržby prebiehať plánované odstávky FM vysielačov v týchto lokalitách. Stropkov Baňa na frekvencii 97,8 v čase od 8. do 17. hodiny, Námestovo Magurka na frekvencii 105,8 od 9. do 18. a vysielač Snina na frekvencii 95,9 v čase od 10. do 15. hodiny. V čase nedostupnosti vysielania môžete počúvať náš program prostredníctvom digitálneho audiopríjmu cez DAB+, prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. V tejto chvíli sa z vysielacieho štúdia lúčia Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Svätú omšu celebruje veľadôstojný pán Peter Celuch, špirituál kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 255, 265 a 335. Na organe hrá William Gurbaľ, technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavel Keľov. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, tu v Košickej katedrále, drahí poslucháči Rádia Lumen, neodporuj, nechaj, choď, neodvracaj sa, nadstav druhé líce. Jednoducho konaj inak, konaj tak, ako Ježiš. Bratia a sestry, aj dnes sa chceme stretnúť s Ježišom Kristom, ktorý nás učí, ako sa vysporiadať s túžbou po odplate, pomste, po spravodlivosti podľa našej predstavy. Prosme ho, aby nám premenil naše srdce, aby sa stalo podobným jeho srdcu. V úvode svätej omše si spýtujme svedomie, oľutujme všetky hriechy, aby sme s čistým srdcom slávili najsvätejšie tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ústavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľanými skutkami. Skrze nášho Pána,

Čítanie z prvej knihy kráľov. Jezraelčan Nabot mal vinicu, ktorá bola v Jezraeli pri paláci samárskeho kráľa Achaba. Preto Achab povedal Nabotovi: daj mi svoju vinicu, urobím si z nej zeleninovú záhradu, lebo je hneď vedľa môjho domu. Dám ti na ňu lepšiu vinicu, alebo ak ti bude lepšie vyhovovať, dám ti za ňu v striebre, čo je hodná. Nabot mu povedal: nech ma pán chráni, aby som ti dal dedičstvo svojich otcov. Achab prišiel domov mrzutý a nahnevaný pre odpoveď, čo mu dal Jezraelčan Nabot, keď mu povedal: nedám ti dedičstvo svojich otcov. Hodil sa na lôžko, tvárou sa obrátil k stene a nechcel jesť. Prišla k nemu jeho žena, Jezabel, a pýtala sa ho: čo je s tebou, že si taký zronený na duchu a nechceš jesť? On jej odvetil: pretože som povedal Jezraelčanovi Nabotovi: daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti za ňu inú vinicu. A on mi odvetil: nedám ti svoju vinicu. Jeho žena Jezabel mu povedala: máš ty ale autoritu a pekne vládneš nad Izraelom. Staň, jedz a buď dobrej mysle, ja ti zadovážim vinicu Jezraelčana Nabota. V Achabovo mene napísala list, zapečatilo ho jeho prsteňom a poslal ho starším a predstaveným, čo bývali s Nabotom v jeho meste. V liste písala toto: vyhláste pôst, Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľudom a postavte dvoch mužov, Belialových synov, nech mu svedčia do očí. Rúhal si sa Bohu a kráľovi. Potom ho vyveďte a ukameňujte. Nech zomrie. A jeho spoluobčania starší a predstavení, čo s ním bývali v meste, urobili, ako im kázala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktoré im poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Vošli dvaja mužovia, Belialovi synovia, posadili sa oproti nemu a diabolsky proti nemu svedčili pred celým zhromaždením. Nabot sa rúhal Bohu a kráľovi. Preto ho vyviedli za mesto a ukameňovali. Potom poslali Jezabelovi odkaz: Nabota ukameňovali, je mŕtvy. Keď Jezabel počul, že Nabota ukameňovali a že je mŕtvy, povedal Achabovi: vstaň a vezmi si vinicu Jezraelčana Nabota, ktorý ti ju nechcel dať za peniaze, lebo Nabot nežije, je mŕtvy. Keď Achab počul, že Nabot zomrel, zobral sa a išiel do vinice Jezraelčana Nabota, aby ju zabral. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím, neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať si šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli sme slovo Pánovo.

Drahí bratia a sestry, každá doba má svoju Nabotovú vinicu. Vlastníctvo, ktoré je človeku vzácne, ktoré mu niekto zveril, aby sa oň staral. Niečo, k čomu má hlboký vzťah. A nechce sa toho vzdať ani za cenu možnej lepšej vinice, lepšieho zisku. Neraz ani za cenu vlastného života. Každá doba má svoju Nabotovú vinicu. Každá doba má svojho Achaba, človeka, ktorý nieraz aj s pomocou iných nespravodlivo zoberie vlastníctvo iného človeka. Neštíti sa zobrať aj oprávnené dedičstvo, privlastniť si nezákonne alebo násilne niečo, čo mu nepatrí. Každá doba má aj svojho Nabota. Človeka, ktorého oberú o jeho poklad, vzácnosť, vlastníctvo, dedičstvo. Človeka, ktorý sa ani nestihol, či nemohol brániť a prišiel o všetko. Neraz aj o vlastný život. Áno, aj súčasná doba nie je výnimkou. Mohli by sme dlho rozprávať, vyberať príklady, možno aj niekedy vlastné skúsenosti pri pohľade do našej spoločnosti, hádam. Treba však veriť aj tomu, že v žiadnej dobe nebude chýbať prorocký hlas Eliáša, Micháša, prorokov, ktorí vidia, ktorí poznajú Boží zákon a pozdvihnú svoj hlas. Dnešné Božie slovo nám však nechce rozprávať o problémoch doby a o tých druhých. Mohli by sme zájsť veľmi ďaleko a zdržať sa pri tých druhých. Božie slovo sa dnes prihovára nám, ktorí sme ho počuli, tu a teraz. Ak sa pozrieme do srdca každého z nás, a tu sa môžeme tiež v istom takom porovnaní, v takej analogii zamyslieť, každý z nás má kdesi vo svojom vnútri spomínanú Nabotovú vinicu. Niečo, čo mi je vzácne, niečo, čo si nesiem rokmi v sebe, so sebou, čo mi niekto zveril a strážim to ako poklad. Moja Nabotová vinica. V každom z nás sa prejaví nieraz aj Achab, ktorý je v pokušení vziať, privlastniť si, zobrať, čo mu nepatrí. Niekedy to ide až tak ďaleko, že ide o vlastníctvo toho druhého aj v medziľudských vzťahoch. Chceme to mať, je to blízko, je to na dosah, máme možnosť si to vziať. A v našom srdci nieraz prežívam aj skúsenosť Nabota. Prišli sme o niečo vzácne, niekto mocnejší nám to zobral. V extrémnom prípade náš život s Bohom, naše ideály, akoby aj našu dušu. Prežívame to ako nespravodlivosť a potom ako takú prázdnotu. V takýchto chvíľach, drahí bratia a sestry, sa v nás ozýva starozákonné pravidlo odplaty. Oko za oko, zub za zub. Z Nabota sa tak pri takejto túžbe postupne stáva Achab. Z vinice ako vzácneho daru, zdroj pomsty a odplaty. Ako ty mne, tak ja tebe. Počuli sme však Ježišovo slovo, neodporujte zlému, ak ťa niekto udrie po líci, nadstav mu aj druhé, tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míru, chod s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Ježišovo slovo hovorí o väčšej spravodlivosti, ako je tá ľudská. Nieraz plná emócií a pôsobiaca nekonečnú reťaz odplaty a pomsty. Vždy bude niekto, kto sa bude mstiť.
Túto moc zla Ježiš raz navždy zlomil na kríži. Nespravodlivo zabitý ako nabod, prišiel o život, ktorý mu ale spravodlivý Boh vrátil, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Spravodlivý Boh, jeho otec. Takto sa ukázalo, že láska Boha Otca je mocnejšia ako všetko zlo. Božia láska nie je oko za oko. Je to láska Otca, ktorý túži potom, aby jeho deti, jeho učeníci, milovali a konali ako on. Aby sa mu stali podobnými. Buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý. Buďte dokonalí, ako váš nebeský Otec, hovorí Ježiš. Potom, keď sa to pokúsime konať ako Boh, ako Ježiš, potom bude mať každá doba nielen svoju Nabotovú vinicu, Nabota a Achaba, ale aj nasledovníkov Ježiša Krista, ktorí podľa nového prikázania lásky budú schopní milovať aj svojich nepriateľov a premáhať neprávosť sveta Božou láskou a odpustením. Drahí bratia a sestry, dnes chceme rozmýšľať, zamyslieť sa nad tým, čo je tá moja vinica, ktorú si strážim, poklad, ktorý mám. Rozmýšľať nad tým, čo sa stalo mne neraz, koľko krivdy, nespravodlivosti, neprávosti, ako som s tým zaobchádzal. Rozmýšľať nad tým, či ešte stále nekonám podľa pravidla pomsty a odplaty oko za oko. A rozmýšľať nad tým, kde všade, za akých okolností, pri akej príležitosti môžem a mám konať ako Ježiš. Amen.

0: Bratia a sestry, zhromaždení okolo Pánovho oltára, prednesme milosrdnému Bohu svoje prosby. Volajme, príď kráľovstvo Tvoje, Pane. Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
1: Modlíme sa za všetkých kresťanov, aby boli verní Kristovej náuke a neodplácali sa zlým za zlé.
0: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
1: Modlíme sa za bohaté spoločenstva, aby boli vnímavé na potreby chudobných a šľachetne im pomáhali.
0: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
1: Modlíme sa za chorých a opustených, aby sa cítili plnohodnotnými členmi ľudskej spoločnosti.
0: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
1: Modlíme sa za všetkých, ktorí pomáhajú svojim blížnym, aby v Kristovi nachádzali silu konať dobro.
0: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
1: Modlíme sa za nás samých, aby sme si dokázali navzájom preukazovať lásku, dobrotu a odpustenie.
0: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
1: Modlíme sa za našich zomrelých Ignáca, Annu a Jána, aby im Boh odpustil ich nevernosti a priviedol ich do spoločenstva svätých.
0: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane. Všemohúci Bože, Ty sa o nás neustále staráš. Prosíme ťa, vyslíš naše prosby a daj, aby nás nič neodlúčilo od Teba. Skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, chlieba víno nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Daj prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu,

Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo skrze svojho milovaného Syna si stvoril človeka a skrze neho si nás aj vykúpil. Teda právom ti slúži všetko stvorenie, chvália ťa všetci vykúpení a tvoji svätí ti svorne dobrorečia. Preto ťa aj my so všetkými anielmi oslavujeme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, toto sväté prijímanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj, prosíme, aby táto sviatosť v Tvojej cirkvi vytvárala účinnú jednotu skrze Krista nášho Pána. Všetkým vám prajem pokojný, požehnaný večer. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
1: Bohu.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval veľadôstojný pán Peter Celiuch, špirituál kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. Na orgáne hral William Gurbaľ, technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavel Keľov. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rádia.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
2: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Pripomeňme si. Ešte pred stvorením sveta mal Boh vo svojom srdci obraz každého z nás, povedané ľudskou rečou. Na začiatku života daroval každému človeku nesmrteľnú dušu a vložil do nej svoj obraz. Tento Boží obraz sa v každom človeku prejavuje jedinečným spôsobom. Boh má pre každého z nás od večnosti pripravenú osobitnú myšlienku, úlohu a cestu, ktorá dáva nášmu životu zmysel. Nazývame ju povolaním. Toto slovo poznáme už zo Svätého písma. Ježiš volal svojich učeníkov po mene a pozýval ich, aby ho nasledovali. Každý z nich bol iný. Peter bol odvážny a prirodzený vodca, no niekedy mu chýbala odvaha. Tomáš pochyboval a kládol otázky, ale napokon zostal Kristovi verný. Mária Magdaléna zažila obrátenie a stala sa prvou svedkyňou zmŕtvych vstania. A Mária, Ježišova matka, prijala Božiu vôľu s úplnou dôverou. Boh aj dnes volá ľudí k sebe a zveruje im úlohy podľa ich darov. Nerobí to však násilím. Nechce otrokov, ale priateľov. Večer pred svojím utrpením Ježiš povedal apoštolom, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Už vás nenazývam sluhami. Nazval som vás priateľmi. Aj my sme pozvaní objaviť a prijať povolanie, ktoré Boh pripravuje práve pre nás. Kedysi sa o povolaní hovorilo najmä v súvislosti s kňazmi alebo reholníkmi. V skutočnosti však má povolanie každý človek. Niekto má talent na vedu a objavovanie nových vecí. Iný je šikovný remeselník a dokáže vyriešiť praktické problémy. Niekto vie povzbudiť druhých slovom. Iný je tichý a vie pozorne počúvať. Je dobré, že sme rozdielni. Keby boli všetci rovnakí, svet by nefungoval. Každý človek dostal od Boha jedinečné dary a schopnosti. Neexistuje človek, ktorý by nemal čo ponúknuť. Pápež Benedikt XVI raz povedal: Ciest k Bohu je toľko, koľko je ľudí. Boh vedie každého vlastnou cestou a na tejto ceste nás nikdy nenecháva samých. Pomáha nám žiť naše povolanie a naplňať poslanie, ktoré nám zveril. Apoštol Pavol prirovnáva cirkev ku Kristovmu telu. Kristus je hlavou a my sme jeho údmi. Tento obraz je veľmi výstižný. Tak ako jednotlivé časti tela spolupracujú a navzájom sa potrebujú, aj v cirkvi sme na sebe závislí. Nikto nie je zbytočný. Každý má svoje miesto a svoju úlohu. Biskupi a kňazi majú osobitné poslanie, ale aj oni potrebujú ostatných veriacich. Cirkev nie je len organizácia, ale živé spoločenstvo, v ktorom každý prispieva svojim darom. Mnohí kňazi a biskupi potvrdzujú, že pri službe druhým často dostávajú viac, než sami dávajú. Taký je Boh. Vždy dáva viac, než od nás žiada. Nikto ho neprekoná v štedrosti. A tak Boh prostredníctvom mnohých rozličných povolaní uskutočňuje jedno spoločné poslanie. Prinášať Krista ľuďom a ukazovať svetu jeho lásku.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za živých a zomrelých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Stvoriteľ neba nesmierny, tvoj svet je súhrou zázrakov, pramene, moria, potoky sa napájajú z oblakov.
2: Mračná si zdvihol k oblohe, na zemi dal si riekam tiec, ich vlaha tíši páľavu a oživuje tento svet.
0: Vlej do nás, Otče láskavý, dar svojej večnej milosti, aby nás nové lákadlá nevrhli v staré nečnosti.
2: Nech viera svetlo žasne si a svetlo vieru chráni, zaženie od nej marivá a blúd ju nikdy nezraní.
0: Vyslyš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami. Amen. Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami. Oči dvíham k Tebe, čo na nebesiach prebývaš.
2: Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej,
0: tak hľadia naše oči na Pána nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami.
2: Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo už máme dosť pohrdania.
0: Lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohrdania pyšných.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami.
0: Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael. Keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám.
2: Vary by nás živých boli prehltli, keď proti nám bolčala ich zúrivosť.
0: Vary by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás. Vary by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody.
2: Nech je velebený Pán, že nás nevydali zubom za korisť.
0: Naša duša unikla ako vtáča zo siete polovníkov.
2: Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.
0: Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
0: Boh si nás vo svojom Synovi vyvolil, aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
2: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou, svätí a nepoškvrnení v láske.
0: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
2: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
0: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
2: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
0: Čo si v ňom predsavzal, uskutočniť v plnosti času.
2: Zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Boh si nás vo svojom synovi vyvolil, aby sme sa stali jeho adoptovanými synmi.
0: Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Ale ak odsudzuješ zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zahubiť. Ale kto si ty, že súdiš blížneho? Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.
2: Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.
0: Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou.
2: Zhrešil som proti tebe.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe.
0: Velebí moja duša Pána, lebo Boh zhliadol na moju poníženosť. Velebí moja duša Pána.
2: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Velebí moja duša Pána, lebo Boh zhliadol na moju poníženosť.
0: Kristus chce všetkých ľudí priviesť k spáse, preto ho úprimne prosme. Zvelebený si, Pane, lebo si nás svojou drahou krvou vykúpil z otroctva hriechu.
2: Daj nám slobodu a slávu Božích detí.
0: Udeľ svoju milosť nášmu biskupovi Bernardovi a všetkým biskupom cirkvi,
2: aby horlivo a s radosťou vyslúhovali tvoje sväté tajomstvá.
0: Daj všetkým, čo hľadajú pravdu, aby ju našli.
2: A keď ju nájdu, aby ju ešte väčšmi hľadali.
0: Pane, ujmi sa sirôt, vdov a všetkých opustených.
2: Nech cítia, že si pri nich, a nech sa ešte viac privinú k tebe.
0: Našich zosnulých bratov a sestry láskav príjmi do nebeskej vlasti,
2: kde budeš s Otcom i Duchom Svätým všetko vo všetkých.
0: Modlíme sa, ako nám prikázal Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, nezapadajúce svetlo, ďakujeme Ti, že si nám dal dožiť sa tejto večernej hodiny a prosíme ťa, prežiar temnoty nášho srdca a milostivo nám odpusť viny. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Chodte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor 7 bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Žite svoje jedinečné dedičstvo a odovzdávajte vieru mladým, povzbudil pápež predstaviteľov Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi v Európe.
0: Službe zraniteľným otvára srdcia a obnovuje spoločnosť, povedal Leu 14. židovskej charitatívnej delegácii z New Yorku.
1: Svätý Otec prijal prezidenta Korejskej republiky. Hovorili o miestnej cirkvi, svetových dňoch mládeže i medzinárodnej situácii.
0: Ja však na teba nikdy nezabudnem. Odkazuje Leu 14. seniorom a mladých povzbudzuje navštevovať osamelých starých ľudí.
1: Cirkev má byť chudobná a stať sa útočiskom pre chudobných, píše pápež v posolstve k 10. svetovému dňu chudobných.
0: V pondelok 15. júna vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leu 14. prijal účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Pozbudili ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali víru novým generáciám.
0: Svätý Otec na úvod osobitne pozdravil hlavného arcibiskupa kardinála Baseliusa Marklémisa, ktorý v deň audiencie oslávil 67. narodeniny a v auguste si pripomenie 25 rokov biskupskej služby. Pozdravil aj biskupa Kuriakosa Mar Ostantiosa, prvého apoštolského vizitátora pre Sýro-Malankarských veriacich žijúcich v Európe. Pápež pripomenul, že táto východná katolícka cirkev vstupuje do viacročnej duchovnej prípravy na 100. výročie ustanovenia vlastnej hierarchie. Jej počiatky sú spojené najmä so ctihodným Mar Ivaniosom, ktorý viedol časť kresťanov svätého Tomáša k plnému spoločenstvu s Petrovým nástupcom. Svätý Otec vyjadril vďačnosť.
2: We too render the most humble and fervent thanks to God.
1: Aj my vzdávame Bohu pokorné a vrúcne vďaky za ctihodného Mar Ivaniosa. Bol skutočným pastierom podľa Ježišovho srdca, prostredníctvom ktorého Duch Svätý viedol Božie stádo. Dal krásny príklad veľkej túžby po zjednotenej cirkvi, ktorá sa stáva kvasom zmiereného sveta.
0: Leu 14. vyzdvihol misijný rozmer života Mar Iveniosa. Už ako mladý kňaz podľa neho hľadal za hranice vlastného kresťanského spoločenstva v indickej Kerale a usiloval sa obnoviť dynamiku semena viery, ktoré v Indii zasial svojim ohlasovaním a mučeníctvom apoštol svätý Tomáš. Rímsky biskup zdôraznil, že evangelizácia nemôže spočívať iba v slovách, ale musí sa prejavovať čnostným životom a autentickou službou lásky. Svätý Otec uviedol:
2: Your church has always been a beacon of evangelical energy and apostolic charity.
1: Naša cirkev bola od začiatku majakom evanjeliovej energie a apoštolskej lásky. Ľuďom na okraji spoločnosti prinášala sociálnu spravodlivosť, vzdelanie a integrálny ľudský rozvoj. Evanjelium sa totiž šíri príťažlivosťou, tak ako Kristus silou svojej lásky priťahuje všetkých ku sebe.
0: Sýro-Malankarská cirkev sa postupne rozšírila aj za etnické a jazykové hranice. Pápež poukázal na jej rast v Indii, ale zároveň upozornil na potreby čoraz početnejšej diaspóry v Európe a Severnej Amerike. Pápež pripomenul, že zachovanie východných liturgických, duchovných a cirkevných tradícií nie je iba otázkou kultúrnej pamäti. Ide o živé dedičstvo, ktoré môže obohacovať celú katolícku cirkev.
1: Je naliehavo potrebné zachovávať a podporovať neoceniteľné poklady všetkých východných cirkví, osobitne v rastúcej diaspore. Latinskí pastieri majú východným katolíkom pomáhať zachovávať ich živé tradície a obohacovať svojou osobitosťou prostredie, v ktorom žijú.
0: Úlohou nového apoštolského vizitátora pre Európu bude podľa pápeža zhodnotiť súčasnú pastoráciu a pripraviť návrhy pre miestnych biskupov i Svätú stolicu. Cieľom je položiť pevné základy, aby aj budúce generácie sýro-malankarských katolíkov mohli prehlbovať svoj vzťah s Kristom prostredníctvom vlastnej duchovnej tradície. Leu 14. preto vyzval veriacich, aby si viac uvedomovali svoju cirkevnú identitu, aktívne sa zapájali do života svojej cirkvi a zostávali v jednote s hlavným arcibiskupom a synodou biskupov.
1: Prosím vás, aby ste si hlbšie uvedomovali vzácnu identitu Syro-Malankarskej cirkvi a žili svoje jedinečné dedičstvo s vedomím veľkej dôstojnosti. Modlím sa, aby vo vašich rodinách a srdciach, osobitne v srdciach mladých, naďalej rásla pevná viera, aby z vašich rodín vychádzali nové povolania ku kňazstvu a zasvetenému životu.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal, Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta. Svätý Otec poukázal na blízkosť tejto služby s úsilím katolíckej cirkvi o ochranu ľudskej dôstojnosti a integrálny rozvoj človeka, keď povedal:
2: These efforts reflect a clear recognition of human dignity and fraternity.
1: Vaše úsilie odzrkadľuje jasné uznanie ľudskej dôstojnosti a bratstva. Je v súlade so záväzkom cirkvi podporovať integrálny ľudský rozvoj a s výzvou milovať svojho blížneho.
0: Pápež pripomenul aj stretnutie delegácie tej istej organizácie s Jánom 23. pred 66 rokmi. Pápež Roncalli ju vtedy privítal biblickými slovami: Som Jozef, váš brat. Toto stretnutie sa stalo jedným z dôležitých krokov na ceste k deklarácii druhého Vatikánskeho koncilu Nostra Aetate. Dokument otvoril novú etapu vzťahov medzi katolíckou cirkvou a judaizmom, odmietol antisemitizmus a zdôraznil, že všetci ľudia patria do jednej ľudskej rodiny. Svätý Otec pripomenul:
1: Deklarácia Nostra Aetate otvorila nový horizont stretávania rešpektu.

0: Prostredníctvom nich k nám naďalej prehovára Boží hlas. Služba zraniteľným je cestou, ktorá otvára srdcia a obnovuje spoločnosť.
1: Vatikán. Vo včera zverejnenom posolstve k 10. svetovému dňu chudobných Leo 14. vychádza zo žalmových slov: Pán je útočišťom bedára. Božie slovo podľa neho odhaľuje tvár Boha a zároveň ukazuje, aké miesto majú mať chudobní v živote cirkvi. Neprítomnosť Boha spôsobuje, že ľudia už nestoja jeden vedľa druhého vo vzájomnej úcte, ale jeden nad druhým v znamení nadvlády a útlaku.
0: Dôsledky nespravodlivosti znášajú ako prví chudobní. Ich volanie dnes umlčiavajú čoraz rafinovanejšie mechanizmy a digitálne prostredie môže prehlbovať predsudky i ľahostajnosť. Chudobný však dokáže rozpoznať to podstatné a v Bohu nachádza ochranu, ktorú mu mocní nedokážu zaručiť. Chudobný dokáže lepšie než iný rozpoznať to podstatné, pretože žije z toho podstatného.
1: Toto útočisko sa stáva viditeľným v Ježišovi Kristovi. Boh v ňom nielen chráni, ale zdieľa ľudskú chudobu až po kríž. Chudobní našich dní sú často okrádaní nielen o chlieb, ale aj o slovo, meno a tvár. V cirkvi sa preto majú stretnúť s Kristom, ktorý im navracia dôstojnosť. Cirkev je zo svojej prirodzenosti povolaná byť chudobnou a útočiskom pre chudobných.
0: Pápež sa pýta, či kresťania prichádzajú tam, kde sa chudobní nachádzajú, či počúvajú ich očakávania a vyslovujú ich mená s Božou nehou. Pripomína aj svätého Františka, ktorý sa v Ríme prezliekol do šiat žobráka a celý deň strávil medzi chudobnými. Kresťania sú povolaní nielen hľadať útočisko v Bohu, ale Bohu sa aj stať útočiskom pre druhých. Každý je darom pre druhých.
1: Celé posolstvo svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
0: Vatikán. Ja však na teba nikdy nezabudnem. Slovami proroka Izaiáša otvára pápež Leo 14. svoje posolstvo k 6. svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 26. júla. Svätý Otec pripomína, že Boh nezabúda na nikoho. Pozýva najmä mladých navštevovať osamelých seniorov a pozbudzuje k vytrvalej modlitbe za pokoj vo svete.
1: Petrov nástupca za tému posolstva seniorom zvolil slova z knihy proroka Izaiáša: Ja však na teba nikdy nezabudnem. Pripomína v ňom Pánov prísľub, že nezabudne na nikoho z nás, že naše tváre nosí vyrité na dlaniach svojich rúk a že jeho láska je väčšia než láska matky k vlastnému dieťaťu.
0: Sú to slová, ktoré naplňajú útechou a dôverou, píše svätý Otec. Sú odpoveďou na úzkostný pocit, ktorý zmieta srdcom. Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. Bolestný pocit, že je človek zabudnutý, podľa pápeža žiaľ spája mnohých ľudí a nemálo z nich je v pokročilom veku.
1: Božia láska, ktorá naopak nezabúda na nikoho, sa ponúka ako akt spravodlivosti a odpoveď na anonymitu, v ktorej sa ľudský život až príliš často stráca. Najmä nad životmi mnohých starých ľudí, ako by bol rozprestretý závoj, ktorý rozmazáva črty ich tvári a zahaľuje ich do zabudnutia, konštatuje Leo 14. Deje sa to v domoch, kde vládne osamelosť, ale aj v zariadeniach opaterí, kde hrozí, že jedinečnosť každého človeka sa zredukuje na číslo jeho postele alebo na jeho diagnózu.
0: Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov je podľa pápeža príležitosťou znovu objaviť, že cirkev je povolaná byť matkou všetkých a že v každom veku je vždy možné objaviť to, že sme Božie deti. Svätý Otec preto vyzýva najmä mladších. Nech je tento deň podnetom pre všetkých, osobitne pre tých najmladších, aby si znovu osvojili krásny zvyk navštevovať svojich starých rodičov, seniorov v rodine, ako aj tých, ktorí nedostávajú žiadnu návštevu. Prineste im týmto posolstvom a svojou prítomnosťou blízkosť a náklonnosť pápeža.
1: Cirkev pozná utrpenie svojich starších detí, vie, že sa na nich až príliš často hľadí s predsudkom a považujú sa za príťaž. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné putá a že mnohí seniori ostávajú sami, keď sú ich deti nútené migrovať alebo niekedy bojovať vo vojne. Práve preto cirkev s radosťou ohlasuje Pánov prísľub: Ja však na teba nikdy nezabudnem.
0: Pápež pripomína aj výzvu súčasnej doby. V dobe, ktorá má sklon zrýchľovať a trieštiť, ľudské telo neprestáva vyžadovať, aby sa oň starali. aby mu prejavili uznanie ruky schopné nežnosti, pozorné mysle a dobré srdcia. Digitálna kultúra znásobuje spojenia a ponúka nové

0: možnosti stretnutia. Ľudské srdce si však uchováva nezrušiteľnú potrebu blízkosti, cituje Leo XIV svoju novú encykliku Magnifica Humanitas.
1: Je sladké v každom veku, no zvlášť vtedy, keď človek už nie je mladý, objaviť, ako to vyjadril blahoslavený Ján Pavol I, že sme adresátmi nehynúcej Božej lásky. Vieme, vždy má oči otvorené nad nami, a keď sa zdá, že je noc, je otcom, ba ešte viac, je matkou. Ani v starobe totiž neprestávame byť synmi a dcérami, a preto stále platí pozvanie vrátiť sa do Božieho náručia, do lásky, ktorá je otcovská i materská zároveň.
0: Svätý Otec si všíma, že na rozdiel od minulosti možno dnes čoraz častejšie zostarnúť bez reálnej skúsenosti viery. Pokročilý vek sa práve vtedy môže stať vhodným časom na to, aby človek začal alebo obnovil duchovný život a spoznal, že Boh je podľa slov svätého Augustína matkou, lebo zohrieva, lebo živí, lebo dojčí, lebo opatruje. Nikdy nie je príliš neskoro začať sa obracať na Pána. Môže to byť veľký dar pre všetkých, píše ďalej pápež.
1: Leo XIV. Povzbudzuje, nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe podľa neho ukrýva nový potenciál, ktorý osvecuje aj ostatné obdobia života. Keď je krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce vzájomnej podpore a vzývaniu toho, ktorý môže darovať to, čo nedokáže zaručiť nejaká ľudská moc, hlboké zmierenie srdc a s ním pravý pokoj. Tak možno podľa pápeža prežívať starobu po kresťansky, ako krehký, no zároveň povolaný.
0: V čase poznačenom vojnovým a sociálnym násilím sa mnohí pýtajú, aký bude svet, v ktorom budú vyrastať ich vnúčatá. Vyzývam vás, najdrahší, aby ste sa spolu so mnou vytrvalo modlili, aby na celom svete čím skôr zavládol pokoj. Prosí Svätý Otec a zverujem želanie. Nech nás Pán vždy obnovuje vo viere, nádeji a láske, On, ktorý na nás nikdy nezabúda.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Na nasledujúce minúty sme pre vás pripravili rozprávku o princeznej Slnienke. Viete, ako vznikli pehy, ktoré zdobia tvár mnohým z nás? Dôvod sa dozviete v tejto rozprávke o Slnienke. Vypočujete si, ako jej pehami posiata tvárička bola pripomienkou čarovného ovocia a ako ju práve vďaka pehám dokázali rodičia nájsť, keď sa stratila. Príbeh napísala Hana Do, zvuky pripravil Richard Gašperán, redakčná úprava Monika Čavojová, preložila Dominika Sakmárová. Rozprávku nám prečíta Miroslav Kolbašský. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Poznáte niekoho, kto má celý nos posiatý pehami? Alebo sami máte pehavé líčka? V tejto rozprávke sa dozviete, odkiaľ sa pehy vlastne vzali. V jednom zámku raz žili manželia. Mali sa veľmi radi a ich zámok bol plný prepichu, ale i napriek tomu neboli šťastní. Túžili totiž po dieťatku, ktoré im, žiaľ, nebolo dopriaté. Roky plynuli a nešťastní manželia už celkom prestali vychádzať von zo zámku, aby sa nemuseli dívať na tie veselé rodiny a výskajúce deti. Nechali zavrieť zámocké brány a všetky okná zatemnili záclonami, aby ani slnko nemohlo nahliadnúť dovnútra. Nuž a postupom času sa celého sveta začali báť. Jedného dňa ale začuli, ako niekto búcha klopadlom na hlavnú bránu ich kaštiera. Stála tam zhrbená starenka s košíkom v ruke a zaprosila.
1: Vzácny pane, kúpte si jahody od úbohej starej ženy. Uvidíte, že neobanujete. Pozrite, aké sú krásne červené, slniečkom poboskané.
0: Muž váhal. Mal síce dobré srdce, ale veľmi sa bál všetkého, čo nepoznal. Jahody ešte nikdy nevideli. Prezrel si ich zblízka. Boli malé, červené a posiaté hrdzavými semienkami. No ako si sa mu nepozdávali? Už sa chystal bránu znovu zavrieť, keď starenka vyhrkla.
1: Viem, čo vás trápi, pane. Stačí jedna jahoda a budete mať po starostiach, uvidíte.
0: Mužovi sa pred očami vybavil obraz jeho krásnej a láskavej ženy, ako celé noci plače, pretože stále nemajú vytúženú rodinu. Navyše mu bolo starenky ľúto. Nič také sa predsa nestane, ak si od nej tie podivné červené plody vezme. Pri najhoršom ich vyhodí, keď stará tetuška odíde. Váhavo si teda od nej košík vzal. Keď jej do dlane sypal zlatisté dukáty, starenka sa tajomne usmiala.
1: Ešte mám jednu poslednú radu, vzácny pane. Slnka sa nemusíte báť, nájdite odvahu výjsť z vášho zámku a slnko vám pomôže.
0: Muž začudovane pokrútil hlavou a len čo sa starenka otočila na odchod, ustrašene zatvoril bránu. V zápätí sa rozbehol za svojou milovanou ženou a prerozprával jej, čo sa stalo.
1: Skúšali sme už všetko.
0: Podívala sa na neho žena smutne.
1: Sotva to bude fungovať.
0: Rozpačito vzala jednu z jahôd a zahryzla do nej. Keď sa jej v ústach rozliala lahodná sladká chuť, siahla po ďalšej a ďalšej, až bol košík prázdny. Zanedlho sa ukázalo, že starenka neklamala. Stal sa ozajstný zázrak. Manželom sa narodilo roztomilé dievčatko. A div sa svete, mala vlásky ohnivé ako slnce. A tak ju pomenovali Slnienka. Na pamiatku kúzelných jahôd mala líčka a noštek posiate jemnými bodkami sťa jahodové semienka pehami. Od tej doby im už nič ku šťastiu nechýbalo. Dokonca sa občas odvážili o kúsok poodhaliť závesy a vpustiť dovnútra trocha slnka. Ani nevedeli ako a dievčatko už veselo pobehovalo po celom kaštieli. Jej zvonivý smiech sa rozliehal tu v hale, tu hore vo veži. ibaže ako rástla, aj rozľahlý zámok jej odrazu pripadal malý.
1: Mamička, otecko, kedy sa vyberieme von? Ako vlastne svet za našimi bránami vyzerá?
0: Vypitovala sa Slnienka. Ale rodičia jej vždy odpovedali vyhýbavo. No, ako to už často býva, také odpovede raz prestanú stačiť. A tak jedného večera, keď rodičia zaspali, sa Slnienka potajomky vykradla zo svojej komnaty. Prebehla s pleťou chodieb a opatrne otvorila hlavnú bránu. Neočakávaný pohľad na krajinu navôkol Slnienku zneistil. Potom ju ale premohla zvedavosť a ona vybehla v ústretí neznámemu svetu. Na druhý deň ráno rodičia zistili, že Slnienky niet. Nesmierne sa preto naľakali. Vyslali sluhov, aby po nej pátrali, ale každý sa vrátil späť s prázdnymi rukami. A čo robila medzi tým Slnienka? Tej sa po rodičoch síce cnelo, ale svet, ktorý spoznala, bol tak nesmierne zaujímavý. Dni plynuli a dievčinka by sa už aj rada vrátila domov, ale došla až tak ďaleko, že jej rodičov v tom kraji nikto nepoznal. Nik jej tak nevedel poradiť, kadiaľ sa dostane domov. Vtedy si jej otecko spomenul na slová starenky, ktorá mu pred rokmi priniesla kúzelné jahody. Slnko vám pomôže, vravela. Zdôveril sa teda svojej žene, potom spoločne nabrali odvahu a vystúpili von z kaštieľa. Slnko bolo na poli schované za oblakmi, ale po toľkých rokoch ich aj tak prudké svetlo a jasné farby takmer oslepili. Veľmi však chceli svoju dcérku nájsť. Dvihli zrak k oblohe a poprosili slnko o pomoc. Prekvapené slnce vyšlo spoza mračna. Hľadáte Slnienku? To dievčatko s vlasmi takými ohnivými, ako som ja? Manželia prikývli a vysvetlili, že sa pravdepodobne zatúlala niekam veľmi ďaleko. Slnko chvíľu premýšľalo a potom povedalo. Aby si ľudia vašu Slnienku ľahšie všimli, posvietim na jej pehy. A ako rieklo, tak urobilo. Zasvietilo na šíry svet a keď slnečné lúče dopadli na Slnienkyne líca, všetky jej pehy sa razom rozžiarili. Každý, kto okolo nej prešiel, si ju hneď zapamätal, lebo dievčinku s takou tvárou ešte nevideli. Potom už len stačilo, aby sa rodičia na ňu vypitovali okolo idúcich a čoskoro svoju milovanú dcérku našli. Aj slnko sa tešilo z ich radosti. No, prišlo mu aj trošku ľúto, že Slnienkyne pehy teraz tak žiaria doďaleka. A chcelo ich zase skryť. Ale kdeže? Zastavila ho Slnienka. Iba vďaka tým pehám sme sa s rodičmi opäť stretli. Ba čo viac, mne sa páčia. Slnienkyni rodičia sa už viac nebáli sveta. Rozhodli sa ho dokonca celý precestovať. A keď ostatné deti i dospelí videli roztomilé dievčatko s tvárou posiatou žiarivými pehami, mnoho z nich tiež chcelo mať podobné. A tak slniečko odvtedy s úsmevom kreslí pehy ľuďom na líčka, nos aj ramená. Preto má dnes toľko ľudí krásne pehy. Ako spomienku na kúzelné jahody a láskavé slniečko, ktoré rodičom pomohlo nájsť milovanú dcérku.

0: Je gaučing súčasťou tvojho dokonalého večera?
1: No, jednoznačne to. Bez toho, ja keď napríklad, že nevysielame, tak ja som taký nesvoj celý, vieš, že
0: ja
1: niečo
0: mi
1: chýba.
0: Ja som taká bola minulý týždeň, lebo som tu nebola
1: no,
0: v pondelok.
1: Áno, a to som bol tiež,
0: mi
1: to mi chýbalo mi tiež k tej dokonalosti práve to, že som tu bol sám skoro. A teda to sa tu diali veci, ale to potom by sme si povedali. Ale...
0: A ešte, že sa voláme gaučing, vieš, lebo dokonalý večer si ja predstavujem aj tak, že vyložím si nohy, niekde sa vyvalím na gauč.
1: Niečo pekné si pustíš, no?
0: A niečo dobré si pripravím, nejaké dobré jedlo, alebo nejaký nápoj si dám. No a to tu teraz nemáme. To by som chcela. To by už by bolo veľmi dokonalé.
1: Konáče sú chladničke, donesla kolegyňa z prvého svetého príjmania.
0: No,
1: či už
0: si
1: zjedla? Dobre. No ale dobre, čiže jedlo by bolo k dokonalému plánu, ale to počúvanie, pri tom by sme sa mohli pristaviť, čo by sme tak mohli počúvať?
0: Niečo naozaj dokonalé.
1: No, tak máme tu niečo také a naozaj sa to aj volá, že dokonalý plán.
0: No tak a môže to byť už ideálnejšie v dnešný večer? Dokonalý plán je dokonalý.
1: Presne tak. No, tak aby sme to teda rozkľúčovali, že o čom tu my točíme, tak povediac, tak dokonalý plán vyzerá v našom prípade tak, že má 12 piesní. Keď to zoberieme tak fyzicky do rúk, tak je to také okrúhle, lebo je to CDčko.
0: Áno,
1: a to je dokonalý plán.
0: Áno,
1: máme ho tu, presne tak.
0: Máme ho aj podpísané.
1: Áno, a kým je podpísané, tak podpísané je samozrejme autorkou aj hudby, aj textov, aj všetkého, čo s tým súvisí, Monikou Lišbetin.
0: Áno, no a práve Monika Lišbetin je náš dnešný host, s ktorým sa už po prvej piesni budeme rozprávať a budeme si aj hrať jej piesne.
1: A teda o to CDčko budeme aj súťažiť, takže to je náš dokonalý plán a veríme, že aj váš, že ostanete s nami, že nás budete počúvať, prípadne, že sa do tej našej súťaže zapojíte. No a keď hovorím náš, váš, tak vás nebudeme všetkých menovať, to by nešlo.
0: A s nami,
1: ale nás by sme vymenovať mohli, takže pri jednom mikrofóne sedí Vlaďka Legiňová.
0: Pri druhom Ondrej Grosík.
1: Hudbu vybrala Diana Rauchová z tých 12 piesní, ktoré teda boli k dispozícii na dnešný večer.
0: A za mixpultom sedí dnes večer Pali Kľov.
1: Tak nech sa vám príjemne počúva až do 21.10. Ostaňte s nami.

0: A správnou cestou poviedol Moniku Lišbetín aj sem k nám do Banskobystrického štúdia. Vítaj, pekný večer ti želáme.
1: Dobrý večer, čaute všetci, zdravím vás.
2: Ahoj, sme veľmi radi, že si prišla.
0: Aká bola cesta zo Senca?
1: Ale v porovnaní s inými cestami, napríklad na ďaleký východ, bola veľmi príjemná a krátka.
0: Áno, veď veľa cestuje, že o tom sa ešte budeme určite rozprávať, že to cestovanie je súčasťou tvojho života.
1: Je.
2: A aj bude.
0: Aj bude.
2: Áno, ale budeme o tom hovoriť. No, my ešte stále teda počúvame Dokonalý plán, túto krásnu pieseň, a mne nedá neopýtať sa, lebo my sme začali ten úvodný vstup od dnešného gaučingu o tom, že tvoj album sa volá Dokonalý plán a o ňom tiež budeme dnes hovoriť, ale táto pieseň, povieš nám niečo o nej, ako vznikla, kedy vznikla, o čom je?
1: Áno, pesnička Dokonalý plán má vlastne úplne rovnaký názov, ako má aj celý album, a je na tom albume ako prvá a veľmi cielene, lebo je to taká naozaj taká kľúčová pesnička z celého toho albumu a pre mňa osobne je dokonalá v mnohých aspektoch. Najmä teda v takom, že ja som si touto pesničkou splnila taký svoj detský alebo taký mládežnícky sen, lebo v tejto pesničke mi klavír nahral jeden fantastický klavirista, klávesák kapely No Name, ktorého ja som obdivovala naozaj odkedy si pamätám a vnímam No Name ako kapelu. A veľmi, veľmi som ho vždy obdivovala a ani by sa mi nesnívalo, že pán Boh to tak dokonale zariadí, že proste on raz bude hrať na mojom CD-čku. A teda v tejto skladbe hrá klavír Zoli Šalaj a ja som nesmierne šťastná a taká poctená, že vlastne sa to takto podarilo a že Zoli Todd, môj producent, to takto nejako sprostredkoval nám stretnutie a že takéto to bolo celé zamotané na začiatku, ale nakoniec naozaj ten dokonalý plán vyšiel, ten dokonalý Boží plán vyšiel. A som naozaj veľmi, veľmi, môžem povedať, že aj taká hrdá na túto pesničku, lebo...
0: Môžeš
1: lebo,
0: povedať.
1: No. Lebo veľa to pre mňa znamená. Veľmi veľa.
0: Výborne.
2: A ono to počuť, a verím teda, že poslucháči aj počujú, že aká si z toho nadšená a šťastná, ale aj to vidieť. Mi sa mi to páči, ako to na teba, ako to z teba sála, to šťastie. A teda, že si určite veľmi rada, že to tak perfektne všetko vyšlo. No a teda už je určite všetkým jasné, že v hudobnom prostredí funguješ, pôsobíš dlhé roky. Aj pochádzaš z hudobníckého prostredia?
1: Áno, áno. Ja som vlastne vyrastala v rodine, moja maminka bola lekárka, tatino je tiež doktor, lekár, ale teda obidvaja mali k hudbe veľmi blízko. Mám v rodine aj krstného otca, ktorý vlastne do dnešného dňa spieva ako profesionálny spevák. Takže v podstate áno, v našej rodine sa tá hudba vždy vyskytovala a teším sa tomu, že to je super vlastne.
0: Áno. A u teba už vraj pri narodení sa tak hovorilo, že asi budeš speváčka.
1: Hej, tak to sú také tie historky, ktoré sa s každým...
0: Pri každej
1: tak...
0: oslave sa spomínajú.
1: Áno, hej, že teda malá Monika, keď sa narodila... Ja som totiž to nemala ten príchod na svet úplne jednoduchý, lebo som sa narodila skôr o niekoľko týždňov a tie prognozy na začiatku neboli proste úplne ideálne. Ale že vraj teda ten pán doktor asi to zahlasil aj pri iných deťoch, ale teda akože na mňa sa to tak...
2: Tebe.
1: Hej, teda, že ten hlasový fond tam bol od začiatku taký akože výrazný. Takže skonštatoval, že teda možno za mňa bude aj spevačka. Hej.
2: A aj si spev študovala? Alebo hru na nejaký hudobný
1: nástroj? Áno, študovala. Ja som bola takéto klasické dieťa, ktoré prešlo tou zúškou, že som chodila teda na spev, na klavír a potom som ďalej pokračovala v tomto vlastne speve na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Tam som študovala prvé 4 roky hudobno-dramatický odbor a potom ešte 2 roky nad stavbu muzikálový spev. Takže tam som vlastne pokračovala, čiže stále som bola akoby s tou hudbou a v nej spojená a vlastne až doteraz.
0: A už vtedy sa to tak určilo u teba, že to nebude len hobby, ale že to bude niečo, čo ťa možno bude aj živiť, čomu sa budeš tak profesionálne venovať?
1: No ja som vždy akože túžila sa živiť hudbou, len teda niekde sa tam vo mne prebudzali aj také tie bunky toho zdravotníka, keďže vlastne obidvaja rodičia lekári, hej, tak
0: ano.
1: Vždycky som to tak nejak akože v sebe mala, niekde tak akože tú tajnú túžbu, že možno by som teda akože skúsila ísť trebárs aj na medicínu alebo čo, ale bolo mi akože dosť jasné, už relatívne skoro, už keď som maturovala, tak mi bolo dosť celkom jasné, že nemôžem byť, že lekárka a do toho aj spevačka, alebo že by to bolo asi...
0: Spievajúci doktor.
1: Minimálne by to bolo asi akože náročné.
0: Čo tam majú spievajúceho právnika? No,
1: tak som si to tak nejak... Pán Boh to tak nejako naplánoval, že vlastne v súčasnosti, že robím že kúsok z toho a kúsok aj z toho a je to úplne, že pre mňa doslova, že wow, lebo teda pracujem aj v nemocnici a zároveň sa vlastne aj živím hudbou, čiže ideál.
2: Ale samotnú medicínu si neštudovala?
1: Nie,
2: neštudovala som iný odbor.
1: Študovala som liečebnú pedagogiku na pedagogickej fakulte a potom som si ešte dorobila aj zdravotnícke vzdelanie, lebo som študovala na zdravotníckej škole praktickú sestru. Takže vlastne z toho dôvodu sa teraz vyskytujem teda aj v nemocnici a teda aj spievam.
0: Čiže ty si sa tiež tak trošku predčasne narodila a vlastne s tými predčasne narodenými deťmi si v kontakte aj teraz.
1: Presne tak je to a dokonca aj všetky naše tri deti sú narodené o mesiac skôr, takže tiež spadajú do tejto skupiny.
0: A táto relácia je tak pre mladých určená a ty si to naraz študovala, tú liečebnú pedagogiku aj s hudbou nejako?
1: Áno, spolu naraz. Uh-huh. Wow. Súčasne, paralelne, dve denné formy štúdia, áno, chodila som...
0: My, ktorí sme nezvládali jednu školu poriadne.
1: Chodila som, presne, chodila som MHDčkou s vyplazeným jazykom z konzervatória, po troch hodinách tanca som utekala do centra mesta na teda prednášku vysokoškolskú. Uh-huh. A teda tú zdravotnícku, to som si dorobila už keď som bola mala deti.
0: A hodiny Hermiony Grangerovej si nemala. Takže by si sa vracala v čase, aby si stíhala
2: čo
0: všetko.
1: Môže byť, hej. Ano,
0: dobre. No, že ako sa to dá zvládnuť, no, tak dá sa.
1: No.
0: No a teda je tam také nejaké prepojenie, že neviem, napríklad nejak tá hudba v tej liečebnej pedagogike, dá sa to nejak využiť?
1: Ale hej, akože ja priamo sa nevenujem, liečebná pedagogika ako odbor, ako
0: to je
1: taký,
0: široké asi dosť.
1: Je jednak široký a jednak je to ešte hlavne v našej krajine, teda na Slovensku, je to ešte také neúplne všetkým známe a proste všetko sa to ešte vyvíja a celkovo vlastne tento odbor je taký mnohým ľuďom ešte veľmi neznámy, ale napríklad, takú nejakú okrajovú vec môžem spomenúť, že v rámci liečebnej pedagogiky ako štúdia, ja som na vysokej škole mala predmet, ktorý sa volal, že muzikoterapia, hej?
0: Jasné.
1: Čiže tam kúsoček, dajme tomu, že teda sme sa zaoberali aj vplyvom hudby, ako hudba vplýva na človeka, ako ho môže jeho zdravie ovplyvňovať, alebo aj celú jeho osobnosť a tak. Takže akože, dajme tomu okrajovo, aj v tej liečebnej pedagogike sa naozaj kúsok tej hudby nachádza.
2: A ako samotná hudba vplýva na teba?
1: Ja si myslím, že ja by som... asi to môžem úplne s čistým svedomím prehlásiť, že neviem si predstaviť svoj život bez hudby. Už v tomto bode, teraz, ako to vnímam, v súčasnosti, naozaj si to nedokážem predstaviť. Vyplýva to aj z toho, že mám takú skúsenosť, že sú také týždne, asi tri za rok, kedy mám akoby takú, nenazvem to, že pauzu, ale proste, že napríklad tých koncertov je tak menej, alebo sobašných obradoch, na ktorých spievam, je povedzme menej. A ja to veľmi, veľmi rýchlo proste to pocitím, že je tam niečo, čo mi naozaj že začne chýbať. Čiže zatiaľ si naozaj nedokážem svoj život bez hudby predstaviť.
2: Mňa hlasivky práve trošku prestávajú počúvať, takže hlasivky tebe fungujú stále, ako majú, nemáš nejaké zdravotné komplikácie.
1: Zatiaľ, vďaka Bohu, nemám.
0: No, aby si dala Vlaďka do poriadku hlasivky, aby sme aj my pocítili vplyv Monikinej hudby na nás, tak si dáme prestávku. Ale vy nemusíte mať prestávku, práve naopak, môžete byť aktívni. pripravený, pretože môžete sa Moniky Lišbetín, ktorá je tu u nás naživo v štúdiu, niečo opýtať, alebo môžete reagovať, lebo možno, že ju poznáte, mohli ste ju zažiť na svadbách, možno ste boli na svadbe, kde hrala, alebo priamo vám hrala na svadbe.
2: A môžete nám sa budeme baviť. Napísať aj takú spätnú väzbu.
0: Áno, presne tak. Ale pokojne pošlite otázku, lebo aj na tie môžeme odpovedať a pre jedného z vás tu máme teda dokonalý plán, teda CDčko, ktoré môžete vyhrať. Moniku si hráme, no a predtým ešte teda naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Monika Lišbetín je náš dnešný host, naša dnešná hostka. No a opäť začneme tento vstup určite piesňou.
1: Áno, len teraz sa stala taká vec, že my sme nepočuli túto pieseň celú, lebo to je tak, že v rádiovej verzii, ktorú tu máme, je to bez toho záveru. A to je vlastne dobré, lebo keď ten, kto vyhrá ten album, alebo ten, kto si ho vypočuje, tak bude počuť taký bonus, ktorý sme teraz nezahrali.
0: A my si ani nepovieme, aký mal byť?
1: Môžeme povedať.
0: Povedzme.
1: Môžeme povedať. Monika, takže čo sme to nepočuli teraz? Ja sa ti ospravedlňujem, s tým som ani ja nerátal, že toto zastane.
2: V pohode. Takže teraz ja najprv poviem, čo ste počuli. Áno, hej? Tak, počuli ste pesničku Tí verní.
1: Tak, áno.
2: A v mojom živote sú tí verní, moji, alebo teda naši najbližší priatelia, naši najbližší kamaráti, ktorých sme si nazvali, že Africká bublina. Oni vedia, že prečo sa tak volajú. A práve na konci tejto pesničky, ja som pre nich napísala tú pesničku, lebo sú to naozaj naši, moji verní a najbližší priatelia. A vlastne na konci tejto pesničky, a teraz to teda prezradím pre toho človeka, ktorý alebo pre tých ľudí,
1: ktorý
2: možno,
1: si
2: ktorí
1: nájdu,
2: si to nájdu.
1: Si na streamoch, si všade.
2: Hej, tak vlastne títo verní, všetci kamaráti, ich nebudem vymenovať, lebo ich je 21, tak to by sme tu asi boli dlhšie. Ale teda oni tam spievajú normálne ten refrén, takže to je taká... To je také pre mňa také unikátne, také fajn.
0: A všetci tvoji verní vedia spievať?
2: Jednoznačne. Vypočujte si to, ja vám to vrelo odporúčam.
1: Vedia, počuli sme
2: vypočujte to, počul som si, to. Vedia, všetci krásne spievajú. Dokonca aj hrajú na gitare.
1: Tak, no a veľa sa spieva aj na svadbách, samozrejme, a k tomu sa ideme dostať, lebo to je taká veľká súčasť tvojho života. Prečo svadby, ako akedy to vzniklo, že si začala chodiť hrávať na svadby a že vlastne takto vytváraš tú svadobnú atmosféru mladom manželom, svadobčanom?
2: Hej, veľmi zase nečakanie a neplánovanie, ale Pán Boh mal so mnou naozaj dokonalý plán už aj pred mnohými rokmi a bolo to v roku 2018, keď sme mali s mojim manželom 10. výročie Sobaša a ja som pre nás napísala pesničku. Tá pesnička sa volá Prisahám, dnes má vyše 3 miliónov videní na YouTube a vzniklo to naozaj absolútne neplánovanie. Išla som túto pesničku zaspievať, išla som ju zaspievať kamarátke na sobáš do kostola. Môj manžel to nahral proste na kameru. Zavesili sme to teda na YouTube a od tej chvíle sa mi skrátka ozývali.
1: Zmenil sa ti život.
2: Úplne. A teda áno, chodím teraz spievať sobášne obrady a dokonca už som mala také... rozmýšľala som nad tým, lebo si hovorím, že tak moje meno možno, že teda akože nemusí ho každý poznať, lebo ja som neni nejaká veľmi teda známa, ale možno, že keby som si medzi moje meno a priezvisko dala, že Monika Prisahám Lišbetín, tak by to
1: okay.
2: Pridalo by mi to na popularite.
0: Ale keď tvoje meno, keď som ja dnes dávala do Google, tak som napísala Monika Lišbetín a hneď napísalo, že svadobná
1: stará. No, tak samozrejme.
0: A ja si hovorím,
2: a o tom hovorím.
0: Že no. Tento výraz, som ešte nepočula, vieš, že to je vlastne krásne, že vďaka tej piesne Prisahám, nie si len speváčka, ale svadobná speváčka.
1: Áno, a ja som ju aj počul spievať na svadbe. Pred pár rokmi v Skalitom napríklad bola na svadbe. Takže...
2: Tam som bola tiež, áno.
1: Áno, áno.
0: No a... Skôr by sme sa ťa mali pýtať, že v ktorom meste si ešte nebola.
2: Vieš čo, môj manžel sa vždycky tak usmieva nad tým, že my keď tak cestujeme aj s deťmi alebo čo po Slovensku, tak iba tak ideme cez tie dediny, hej, alebo teda cez tie mestá. Ja iba vždycky, že aj tu som spievala. Aj tu som spievala. Takže hej, ako je toho teda akože požehnanie. A spievam teda... väčšinou teda tie sobašné obrady, áno, čiže tak, že odtiaľ ma ľudia môžu poznať, alebo teda najmä tú moju pesničku Prisahám.
0: No a keď hovoríme o tých svadobných obradoch, tak koľko ich tak za rok zvykneš absolvovať?
2: No, zhruba tých 50 je to vždy.
1: Tak to je vlastne, že keď rok má 52 týždňov.
2: hej, no tak tá sezóna začína sa po Veľkej noci, teda akože... Väčšina teda tých svadieb alebo teda z tých sobašov je tak od toho apríla do toho novembra.
0: A vnímaš to aj ako takú službu?
2: Určite. Mm-hmm. Určite ako tak ja som si už na to vytvorila vlastne taký akoby
1: systém.
2: Nazvem to, že svoj teda ten sobašný playlist. A ja mám vlastne na tom sobaši, na každú časť toho sobašu, či je to sobaš cirkevný alebo civilný, alebo aj rôzne cirkvi, proste chodím na evanjelické sobašné obrady, na grécko-katolické kadejaké. Tak vlastne na každú časť toho obradu mám pieseň napísanú, zloženú, ktorá vlastne, ktorá vlastne korešponduje s tým daným okamihom. Čiže vlastne oni to, tí snúbenci to dostanú ako, akoby balík, hej, že toto vám ja ponúkam a toto vám teda viem zaspievať.
1: Čiže vlastne nehrávaš veľmi prevzaté veci?
2: Že veľmi nie. A ako čo sa týka napríklad tých cirkevných sobašných obradov, tak tam je vlastne pochopiteľné je, že sa tam musia dodržiať isté pravidlá dodržať. A teda vždy to vopred konzultujem s kňazom, ktorý ich sobaši, že či je to teda OK, to čo tu budem spievať. Ale už ma...
1: Poznajú.
2: Drvivá väčšina, alebo teda veľa kňazov má po Slovensku už aj pozná, takže že vedia, že proste keď ja prídem, tak odohrám teda vlastne aj tie liturgické časti, lebo ja si so sebou nosím vlastný klavír, ktorý teda vie byť aj orgán.
1: Aj orgán, áno.
2: takže viem si teda, nakoľko teda som veriaca, tak ovládam to, takže majú to celé v balíku.
0: Celý balíček, čiže aj žalm odspievaš.
2: Áno, všetko.
1: Tak to je výborné, vidíš, lebo to je dosť problém niekedy. Napríklad my teraz riešime, že kto bude čítať prvé čítanie a druhé čítanie, to by si ešte mohla zapojiť.
0: Lebo sa chystáte na sobáš?
1: No my, manželkina sestra má svadbu, vieš, a teraz sa to rieši, že kto bude čítať a tak. A je to už vyriešené teda, ale vieš, že aj to by si mohla možno, že neviem, ponúkať.
2: No to sa ako, že však nechajme aj iným priestor.
1: No, toto nechce robiť,
0: a potom by si mohla aj kázať, ale nie, to,
1: tak to už zase žartuje.
2: Jasné.
1: Má to svoje hranice. No a ten sobášny deň, alebo teda ten svadobný deň je taký výnimočný. Je to aj pre teba také výnimočné? Uvedomuješ si to, že vlastne teraz sprevádzam týchto mladomanželov, novomanželov do takého, do zmeny? Hej, ja to napríklad mám tak, že rozlišujem, že pred svadbou a po svadbe, vieš, že to je vážna vec.
2: Vieš čo, akože nebudem tu klamať, že každý sobášny obrad prežívam naplno, neprežívam. Akože neprežívam, hej, tak to sa ani nedá.
1: Už sa to ani nedá.
2: To
1: vlastne
2: sa naozaj ani nedá, ale mám, skutočne mám isté momenty pri niektorých sobašných obradoch. Napríklad veľmi mám v živej pamäti, nebudem hovoriť, že kde a kedy, to je jedno, ale proste mám veľmi, veľmi naozaj v živej pamäti, doslova ma to dojalo. Doslova ma to dojalo a mala som čo robiť, aby som dospievala tú prvú pieseň úvodnú. Otec sprevádzal svoju dceru vlastne k oltáru a bol veľmi chorý ten otec. Naozaj ledva išiel, ledva kráčal, ale proste dobojoval to a naozaj až po ten posledný krok to zvládol o dvoch barlách a proste a to bolo tak veľmi silné, že naozaj akože, že niekedy ma takéto momenty práve, že vytrhnú z takého toho, že on dobre, veď však idem si odohrať sobašný obrad, hej, však urobím to najlepšie, ako v tej chvíli viem, ale že niekedy sú naozaj takéto chvíle, ktoré ma tam naozaj tak vtiahnu do tej atmosféry.
1: A stávajú sa tie nejaké také, neviem, nechcem povedať, že trápasy, skôr že vtipné momenty, lebo ja mám napríklad kamaráta, ktorý hráva iba na klavíri na svadbách a že tam došlo k nejakej nezhode s organistom a že hral aj organista, aj klavírista naraz chvíľu, lebo nejak si každý myslel, že on má hrať práve. Neviem, že nejaké takéto situácie zažívaš niekedy?
2: Vieš čo, taká
1: najbizarnejšia.
2: Najsrandovnejšia. Akože bolo ich veľa. Od psíka v kabelke, ktorého si podávali od prednej lavice až po zadnú tí ľudia, nejaký, ktorí tam boli. A po plišové hráčky, ktoré si tam proste pohadzovali kade čo bolo, ale najväčšia sranda bola, keď ženích pri vyslovovaní toho sľubu v tom strese prečítal, lebo oni tam vlastne majú pred sebou akože napísané, že čo majú čítať, ano. Ale nemajú tam tie mená, hej?
0: Áno.
2: Presne. A on prečítal to v tom strese, že ja, Katarína, beriem si, akože muž to prečítal, hej? Čiže on bol chudák naozaj v takom enormnom strese, že... Jasne. A dokonca si to nevšimol. Aha. Čiže kňaz ho musel vlastne potom nasmerovať, že
1: ešte raz.
2: Ty nie si Katarína. Akože túto tvoja nevesta sa volá Katarína. Takže...
0: A ty mávaš z týchto obradov stres alebo nejakú trému, alebo možno aj nejakú taký ten manažment, logistiku, že zvládnuť to prísť, neviem koľko obradov stihneš za tú sobotu alebo piatok, že či si dávaš jeden alebo viac?
2: No, už sa snažím tak, že nedávať si viac ako dva. Na jeden deň a ideálne jeden. Ideálne teda jeden, lebo naozaj to nikdy nemôžem vedieť, čo sa tam nečakané udeje a ešte sa mi teda za 7 rokov sa mi nestalo, že by som napríklad, že nestihla niekde prísť, alebo zabudla niekde prísť, alebo čo, akože, tak to sa mi akože ešte nestalo, ale tak snažím sa, tak ľudský faktor vždy môžem zlyhať nejakým spôsobom, ale snažím sa teda v tom mať aspoň taký poriadok a teda. Ale máme takú dohodu vlastne s týmito snúbencami, alebo teda väčšinou nevesty sa na mňa obracajú s tou požiadavkou, že oni ma vždy týždeň pred tým sobašným obradom musia kontaktovať a vlastne všetky podrobnosti si dohodneme. Hej.
0: A ako to vlastne funguje, že si na sociálnych sieťach a tam ťa kontaktujú snúbenci a tak sa dohodujete?
2: 99% takto, touto cestou. Áno, presne tak.
1: No a na sociálnych sieťach sme aj my a to hovorím kvôli tomu, že stále sa dá zapojiť do našej súťaže o CDčko Dokonalý plán od Moniky Lišbetín. Napíšte nám, ak máte nejaké otázky, už aj niečo prišlo, prípadne ak ste zažili nejakú svadbu, kde Monika bola, účinkovala, tak pokojne aj s takouto skúsenosťou sa môžete podeliť.
0: A vieš, čo nás teraz čaká okrem kontaktov?
1: Pieseň ďalšia.
0: Zázrak lásky.
1: No, výborne, jasne, tak to sa tešíme, zahráme si ju, potom si o nej niečo povieme, tak vy nám píšte a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: na pamiatku nakreslil čas, to sa mi veľmi páči. To je pieseň Zázrak lásky, práve sme ju počúvali a ešte ju aj počúvame. Monika Lišbetina je našou dnešnou hostkou. Monika, takže táto pieseň, povieš nám aj o nej niečo? Ako vznikala, koľko to trvalo, či je takisto na tvojom dokonalom pláne?
1: Áno, áno, je to pesnička, ktorá je z mála takých živších, povedzme, lebo na tom CD-čku je... Ja som proste taký autor, že skôr také baladickú hudbu teda tvorím a pesničky, ale táto je zrovna taká, povedzme, že trošku taká rýchlejšia, taká energickejšia, taká radostná. A tu by som chcela upriamiť pozornosť na perfektné gitarové solo, ktoré hrá môj fantastický jedinečný gitarista Jimmy Cimbala, ktorý vlastne už poctieva niekoľko rokov tým, že je teda členom mojej kapely. A veľmi sa teším z toho.
2: A vidíš, ja som si myslel, že on by na cimbal skôr mal hrať. Ale dobre, to nebudeme o ľuďoch, ktorí tu nie sú. Aj keď budeme spomínať ešte, že kto spolupracoval. Ale najprv si povedzme, že ako ty tvoríš, ako vzniká pieseň. Ja neviem, že najprv je hudba, potom text, alebo nejak spolu. Skrátka, trošku toto by nás zaujímalo, že ako sa stane, že zrazu máme.
0: Áno,
2: že máme zrazu pieseň.
1: No, tak akože... Ja som taký autor, že každý to má inak, ja to mám tak, že proste niečo sa mi udeje v živote a vznikne z toho pesnička. Či je to už akože ružové, alebo menej ružové, alebo proste nejaké bolestnejšie, alebo také radostnejšie.
2: Že bola som, môže byť piesen, že bola som v rádiu, že proste by si o tom napísala? Akože asi je to divné, ja viem, ale
1: vieš. Akože je to silná vec, silný zážitok, dobre.
0: To sme radi.
1: Takže...
2: Ešte nevieme, či to bude pozitívne, takže... vydrž.
1: Ale tak nielen z pozitívnych vznikajú pesničky, takže...
2: Áno.
1: Hej, a dostáva sa ku mne vlastne už aj od ľudí taká spätná väzba, že niekedy mám pocit, že skôr tí moji fanúšikovia, ktorí mi aspoň teda takto dávajú vedieť, tak skôr vnímajú ten text ako tú hudbu, že ten text je pre nich akoby taký silnejší. A aspoň teda viac tej spätnej väzby mi prichádza práve na tie texty.
2: Uh-huh. A tá hudba teda vzniká potom, alebo je to spolu?
1: Ako kedy. Väčšinou je prvý text. Väčšinou mám prvý text, ale boli aj také sklady, kde som mala akože nejakú základnú harmonickú linku dopredu, teda vymyslenú. Ale teda tie texty sú aj pre mňa sú také akože že veľmi dôležité. Veľmi dôležité.
0: A čo sa ti dialo v živote, keď vznikol tento zázrak lásky?
1: Táto pesnička, to je úplne možno až také čudné, ale bola som spievať jednu narodeninovú oslavu jednej dáme, ktorá oslavovala 60-ku, ale bolo to už dávnejšie, ja neviem, 3 roky dozadu alebo čo. A jej dcéra ma teda oslovila, že či by som nemohla mamine prísť zaspievať, ale nejaké úplne iné pesničky, také, ktoré ona mala rada, akože nejaké známe kavery. A ja som si teda tak povedala, že no však už keď tam idem, tak akože...
2: Nenapíšem dačo svoje.
1: No, presne, no. Presne. Takže to vzniklo, že veľmi rýchlo. Táto pesnička vznikla, ja neviem, za pol hodinu.
2: No ona aj je rýchla, takže...
1: No, čiže toto bolo taký nejaký spontánny počin, že išla som spievať teda tú narodeninovú oslavu. A aj preto je tam ten text, že život plynie pred očami nám, hej. Čiže táto konkrétna bola, že veľmi rýchlo napísaná. Mm-hmm. Aj vymyslená.
2: Áno, no vydala si 3 albumy, práve ten ostatný, tretí, z neho si aj hrávame, volá sa teda Dokonalý plán, tak môžeme aj tam povedať, že on zachytáva možno nejaké tvoje životné obdobie, alebo čo by si k nemu možno, keby si ho mala tak predstaviť, čo by si povedala?
1: Tento album je môjim tretím hudobným dieťaťom a veľmi som na neho taká hrdá, lebo vznikal dlho relatívne, niektoré skladby, ktoré na ňom sú, už existujú 4-5 rokov a teda až teraz prišla tá chvíľa, kedy som sa rozhodla, že všetky tie skladby, ktoré doteraz nikde nie sú na žiadnom albume, nie sú umiestnené, tak proste ich sem dáme. A je to taká, taká zmes, taká všeho chuť, by som povedala, lebo sú tam aj pesničky staršie, sú tam aj pesničky úplne nové, dokonca je tam jeden song, ktorý je tam dvakrát. Ty ho už držíš
0: pieseň
1: aj v ruke.
0: Pieseň o láske.
1: Ty ho už aj držíš v ruke, čiže aj to vidíš, že je to teda pieseň o láske. Je to, pri tejto pesničke by som sa možno na chvíľočku zastavila, lebo je pre mňa, veľa pre mňa znamená táto pesnička. Minulý rok sme na Košickom zlatom poklade s ňou vyhrali tretie miesto, takže je to pre

0: kedy je pesnička Prisahám vlastne na svete. Tak neustále sa mi proste akože
1: ozývali
0: ľudia, že prosím vás, pošlite nám hudbu na túto pesničku, lebo že proste my si ju chceme spievať. Napríklad, že nevesta ju chce zaspievať akože ženichovi alebo čo. Takže na tomto albume, prosím pekne, sa nachádza karaoke verzia, instrumentálna verzia pesničky.
1: Ja som práve rozmýšľal, že
2: prečo?
1: Že to si tá Monika nechala, že keď príde hrať niekde, že aby nemusela, že ja som úplne tak uvažoval, ako,
2: aby
1: že
2: nemusela
1: cesty,
2: hrať.
1: Aby nemusela hrať, alebo čo, že prečo si nechala?
0: Je
1: alebo
0: to
1: že zabudla
0: takto. Je to takto presne. A ako neurobila som to z toho dôvodu, že by sa mi nepačili tie verzie, ktoré je ich nespočetné množstvo aj na YouTube, aj kade, tade. Dokonca ja prichádzam na svadbu a pred tou svadbou, ktorú hrám ja, je iná svadba a na tej svadbe
2: niekto spieva. Hrajú, som sa chcela opýtať.
0: Vieš, že sa mi to stalo a nie raz.
1: Že halo, to je moja pieseň.
0: A ja vždy prídem za tým telesom, hej, alebo proste za tými spevakmi, čo to...
2: Ale oni
0: netušia,
1: nevedia,
0: že kto som.
1: To je.
0: Nevedia,
1: je.
0: Samozrejme, že nevedia, ale ja im vždycky prídem zagratulovať, že veľmi sa teším, že hrali ste tam takú jednu pesničku, že neviem úplne, že jak sa volala, ale že hrali ste ju na začiatku, jak nevesta išla donútra, že tá bola veľmi pekná. A oni, že ďakujeme. A potom vlastne im v závere to tak ukončím, že teda, že som veľmi rada, že šírite moju tvorbu, že veľmi ma to tak teší. A mňa to naozaj to teší, lebo to je fajn proste. Je to úplne...
1: V podstate... Dá sa povedať, že zľudovela tá pieseň.
2: Zľudovieva.
1: Dobre, hej. Ešte. Hej. Lebo ľudová je taká, že autor je úplne neznámy, to už u teba sa nestane, lebo tak už budeme vedieť, že toto sa
2: autorkou piesne Prísahám je naozaj Monika Lišbetín. Naša dnešná hostka Monika Lišbetín.
1: Áno.
2: A ešte som chcela povedať, že najbližšia pieseň, ktorú si budeme hrať, je, vieš, ktorá Monika? Pieseň o láske.
1: No, výborne.
2: Ale
1: ešte nie, lebo ešte predtým,
0: krása.
1: Ty tak spomínaš už tak priebežne tých ľudí, ale aby sme to tak možno aj doplnili, že s kým si spolupracovala na tomto albume, koho tam ešte môžeme počuť, vďaka komu ten album vznikol?
0: Áno, ako prvého musím a chcem spomenúť Zoliho Tota, môjho dlhoročného kamaráta, priateľa a producenta. Zoli Tot je človek, ktorý vlastne má na starosti takmer všetky po stránke mixu a mastru, takmer všetky skladby, ktoré sú na tomto albume. Takže spolupracujem s ním naozaj od prvého albumu až po tento a ja dúfam, že naša spolupráca bude aj pokračovať aj naďalej. A ruka v ruke s ním teda už spomínaný gitarový mag Jimmy Cimbala, ktorý takmer v každej druhej skladbe má svoje fenomenálne gitarové solo a dokonca skladbu Tí verní aj on sám produkoval a celú ju sám spravil. Takže títo dvaja ľudia sú takí veľmi kľúčoví pre tento album. Aj sú teda členmi mojej kapely. Maťo Chovanec ako fantastický klavesák, toho som už spomínala. A ďalšími členmi mojej kapely sú bubeník Stanko Kociov, nevyčerpateľná studnica energie a radosti a života a basák Tamáš Belica. Takže toto sú moji muzikanti, moji hudobníci a mám ich veľmi rada aj ako kamarátov, priateľov. Často sa stretávame aj s našimi rodinami a preto som veľmi rada, že sme to tak vedeli prepojiť, že vlastne aj spolupracujeme aj hudobne a zároveň sú z nás aj kamoši.
2: Mne sa veľmi páči, že sú tu napísaní naša africká bublina. A africkú bublinu pozdravujeme, ak nás počúvate.
1: Opäť si zahráme, máme ešte nejaké otázky pre teba, neboj sa. A ešte stále nejaké otázky môžete pripojiť aj vy, ak nás počúvate v pondelkovej premiére, takto 3 minútky pred 21. lebo stále môžete súťažiť o CDčko Dokonalý plán od Moniky Lišbetín. Tak buď sa pýtajte, alebo nám napíšte, ak ste zažili Moniku na svadbe, alebo ste spievali jej pieseň napríklad.
2: Pokojne sa priznajte, budeme radi.
1: No a opäť si Moniku hráme a ešte predtým pripomíname naše kontakty. Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Monika Lyžbetín nám dospievala a teraz bude rozprávať. Tak môžeme si okomentovať aj túto pieseň.
1: Áno, som pripravená.
0: Je pripravená,
2: krásne,
0: presne
2: tak. Toto sa nám ešte nestalo, ty by si nemohla spievať do tej hudby.
1: Jasné, jasné. Súčasne budem aj rozprávať.
0: Všetko je možné,
2: to by nešlo. Ale my sme o tejto piesni o láske samozrejme hovorili, sme spomínali, že je dvakrát na tvojom najnovšom albume Dokonalý plán. Chceš k nej ešte niečo povedať k textu alebo niečo špecifické?
1: Ja by som akože ju uzavrela tým, že najviac som hrdá teda na ten košický zlatý poklad a veľmi rada ju spievam, veľmi na koncertoch a určite na každom jednom koncerte, kam sa chystáme, napríklad aj tento rok, určite vám ju zahráme.
2: A dobre, že o tom hovoríš, lebo aj naša poslucháčka Žovka sa ťa pýta, kde bude koncert najbližšie s tvojimi najnovšími pesničkami?
1: Máme pripravených už zo pár koncertov, o ktorých už vieme, že určite sa uskutočnia, že kedy to bude presne časovo, to sa dozviete na mojej stránke, na mojom webe alebo aj na mojich sociálnych sieťach, to dáme určite vedieť včas, ale zatiaľ teda aspoň poviem tie miesta. Určite sa objavíme v Nitre, v júli by sme sa mali objaviť v Nitre, takisto v júli sa objavíme na fantastickom, obrovskom kresťanskom festivale Verím Páne v Námestove a tam už aj môžem povedať, že ono sa to koná cez víkend a my budeme hrať v sobotu s celou veľkou kapelou a veľmi sa na to tešíme. Čiže Námestovo, Verím Pane. A potom ešte sa vyskytneme v auguste na strednom Slovensku v dedinke Bzovík. Tiež tam prídeme s kapelou. Aj na to sa veľmi tešíme. No a o všetkých ďalších koncertoch vás určite budeme informovať včas. Takže určite sa všetko dozviete. Radi prídeme.
2: A ak nás počúvajú možno nejakí ľudia z farnosti, ktorí by chceli, aby si im osobne prišla predstaviť Dokonalý plán, toto CDčko, o ktorom sme aj my dnes hovorili, je taká možnosť?
1: Určite áno. Veľakrát sa práve takéto veci udejú, že napríklad, že ja sa nachádzam na nejakom sobaši a osloví ma tam niekto a ten niekto si nás vie napríklad predstaviť na nejakom farskom dni. Alebo majú vo farnosti trebárs nejakú zbierku, že ja neviem, opravujú nejakú sochu alebo vitráže alebo čokoľvek. No a takýmto spôsobom nám práve veriaci z tých farností sprostredkujú kontakt s kňazom a potom nás vlastne tí kňazi pozvú do tej farnosti koncertovať a tie koncerty v tých kostoloch alebo proste na takýchto akciách majú takéto svoje nezameniteľné čáro a veľmi radi prídeme naozaj do každého kúta nášho Slovenska.
2: No, ešte ti asi prečítame reakciu od posluchačky Kristýny z Hrubého Šúru, predpokladám.
1: Áno, to je dedina ináč pri nás.
2: Áno. Dobre, ja prvýkrát čítam. Monika nám hrala na pohrebe nášho otcina v Lani v máji. Hrala nám pieseň Už nechávam ťa ísť. Ona je neskutočne dobrá duša a máš tu aj červené srdiečko. Ďakujem vám veľmi pekne. Aj túto pieseň nájdu poslucháči, môžu si ju vypočuť na tvojom CDčku Dokonalý plán. Už nechávam ťa ísť 10.
0: Áno. A budeme si ju vlastne hrať aj za chvíľočku. Ešte ale predtým by si nám mohla povedať, máš 3 deti, aj to spomínaš na tom CDčku. Ninka, Nelka a počkaj, ešte chlapec.
1: Noel.
0: Noel, áno. NNN.
1: Áno. Dobre. Mali by byť ináč ešte asi aj hore a asi aj počúvať, takže pozdravujeme.
0: Áno, presne tak. No a že či teda oni budú čo, lekári, hudobníci, ako to vyzerá?
1: No, tak necháme to určite na nich.
0: Áno.
1: Necháme to určite na nich, lebo aj moji rodičia to nechali na mňa a som im za to do dnešného dňa vďačná. Uvidíme. Spievajú všetci traja veľmi pekne, aj so mnou na koncertoch, robia mi vokály, aj spievajú sami, a takže uvidíme.
0: Výborne. No, budeme si hrať teda pieseň Už nechávam ťa ísť, tak povieš nám niečo aj k nej?
1: Je to moja najsilnejšia taká osobná emočná výpoveď. Moja maminka, dobrý Boh si ju zavolal pred 3 rokmi k sebe a rok po jej odchode som vlastne napísala túto skladbu. A je to pre mňa obrovská česť, neskutočná česť, že odkedy táto pesnička vznikla, tak som prizývaná aj na posledné rozlúčky s ľuďmi. A práve,
0: aj v SMS-kách to vidíme.
1: Práve teda asi na to aj reagujú. A zrovna aj teraz napríklad vo štvrtok idem na takú jednu rozlúčku. A možno si niekto povie, že je to také čudné, alebo divné, alebo zvláštne, ale pre mňa je to nesmierne veľké. Je to pre mňa veľká vec, že naozaj ako by som tak stále cítila, že za každým to spievam aj tak mojej mame. Vždy, keď spievam tú pesničku, tak aj tak ju vždy spievam mojej mame. A, a keď môže byť troškou povzbudenia a vie dodať aspoň malú nádej v tom obrovskom smutku, ktorý tí ľudia ho prežívajú v tú danú chvíľu, tak pre mňa je misia splnená tejto pesničky.
0: No, misia je splnená aj pre nás v tejto chvíli, pokiaľ ide rozhovor s tebou, lebo čas nás tak trošku tlačí, ale ešte máme jednu úlohu, takú príjemnú, pretože máme tu CDčko Dokonalý plán,
2: ktorý venujeme posluchačke Žovke a veríme, že sa veľmi potešila.
0: Tak, my sa veľmi tešíme, Monika, že si tu bola s nami, takže želáme ti pekný večer a všetko dobre, nech sa darí aj pri tvorbe, aj pri koncertoch.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Monika Ližbetín bola našou dnešnou hostkou a Gaučing je teda na konci, odvysielali ho Vlaďka Legiňová.
2: Ondrík Rosík.
0: Hudbu vybrala Diana Rauchová.
2: A od techniky pozdravuje Pali Keľov.
0: Želáme pekný večer.
2: A dobrú noc.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
3: Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame do 10. kapitoly Lukášovho evanjelia, ktorá začína správou o vyslaní 72 učeníkov. O tejto udalosti hovorí iba Lukáš. Ich úlohou bolo pripraviť pôdu pre Ježišovu službu. Ježiš už bol na ceste do Jeruzalema, preto ich úloha a služba bola dočasná. Lukáš 10. kapitola 1. až 9. verš. Potom pán určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a na každé miesto, kam chcel ísť. I povedal im, žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Chodte, hľa posílam vám ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešec ani kapsu, ani obuv. Cestou sa pri pozdrave s nikým nezdržujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte, pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, spočinie na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám. Zostaňte potom v tom dome. Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Nechoďte z domu do domu. Keď vojdete do ktoréhokoľvek mesta a príjmú vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte tam chorých a hlásajte, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Niektoré z týchto Ježišových pokynov nám môžu pripadať zvláštne. Musíme však pamätať na to, že išlo o veľmi špecifickú situáciu pred ukrižovaním. Ich posolstvo však bolo stále to isté, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Toto posolstvo bolo určené pre izraelský ľud. Títo učeníci nemohli ešte zvestovať posolstvo kríža, pretože Ježiš bol ešte len na ceste ku krížu. Ježiš ich varuje, že môžu očakávať ťažkosti a nebezpečenstvo. Posiela ich ako baránkov medzi vlkov. Takisto im hovorí, aby cestovali na ľahko a aby sa nezdržiavali rozhovormi, ktoré nikam nevedú. Pokračujme v našom čítaní od 10. po 16. verš. Ak prídete do niektorého mesta a nepríjmu vás, vidíte do jeho ulíc a vyhláste. Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Vedzte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu. Beda ti Chorazim, beda ti Betsaida, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a sedeli v popole. Ale Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do podsvetia zostúpiš. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kto pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Pán Ježiš tu so všetkou vážnosťou hovorí, že odmietnúť jeho poslov znamená odmietnúť jeho samotného. 17. až 20. verš. 72 sa vrátili a s radosťou hovorili. Pane, v tvojom mene sa nám podávajú aj démoni. On im povedal, videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Lukáš uzatvára príbeh o vyslaní 72 učeníkov ich návratom. Vrátili sa nadšení. Túto istú skúsenosť máme vtedy, keď zvestujeme Božie slovo a niekto príde ku Kristovi. Aký nádherný je to pocit. Ježišove slova sú však pre nás ponaučením. Neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Keď sa v našej službe stretneme s úspechom, je to jeho dielo, nie naše. Pokračujeme v našom texte 21. až 24. veršom. V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom a povedal: Velebím ťa, Oče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, Oče, tak sa ti to zapáčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte, lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. V Lukášovom evanjeliu sa nachádzajú niektoré z najznámejších pasáží Biblie. Jednou z nich je podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Toto podobenstvo je azda najznámejším príbehom. Niektorí literárni kritici ho dokonca považujú za najlepší príbeh všetkých čias. Lukáš 10. kapitola, 25. verš. Tu vystúpil jeden znalec zákona a skúšal ho. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi vzišlo z otázky o večnom živote. Zo strany tohto znalca zákona nešlo o úprimnú otázku, ale bola to dobrá otázka. Pán Ježiš mu odpovedal otázkou. Táto metóda sa označuje aj ako sokratovská metóda, pretože Sokrates ju používal. Odpovedať na otázku proti otázkou. Čítajme 26. verš. Ježiš sa ho opýtal: A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? Ježiš vedel, že sa vyznal v Mojžišovom zákone. 27. až 29. verš. On odpovedal: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša: A kto je môj blížny? Ježiš mu povedal: Správne si odpovedal. Pamätajme na to, že sa to odohralo ešte pred Kristovým ukrižovaním. Znamená to, že človek môže byť spasený dodržiavaním zákona? Áno, ale dotiahnime to do konca. Ospravedlnení nie sú poslucháči zákona, ale činitelia zákona. Ak tvrdíš, že ho dodržiavaš, musím ti pripomenúť, že Boh to vyvracia. Hovorí, že je nemožné byť ospravedlnený zo zákona, pretože nikto ho nedokáže dodržiavať. Galatianom 2.16. Zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. A v Rímanom 8.3 až 4 čítame: Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Treba povedať, že ak by bol ten znalec zákona úprimný, musel by povedať: Učiteľ, snažím sa milovať Boha z celého srdca, celou dušou, celou silou a celou mysľou a svojho blížneho ako seba samého, ale nedokážem to. Zlyhal som. Ako sa teda môžem stať dedičom večného života? Ale namiesto toho, aby bol úprimný, pokračoval vyhýbavou otázkou: A kto je môj blížny? Na túto otázku mu Pán Ježiš odpovedá podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi. Je to jednoduchý, no pozoruhodný príbeh. Lukáš 10. kapitola, 30. až 32. verš. Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. Je celkom možné, že tento znalec zákona bol Levita. V tom prípade sa musel tým cítiť dotknutý. Čítajme ďalej 33. až 37. verš. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany v olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoj dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: staraj sa o ňo. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal: choď a rob podobne. Dekan Brown z University of Yale povedal, že v tomto podobenstve uvedení traja ľudia zastupujú tri filozofické prístupy k životu. Poprvé, zbojník sa riadi filozofiou. Čo je tvoje, to je moje. To je socializmus alebo komunizmus. Po druhé, kňaz a levita sa riadia filozofiou. Čo je moje, to je moje. Je to drsný individualizmus, ktorý je chorý. Predstavuje postoj: nech ide svet aj do pekla, ja dostanem svoje. Toto je bezbožný kapitalizmus. A po tretie, milosrdný Samaritán sa riadi filozofiou. Čo je moje, to je tvoje. Toto je kresťanský prístup k životu. To, čo mám, je tvoje, ak ti to pomôže. Ľudia, ktorí hlásajú kresťanský socializmus, nechápu, že spájajú dve odlišné filozofie. Ježišovým zámerom je, aby sme toto podobenstvo zaviedli do praxe. Čítame, že istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. To je obraz ľudstva. To je obraz pokolenia, ktoré vzišlo z Adama. Človek zlyhal a padol. Je bezmocný, bez nádeje a nedokáže spraviť nič pre svoju záchranu. Je mŕtvý vo svojich prístupkoch a hriechoch. Tento muž sa dostal do rúk zbojníkov a bol polomŕtvý. Zbojníci sú obrazom diabla, ktorý bol vrahom od počiatku. Pán Ježiš povedal, Ján 10, 8 verš: všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci. Keď zástup vyšiel zajať pána Ježiša, povedal im, Matúš 26, 55: ako na zločinca ste na mňa vyšli s mečmi a kými, aby ste ma zajali. Denne som sedával a učil v chráme a nezajali ste ma. Diabol je zbojník, zločinec a náš pán bol ukrižovaný medzi dvoma lotrami. Nie je to zaujímavé? Ďalej čítame, že tou cestou išiel kňaz, no prešiel na druhú stranu. Kňaz predstavuje rituály a obrady, ktoré nemôžu človeka spasiť. Niekto raz povedal, že dôvod, prečo ten kňaz obišiel toho polomŕtvého človeka, bol ten, že videl, že už bol ozbíjaný. Potom prišiel levita a ten ho tiež obišiel. Levita symbolizuje zákonníctvo. Rituály, obrady a zákon nás nezachránia. Potom k nemu prišiel istý Samaritán. Koho reprezentuje tento Samaritán? Toho, čo toto podobenstvo povedal. Keď rituály, obrady, zákonníctvo a náboženstvo nedokázali nič pre spásu človeka, prišiel Kristus. On dokáže obviazať rany tým, ktorí majú zlomené srdce. Len on dokáže pomôcť stratenému hriešníkovi, polomŕtvemu, ktorý je stratený vo svojich prístupkoch a hriechoch. Toto podobenstvo má pre nás praktickú aplikáciu. Každý, komu môžeš pomôcť, je tvoj blížny. Ľudia potrebujú Krista, milosrdného Samaritána. Veľa sa hovorí o tom, ako priniesť evanjelium do sveta, ale málo snahy sa vynaloží na to, aby sa ľudia dozvedeli o Kristovi. Pripomína mi to mladého muža, ktorý dvoril jednej dievčine. Poslal jej list, v ktorom jej napísal: pre teba by som vyšiel na najvyšší vrch, plával v najhlbšej rieke, preplával najširšie more a prešiel najhorúcejšou púšťou. A potom pridal PS. ak v stredu nebude pršať, prídem ťa pozrieť. Tak sa niekedy správame vo vzťahu ku Kristovi. Dnešný svet je ako ten človek, ktorý sa dostal do rúk zbojníkov. Potrebuje našu pomoc. Svet potrebuje Krista. Na záver dnešnej relácie budeme ešte čítať verše 38 až 42. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však bola veľmi zanepráznená s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Bez toho, aby sme zachádzali do detailov, stačí povedať len to, že Mária si urobila svoju časť a potom si sadla Ježišovi k nohám. Marta, jej sestra, bola vzácna duša a bez nej by nemali tú výbornú večeru. Bola však zanepráznená a frustrovaná. Bolo to pre ňu naraz príliš veľa a povedala niečo, čo by za normálnych okolností nepovedala. Pán Ježiš bol k nej milý a povedal jej: Mária si vybrala dobrý podiel. Milý poslucháč, si frustrovaný a zmetený? Nachádzaš sa vo svojom živote niekde v kúte a nevieš, ktorým smerom sa vybrať? Tak si sadni. Sadni si Ježišovi k nohám. Pozri sa do jeho slova, určite ti má čo povedať. Len si na chvíľu sadni jemu k nohám. Mária si vybrala ten najlepší podiel.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Priatelia, uznávaný slovenský klaverista a skladateľ Valér Miko a skladba s názvom Creation nám v tejto chvíli otvorila dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej sa pozrieme na jeho aktuálny počin nazvaný Continuum. Na trhu sa objavil pod značkou Slnko Records 9. júna 2026, no a v pôvodných autorských skladbách ponúka pocitovú hudbu, ako keď sa človek prvýkrát dotkne nástroja a je očarený jeho zvukom. Instrumentálna novinka predstavuje doteraz najpestrejšie dielo autora, v ktorom sa prepletá moderný jazz, artrockové plochy a orientálne motívy. Živé uvedenie albumu na trh sa uskutočnilo v utorok 9. júna v bratislavskom Nu Spirit Bare, kde autor predstavil nový repertoár vo formácii kvarteta v zložení klavír, gitara, basa a bicie nástroje. Valér Miko patrí k významným a rešpektovaným zjavom domácej hudobnej scény. Poslucháči ho poznajú nielen zo skupenia Pressburger Klezmer Band, ale aj zo spolupráce s Jakubom Ursinim či Richardom Autnerom. Popri tom sa etabloval aj ako aktívny solový autor, ktorý vo svojich projektoch pravidelne prepája špičkových slovenských instrumentalistov. Najnovší počin Continuum však posúva hranice autorovho doterajšieho rukopisu smerom k bohačej instrumentácii a k hlbšiemu zvukovému hľadaniu. Dôkazom je aj ďalšia ukážka s názvom Progress.

porovnaní s predchádzajúcou diskografiou Valéra Miku je nový album Continuum pestrejší a farebnejší. Kým základná zostava, tzv. Jadro kapely, sa opiera o rytmiku a harmónie etablovaných mien ako Juraj Griglák, Igor Ajgis, Michal Šeleb, Michal Fedor či gitaristi Pavol Bereza a Boris Čelár, nahrávka je obohatená aj o pozoruhodný zoznam ďalších hostí. V skladbách tak dostávajú priestory jemné nuansy trúbky, klarinetu, violi, violončela, ale aj orientálneho údu, perkusí, píšťaliek, vokálov či sláčikového telesa Spektrum Quartet. Ako sám priblížil proces vzniku a filozofie tohto albumu, je to instrumentálne dielo s 8 skladbami, ktoré vznikali počas minulého roku. Veľká väčšina ľudí, ktorí so mnou na albume hrajú a nahrávali ho, sú moji dlhoroční kolegovia a priatelia, s ktorými pravidelne koncertujem. Mám rád gradácie a prirodzený tok hudby, ktorá má svoj jasný smer a niekam speje. Práve po tejto špecifickej zvukovej estetike na novinke som išiel. Výsledok preto hovorí o sympatické radosti z muzicírovania i zvukového súznenia, tak ako titulná skladba s názvom Continuum.

Nový album Valera Mika dýchá po prvých taktoch slobodou a ochotou načúvať a unášať sa krásou a pestrosťou zvuku, pocitom plynutia a samozrejme aj bytia. Neohraničnosť a nadčasovosť vnímavému poslucháčovi dáva priestor pre obrazy, farby i pre rozjímanie či zamyslenie sa. To všetko v remeselnom zvládnutí a úcte k dobrému vkusu, ktorý poslucháča neuráža a otvára mu nový rozmer vnímania. Dokazuje to aj skladba s názvom Solitude.

Na záver rubriky Album týždňa, priatelia, už len konštatovanie toho, že klavirista a skladateľ Valér Mikó aktuálnym albumom Continuum ponúka verejnosti pestrý pocitový album s posolstvom, ktorý je možné využiť ako príjemného spoločníka všade, kde sa zíde ochota vnímavo načúvať. Remeselné zvládnutie, muzikantské skúsenosti a radosť z muzicírovania i fascinácia zvukom hudbou sú tými atribútmi, ktoré robia z nahrávky archívny kus. Hoci nepôjde o album do každej domácnosti, jeho úprimnosť a spontánnosť si fanúšikov v radoch malých i veľkých určite nájde. S univerzálnym hodnotením 4,5 z 5 hviezdičiek toto tvrdenie počiarkuje rozlúčková ukážka s názvom Roots.

Sir Paul McCartney bude dnes večer ústrednou postavou našej večernej rubriky Milí naši. Maka, ako ho prezývajú, patrí medzi dodnes pôsobiacich umelcov, ktorí začínali v 50. rokoch minulej storočnice. Kým si pripomeneme niektoré skladby z výročného beatlesackého opusu Revolver, tu je malý predkrm z polovej muzikantskej kuchyne v podobe pesničky The Lovely Linda, venovanej jeho milovanej dlhoročnej partnerke z rodu Eastmanovcov, aby som to dopresnil. Pohodičku a príjemné počúvanie vám zo štúdia v Banskej Bystrici želajú Peťo a Erny.

Na ešte aj dnes veľmi cenenom albume Revolver nájdeme množstvo silných notových kúskov, a to tak z dielne Johna Lennona, ako aj Paula McCartneyho. George Harrison tiež prispel svojou troškou, cez známeho Texmana, ale o ňom viac na inom mieste. Dnes by sme vám ešte radi venovali jednu z najkrajších Paulových milostných piesní, titul Here, There and Everywhere na počesť milej Jane Asher. Pred ňou The Beatles rozoznejú príbeh nazvaný Eleanor Rigby s krásnymi vokálnymi harmóniami a netradičným aranžmánom. Zostávame v roku 1966, dámy a páni, fanúšikovia dobrej hudby.

Keď písal Paul McCartney pieseň Got to get you into my life, chcel v nej počuť dýchové nástroje. Mal totiž rád soulové skladby na spôsob Motown Records. Dopadlo to nakoniec na výbornú, ako sa hovorieva. Za to pri skladaní skladby Good Day Sunshine sa Meka, ako ho prezývajú, nechal inšpirovať americkými The Loving Spoonful a zvlášť songom Daydream. Práve ten bodoval v čase nahrávania opusu Revolver v americkej hitparáde. Bolo to v júni spomínaného roku 66. Že vás tie tóny dostanú, o tom nepochybuje ani moja maličkosť, ani môj verný majster zvuku Peťo. Prajeme vám ešte pekné spomínanie a následne i zaspávanie či snenie. Opatrujte sa vo fajnom zdraví, milí naši.

Veľmi príjemné pondelkové vysielanie Počúvania srdcom vám praje Laco Javorský a spolu so mnou Marek Rimovci. Dnes mám pre vás pripravený album veľmi jemnej hudby, pokojných chvál, významného a známeho spoločenstva kresťanských umelcov Bethel Music. Toto spoločenstvo veriacich a umelcov sa nazýva Bethel Church a žijú a pôsobia v Redingu v Kalifornii. V čase pandémie covidu v roku 2020 vydali album s názvom Peace, pokoj. A dnes si dáme jeho prvý diel, Peace Volume 1. Názov albumu nie je vôbec náhodný, celý album je naozajstnou oázou pokoja pre uši. A aj pre dušu. Nebudeme teda viac rozprávať, poďme sa do toho pokoja ponoriť. Do atmosféry albumu nás vovedie vedúca chvál spoločenstva Bethel, Jen Johnsonová piesňou o Božej dobrote, The Goodness of God. Milujem ťa, Pane. Tvoje milosrdenstvo ma nikdy nesklame a všetky moje dni si ma držal v náručí. Od chvíle, keď sa zobudím, až kým hlavu nezložím, budem spievať o Božej dobrote. Celý môj život si bol verný, celý môj život si bol taký dobrý. Kým dokážem dýchať, budem spievať o Božej dobrote.

Jane Johnson, Goodness of God. Po tomto sférickom vyznaní vďačnosti Bohu za jeho dobrotu sa teraz spolu so skupinou We the Kingdom vydáme tancovať na vlnách. Dancing on the waves. Stojím pri tvojich dverách. Moje srdce volá tvoje. Poď, padni mi do náručia. Si zo všetkého unavený. Pridlho si utekal. Som tu, aby som ťa priviedol domov. Naťahujem k tebe dlaň. Ja si ťa nájdem. Odváž sa uveriť, ako veľmi ťa milujem. Neboj sa. Som tvoja sila. Budeme kráčať po vode, tancovať na vlnách. Pozri sa hore a zdvihni zrak. Budúcnosť je otvorená do Korán. Mám s tebou skvelé plány. Áno, mám. Tvoja minulosť je mŕtva a preč? Tvoje liečenie sa začalo. Ja spravím všetky veci nové. Sleduj, ako to spravím. A vidíš, ako tancujeme. Premením tvoj žiaľ na radostný krik, tvoj strach zmením na vieru na vlnách. Tak poď do toho. Ja som dal každú hviezdu na svoje miesto, aby si si zapamätal moje meno. Spravil som to všetko pre teba. Si moje majstrovské dielo. Si dôvod, prečo spievam. Toto je moja pieseň pre teba.

Bethel Music je komunita veriacich a umelcov so sídlom v Reddingu v Kalifornii. Ako som už spomenul, zoskupenie sa zrodilo z miestneho spoločenstva Bethel Church. Bethel Music produkuje piesne a albumy, ktoré píšu a nahrávajú členovia tohto umeleckého kolektívu. Podľa ich webovej stránky Bethel Music sa zameriava na písanie piesní, ktoré vyjadrujú, kto Boh je a kým sme v ňom my. Zachytávanie čerstvého vyjadrenia chvál v každom ročnom období a prinášanie hudby, ktorá zarezonuje jednotlivcami i spoločenstvami chvál na celom svete. Od roku 2009 do roku 2013 Bethel Music rýchle rástli z relatívne malého ministéria miestneho cirkevného zboru na plne rozvinutú nahrávaciu spoločnosť a vydavateľstvo, uvádzajúce pesničkárov a chváličov aj mimo Bethel Church v Reddingu v Kalifornii.

Reckless Love, bezstarostná láska, pieseň Corey Asburyho o tom, že skôr ako som povedal slovo, spieval si nado mnou a bol si ku mne taký dobrý. Prvnež som sa nadýchol, ty si do mňa vdýchol svoj život a bol si ku mne taký láskavý. Aká ohromujúca, nikdy nekončiaca, bezstarostná Božia láska. Dobehne ma, bojuje, až kým ma nenájde. Opustí iných 99. A nemohol som si to zaslúžiť. Nezaslúžim si to. Stále sa rozdávaš. Ty ohromujúca, nikdy nekončiaca, bezstarostná Božia láska. A teraz nasleduje skladba Peace, ktorá dala názov celému albumu. Je o pokoji, po ktorom dnes tak veľmi túžime. Keď je moja myseľ ako na boisku a moje srdce je premožené strachom, keď nádej sa zdá ako loď, čo sa na mori stratila, nepriatelia sú zo všetkých strán a ja som v pokušení utiecť a ukryť sa, tvoj jemný šepot ku mne prichádza. Pokoj ma drží, keď som zlomený. Sladký pokoj, ktorý prináša porozumenie. Keď sa rúti celý širý svet, padám na kolená a dýcham v tvojom pokoji. Ohnivé šípy svištia, nastupuje rôza noci, ale všade naokolo cítim tvojich anielov. Odpočívam v úkryte tvojich mocných krídel. V tvojich prísľuboch nachádzam svoju nádej. Všetka moja nádej je pokoj, ktorý ma drží, keď som zlomený. Sladký pokoj, ktorý prichádza s porozumením. Keď sa rúti celý širý svet, ja padám na kolená a dýcham v tvojom pokoji. Pamätám si, kto si. Ty si Boh, ktorý nikdy nie je ďaleko. Takže sa nebudem báť. Bože, ty ma vždy držíš v bezpečí, v svojom náručí.

Peace je druhý štúdiový album Bethel Music a celkovo ich 19. plnohodnotný album. Vyšiel 10. apríla 2020 nákladom vlastného vydavateľstva Bethel Music. Hlavnými predstaviteľmi chvál na albume sú Corey Asbury, Jonathan David a Melissa Helser, Josh Baldwin, Amanda Lindsay Cook, Brian Johnson a jeho manželka Jen, a ako hostia sa objavili Carrie Job a skupina We The Kingdom. Na produkcii albumu spolupracoval Ed Cash so Stevenom Taylorom. Dňa 9. apríla 2020 Bethel Music oznámili, že o polnoci 10. apríla prostredníctvom sociálnych médií vydajú album Peace. Album je kolekciou remixovaných verzií 9 renomovaných bohoslužobných piesní a 3 pôvodných piesní. Remixované piesne zahŕňajú hity od komunity Bethel Music ako Reckless Love, Goodness of God a Raise a Hallelujah. Ale aj populárne piesne od iných súčasných umelcov uctievania, ako napríklad Surrounded, Fight My Battles od Upper Room. A v závere tejto relácie si budeme môcť vypočuť aj požehnanie od Elevation Worship.

Keď si pod vodou, nevieš, kde je hore a dole. Nemusíš s tým bojovať, len sa teraz zdaj. Viem, že ťa bolí srdce, máš pocit, že si v tme. No nie si sám. Ja viem, kde si. Tak zložte svoje bremená. Zložte to všetko na mňa. Polož tú svoju unavenú hlavu. A ja budem všetkým, čo potrebuješ. Budem všetkým. Áno, všetkým.

O procese nahrávania albumu a hlavnom cieli nahrávky albumu Peace prehovoril Ed Cash. Nahrávky na tomto albume využívajú najmodernejšie techniky, o ktorých bolo vedecky dokázané, že pomáhajú liečiť časti mozgu poškodené rozličnými druhmi emocionálnej traumy, ako je úzkosť, depresia, zneužívanie, rozvod a smútok. A to zapojením oboch polovíc mozgu prostredníctvom jemného ryžovania pokojných zvukových efektov, známych ako bilaterálna hudba. Keď počúvate, dýchajte pomaly a zhlboka a užívajte si liečivé, pokojné účinky mocných biblických pravd hlásaných vo vašom živote.

Jonathan David Helser a Melissa Helser majú teraz pre nás skladbu s názvom Nie sme viac otroci. A toto hovoria Bohu vo svojej modlitbe. Melódiou ma zbavuješ zmetku. Obklopuješ ma piesňou o vyslobodení od mojich nepriateľov, až kým všetky moje obavy pominú. Už nie som otrokom strachu, som Božie dieťa. V lone mojej matky si ma vyvolil, láska zavolala moje meno. Znovu som sa narodil do tvojej rodiny, tvoja krv prúdi mojimi žlami. Už nie som otrokom strachu, som Božie dieťa, obklopený otcovou náručou, obklopený piesňami oslobodenia. Boli sme oslobodení z nášho otroctva. Sme synovia a céry. Spievajme o svojej slobode.

A z dnešného počúvania srdcom sa s vami rozlúčim opäť skladbou skupiny We The Kingdom. Má názov Požehnanie. A to vám všetkým na záver želám, milí poslucháči, a teším sa na stretnutie o týždeň. Nech vás Pán žehná a ochraňuje. Nech rozžiari svoju tvár nad vami a nech je k vám milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k vám a dá vám pokoj. Amen. Nech je nad vami jeho priazeň po 1000 generácií, aj nad vašimi rodinami a ich deťmi. A za vami a vedľa vás, všade okolo vás a vo vás. On je s vami ráno, večer, keď prichádzate i odchádzate, vo vašom plači a v radosti. On je tu pre teba. Nech jeho prítomnosť ide pred tebou a za tebou a vedľa teba. Všade. V tebe.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2023.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Možno sa mi narodí viac synov, rozvíjal svoje sny sedliak, keď sa rozhovoril. Máme iba toho jedného a nie je veľmi silný. Žena je zdravá a nelenivá. No ja som chorý. Najvyšší zoslal na mňa slabosť. Jozef si pomyslel, že azda nesprávne hodnotil sedliakovo správanie sa voči žene a dieťaťu. Malý Dismas kráčal teraz vedľa neho. Osmelil sa a stále sa Jozefa na čosi vypitoval. Žena vzadu kráčala mlčky, no keď sa Jozef obzrel, vždy uvidel, ako na neho upiera ohnivý zrak. Keď sa lúčili, dieťa natiahlo k Jozefovi ruky. Taká srdečnosť ho zaskočila. Objal chlapca a privinul ho k sebe. Vždy si ľahko získaval lásku detí. Azda preto, že detské záležitosti sa mu zdali rovnako dôležité ako záležitosti dospelých. Sedliak sa pred ním hlboko uklonil. Odvtedy, čo ich prepadli zbojníci, prejavoval Jozefovi úctu hraničiacu so zvelebovaním. Žena ani teraz nič nepovedala. Urobila gesto, ako by mu chcela poboskať ruku. Jozef ustúpil dozadu. A ona sa nesmela k nemu priblížiť. Pozeral sa za nimi, ako schádzajú dolu cestou. Tentoraz otec vysadil syna na osla a sám kráčal vedľa zvieraťa. Matka išla z druhej strany. Jozef hľadel za nimi a zabudol na všetko, čo ho dráždilo na správaní každého z nich. V tejto chvíli vzbudzovala v ňom vzdialujúca sa trojica dobrý pocit. Dlho stál na kopci zahľadený na mestečko, ktoré malo medzi ľuďmi takú zlú povesť. Domy na úbočí sa týčili jeden nad druhým. Dolu sa nachádzali najzámožnejšie s terasami na strechách, zatienené konármi, paliem, figovníkov a sykomor. Vyššie boli domy čoraz menšie. Na samom vrchu, pod skalným útesom, boli len jaskyne, ku ktorým primurovali prednú stenu. Tam nepochybne bývali najchudobnejší. Bokom od útesu sa hadil chodník vedúci na temeno vrchu, ktorý dominoval nad mestom. Svahy vrchu boli zelené, vytvárali lúku, na ktorej obyvatelia spod útesu mohli pásť svoje stáda. Navyknutý dívať sa na stiesnené, nahé judejské skaly, nadchýnal sa zeleňou zvlnených polí. Keď sa nahľadil do síta, pohol sa dolu. Cesta vstupovala medzi domy mesta, viedla na malé priestranstvo, okolo ktorého boli do zeme pozatlkané kolíky. Slúžili na privezovanie oslov a tiav. Priestranstvo zatieňovala strecha z lístia niekoľkých rozložitých paliem. Na tomto mieste sa zastavovali karavány prechádzajúce cez mesto. V hĺbke stál hostinec, hlinený múr v tvare veľkého kruhu. Vnútri pod múrom sa nachádzali oddelenia zakryté trstinovou strechou. Uprostred bolo miesto pre zvieratá. Veľká brána bola dokorán otvorená a bolo vidno, že v hostinci nikto nie je. V prostriedku priestranstva sa nachádzala studňa zakrytá kamenným oblúkom. Schádzalo sa k nej po kamenných schodoch. Pri oblúku bolo veľké koryto na napájanie zvierat. Stál pri ňom zabudnutý osol. Štípali ho muchy, preto sa oháňal, šľahajúc po bokoch chvostom ako korbáčom. V korite nebola voda. Jozef priviazal svojho ušatca tak, aby zviera stálo v tieni, ktorý vrhala sivá oliva obrastená hrubými uzlami kôry. Zišiel dolu schodami, aby sa napil a priniesol vodu aj oslovi. Studňa bola veľmi hlboká. Keď sa naklonil nad studňu, kde si v hĺbke, akoby v malom okienku, uvidel svoju hlavu. Ťažké vedro, vydlabané z pňa, uviazané na dlhej šnúre, stálo obďaleč.
urobené bolo nahrubo, neokrôchane. Keď ho zobral do rúk, nevdojak mu prišlo na um, že by vedel urobiť lepšie, ľahšie a spratnejšie. Už mal spustiť vedro, keď začul akýsi hlas. Kto si sa so spevom približoval k studni? Bol to hlas dievčiny, Bavary dievčatka. Čo spievala, znelo radostne. Na schodoch zašuchotali kroky, obrátil hlavu. Dievčina ľahko bežala po schodoch, jej silueta na pozadí slnkom ožiareného neba vyzerala takmer ako chlapčenská. Nohy mala bosé, kutonu podkasanú. Na hlave niesla džbán. Pridržiavala ho jednou rukou. Hoci kráčala rýchlo, džbán stál ako prirastený. Pri pohľade na muža stojaceho pri studni odrazu prestala spievať a zastala v polovici schodov. Na jej tvári však nezbadal strach a zda iba mierne začudovanie. Zrejme poznala v meste všetkých a pohľad na neznámeho ju zaskočil. Jej tvár bola tvárou dievčiny, ktorá vyrastá z detských rokov. Neprekvapovala veľkou krásou. Vyzerala veľmi obyčajne. Pokožku na čele a lícach mala tmavú, ako ľudia zvyknutí pracovať v slnečnej páľave. Oči mala tmavé, hlboké ako studňa, nad ktorú sa pred chvíľou nakláňal. Tmavoplavé vlasy, prehodené dozadu, mala zviazané do uzlíka a previazané kúskom stužky. Na ušiach mala červené náušničky. Hoci jej tvár na prvý pohľad neupútavala pozornosť, keď sa na ňu človek díval dlhšie, začínala priťahovať zrak. Navonok to bol dievčenský pôvab. Bol ako jas, ktorý sa leskne na vrchu a súčasne vychádza z hĺbky. Jozefov zrak sa mimovoľne usiloval preniknúť k prameňu tohto jasu. Pod vrstvou detinskosti odkrýval určitú zrelosť, akúsi plnosť skrytého života. Teraz pozvoľna zišla po schodoch. Spýtavo sa pozerala na Jozefa, ktorý stále držal v rukách vedro. Vedel, že ženy v Galilei sú smelšie ako v Judei. Ona sa však očividne držala toho, že sa nehodí, aby sa prvá obrátila na neznámeho muža. A Jozefa z nezrady premohla nepochopiteľná nesmelosť. Po tom, čo očistom zbadal na jej tvári, sklopil zrak. Nemal odvahu dívať sa na dievča ďalej. Pohľad mu zastal na jej bosých chodidlách. Dlhšiu chvíľu stáli tak oproti sebe. Jozef nakoniec premohol nesmelosť, zdvihol hlavu. Uvedomil si, že dievčina má oblečenú skromnú vlnenú kutonu. Veľa ráz vypranú. Ruky, ktorými držala džbán, boli malé, no mocné, navyknuté na námahu. Džbán zanechal na jej vlasoch zopár hrudiek zeminy. Je to obyčajné dievča, povedal si v duchu. Jej malé ústa akoby rozochvieval zadržiavaný úsmev. A predsa sa nepokúšal pozrieť sa jej do očí. Povedal žartovným tónom, aby sa prispôsobil veselosti, akú vybadal u nej. Prečo tu máte také nepraktické vedro? Nie je u vás nagár, ktorý by dokázal urobiť lepšie? Usmiala sa nenútene, bez ostichu. Muselo v nej byť veľa radosti, čo sa drala von. Áno, ten nagár by mal rúbať drevo, nie robiť vedrá. No aj on odišiel z mesta a teraz nemáme nikoho. Ruky bolia od takej ťarchy. Nie je ľahké načerpať vodu. Naberiem ti, ak chceš. Budem ti vďačná. Pomaly spúšťal vedro.
Pocit nesmelosti ho celkom neopustil. Tá dievčina, ktorú za sebou cítil, je predsa celkom obyčajná, uisťoval sám seba. Bez váhania prijala jeho pomoc. V Jozefovej pamäti sa objavili Sadukové slová o žene, čo sa usmieva na cudzieho muža. Pripomenul si toľkokrát počutú zlú mienku o tomto meste. No všetky varovania okamžite zhasli ako plamienok, ktorému chýba vzduch. Dievča vyžarovalo takú čistotu, že každá myšlienka na zlo zamierala ešte skôr, ako sa sformovala. Vedro narazilo na hladinu, prechýlilo sa, vydalo zvuk podobný silnému cmuknutiu a ponorilo sa. Keď začal ťahať šnúru, uvedomil si, že sťažnosť dievčiny na ťarchu vedra nebola len narážkou na privolanie pomoci. Vytiahnuť peň naplnený vodou, na to naozaj bolo treba napnúť všetky síly. Ako by si si poradila, keby som tu nebol? Opýtal sa, keď kládol vedro na múrik studne. Keď je to potrebné, vytiahnem ho, povedala veselo. Nie som taká slabá, iba že potom ma bolia ruky. Voda bola veľmi studená. Strieborným prúdom sa rinula do žbána, ktorý dievčina nastavila. Požičaj mi na chvíľu svoju nádobu, poprosil. Mám hore osla, ktorého treba napojiť. Potom ešte raz prídem a naberiem vodu pre teba. Urobíme to ináč, povedala. Ja pôjdem napojiť osla a ty zatiaľ načerpaj vodu. Zdvihla žbán a postavila si ho na hlavu. Držala ho teraz dvoma rukami. Po schodoch vystupovala poľahky. Stál s vedrom v ruke a díval sa za ňou. Na jej nohe, kúsok nad petou, zbadal červenú stopu. Dozaista sa zranila trňom nejakej rastliny. Áno, hovoril si. Každá sa môže poraniť.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Neviem, či vám to už môžem povedať, ale mám pre vás veľké prekvapenie. Začala svoj ranný vstup v autobuse naša sprievodkyňa. Boli sme práve na ceste s Fatimi do Santiago de Compostela. Ešte ráno som si pozrela aktuálne informácie o našej plánovanej ceste. A zistila som, že večer máme šancu uvidieť slávne Botafumeiro, najväčšiu kadidelnicu na svete. Rozhojdajú ju len niekoľkokrát do roka a dnes je ten deň. Ja som tu už bola viackrát, ale nikdy som to nezažila naživo. Z jej hlasu bolo cítiť nadšenie a veľmi rýchlo sa prenieslo aj medzi pútnikov. Viacerí si hneď vyhľadávali informácie o Botafumeire a počas dňa sa k tejto téme stále vracali. S pribúdajúcimi hodinami rástlo aj očakávanie. Sedel som vpredu, sledoval som cestu, navigáciu šoféra aj našu sprievodkyňu. Neraz som ju pristihol, ako prepočítava čas. Išli sme natesno, ale stále to vyzeralo nádejne. Keď autobus zastal na záchytnom parkovisku, vyrazili sme takmer behom. Sprievodkyňa za nami ledva stíhala. Občas sme museli počkať, lebo len ona poznala cestu. Už iba dvakrát doľava a sme tam, zaznelo zozadu. Napokon sme sa zaradili do radu pred katedrálou. Do začiatku svätej omše zostávalo 10 minút. Rad sa pomaly posúval. Potom sa zrazu zastavil. Boli sme už takmer pri dverách, keď zaznelo: kapacita je naplnená, dnu už nikoho nevpustia. Nebudem opisovať sklamanie i hnev, ktoré sa nás zmocnili. Celý deň sme sa tešili na jedinečný okamih a zrazu bol preč. Po chvíli som sa však v duchu pousmial. Cestou ku katedrále sme minuli malú trafiku. Pri stole sedeli traja chlapi po práci. Jeden z nich mal vyložené nohy na chodníku. Rozprávali sa, popíjali pivo a nikam sa neponáhľali. Užívali si prítomný okamih. Zrazu mi to došlo a uvedomil som si ten zvláštny kontrast. My sme sa ponáhľali za výnimočným okamihom. Oni si užívali ten prítomný. Možno na tom niečo bude, že neraz stačí sa iba na chvíľu zastaviť. Nie len fyzicky, ale aj vnútorne. Nadýchnuť sa nie iba vzduchu, ale aj života.

0: a srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: čas nedá.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Ministri Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení. V Mani odhalili pamätník arcibiskupovi Hrušovskému. Irán a USA uzavreli dohodu o ukončení bojov.
1: Počúvate Infolumen.
2: Pekný podvečer, pripravené sú hlavné správy Rádia Lumen, vysielajú ich Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení týkajúca spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memoranda si vymenili počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave. Modi taktiež pozval premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Indie. Fico deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov. Slovenský premiér dnes poukázal najmä na výmenu skúseností v oblasti digitalizácie a využívania umelej inteligencie. India sa v tom podľa Fica stáva svetovým lídrom.
3: Zoznam dohôd, memorand o porozumení, alebo hovorí sa letter of intent, potvrdzuje, na čo všetko sa chceme sústrediť. Vidím dve alebo tri oblasti, ktoré chcem zvýrazniť a ktoré by som chcel označiť za premiérske témy, vážený pán premiér, a chcem vás poprosiť o podporu týchto tém vo vzájomnej spolupráci. Je to predovšetkým oblasť výmeny skúseností, pokiaľ ide o digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie. Stávate sa svetovým lídrom, Slovenská republika má záujem a preto budem žiadať príslušný rezort, aby bol maximálne aktívny a túto možnosť využil.
2: Memorandum o digitálnych technológiách podľa Modiho vytvorí nové príležitosti pre spoluprácu v oblasti digitálnej verejnej infraštruktúry. Dodal, že budúcnosť umelej inteligencie by nemala byť vedená len inováciami, musí byť založená na dôvere, zodpovednosti a ľudskej dôstojnosti. Fica tiež zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov.
3: Veľmi ma zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú príležitosti pomerne rozsiahle. Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie a preto tejto spolupráci plne rozumiem a budem ju podporovať.
2: Spolupráca v oblasti obrany je podľa Modiho dôkazom vzájomnej dôvery a strategickej konvergencie. Premiéri vítajú aj spoluprácu v rámci civilnej jadrovej energie. Modi povedal, že medzi krajinami je veľký potenciál na prehlbenie spolupráce v oblasti vesmíru. Oblasť vesmírneho prieskumu dosahuje v Indii podľa neho bezprecedentnú rýchlosť a rozvoj. Dodal, že rád by pozval slovenské spoločnosti, aby boli súčasťou tejto cesty.
3: Ďakujem, vážený pán premiér, za pozvanie expertov, ktorí sa na Slovensku zaoberajú jadrovým programom, civilným, mierovým jadrovým programom. Bude pre nás potešením, ak naši experti, lebo sa považujeme za svetovú špičku v tejto oblasti, sa budú môcť podeliť s vašimi expertami o skúsenosti, ktoré sme za dlhé roky prevádzkovania atomových elektrární na Slovensku nadobudli.
2: Predseda vlády upozornil, že rastie aj vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou. Za posledných 5 rokov sa podľa Fica späťnásobil. Slovensko taktiež víta dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou a urobí všetky kroky k tomu, aby sa dohoda čo najrýchlejšie realizovala. Fico zároveň pozval indických investorov na Slovensko, pretože im vie poskytnúť priaznivé podmienky. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady Richard Raši. Zvyčajne sa návrh rozpočtu schvaľuje v parlamente na prelome novembra a decembra.
4: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu, je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko. Školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo. Ale má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri, pretože opozícia bude proti, rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní Čiže z môjho pohľadu naozaj rozpočet a kedy bude, je, ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
2: Možnosť dohody na rozpočte vidí Richard Raši podľa vlastných slov pozitívne. Za červené čiary hlasu SD označil napríklad 13. dôchodky, neotváranie druhého dôchodkového piliera, zvyšovanie platov policajtov, dosť peňazí pre zdravotníctvo či školstvo. Pripomenul, že pôjde o posledný rozpočet v aktuálnom volebnom období a po jeho schválení pravdepodobne začne predvolebný boj v rámci koalície aj opozície.
1: Krátko z domova.
2: Poslanci dnes ani na druhý pokus nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Prezentovalo sa iba 59 zákonodarcov, na otvorenie schôdze musí byť prítomných minimálne 76 poslancov. Ďalšie dva pokusy budú zajtra popoludní. Rovnako sa nepodarilo otvoriť ani schôdzu na odvolávanie ministra financií Ladislava Kamenického. Poslanci to skúsia opäť zajtra. Predstavitelia koalície vopred avizovali, že neumožnia otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu. Predseda Národnej rady Richard Raši na teraz nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z funkcie. Uviedol to novinárom v parlamente. Reagoval tak na ich otázky k vyjadreniam predstaviteľov koaličného Smeru SD, ktorí avizovali prípravu návrhu na odvolanie Dubéciho. S hlasom podľa Rašiho nikto o možnom návrhu na jeho odvolanie a dôvodoch nerokoval. Poslanci Národnej rady začali dnešné rokovanie predstavením novely ústavy, ktorou chce hlas SD predložiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Návrh v pléne predstavil predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý sa zameral na vysvetlenie pozmeňujúceho návrhu, ktorým žiada zakotvenie možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. Svoj návrh úpravy ústavy má aj SNS. Takisto chce predložiť volebné obdobie, ale aj poslancom Národnej rady. Oba návrhy sa budú prerokovať v tzv. Zlúčenej rozprave. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič oficiálne ohlásil opätovnú kandidatúru na tento post v tohtoročných voľbách. Získal podporu viacerých politických strán, hnutí, inštitúcií a organizácií. Predstavil priority na ďalšie obdobie, medzi ktoré patria nové zdravotnícke centra, rozvoj sociálnych služieb, výstavba novej knižnice či rozvoj cyklotrás v regióne. Rovnako avizoval pokračovanie v projektoch v oblasti školstva, vedy a zdravotníctva. Peter Pellegrini je vo funkcii prezidenta 2 roky. Jeho inaugurácia sa uskutočnila 15. júna 2024 v Bratislave. Z kancelárie prezidenta na sociálnej sieti poznamenali, že za uplynulý rok absolvoval prezident množstvo pracovných ciest, zahraničných návštev, stretnutí s občanmi, mladými ľuďmi, odborníkmi aj svetovými lídrami. Stretol sa so španielským kráľom Filipom VI. V Bratislave privítal viacerých prezidentov, napríklad z Maďarska, Poľska, Rakúska, Azerbajdžan, Chorvátska či Moldavska. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umelej a umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, VER 2026, ktoré predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 zrástla o 40%. Podľa Druckera spolu 169 zahraničných expertov z 23 štátov, pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch, hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte.
0: Posudzovalo sa 270 žiadostí a bolo celkovo posudzovaných 10 000 zamestnancov vysokých škôl aj Slovenskej akadémie vied. Hodnotilo sa 6750 vedeckých a umeleckých výstupov. Je to naozaj veľmi silná medzinárodná spätná väzba, ale predovšetkým je tu pozitívny výsledok. A ten znamená, že vidíme rast kvality naprieč celým systémom.
2: Takmer všetky inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality v porovnaní s rokom 2022. Najvyššie nárasty zaznamenala Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Aj v jednotlivých oblastiach je výrazný nárast kvality v porovnaní s posledným meraním. Najvyššie nárasty boli zaznamenané v oblasti stavebné vedy, architektúra a doprava, právo a psychológia.
0: Toto hodnotenie slovenskej vedy poukazujú systematický nárast o 40% úrovne, keby som to mal povedať, kde sa nachádzame v porovnaní so svetom. Budeme sa porovnávať práve s britským systémom, s ktorými sme najbližší. V roku 2022, kedy bolo hodnotenie, teda za predchádzajúcich 6 rokov, sme boli v top našich inštitúciách na úrovni 60% britského systému alebo britského systému vedy v Británii. Dnes dosahujeme v niektorých oblastiach až 90% kvality.
2: Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti je odborným hodnotením tvorivej činnosti slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií, teda verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Prvé periodické hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2022. Ministerstvo školstva plánuje v hodnotení VER pokračovať aj v nasledujúcom období.
1: Z cirkvi.
2: Obyvatelia Mane v okrese Nové Zámky si včerajšou liturgickou slávnosťou uctili významného rodáka arcibiskupa Dominika Hrušovského. Spomienková slávnosť sa konala za účasti nuncia arcibiskupa Nikolu Girasoliho. Pri príležitosti z tého výročia narodenia arcibiskupa Hrušovského bol pri farskom kostole odhalený a požehnaný pamätník arcibiskupovi, ktorý sa stal osobnosťou cirkvi na Slovensku, najmä v období neslobody. Pri príležitosti Sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa každoročne na Lukovom dvore v Nitre koná slávnostná svätá omša. V tomto roku to bola 29. slávnosť. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
5: Slávnostnú svätú omšu celebroval emeritný vojenský ordinár biskup František Rábek. Hovorí Tomáš Poterová, misionár Najsvätejšieho srdca Ježišovho a zároveň duchovný správca kláštora na Lukovom dvore.
6: To pre nás cťou, že taký host prišiel, prijal naše pozvanie. Pán biskup, ako som hovoril v úvode svätej omši, je nám, misionárom, veľmi dobre známy a je v takom našom priateľskom vzťahu s nami.
5: Biskup František Rábek sa podelil o svoje dojmy z tejto svätej omše, ktorú obohatili reholné sestry z Kiribati domorodým tancom počas obetných darov.
7: Je to taká zvláštnosť, že misionári Božského srdca pôsobili a zrejme ešte aj pôsobia aj v Oceánii. No a stadiaľ prišli sem z tej Kiribati sestričky reholné, ktoré sú z Oceánie, a videli sme aj pri obetnom sprievode ten ich taký domorodý tanec, dá sa tak povedať. A takisto aj toto odovzdávanie venca kvetov je typickým prejavom najmä tej oblasti ázijskej, a teda aj Kiribati, voči teda prejavom úcty a uznania už tomu, komu to chcú prejaviť.
5: Tradícia týchto svätých omší na Lukovom dvore vznikla v roku 1998. Opäť hovorí Tomáš Poterová.
6: Hej, tým, že sme zakladatelia tohto miesta, misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho, a je to náš hlavný sviatok, preto vždy na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho slavíme tento sviatok, túto slávnosť tu na Lukovom dvore, na našom mieste.
2: Organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti vrátane Slovenskej katolíckej charity dnes odovzdali na ministerstve práce otvorený list, v ktorom upozorňujú na kľúčové riziká pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb. V liste vyjadrujú rešpekt k cieľu reformy posilniť komunitné a domáce formy starostlivosti, no zároveň zdôrazňujú, že úspech reformy bude závisieť od konkrétnych nastavení už od začiatku jej fungovania. Za zásadnú považujú najmä otázku valorizácie príspevkov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti. Upozorňujú, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy. V opačnom prípade hrozí, že podpora nebude postačujúca a môže dôjsť k oslabeniu domácej starostlivosti. Katolícka charita aj ďalší signatári listu preto vyzývajú ministerstvo, aby prijalo valorizačné opatrenia od 1. januára 2027, ktoré zabezpečia primerané a spravodlivé nastavenie príspevkov pre formálnu aj neformálnu starostlivosť. Rusko uskutočnilo v noci na dnes ďalší masívny útok pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali najmenej 9 obetí, 4 v Kieve a 5 v Charkove. Rusi pri útokoch na Kiev zasiahli Kievsko-Pečerskú lavru, významný kláštor zapísaný v zozname UNESCO. Komplex uchováva najvýznamnejšie relikvie na Ukrajine a patrí medzi najdôležitejšie pravoslávne svätyne. Hlava ukrajinskej pravoslávnej cirkvi metropolita Epifatin informoval, že po útokoch horí strecha. Podľa správ bola zasiahnutá katedrála zosnutia pre svätej Bohorodičky, kde prebieha pokus o evakuáciu starovekých ikon a náboženských artefaktov. Ukrajinská vláda na svojom zasadnutí ELOG rozhodla, že zo svojho rezervného fondu vyčlení financie na odstránenie následkov ruského útoku v kláštornom komplexe. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
8: Areál kláštorného a muzeálneho komplexu Kievsko-Pečerská Laura je z dôvodu značného poškodenia po nočnom útoku ruskej armády pre verejnosť uzavretý, informovali ukrajinské médiá. Pri útoku ruskej armády na Kiev dostala zásah oltárna časť Uspenského chrámu, na ktorom začala horieť strecha, spresnil kievský primátor Vitalí Kličko. Ďalší zásah v komplexe poškodil vežu Joana Kuščníka, obrannú stavbu zo 17. až 18. storočia, ktorá je súčasťou opevnenia tzv. Hornej Laury. Ako na sociálnej sieti informovalo pád kláštora, biskup Avrámy, duchovným a záchranárom sa podarilo z budov vyniesť starobilé ikony a ďalšie cenné sakrálne predmety. Ich evakuáciu sa podarilo zorganizovať krátko po zásahu areálu. Biskup dodal, že poškodenie takéhoto miesta predstavuje bolestivú stratu nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých, ktorí si uvedomujú dôležitosť duchovného, kultúrneho a historického dedičstva pre budúce generácie. Útok na Kievsko-Pečerskú lauru potvrdil aj generálny riaditeľ tejto pamiatkovej rezervácie Maxim Ostapenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok na kláštorný komplex za jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre. Apeloval na lídrov skupiny G7, ktorí sa stretnú na samite vo Francúzsku, aby zosilnili tlak na Rusko a pomohli Ukrajine dodávkami systémov protivzdušnej obrany, najmä protibalistickými raketami. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil najnovší útok ruskej armády za barbarstvo. Ukrajinská bezpečnostná služba medzičasom zverejnila aj fotografie trosiek dronu, ktoré sa našli v areáli kláštorného komplexu. Uviedla, že ide o bezpilotné lietadlo Garand 2, čo je ruská verzia iránskeho dronu typu Shahid. Počas prehliadky trosiek stroja zistili, že jeho jednotlivé komponenty boli vyrobené na území Ruska. Rusko naopak tvrdí, že areál zasiahol projektil systému protivzdušnej obrany Patriot vypálený ukrajinskou armádou. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Spojené štáty a Irán dosiahli historickú dohodu, oznámil pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok vo Švajčiarsku. Sharif ocenil odhodlanie oboch krajín nájsť diplomatické riešenie konfliktu. Dohodu ocenili aj viacerí svetoví predstavitelia. Krajiny skupiny E4 oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormunským prielivom. Viac informácií má Lucia Pálešová.
9: Po intenzívnych rozhovoroch s potešením oznamujeme, že bola dosiahnutá mierová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou. Uviedol to pakistanský premiér Sharif. Dodal, že mediátori už pripravujú na tento týždeň sériu stretnutí, ktoré majú vytvoriť základ pre technické rokovania pred samotným podpisom dohody. Krátko na to potvrdil dosiahnutie dohody aj americký prezident Donald Trump na svojej sieti True Social, pričom oznámil, že okamžite nariadil otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie námornej blokády Iránu. Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch. Americký viceprezident J.D. Vance, britský premiér Keir Starmer, ako aj predstavitelia Kataru a OSN OSN privítali oznámenú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vance vyhlásil, že ohlásená dohoda by mohla byť začiatkom novej éry na Blízkom východe. Britský premiér označil dohodu za mimoriadne dôležitý krok vpred k ukončeniu vojny. Pozornosť sa teraz podľa neho musí sústrediť na plnú implementáciu memoranda o porozumení, vrátane trvalého otvorenia Hormuzského prielivu a finalizácie detailov jadrovej dohody. Aj nemecký kancelár Friedrich Merz privítal dohodu a vyzval na cieľavedomú implementáciu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dúfa, že obe strany využijú tento nový impuls a zintenzívnia svoje úsilie o konečné urovnanie konfliktu. Krajiny skupiny E4, ktorá združuje Britániu, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu, ak v súvislosti so svojím jadrovým programom podnikne jasné a overiteľné kroky. Uviedli to v spoločnom vyhlásení. Britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloniová zdôraznili, že Irán nesmie nikdy získať jadrovú zbraň. Za týmto účelom sú krajiny E4 pripravené spolupracovať s USA, Iránom a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu.
1: Krátko zo sveta.
2: Vláda českého premiéra Andreja Babiša schválila novelu meniacu financovanie verejnoprávnych médií. Oznámil to tamojší minister kultúry Otto Klempíš. Česká televízia a Český rozhlas by mali na miesto doterajších koncesionárskych poplatkov dostať dohromady približne takmer 8 miliard korún zo štátneho rozpočtu. Voliči vo Švajčiarsku vo včerajšom referende odmietli návrh protiimigračnej švajčiarskej ľudovej strany, ktorý mal obmedziť rast populácie krajiny na maximálne 10 miliónov obyvateľov do roku 2050. Vyplýva to z predbežných výsledkov hlasovania. Proti návrhu hlasovalo takmer 55% voličov. Švajčiarsky minister spravodlivosti výsledok privítal a označil ho za signál stability, otvorenosti a spoľahlivosti. Vo Veľkej Británii zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí, uviedol to premiér Keir Starmer. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Starmer vysvetlil, že vládne opatrenie má chrániť deti pred škodlivým obsahom a nadmerným používaním elektronických zariadení. Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikola Pašiniana získala vo voľbách konaných pred týždňom v zákonodárnom zbore 61 zo 105 kresiel. Pripadnú jej aj 3 kreslá vyhradené pre zástupcov národnostných menšín, uviedla to ústredná volebná komisia. Pašinian tak nebude potrebovať na zostavenie vlády koaličného partnera a bude mať trojpetinovú väčšinu potrebnú na schválenie ústavných zákonov. Nemá však dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zmenu arménskej ústavy. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále playoff NHL zvíťazili v noci na dnes na ľade Vegas Golden Knights 3-0 a v sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Carolina zopakovala svoj triumf po 20 rokoch. Švédska futbalová reprezentácia vstúpila do majstrovstiev sveta impozantným spôsobom, keď v Mexickom Monterrey nedala šancu Tunisku a zvíťazila jednoznačne 5-1. Japonskí futbalisti sa po 13 rokoch stretli s Holandskom a opäť dokázali uhrať remízu 2-2. Futbalisti pobrežia Slonoviny zvíťazili vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta nad Ekvádorom 1-0. Futbalisti Podbrezovej odštartovali letnú prípravu na novú sezónu 2026-27 v domácich podmienkach so širokým kádrom. Trénerovi Štefanovi Markulíkovi sa hlásilo až 27 hráčov a 4 brankári, medzi nimi aj nová posila zo Slovana Bratislava Martin Trnovský, pokračuje tréner Markulík.
10: Momentálne v podstate sme 27 plus 4 myslím, čiže je to celkom široké. Vrátili sa nám nejakí hráči, ktorí sme mali po hosťovaniach, ako treba z Dumbia v Interi alebo Chalani zo Žiaru, kde sme si stiahli Diviaka a Michla. Ale samozrejme viem, že leto v Podbrezove býva turbulentné, tak uvidíme, ako bude vyzerať tá finálna podoba toho kadra.
2: Prípravu na novú sezónu Nike Ligy odštartovali aj futbalisti MFK Ružomberok. V uplynulej skončili na 10. priečke a chceli by sa posunúť vyššie. Ako uviedol tréner Jaroslav Kostl, zmien v kádri bude veľa. Zatiaľ potvrdil angažovanie Matia Koupka z FC Zlín. Zároveň končí 10 hráčov, s ktorými nebudú predlžovať spoluprácu.

0: V finále zdolali kanadsko-nemeckú dvojicu Leia Fernandezová, Laura Ziegemundová 6-3, 6-7 a 10-5. Slovenská deblová špecialistka vybojovala svoj tretí titul na okruhu VTA. Slovenské volejbalistky zvíťazili nad Fínskom 3-1 vo včerajšom zápase Európskej ligy v Poprade. Aj po štvrtom stretnutí sú bez prehry, na konte majú 12 bodov a reálnu šancu na postup do finálovej skupiny. Asistent trénera Michal Matušov.
1: Tie body, ktoré sme potrebovali dosahovať v jednotlivých setoch, tak sme ich dosahovali a boli sme dvojazdní v tých koncovkách a to bolo vidieť aj teraz v koncovke toho štvrtého setu, že v podstate sme si to uhrali sami.
0: Účinkovanie v hlavnej fáze Európskej ligy uzavrú naše volejbalistky dvoma zápasmi na turnaj v Gruzínsku. Počas nasledujúceho víkendu ich v Tbilisi čakajú súboje s reprezentantkami Bosny a Hercegoviny a domáceho Gruzínska. Slovenský paracyklista Jozef Čorej skončil druhý v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. V dramatickom špurte do cieľovej rovinky predviedol slovenský reprezentant skvelú taktiku aj dynamiku, keď za sebou zanechal švajčiarskeho pretekára a vybojoval pre Slovensko striebornú medailu. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková sa na mládežníckom šampionáte v Maďarsku stala majsterkou Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering. Vo finále si titul vybojovala suverénnym spôsobom so ziskom 69,4 bodu.
2: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, nám povie Peter Jurčovič.
3: Nepredpokladám, že by boli nejaké divoké počasie, takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že stále na juhu 24, 25, možno 26 stupňov, viac to asi nestihneme zatiaľ, ale predsa len by to malo byť na juhu teplejšie, na severe chladnejšie. A v tomto duchu to bude pokračovať s tým, že vlastne zo dňa na deň bude stále teplejšie a na celom území.
0: Pripájame ešte pozvánku na dnešný večerný program. Ten sa začne o 20.10 reláciou Gaučing. Ondro Rosík a Vládka Legíňová privítajú hudobného hostia Moniku Ližbetín. Na záver tu máme aj upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove, Snine, Stropkové a v okolí týchto lokalít. Zajtra, 16. júna, budú z dôvodu údržby prebiehať plánované odstávky FM vysielačov v týchto lokalitách. Stropkov Baňa na frekvencii 97,8 v čase od 8. do 17. hodiny, Námestovo Magurka na frekvencii 105,8 od 9. do 18. a vysielač Snina na frekvencii 95,9 v čase od 10. do 15. hodiny. V čase nedostupnosti vysielania môžete počúvať náš program prostredníctvom digitálneho audioprijmu cez DAB+, prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. V tejto chvíli sa z vysielacieho štúdia lúčia Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Cirkev žije z Eucharistie. Táto pravda nevyjadruje len každodennú skúsenosť viery, ale obsahuje v sebe jadro tajomstva cirkvi. To sú slová, ktorými svätý Ján Pavol II. Otváral svoju encykliku Ecclesia de Eucharistia. A ja ich vyberám preto, že v júni cirkev na celom svete slávila slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sviatok, ktorý v slovenských obciach stále otvára dvere kostolov a vyvádza Eucharistiu do ulíc v procesiách. Lenže Eucharistia nie je len udalosť jednej slávnostnej nedele. Cirkev ju od najstarších čias nazýva viatikum, pokrm na cestu. Pôvodne sa tým mienilo posilnenie pri umieraní. Ale čo ak je Eucharistia pokrmom aj na tú cestu, ktorou je náš všedný deň, práca, vzťahy doma, únava, ktorá k nám prichádza v pondelok ráno? Čo sa s človekom deje, keď kľakne pred Najsvätejšou sviatosťou? Mení Eucharistia naše rodiny? A čo nám hovoria eucharistické svedectvá od talianského Lančána až po svätého mladíka Karla Akutisa, ktorý Eucharistiu nazval svojou diaľnicou do neba? O tom všetkom budeme dnes hovoriť s mojím hosťom. V štúdiu vítam katolického kňaza a liturgistu, farára farnosti Žilina Závode, otca Štefana Fábriho. Vítajte v relácii.
1: Ďakujem vám za privítanie a rovnako aj za pozvanie do dnešnej relácie.
0: Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Na začiatok, alebo tú prvú tému, prvý blok venujeme Eucharistii ako stredu kresťanského života. Otec Štefan, oslavili sme sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Keď sa povie Eucharistia, čo vám ako prvé príde na myseľ kňazovi, ktorý ju každý deň slávi?
1: Nechcem, aby moja odpoveď vyznela nejako príliš pateticky alebo prenáne teologická, ale keď počujem slovo Eucharistia, spontánne mi prichádza na um vlastne celá šírka toho, čo toto slovo vyjadruje. Chcem tým povedať to, že toto slovo alebo tento pojem nemôže byť zúžený len na označenie svätej omše alebo svätého príjmania, teda okamihu, keď Eucharistiu slávime a príjmame. Ale ak sa pýtate na to, čo mi ako prvé prichádza na um, vždy mi príde na um to, že Eucharistia ostáva tajomstvom. Uvedomujem si to pri každej jednej svätej omši, kde hneď po premenení každý kňaz zvolá hľa tajomstvo viery. A toto tajomstvo je tajomstvom v prvom rade Ježišovej prítomnosti uprostred nás. Ježišovej prítomnosti v Eucharistii. Ak niekedy zdôrazňujeme, že Eucharistia je sprítomnením jeho obety a smrti na kríži, alebo teda toho, čo sa odohralo na Kalvárii, tak ja by sa vždy usilujem vnímať oveľa viac. V tom zmysle, že Eucharistia nie je len sprítomnením Ježišovej smrti, ale aj zmŕtvych stania, ba dokonca celého tajomstva jeho života. Usilujeme sa vnímať jeho prítomnosť, ktorá je prezentovaná telom a krvou. To znamená osobu a život, hoci my na vlastné oči vidíme len chlieb a víno. Ale v skratke, Eucharistia to je vlastne osoba Ježiša Krista a spôsob jeho prítomnosti medzi nami. Teda nie je to len sviatosť, nie je to len slávenie, nie je to len liturgia, ale pre mňa je to istým spôsobom aj osoba. Eucharistia je vlastne pre mňa dôkazom toho, že Ježiš je prítomný uprostred nás.
0: Spomínate si na svätú omšu, ktorá vás v živote možno najviac premenila? Nemusí to byť práve tá najslávnostnejšia?
1: Asi si neviem spomenúť na nejakú konkrétnu svätú omšu, ale priznám sa, že veľmi často mysľou zabieham k osobe nášho bývalého banskobystrického biskupa, lebo ja z tej diecézy pochádzam a v Badine som študoval, Rudolfa Baláža. Jeho sväté omše som vždy mal veľmi rád, prichádzal do seminára pravidelne v štvrtky, potom sa striedával aj s pomocným biskupom Tomášom. Ale ako bohoslovca a ako mladého kňaza ma vždy fascinovalo to, ako on svätú omšu slávil. Myslím si, že to boli práve tieto sväté omše, ktoré ma nie premieniali, ale nejakým spôsobom formovali. Totiž u neho som vnímal to, že dáva výraz slovám, dáva výraz symbolom, dáva výraz gestám. A toto mi tak nejako veľmi utkvelo v mysli, že každá jedna svätá omša, že to nie je len tak, ale je to vážna chvíľa a tú vážnosť treba dať najavo aj tým, ako ju slávime, ako k nej pristupujeme. Takže asi vám neviem teraz odpovedať nejakú, že je táto jedna konkrétna svätá omša, ale popri tej Eucharistii a popri tom samotnom slávení ma často formovali aj tí kňazi, ktorí ju slávili rovnako, môžem spomenúť Jana Pavla II. Alebo pápeža Benedikta XVI. Napríklad. Teraz rovnako súčasného pápeža Leva. Mal som možnosť stráviť veľkonočné obrady v Ríme, takže opäť som si uvedomoval tú jeho sústredenosť a vôbec ten dotyk s tým tajomstvom.
0: Pre mnohých veriacich je Eucharistia samozrejmosťou. Nedeľa, omša, prijímanie. Kedy podľa vás samozrejmosť začína byť nebezpečenstvom?
1: Každá samozrejmosť nesie v sebe nebezpečenstvo toho, že si prestaneme uvedomovať výnimočnosť chvíle. Ak hovoríme o Eucharistii, tak by som ešte dodal, že význam daru alebo tej skutočnosti, ktorej sa dotýkame. Myslím, že nič by pre nás nemalo byť samozrejmosťou, pretože náš dennodenný život je spojený s mnohými ľuďmi, s mnohými skutočnosťami, službami, dármi a nič z toho nie je samozrejmé. A pri svätej omši je jedno veľké nebezpečenstvo práve v tom, že prestaneme vnímať jej výnimočnosť. Ale zároveň, a myslím, že takto trochu dokazujú aj cirkevné spoločenstva vo svete, niekedy môžeme za samozrejme považovať aj to, že na tú svätú omšu môžeme ísť, že ju máme k dispozícii. A pritom na svete sú milióny kresťanov, pre ktorých účasť na svätej omši vôbec nie je samozrejmosťou. My sme si ako si ľahko zvykli na to, že v každej obci máme kostol, máme kňaza, máme svätú omšu, ale nie je to všade tak.
0: Skúsme úplný základ. Ak by ste mali poslucháčovi, ktorý počúva Rádio Lumen, ale s vierou je tak trochu na pol ceste, v jednej či dvoch vetách vysvetliť, povedať, čo sa pri svätom prijímaní vlastne deje, ako by tie vaše vety zneli?
1: Keďže my katolíci veríme, že Eucharistia je telom a krvou Ježiša Krista a to je vec viery, a tu niekto má alebo nemá, tak to pre nás znamená, že v Eucharistii je prítomný sám Ježiš v celej svojej osobe. Pretože jednoducho povedané, kde je naše telo, tam sme my. A kde je krv, tam je život. Telo je znakom osoby, alebo znamením jej prítomnosti a krv vždy aj pre najstaršie národy bola symbolom života. Takže mohli by sme povedať, že ak sa stretávame s Ježišom, tak práve vďaka tomu, že v Eucharistii je prítomné jeho telo a jeho krv, je to teda bytostné stretnutie s ním. Vlastne ako pri jedle. To, čo prijímame ako potravu, sa s nami stotožní chemicky, fyzicky, biologicky. A tak vlastne prijatie Eucharistie, keďže ju prijímame ako pokrm, znamená stotožniť sa s Ježišom Kristom, s jeho osobou, ale aj s jeho učením, s jeho evanjeliom.
0: Kňazom ste takmer 21 rokov. Zmenil sa za ten čas váš vlastný vzťah k Eucharistii? V čom inak stojíte pri oltári dnes ako pri svojej prvej svätej omši?
1: Priznám sa, že to, čo ma mení najviac a čo je pre mňa bolestné a nepochopiteľné, sú diskusie okolo liturgie, ktoré sa menia na boje. Pred 25 rokmi, keď som bol v seminári, sme všetci, koľko nás bolo, a nielen v našom ročníku, nás bolo relatívne veľa na tie pomery, boli sme 14, ale vlastne aj doma v našich farnostiach, keď sme prišli domov na prázdniny, alebo sme kamkoľvek vycestovali pri príležitosti dobrého pastiera a podobne, a nafúknem to, že od Košic po Bratislavu, tak všade kňazi slavili svätú omšu rovnako. Podľa tých istých kníh nosili približne v podstate to isté liturgické oblečenie. My sme si ako bohoslovci dávali šiť alby na vysviacku tomu istému krajčírovi a dokonca v tom istom strihu, z tej istej látky. Nikto nespochybňoval našu liturgiu, nikto neriešil to, ako príjmame Eucharistiu, nikto sa nezamýšľal nad tým, že pri tom stojíme napríklad, či je to dobré, alebo je to zlé. Ja som nikdy za celé svoje detstvo a za celé svoje roky teologických štúdií nepočul jediné spochybnenie toho, čo cirkev robí. Prešlo štvrťstoročia a ja sa doslova a do písmena nestačím diviť nad tým, čoho som svedkom. Nechcem to teraz rozoberať, myslím, že všetci vieme, čo mám na mysli, ale priznám sa vám, že ja sa toho desím. A práve v tomto sa mení môj postoj pri oltári. Pretože keď si v zakristii obliekam tie isté rúcha, ako pred 20 rokmi. Pýtam sa v duchu, vari som sa celé roky mýlil? Dnes ma niektorí kresťania chcú presvedčiť o tom, že ma moji kňazi a učitelia klamali? Ako dnes môže niekto tvrdiť, že toto cirkev nikdy nechcela? Keď stojím pri oltári a uvedomujem si tú nesmiernu milosť, ktorá je vyjadrená v druhej eucharistickej modlitbe, slovami dovolil si nám stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť, tak skoro pri každej svätej omši mi prebehne mráz po chrbte a uvažujem nad tým, ako si vôbec niekto dovolí tvrdiť, že to, čo robím, je nesprávne. Že je zlé, keď stojím pri oltári, ktorý je v centre spoločenstva, keď som otočený tvárou k svojim veriacím, keď prednášam Bohu modlitby v reči, ktorej ma učili rodičia, Veď ja som takto videl na vlastné oči sláviť svätú omšu svätého Jana Pavla II. Videl som Benedikta XVI. Videl som pápeža Františka. Nedávno som videl pápeža Leva. Vy sa ma ale pýtate na to, v čom som sa zmenil. Iní ma zmenili. Tým, že spochybňujú všetko to, čo som ja vždy považoval za sveté a čo mne do rúk odovzdala cirkev. Lebo ja som si rímsky mysel nevymyslel, ani liturgické knihy, podľa ktorých 20 rokov slávim, boli mi dané. Dané cirkvou, do ktorej patrím. A preto som si povedal, že každému, kto príde na svätú omšu, ktorú budem celebrovať ja, chcem ukázať, že cirkev sa nemýli. Že táto liturgia je správna a že najdôležitejší v nej je Ježiš a nie to, kam sme otočení, čo máme oblečené, v aké reči sa modlíme. Skrátka, usilujem sa byť oveľa viac sústredený, oveľa viac pozorný, dávať pozor na to, aby v liturgii bolo čím menej tej našej človečiny.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. V druhom bloku sa zamerieme na to, čo Eucharistia je, teda na jej takú teologickú a liturgickú hodnotu, liturgický význam. Cirkev hovorí o skutočnej, podstatnej prítomnosti Krista pod spôsobom chleba a vína. Ako tomu rozumieť dnes, keď sme zvyknutí všetko si overiť zmyslami?
1: Viete, prítomnosť Krista v Eucharistii navždy ostane tajomstvom viery. Už som to spomenul. Pri každej svätej omši, hneď po premenení, každý kňaz ukáže na kalich s Kristovou krvou a nádobu s Kristovým telom a povie, hľa, tajomstvo viery. A myslím si, že takto je to správne. Pretože patriť Bohu sa jednoducho nedá na základe výpočtov a dôkazov, ale jedine na základe viery. Viete si napríklad predstaviť priateľstvo medzi dvomi ľuďmi, ktoré by bolo postavené na tom, že všetko v ňom sa dá overiť zmyslami? Že na všetko je nejaký dôkaz? Veď keď máme ľudí, ktorí pochybujú o tom, či zem je guľatá, a to trochu nadľahčujem, tak potom aký to má význam? Dá sa vlastne do nekonečna stále všetko dokazovať? Veď nedá sa žiť bez rozmeru viery. A ak niekto chce podstúpiť výmenu kolena, neostáva mu iné, len dôverovať lekárom. A ten, kto chce nasledovať Krista, musí mu veriť. A najmä musí veriť cirkvi, ktorú Ježiš na tejto zemi ustanovil, a tá stojí na učení apoštolov. A teda ako tomu rozumieť dnes? Možno oveľa jednoduchšie, ako sme na to zvyknutí. Mám pocit, že niekedy veľmi veci komplikujeme. A dokonca tí, ktorí komplikujú, myslia si, že sú zbožnejší. Jednoducho, buď veríme, alebo neveríme. A v tomto žiadne dôkazy nehrajú žiadnu rolu.
0: V liturgii sa modlíme skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Čo tieto tri malé predložky vlastne hovoria o tom, s kým sa pri svätej omši stretávame?
1: Vnímam to tak, že zdôrazňujú, že najdôležitejší je Ježiš. Mám jedného spolužiaka kňaza, ktorý rád hovorieva, až tak sa sústredíme na dary, že sme zabudli na darcu. No, je to veľká vec na uváženie. Čo tie predložky znamenajú? To skrze znamená, že k Bohu prichádzame len cez Ježiša Krista. Len vierou v Neho. Prijatím Jeho evanjelia. Vedomím toho, že On je spasiteľ. Že iba On je dôležitý. Že On je cesta. To s znamená, že Ježiš je prítomný uprostred nás presne takisto, ako je prítomný v božskej trojici s Otcom i Duchom Svätým. A to V znamená, že Otec nám zjavuje svoju tvár práve v Ježišovi. Že On je najväčší dar Otca pre nás. Že jednoducho v Ježišovi oslavujeme pravého Boha.
0: Eucharistia má štyri klasické rozmery. Konkrétne svätá omša, obeta, hostina, prítomnosť, vďaky, vzdanie. Ktorý z nich je podľa vás dnes najviac zabudnutý, ak by sme to tak mohli povedať?
1: Myslím si, že vďaky, vzdanie. Uvediem príklad. Často sa stretávam s tým, že mnohí naši veriaci si myslia, že keď prinesú na svätú omšu milodar, dajme tomu 10 eur, tak zabezpečia spásu pre svojich zomrelých. Akoby táto ich láskavosť, ten milodár, prinášal spásu. A pritom spása je len a len ovocím Ježišovej obety na dreve kríža, jeho smrti a zmrtvých vstania. Nie našej obety, ale jeho. A svätá omša je práve to eucharistei. My vieme, že to grécke slovo znamená vďaky vzdávanie. Toto je jeho význam. Vlastne za to, že Boh vo svojej milosrdnej láske privlastnil nezaslúžený dar spásy našim zomrelým, za to by sme mali dávať sláviť svätú omšu. To by mal byť ten hlavný úmysel. Viera v to, že sme spasení. A vďaka za tento dar vyjadrená práve touto modlitbou. Alebo keď dávame slúžiť svätú omšu za zdravie niekoho. A vnímame ju, tak sa mi to zdá, ako takú super prosbu, takú vážnejšiu, väčšiu, ako keď sa napríklad pomodlíme svätý ruženec alebo niečo iné. Ale uvedomujeme si, že svätá omša je skutočne vyjadrením vďaky za to, že Boh koná v našom živote, a to aj vtedy, keď sme chorí, a aj vtedy, keď nejde všetko podľa toho, ako to chceme my. A tak znova vlastne prichádzame k tomu istému. Je to len a len rozmer viery. Viery v to, že Boh nám dáva svoje dary a my sme doslova a do písmena povinní dobrorečiť mu. Vzdávať vďaky za tieto jeho dary.
0: Stretávate sa s tým, že ľudia hovoria: modlím sa doma, prečo by som musel chodiť na svätú omšu? Čo im odpovedáte ako kňaz a zároveň ako človek, ktorý liturgii rozumie?
1: Stretávam sa s tým. A smutne musím skonštatovať, že tak trochu nedobrú službu nám v tom robia aj naše médiá, pretože mnohí nepochopili, prečo robíme prenosy svätých omší a hlavne pre koho ich robíme. Stretávam kresťanov, ktorí ako si zvláštne nadobudli presvedčenie, že stačí, ak si svätú omšu vypočujú alebo pozrú z rádia či z televízie a ostanú doma. Ale áno, sú aj ľudia, ktorí sa modlia a úprimne sa modlia a zároveň si myslia, že liturgiu nepotrebujú. Čo im hovorím? Hovorím im len to, že život viery nikto nemôže žiť sám. Pretože vieru sme jednoducho všetci prijali od cirkvi. A že cirkev, zhromaždenie, eklézia je tam, kde sú kresťania zhromaždení v mene Ježiša Krista. A že ak sa oberajú o liturgiu, oberajú sa najmä o sviatosti. A to neznamená, že my by sme bez nich nemohli konať pokánie, alebo že by sme sa bez nich nemohli modliť, alebo že by sme bez sviatosti nemohli dostať dary Ducha Svätého, ale istým spôsobom robíme to na vlastnú pesť. Práve to spoločenstvo cirkvi, reprezentované kňazom alebo biskupom, spoločenstvom, zhromaždením, je zárukou toho, že veríme správne, že sväté písmo čítame správne, že sa modlíme správne a že sa stretávame s Ježišom, ktorý je prítomný najmä v Eucharistii. Samozrejme, že aj v Božom slove, aj v spoločenstve, aj vo všetkých sviatostiach, ale najmä v Eucharistii. A bez cirkvi niet Eucharistie. Vy sa ma, myslím, že pýtate na túto otázku práve v kontexte Eucharistie, veď o nej hovoríme, a preto si dovolím povedať, možno to bude trochu smelé, ale dovolím si to, že každý, kto tvrdí, že mu stačí, keď sa pomodlí doma, neverí v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii.
0: Spomeniem tu pojem viaticum, je to latinské slovo, pokrm na cestu, znamená to pokrm na cestu, ktorý sa tradične spája s prijímaním pred smrťou. Dá sa povedať, že každé sväté prijímanie je svojím spôsobom viatikum?
1: No ja som o tom presvedčený. Presne to si myslím, že sväté prijímanie, Eucharistia, je pokrm na cestu. Veď Eucharistiu nám Ježiš zanechal najmä ako pokrm a nápoj, a daná je nám preto, aby sme ju jedli a pili. Vlastne jediný príkaz, ktorý Ježiš spája s Eucharistiou, je vezmite a jedzte, vezmite a pite. Až potom je jej vonkajšia úcta, adorácia, procesia a akákoľvek oslava. V prvom rade je to dar Ježišovej prítomnosti na našej životnej ceste. Pretože on nechcel, aby sme životom kráčali sami, ale s ním.
0: Liturgia hodín, denná modlitba cirkvi, je pre mnohých laikov stále neznámym pojmom. Ako sa táto modlitba spája s Eucharistiou? A je to niečo, do čoho sa môže zapojiť aj laik?
1: Ak to mám povedať veľmi zjednodušene, tak prvoradý rozmer liturgie hodín nie je eucharistický. Ale ako to naznačuje jej podnadpis, je to modlitba na posvetenie času. Ak by sme hovorili o liturgii času, tak budeme hovoriť najmä o dvoch pre náš ľudský život na tejto zemi veľmi dôležitých časových úsekoch. A to je rok a deň. A teda liturgický rok a liturgický deň. No a práve liturgia hodín je tá oficiálna modlitba cirkvi, s ktorou sa spája náš denný život. Teda nie je to len nedeľa, ale každý deň od rána do noci. Od tých ranných chvál, ktorými dvíhame srdce k Bohu, až po kompletórium, ktorým vlastne celý deň završujeme. No a v normách o liturgii hodín cirkev zdôrazňuje, že laici sú pozvaní modliť sa liturgiu hodín a veľmi vrúcne je im táto modlitba odporúčaná. Snaď môžem povedať to, že liturgia hodín dopĺňa Eucharistiu práve v tej odpovedi na Pánovu výzvu: ustavične sa modlite.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. V tomto našom treťom bloku sa zameriame osobitnejšie na adoráciu. Mnohí poslucháči poznajú adoráciu z prvopiatkových pobožností, ale pre nemalú časť veriacich je to stále neznámy svet. Čo sa pri adorácii vlastne deje? Komu by ste ju odporúčili?
1: Adorácia je predĺžením úcty Eucharistie, ktorú slávime vo svätej omši. Vysvetlím. Už som zdôraznil, že Eucharistia je najmä sviatosťou Ježišovej prítomnosti uprostred nás. Je pozvaním žiť v ňom a žiť s ním. Vyjadrujeme to práve tým, že Eucharistiu príjmame ako pokrm. No, lenže kresťania si uvedomili, že táto sviatosť má oproti ostatným sviatostiam jednu zvláštnosť. Totiž okamih jej vyslúženia a prijatia nie je ten istý. Povedzme napríklad ako pri krste. V jednom a tom istom momente, keď vysluhovateľ krstí, tak ten, kto je pokrstený, túto sviatosť prijíma. Pri birmovaní, sviatosti pokánia, manželstva, vysviacke kňazskej a tak ďalej, je to rovnako. Ale ako je to pri Eucharistii? Áno, z liturgického hľadiska je to vlastne jedna liturgia, jeden obrad, jedna bohoslužba, pri ktorej Eucharistiu vyslúhujeme aj prijímame. Lenže už od najstarších čias cirkvi bývalo zvykom zaniesť sväté príjmanie aj tým, ktorí sa slavenia z nejakých dôvodov zúčastniť nemohli. Napríklad tým, ktorí boli chorí, alebo kresťanom, ktorí boli väznení pre svoju vieru. No a nikto nepochyboval, keď to oma poviem zjednodušene, že ten raz premenený chlieb, z ktorého príjmali pri svätej omši, je stále rovnakým Kristovým telom počas svätej omše, ako aj po nej, potom, keď tento chlieb niekto zo svätej omše odniesol do domu chorého alebo do väzenia. Dokonca v prvých storočiach cirkvi máme zmienku, že aj tí kresťania, ktorí sa slávenia svätej omše Eucharistie zúčastňovali napríklad v nedeľu, odnášali si Eucharistiu domov a príjmali ju v týždni. A potom tá viera v Kristovu prítomnosť, v tom, že stále je to tá Eucharistia, v ktorej je Ježiš prítomný, aj keď sa už svätá omša skončila, viedla k vedomiu toho, že Ježiš je prítomný uprostred nás. A prečo by sme sa teda nemohli k nemu modliť o to vrúcnejšie, ak je prítomný medzi nami v Eucharistii? Ak veríme, že eucharistický premenený chlieb je Kristovým telom, tak potom sa k nemu správame s rovnakou úctou ako k samému Ježišovi. A tak vlastne adorácia je zotrvanie v Ježišovej blízkosti v čase medzi slávením Eucharistie a jej prijatím. Pretože nikdy sa Eucharistia nesmie sláviť len preto, aby bola možná adorácia. Ale vždy preto, aby bola prijatá. No, veď aj tú hostiu, ktorej sa klaniame v adorácii, raz niekto musí prijať. Ale kým sa tak stane, klaniame sa Ježišovi, ktorý je v nej prítomný sviatostným spôsobom.
0: Niekedy človek príde pred najsvätejšiu sviatosť a po 5-10 minútach, niekto aj po jednej minúte, nevie, čo má robiť. Hlava beží, myšlienky utekajú, deti povedia, že sa nudia. Je to zlyhanie, alebo je to vlastne časť cesty?
1: Veľmi rád hovorím príklad z našich ľudských stretnutí, napríklad manželov. Sú chvíle, keď spolu strávia dlhé hodiny v intimnej samote, blízkosti, prerozprávajú celý večer, alebo spolu hľadia na hviezdy, na film. Skrátka, prežívajú chvíle, ktoré sú intenzívnym stretnutím. Stretnutím, blízkosťou, ktorá je spojená so slovami, dotykmi, objatím a podobne. Ale sú dni, keď spolu v úvodzovkách fungujú v tom bežnom živote a ich komunikácia je obmedzená len na základné potreby života. Prosím ťa, po ceste z práce kúp to a to, alebo, alebo dnes budem meškať, pretože musím ísť ešte vybaviť tamto, alebo sa pýtame, si v poriadku, aký si mala deň a tak ďalej. Ale sú aj chvíle, keď spolu skrátka sme a nemáme potrebu hovoriť nič. Aj manželia určite prežívajú chvíle, keď necítia túžbu obýmať sa, zdieľať sa s tým, čo bolo v práci a podobne. Je to zlé? No určite nie. Je to normálne. Taký je život a taký sme my. A ja som presvedčený o tom, že ak prídeme do chrámu a niekedy nevieme, čo povedať, lebo nám to akosi nejde, alebo keď prídeme k Ježišovi s tým, čoho je plné naše srdce a myseľ, tak aj v jednom, aj v druhom prípade je to úplne v poriadku. Raz som stretol jednu pani, ktorá mi povedala, pán farár, mňa tak ráno vytočil manžel, že ja som nemohla ísť ani do kostola, čo som taká bola nahnevaná. A ja som sa jej vtedy opýtal, a kam ste išli, ak nie do kostola? Kam ideme vtedy, keď sme vytočení do oranžova? Do obchodu? Na návštevu? Zamkneme sa do kúpelky? Veď o to viac by sme mali prísť k Ježišovi a odovzdať mu to všetko, čo chveje našim srdcom. Ale áno, niekedy sú chvíle, keď si môžeme povedať len Ježišu, som tu. Som tu s tebou. A ani neviem, čo ti mám povedať, ale som tu. A ja si myslím, že to je úplne v poriadku.
0: Hovorí sa, že adorácia učí byť, nie len konať. V dobe, keď nás aj cez dovolenku naháňajú notifikácie, je to takmer revolučný postoj. Ako tomu rozumiete?
1: Bez toho, aby som akokoľvek znižoval význam a hodnotu adorácie, myslím si, že v tejto bláznivej dobe je pre nás prvoradé to, aby sme sa naučili byť sami so sebou. Aby sme si našli čas na ľudí okolo nás a aj na normálnu modlitbu. Lebo myslím si, že aj toto je veľký problém. No a potom je potrebné nájsť si aj čas na nedeľnú svätú omšu. A čas pre adoráciu, no to príde ako čerešnička na torte. Neviem si predstaviť kresťana, ktorý si zaumieni adorovať, ale nebude sa modliť. Nebude mať čas na stíšenie a na normálny život v spoločenstve rodiny. Ale samozrejme obdivujem každého, kto sa dokáže zastaviť v kostole, keď ide okolo, alebo kto dokáže prísť na svätú omšu skôr, aby sa stíšil, alebo toho, kto naozaj zajde na adoráciu. A pri tom všetkom dokáže odložiť mobil.
0: Máte z vlastnej kňazskej praxe alebo z duchovného sprevádzania ľudí príbeh, ktorý ukazuje, čo adorácia dokáže s človekom urobiť?
1: Stretol som mnohých, ktorí v adorácii čerpajú silu zo stretnutia s Ježišom, pretože je ťažšie modliť sa pred Ježišom, ako príjmať ho vo svetom príjmaní. Je to paradox, ale je to tak. Koľko ľudia žijú roky so zlobou a hnevom v srdci a na sväté príjmanie chodia. Ale ostať ticho sám pred Ježišom, to dokáže len ten, kto má čisté srdce. Kedy si som počul, že existuje jeden dar, ktorý my ľudia môžeme dať jeden druhému úplne nezišne a navždy a bez toho, aby nám mohol byť v akejkoľvek forme vrátený. Je to čas, ktorý si venujeme navzájom. Totiž čas sa nedá vrátiť. Ale myslím si, že čas, ktorý venujeme Ježišovi v modlitbe, je nám vždy vrátený. Starí cirkevní otcovia hovorievali, almužnou neschudobnieš a modlitbou nič nepremeškáš. A toto je aj zázrak adorácie.
0: Ktorý svetec alebo svetica vás v adorácii inšpiruje najviac? A prečo práve ten alebo tá svetica?
1: Obdivoval som vždy svätého Jana Pavla II., ktorý dokázal pred Kristom vo svetostánku nekľačať, ale ležať na zemi a nevnímať čas. Chcel by som sa to naučiť.
0: V cirkevných kruhoch sa občas vracia diskusia o tom, akou má byť pravá liturgia. Či zbožnejšia je tá staršia, latinská, alebo súčasná. Bez toho, aby sme išli do polemiky, čo by ste odkázali veriacemu, ktorý má pocit, že na dnešnej svätej omši mu čosi chýba?
1: Ja som to už vlastne naznačil v úvode nášho rozhovoru. Nerozumiem tejto diskusii z niekoľkých dôvodov. Poprvé, liturgia sa vždy menila a meniť sa bude. A to nielen v čase, ale aj v priestore a v rôznych tradíciách. Niekedy mám pocit, ako by sme vôbec nevnímali to, že pojem liturgia nezahŕňa len rímsky rítus, ale aj všetky ostatné rodiny. Ak si to uvedomíme, bude absurdné diskutovať o tom, či je správne hovoriť latinsky, či nosiť gotický ornát alebo barokový, či spievať gregorián alebo národný kancionál, či byť otočený tam alebo tam. Pretože v cirkvi, a to aj v katolíckej, sú kresťania, ktorí nepoznajú a nikdy nepoznali latinčinu, ani gregorián, ani rokokový ornát, ba dokonca nikdy nepoužívali monštranciu a ani snehobiele hostie. Po druhé, v každej knihe, ktorú dnes nájdeme v našich kostoloch, liturgické knihe samozrejme, tie mám na mysli, je na prvej strane napísané napríklad rímsky rituál, alebo rímsky pontifikál, alebo rímsky misál a hneď pod tým je uvedené obnovený podľa zásad ustanovených druhým Vatikánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. Alebo Jana Pavla II. A teda každý, kto tvrdí, že čokoľvek, čo je v týchto knihách, nechcel alebo neustanovil koncil, na ktorom sa to, že tá vtedajšia, dovtedajšia liturgia má byť zreformovaná, hlasovalo 2147 biskupov z celého sveta, tak tvrdí, že pápeži, ktorí potvrdili tieto knihy a potvrdili to, že sú obnovené práve podľa zásad koncilu, jednoducho klamú. A čo by som odkázal veriacimu, ktorý si aj napriek tomu všetkému myslí niečo iné? Aby nehľadal to ľudské, lebo aj reč, aj oblečenie, aj postoje, aj gestá, to všetko je len ľudské. Ale dôležitý je Kristus. A ten v liturgii rozhodne nechýba.
0: Svätý Karlo Akutis, mladík, ktorý zomrel ako 15-ročný, nazval Eucharistiu svojou diaľnicou do neba. Čo tento mladý svetec hovorí dnešnej generácii, ktorá vyrástla na internete?
1: Že to, ako prežívame vieru, či príjmame sviatosti, aký sme kresťania, nie je závislé.

ako ja, čo priateľstvo neskúsil, povedz kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie, vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať.

Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Štvrtý blok venujeme Eucharistii vzťahom, vyhoreniu, suchopárnosti. Otec Štefan, dôležitá otázka pre veľa rodín. Ako konkrétne môže prijatie Krista na svätej omši v nedeľu zmeniť, akým mužom alebo akou ženou som potom v pondelok ráno doma?
1: Myslím si, že každé skutočné stretnutie s Ježišom musí človeka meniť. Máte v tom pravdu. Svedčia o tom mnohé stretnutia opísané v evanjeliách, ale aj v dejinách cirkvi. Až sa mi skutočne niekedy natláča otázka, či sa naozaj stretávame s Ježišom, keď sme stále rovnakí. Ale máme osobnú skúsenosť s tým, ako rýchlo na stretnutia zabudneme, aké je naše ľudské srdce, z ktorého tak veľmi rýchlo vyprchá to, čo nás ešte iba pred chvíľou dojímalo. Každopádne myslím si, že život modlitby a sviatosti mení človeka, mení jeho srdce, robí ho citlivejším, robí ho lepším. A ak celkom aj nie, a nie úplne, tak minimálne posilňuje v nás túžby, ako hľadať spôsoby zmeniť svoj život, stať sa lepším, byť pokornejším, byť citlivejším, prijať a znášať aj to, čo je pre nás ťažké a podobne. Alebo jednoducho povedané, minimálne nám nemôže byť jedno to, aký sme, ak sa stretávame s Ježišom. Pretože jeho láska, jeho milosrdenstvo a vôbec krása Boha, ktorú zjavuje, musí človeka pohýňať k tomu, aby túžil po tomto všetkom. A áno, ak Ježiša nosíme vo svojom vlastnom srdci, tak to musí byť na nás nejako vidieť.
0: Stretávate sa s ľuďmi, ktorí prichádzajú vyčerpaní z práce, z opatrovania chorého rodiča, z výchovy detí, z vlastnej choroby. Hovorí im Eucharistia v takom stave niečo iné než človeku, ktorý žije v pokoji?
1: Viete, v stave rozbúrenej hladiny života je všetko akési iné ako vtedy, keď je pokoj. Iné je naše zmýšľanie, iné sú naše emócie, iné sú naše rozhodnutia, postoje a iné je aj zvládanie životných situácií. A áno, je iný aj náš pohľad na Eucharistiu. Veď dokonca mnohí objavili rozmer viery a zmysel modlitby a eucharistické adorácie až vtedy, keď stratili svoj bezstarostný život.
0: Vyhorenie nie je len psychologický problém, má aj svoj duchovný rozmer. Ako môže byť Eucharistia liekom? A kedy by sme si zase nemali namýšľať, že nahradí odbornú pomoc?
1: Myslím si, že je to podobná otázka, ale rovnako závažná, ako nájsť správny vzťah medzi modlitbou a potrebou konania. Sú ľudia, ktorí sa v živote namáhajú sami, bez Božej pomoci a trápia sa s mnohými vecami. Sú iní, ktorí by najradšej všetko vyriešili len modlitbou. Avšak tá múdrosť kresťanského života spočíva v tom, že kresťan by mal vedieť správne spájať svoje úsilie, svoju námahu, prácu s Božou pomocou. Jednoducho ponúkať Bohu to, čo sami robíme, aby, obrazne povedané, vôbec mal čo požehnať. Sú situácie, keď je potrebné vysúkať rukávy a konať. Nestačí modlitba. A sú iné, keď povieme, Pane, urobil som všetko, čo som vedel, už teraz toto dielo zverujem Tebe. A ak by sme Eucharistiu zjednodušili len na stretnutie s Kristom, tak je mimoriadne dôležité vedieť, že ona nie je náhradou toho, že študent sa bude učiť a že zamestnanec bude pracovať, že máme konať pokánie a musíme prosiť o odpustenie, ak hrešíme. Že Ježiš skutočne chce, aby sme mu podali tých našich 5 chlebov a tie 2 ryby, pretože on ich od ľudí prijal skôr, ako ich rozmnožil. Ja nemám všeobecnú odpoveď na túto vašu otázku, ale myslím si, že by sme mali vedieť spájať jedno s druhým. Aj modlitbu a Eucharistiu s odbornou pomocou a vlastným úsilím. Ale to sa dá posúdiť len v každej jednej situácii a ideálne by bolo, keby to vedel každý jeden sám.
0: Ťažšia otázka, ktorú asi nesie veľa veriacich. Čo robiť, keď človek pristupuje k svätému prijímaniu, no necíti nič? Žiadne hnutie srdca, žiadnu radosť, len suchopárnosť.
1: No, neviem, či práve toto chcete počuť, ale ja si myslím, že nič. Čo má robiť? Vytrvať a pokračovať. Veď sväté prijímanie nie je prostriedok na vylepšenie nálady, na zväčšenie radosti, na to, aby sme niečo cítili. Je duchovným pokrmom a nápojom. Možno to opäť zjednoduším, ale použijem to prirovnanie s jedlom. Veď nie každé jedno jedlo nám vyslovene uľahodí, nie všetko máme vyslovene radi a tešíme sa na to. Nie každé sedenie pri stole nám vylepšuje náladu. Ale každé je potrebné pre našu výživu, posilu, ako zdroj potrebných živín, tekutín, vitamínov a minerálov, vlákniny a energie. A niekedy je to tak, že práve to, čo nám nechutí, je najzdravšie. A zdá sa, aj keď znova to vyznieva tak paradoxne, ale že rovnako to niekedy môže byť aj s Eucharistiou. Je zdrojom nášho duchovného života. A to aj vtedy, a možno o to viac vtedy, ak ju práve neprijímame s nejakými úžasnými pocitmi.
0: Hovorí sa o eucharistických zázrakoch Lančáno, Sokúka, ale aj o tých, ktoré zdokumentoval Karlo Akutis na svojej výstave. Ako sa k týmto javom má katolík postaviť? Veriť, neveriť, nepreceňovať?
1: Myslím si, že eucharistické zázraky nepatria k záväznému učeniu cirkvi, čo znamená, že cirkev nikoho nenúti veriť v ne. Treba si uvedomiť, že každý z nich sa stal v konkrétnej dobe a pred zrakmi konkrétnych ľudí a myslím si, že je dobré, ak ich jednoducho všetci vnímame ako prostriedok, ktorým Pán posilňuje našu vieru. Podobne ako zázraky, ktoré konal za svojho pozemského života. Veď aj vtedy niektorí verili, iní pochybovali, ďalší sa hnevali, ďalší zastvrdili, že je klamár a podvodník. No a tak je to aj dnes. Boh nám dáva slobodu a to je veľká vec.
0: Z vašej kňazskej skúsenosti, ktorá vec sa s ľuďmi pri Eucharistii deje najčastejšie, hoci o nej málo kto hovorí nahlas?
1: Viete, zdá sa mi, že aj s Eucharistiou je to naozaj podobné ako s ostatnými zázrakmi. Mnohí sa cítia nehodní prijať ju. A to ma niekedy bolí. Viem, že sú kresťania, ktorí naozaj nič závažne zlé nerobia. Poznám ich, aj osobne mnohých. Prichádzajú na sväté omše, ale vidím, že na sväté prijímanie nechodia, lebo niekto im nahovoril, že nemôžu, alebo že by prijímali nehodne. Na druhej strane sú takí, ktorí Eucharistiu prijímajú celý život. A keď mi povedia, pán farár, a tú oplátečku by ste nepriniesli aj môjmu mužovi, doma je chorý, tak mám pochybnosť o ich viere v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii, ak hovoria o oplátečke. Alebo sú aj ľudia, ktorí povedzme 60-70 rokov prijímali Eucharistiu na jazyk a teraz ju vezmu do ruky a odnesú do lavice. Napríklad pre mňa osobne je práve tento fakt, a videl som ho niekoľkokrát, presvedčujúci v tom, že prijímanie do úst nie je ani zárukou viery, ani zárukou úcty. Mnohí ľudia práve takto na vlastný jazyk prijímajú Eucharistiu 10 ročia a neveria v ňu. Kto vieru a úctu má, prijíma rovnako nábožne a pokorne bez ohľadu na to, akým spôsobom mu niekto sväté prijímanie podáva. A potom sú samozrejme aj takí, pre ktorých je sväté prijímanie skutočnou posilou života, ale aj motiváciou. Ja poznám kresťanov, ktorí povedia, že sa usilujú tak žiť, aby mohli Eucharistiu prijať. Dokonca mnohí povedia, viete, po svätej spovedi snažím sa vydržať čo najdlhšie, aby som mohol chodiť na sväté prijímanie. A stretol som aj takých, ktorí mi povedali, že keď nemohli prísť v nedeľu na svätú omšu, tak jednoducho cítili prázdno. Ako by to ani nedeľa nebola.

Tá Božia matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním.

0: Počúvate reláciu Od ducha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Štefanom Fábrim rozprávame o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Vy ste sa odborne zaoberali aj architektúrou nových kostolov a tým, ako priestor formuje slávenie. Keď sa raz v júni s Eucharistiou vyjde z kostola do ulíc, mení sa tým aj náš pohľad na ten chrám, do ktorého sa potom vrátime?
1: Pre mňa je táto otázka ťažká v tom, že sa niekedy v duchu pýtam, či vôbec tá procesia ešte má zmysel, ale nie ako taká, ale v tom prvoradom ustanovení alebo jej vzniku. A to je to, že má byť verejným prejavom, doslova manifestáciou viery v Kristovu prítomnosť v Eucharistii. A myslím si, že toto je tá téma na veľkú diskusiu. No, osobne, viete, niekedy, keď vidím tie procesie, ktoré sú len preto, aby boli, už sa pri nich ani nemodlíme, ani nespievame. No, niekedy sa pýtam v duchu, že či vôbec toto ešte má zmysel, ak to máme robiť takto. Ale nechajme to tak. Vy sa pýtate na chrám. Zdá sa mi, že pre mnohých ľudí sa chrámy stávajú tak nanovo miestami ticha, pokoja, oddychu. Poznám aj ľudí, ktorí ani nie sú kresťanmi, ale povedia, že radi zajdu do kostola, lebo tam načerpajú pokoj, ticho, alebo oni to vyjadria tak, že vnútornú energiu a tak ďalej. Mnohí kostol vnímajú ako také osobitné miesto modlitby, doslova miesto modlitby par excellence, že cítia to, že modlitba v kostole je iná, ako je modlitba doma. No a nehovoriac o tom, že v dejinách cirkvi bol kostol, chrám, katedrála, bazilika vždy aj symbolom toho, ako cirkev vnímala samu seba, ako bola vnímaná v spoločnosti, čo vlastne chcela prezentovať na vonok. No a či sa z tohto niečo mení vďaka procesii na Božie telo, to si neodvážim povedať.
0: Júnová slávnosť Božieho tela má tradíciu procesií ulicami obcí. Niekde sú stále živé, inde sa pomaly vytrácajú. Čo nám táto verejná procesia hovorí o vzťahu Eucharistie a sveta okolo nás?
1: Vracáme sa predsa len k tej procesii. No, ona by mala byť verejným vyznaním našej viery v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii. A to najmä prítomnosť naozaj osobnú, reálnu, podstatnú. Takto to potvrdzujú práve dejiny tohto sviatku. Preto tá procesia vznikla. No a opäť, no, ja už som o tom trochu hovoril, že či je to všetko tak aj dnes, to neviem. Niekedy mám pocit, že sa tento prejav eucharistickej úcty pomaly vytráca. Že mu prestávame rozumieť. Čo je závažnejšie, neviem, či svet okolo nás túto procesiu vníma ako prejav našej viery. Lebo viete, jedna vec je to, čo my komunikujeme svetu, ale druhá vec je to, či svet tie naše znamenia, gestá vie prečítať. Skrátka, my ukážeme nejaké gesto a ten, kto sa na nás pozerá, nerozumie, o čo nám ide. To všetko sú moje pocity, ale cez to všetko tie procesy aj svoj význam majú. My sme aj teraz pár dní dozadu počuli vyjadrenie pápeža Leva, ktorý práve na sviatok Božieho tela povedal, že tie procesie treba zachovať, že majú svoj význam v živote cirkvi. Ale popri tom, neviem, či môžem doplniť pápeža, ale žiada sa mi dodať, že procesie treba nielen zachovať, ale nejako nanovo nájsť ten správny, adekvátny postoj k ním.
0: Ak by ste mali poslucháčovi, ktorý nás teraz počúva pri kuchynskom stole, dať jednu konkrétnu radu, ako prehlbiť svoj vzťah k Eucharistii v najbližšom mesiaci, čo by ste mu odporúčali?
1: Nech skúsi pouvažovať nad tým, že to jedlo, ktoré má pred sebou na tom kuchynskom stole, je živé. Teda, že my ľudia ako pokrm, ako jedlo, môžeme prijímať len to, čo je spojené so životom, či už rastlín alebo zvierat. A že vlastne prijatím jedla sa ten život, ktorý naplňal, oživoval rastliny a zvieratá, stáva našim životom. A hoci samozrejme ide o mimoriadne zložité procesy trávenia, jednoducho môžeme povedať, že život iných sa stal základom nášho života. A že Práve to je to najkrajšie vysvetlenie toho, prečo Ježiš ostal medzi nami prítomný pod spôsobom pokrmu, jedla a nápoja. Aby sa vďaka Eucharistii jeho život stal našim životom. Alebo inak, aby sme si uvedomili, že žijeme vďaka tomu, že on nám dáva svoj život.
0: Existujú knihy, modlitby alebo miesta na Slovensku, ktoré by ste odporúčili pre toho, kto chce po dnešnom večere pokračovať v premýšľaní o Eucharistii?
1: Myslím, že najlepšou knihou je Sväté písmo. Najlepšou modlitbou je Svätá omša a najlepším miestom je akýkoľvek kostol, v ktorom sa kresťania schádzajú na slávení liturgie, najmä okolo oltára pri Eucharistii. Ak ide o Eucharistiu, tak tá je v každom kostole prítomná rovnako. Je jedno, kde ten kostol je, v akom slohu je postavený a aký je jeho význam. Lebo my tam hľadáme Krista a ten je všade rovnaký.
0: Posledná otázka, otec Štefan. Ak je Eucharistia pokrmom na cestu, kam podľa vás táto cesta vedie? Nielen v eschatologickom zmysle, ale v živote, ktorý žijeme tu a teraz.
1: Možno bude moja odpoveď patetická, ale tá cesta je len jedna a mala by viesť k Ježišovi. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. A potom druhýkrát, ten úvod je rovnaký, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. Teda Eucharistia je vždy pokrmom na ceste, ktorou nás Ježiš vedie k sebe. A to aj v dennom živote, aj v tom pohľade ponad horizont toho, čo práve prežívame.
0: Milí poslucháči, a je tu záver našej dnešnej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o Eucharistii ako pokrme na ceste každodennosti. Verím, že po tomto rozhovore sa pri najbližšom svetom prijímaní zastavíme o čosi pozornejšie a možno nájdeme aj kúsok času na ticho pred bohostánkom. Za účasť v relácii ďakujem katolíckemu kňazovi a liturgistovi, farárovi farnosti Žilina Závode, otcovi Štefanovi Fábrimu.
1: Ďakujem vám za pozvanie do relácie a prajem aj vám, aj všetkým, ktorí nás počúvali, požehnaný pokojný večer.
0: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.

Vysvetľovanie Ježišových podobenstiev nie je vždy jednoduché. Ježiš ich vypovedal v istom kontexte, ktorý však pod vplyvom spracovania, teologického zámeru evanjelistu, ústneho odovzdávania učenia, ale aj kontextu, v ktorom ich používala prvotná cirkev, už nemusí byť identický s pôvodným zámerom. Pre prvotnú cirkev nebola dôležitá iba situácia, v ktorej boli podobenstvá pôvodne vypovedané, ale aj okolnosti čitateľov alebo poslucháčov, ktorých mali pred očami jednotliví evanjelisti. Pre mnoho Ježišových podobenstiev je typické, že rozprávajú o každodenných príhodách, o jednoduchých skutočnostiach života. Pred súčasného čitateľa je postavená úloha spoznať vtedajšie zvyklosti, kultúrne a sociálne pomery, zvyky na svadbách, poľnohospodárske zvyklosti a podobne. Len tak porozumie obrazom, ktoré sú v nich použité. Úmyslom podobenstiev nie je ani pobaviť poslucháčov, ani očariť svojou literárnou krásou. Nie sú ani vyučovacou hodinou. Taliansky biblista Massimo Grilli hovorí, že efekt podobenstva spočíva v tom, aby si poslucháč uvedomil, že je vtiahnutý medzi postavy, ktoré sú v podobenstve načrtnuté, a do ich rozhodnutí. Úlohou podobenstva je vtiahnuť poslucháča do deja tak, aby v ňom spoznal seba samého a urobil životné rozhodnutie na základe duchovnej pravdy, ktorá mu v ňom bola sprostredkovaná. Píše v úvode svojej knihy podobenstva biblista František Trstenský, spišský diecézny biskup. Ponúka v nej biblický a spirituálny pohľad na 38 Ježišových podobenstiev a poukazuje na biblické aspekty, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť ich posolstvu. Literárna kaviareň je samozrejme prikrátka na to, aby sme poskytli komplexný obraz. Ale verím, že aj tých pár podobenstiev, ktoré sme z knihy Monsignora Trstenského vybrali, poskytne duchovnú inšpiráciu. Od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková, od mixážneho pultu a počítača Matúš Brila a z hudobnej redakcie Diana Rauchová. Nech sa vám príjemne počúva. Nech

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. V židovskej tradícii sa zachovalo podobenstvo rabína Šimona ben Johajho, ktorý žil v 2. storočí po Kristovi, ktoré hovorí: istý človek zdedil pole, ale bol príliš lenivý a nechcelo sa mu o pole starať, a tak ho predal. Kúpec na poli našiel poklad, za ktorý si postavil nádherný palác. Vtedy pôvodný majiteľ zvolal: beda mi, hľa, čoho som sa vzdal. Zem sa v tom čase považovala za vhodné miesto na ukrytie bohatstva, napríklad v prípade vojny alebo drancovania. Podľa Jozefa Flávia, židovského historika, ktorý žil v rokoch 300 až 100 po Kristovi, našli Rímania pri dobití Jeruzalema v roku 70 po Kristovi veľa pokladov ukrytých v zemi, ktoré tam zakopali Židia, keď videli, že ich rímske vojská obkľučujú. Preto aj Ježišom zvolené podobenstvo zapadá do kontextu tej doby a jeho poslucháči mu dobre rozumeli. Kým predchádzajúce podobenstvá 13. kapitoly Matúšovho evanjelia sú adresované zástupom, toto podobenstvo, ako aj nasledujúce o vzácnej perle, je určené už iba Ježišovým učeníkom. Ježiš vošiel do domu, kde podáva vysvetlenie podobenstva o kúkoli medzi pšenicou. Táto zmena miesta má svoj nezanedbateľný význam. Dom a vnútro symbolizujú spoločenstvo tých, ktorí sa rozhodli Ježiša nasledovať. Nie len počúvať ako zástupy vonku, ale plniť jeho vôľu. Spomeňme si na udalosť, keď Ježiš je dnu a vonku stojí jeho matka a ďalší a chcú sa s ním rozprávať. Vtedy vystrie ruku nad tými, ktorí sú s ním dnu a povie: hľa, moja matka, bratia, sestry, lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, je môj brat i sestra i matka. Nebeské kráľovstvo nie je pripodobnené k tomu, kto pole kúpi, ale k samotnému pokladu. Čitateľ sa má zamerať na podobnosť medzi nebeským kráľovstvom a pokladom. Božie kráľovstvo nie je výsledkom nejakej ľudskej stratégie alebo plánovania. Nedá sa uvidieť ľudskými očami. Je to Boží dar a ten dar je už tu, ale je pre mnohých ukrytý. Boh nás uschopňuje, aby sme ho našli. Môžeme povedať, že Boh sa správa neočakávane. Človeku je dané ho objaviť. Aký je zmysel tohto podobenstva? V prvom rade to, že pravý Ježišov učeník je ten, kto sa rozhodne zariskovať a všetko investovať do nebeského kráľovstva. Predá všetko, čo má. Ktorý si nenecháva nejaký záložný plán pre prípad, že by to nevyšlo. Už rozumieme, prečo toto podobenstvo povedal svojim učeníkom a nie zástupom? Tu sa naplňajú slová: a každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Iba ten, kto zariskuje spolu s Bohom, môže zakúsiť radosť a spozná hodnotu Božieho kráľovstva. Je to radosť z objavenia nebeského kráľovstva. Monsignor Trstenský pripomína, že Matúš sa ako zvyčajne vyhýba slovu Božie, lebo zachováva židovskú tradíciu, ktorá nevyslovuje Božie meno, ale nahrádza ho. V našom prípade slovom nebesia, čo je synonymum Boha. Významovo však nie je rozdielu medzi spojeniami nebeské kráľovstvo a Božie kráľovstvo.

lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tieň. Núkaš čistú vodu,

Ak má niekto z vás 100 oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Obraz pastiera bol v starom zákone veľmi častý a obľúbený, píše biskup Trstenský. Pastierstvo bolo skromným a jednoduchým zamestnaním. Mojžiš, Dávid, Ámos a tak ďalej boli povolaní do svojho úradu z tohto prostredia. Chcelo sa tým vyjadriť, že Boh sa neriadi ľudskými kritériami, ako by zázemie predurčovalo človeka na isté poslanie. To možno platí v ľudských očiach, ale Boh vidí do srdca. Boh v starom zákone neváha použiť tento obraz, keď hovorí o sebe samom. Išlo o vlastnosti pastiera, ktoré sa používajú, keď sa hovorí o Bohu. Odvaha, ochrana, solidarita s najslabšími. Hoci na prvé počutie toto podobenstvo znie rovnako v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, to, čo ich odlišuje, je rozdielna situácia, v ktorej zaznieva. V Matúšovi je adresované učeníkom v 18. kapitole, ktorá upravuje vzťahy vo vnútri spoločenstva veriacich. V Lukášovi je Ježišovou odpoveďou na kritiku farizejov a zákonníkov, že prijíma hriešnikov. V Matúšovi ovca zablúdi, v Lukášovi pastier ovcu stratí. Matúš kladie dôraz na návrat zablúdenej ovce. Lukáš vyzdvihuje radosť z jej nájdenia. Z toho vyplýva aj odlišný význam podobenstva v oboch evanjeliách. Podľa Matúša Boh nechce, aby sa stratil čo len jediný z maličkých. Podľa Lukáša je Boh ten, ktorý sa teší z pokánia každého človeka. V oboch prípadoch pastier koná neočakávane. Ponecháva nestrážených 99 oviec a ide za zblúdenou ovcou, čiže riskuje, že príde aj o zvyšné. Dôležité je sústrediť sa na hlavné posolstvo, preto nie každý detail musí byť v úvodzovkách domyslený. V oboch prípadoch ide o jednu z oviec, to znamená ani viac, ani menej dôležitú. Môže to byť ktokoľvek z nás. Maličkí na základe 10. a 18. kapitoly Matúšovho evanjelia sú Ježišovi učeníci. Pre Matúša zblúdenie nemusí byť len výsledkom vlastného hriechu, ale aj pomýlenia a pohoršenia zo strany druhých. Lukáš hovorí o ovciach na púšti, Matúš hovorí o vrchoch. Geografický rozdiel nemení posolstvo textu. Matúš robí narážku na proroka Jeremiáša, lebo svojim evanjeliom obzvlášť rád poukazuje na naplnenie starého zákona. Strateným stádom bol môj ľud, ich pastieri sa s nimi tárali. Vodili ich sem tam po horách, chodili z vrchu na kopec. Na košiare nezabudli. Čitateľmi alebo poslucháčmi Matúša boli židokresťania z Judska a okolia, ktorí poznali hornatý kraj Palestíny, kde sa na úbočiach judských vrchov pasú ovce. Lukáš, ktorý písal v prostredí Malej Ázie alebo Grécka, používa púšť, čo bolo zrozumiteľnejšie pre tamojších príjemcov posolstva. Lukáš píše o tom, že pastier hľadá ovcu, až kým ju nenájde. To zapadá do celkovej charakteristiky 15. kapitoly, ktorá zdôrazňuje Božie milosrdenstvo a neúnavnosť, z akou Boh hľadá človeka. Lukáš zdôrazňuje starostlivosť o ovcu. Vezme si ju na plecia. Podobná starostlivosť je opísaná v správaní otca, odpúšťajúceho marnotratnému synovi v tej istej kapitole. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Lukáš zdôrazňuje: radujte sa so mnou. To je rozkaz veriacim radovať sa pri návrate zblúdených späť do spoločenstva.
Podobenstvo je potrebné čítať spolu so zvyšnými dvoma v 15. kapitole. Nájdený je ten, kto koná pokánie. Lukášovi slúži podobenstvo na potvrdenie Ježišovho poslania. Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.

Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Obráň ma pred môjim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal, hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zaraz ich obráni. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Nestačí len snaha porozumieť prečítanému textu. Našou snahou pri čítaní Biblie je pochopiť širší kontext. Ten sa v našom prípade začína už o jednu kapitolu skôr. Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal, Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Nepredvídateľnosť druhého príchodu syna človeka od veriaceho vyžaduje vytrvalosť v dobrom, bdelosť a modlitbu. Na toto podobenstvo nadväzuje ďalšie, ktoré pokračuje v téme modlitby a hovorí o jej spôsobe. Ježiš v oboch prípadoch využil iróniu, lebo príkladom správneho správania je negatívna postava, nespravodlivý sudca a mýtnik. Nedajme sa však pomýliť. Podobenstvo nevyzdvihuje nespravodlivosť sudcu, ale neúnavnosť vdovy. Ak ľudia sú vytrvalí, pokiaľ ide o ľudské záležitosti aj tam, kde okolnosti tomu nenasvedčujú, okoľko viac by sme sa mali ako veriaci obracať s úplnou dôverou na nebeského Otca. Aj toto podobenstvo patrí medzi tie, ktoré sú postavené na výraznom protiklade, čo je obľúbený výber v Lukášovom evanjeliu. Dôvodom, pre ktorý Lukáš zaradil toto Ježišovo podobenstvo do svojho evanjelia, boli rôzne skúšky a prenasledovanie prvých kresťanov, ktorých vytrvalosť mohla byť ohrozená. Slová z podobenstva boli adresované im a patria aj nám. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Sudca je presným opakom dobrého správania. Po smrti manžela bolo zvykom, že majetok muža pripadol manželke, ale stávalo sa, že rodina zosnulého manžela sa ulakomila na tento majetok. Zdá sa, že toto je dôvod, pre ktorý vdova prosí sudcu, aby sa jej zastal a dostala sa k pozostalosti po manželovi. Podľa starého zákona vdova, sirota a cudzinec sú v osobitnej Božej starostlivosti, lebo nemajú ľudskú oporu. Sú indikátorom sociálnej starostlivosti. Podľa neskorších židovských predpisov z 2. až 5. storočia po Kristovi pri súdnych sporoch mali byť prítomní aspoň traja sudcovia, aby sa zabránilo úplatkom. Vždy sa to nedodržiavalo a malé kauzy riešil jeden sudca, čo viedlo k vyberaniu úplatkov. Dôvodom zmeny sudcovho postoja nie je to, že by uznal právo vdovy, ale jej neústupčivosť. Nemožno predpokladať, že vdova by ho mohla udrieť po tvári. Ide skôr o obrazné vyjadrenie. Bude ho unúvať až do omrzenia. Charakteristika, ktorou je sudca opísaný, za bežných okolností vylúčuje očakávania, že by vdova mohla uspieť so svojou prosbou. Stane sa niečo neočakávané, ale nie úplne nemožné. Sudca sa jej ujme. Boh je pre kresťanov otcom a spravodlivým sudcom. Preto by nás mala vždy sprevádzať istota, že naše volanie určite vypočuje.

Väčšina Ježišových podobenstiev obsahuje nejaký nezvyčajný prvok. Bez neho by podobenstvo znelo ako obyčajné rozprávanie, ale práve tento v úvodzovkách rušivý prvok upriamuje pozornosť na podstatu posolstva. Napríklad v podobenstve o múdrych a hlúpych pannách je zvláštnym prvkom skutočnosť, že polovica z nich si nevzala olej. V podobenstve o talentoch vyvoláva prekvapenie správanie tretieho sluhu, ktorý talent jednoducho zakope. V podobenstve o marnotratnom synovi by sa celý príbeh mohol skončiť šťastným návratom mladšieho syna. Správanie staršieho syna však vnáša do celého príbehu rušivý moment, ktorý podobenstvu dáva nielen novú dynamiku, ale stanovuje aj hlavné posolstvo. Pri čítaní je teda dobré pýtať sa, čo je na vypovedanom podobenstve nezvyčajné. Ďalším vodiacim prvkom pre pochopenie podobenstva je všímať si, ktoré slová sú uvedené v priamej reči. Tie sú totiž nieraz odkazom evanjelistu pre čitateľov alebo poslucháčov. V podobenstve o boháčovi a Lazárovi sú podstatné slová vložené do úst Abraháma. On je tlmočníkom Ježišovho posolstva. V podobenstve o marnotratnom synovi kľúčové slová zaznievajú v priamej reči zo strany otca. Vždy je dôležité snažiť sa určiť, ktoré dve skutočnosti sú postavené do protikladu. Pre mňa samotného, píše monsignor František Trstenský, bolo prekvapujúce zistenie, že v podobenstve o vzácnej perle Božie kráľovstvo nie je prirovnané k samotnej perle, ale ku kupcovi, ktorý ju kúpi. Najčastejšou skutočnosťou, ktorá sa podobenstvom porovnáva, je Božie konanie, Ježišov postoj, Božie kráľovstvo a jeho vlastnosti. Podstata podobenstva vôbec nespočíva v tom, či sa príbeh stal alebo nestal. To vôbec nie je dôležité. Stačí, že ľudia sú navyknutí počínať si tak, ako hovorí podobenstvo. Na prvom mieste stojí náboženská pravda, ktorá sa chce príbehom odovzdať. Je potrebné učiť sa trpezlivosti pri snahe o porozumenie podobenstva, lebo jeho vysvetlenie či aplikácia je nieraz uvedená až po skončení samotného príbehu. Napríklad v podobenstve o stratenej ovci vysvetlenie nehovorí žiadna postava z podobenstva, ale sám Ježiš až po jeho skončení. Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jediným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Ak sa, milí poslucháči, chcete dozvedieť viac o pravidlách pre správny výklad podobenstiev a prejsť si aj analýzu tých ostatných, ktoré sa do dnešnej relácie nezmestili, pripomínam, že kniha monsignora Trstenského, v ktorej ich nájdete, sa volá Podobenstvá. A samozrejme, ich hlavným a prvotným zdrojom je Sväté písmo. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.